0: kaudella tänään ja huomenna. THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. THL suosittelee koronarokotusta ensi syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotuksia kaikille 75-79-vuotiaille ja niille yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Pohjois-Korea sanoo testanneensa uutta monikäyttöistä kevyttä ohjusjärjestelmää sekä taktisten risteilyohjusten laukaisujärjestelmää. Asiasta kertoo Pohjois-Korean valtiomedia KCNA. Sen mukaan koelaukaisuja oli valvomassa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un. Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista ja jopa koleaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kuurosateita tulee tänään maan etelä- ja länsiosaan painottuen. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivisin lämpö on 5-15 astetta.
1: Kello 2:03. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Billy Joelin 50 vuotta vanhalla kotiseutumatkailun ylistyksellä starttasi tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. New York State of Mind. Olet sydämellisesti tervetullut ottamaan lunkisti hyvän musan seuraan, toivottaa J.P. Sillanpää. Ja onnitellaan seuraavaksi tänään sunnuntaina 85 vuoden ikään ehtinyttä Bob Dylania. Laulaakohan hän joka vuosi itselleen onnittelulauluksi tämän seuraavan, tai onko hän merkkipäivänä joka vuosi aamulla ikkunan alla ystävät ja kylänmiehet hoilaamassa tätä?

Forever Young lauloi reilu 30 Bob Dylan vuonna 1974 ilmestyneellä Planet Waves-albumilla. Ja tänään on siis päästy 85 vuoden ikään. En tiedä, antoiko Dylan yhtään merkkipäivähaastattelua, mutta miehen tavat tuntien enpä usko. Mutta jos antaisi, häneltä voitaisiin kysyä se perinteinen, jos sinulla olisi mahdollisuus sanoa jotain nuorukaiselle nimeltä Bob Dylan, mitä hänelle kertoisit? Tässä seuraavassa laulussa tämä asetelma on käännetty päälailleen, eli tässä se nuorukainen kertoo viisauksia aikuiseksi kasvaneelle minälleen.

Younger You lauloi Miley Cyrus. Tämä kappale liittyy hänen uransa käynnistäneen Hannah Montana TV-sarjan 20-vuotisjuhlallisuuksiin. Ensi viikolla meistä monen pitää suunnata kukkakaupan kautta onnittelukortti ostoksille. Ja sitten pitäisi keksiä joku fiksulta, viisaalta ja kannustavalta kuulostava värssy onnitteluksi koulunsa tai opiskelunsa päättävälle. Jos olet niitä, jotka aina tuskailevat, että miten tämä asia nyt oikein parhaiten ilmaisisi, niin tässä tulisi nyt vinkkejä. Parin biisin verran.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin vinkkejä onnitteluvärssyihin. Ensin Maaretin klassikko Hymypoika ja sen perään Apulannan Valot pimeyksien reunalla. Älä usko lauluihin, laulettiin siinä. No kannattaako tähän seuraavaan lauluun uskoa? Tässä poika kirjoittaa tyttöystävälleen, joka opiskelee toisella puolella maata, että käy sinä siellä ahkerasti koulua, niin minä täällä vaan kirjoittelen näitä lauluja ja minusta tulee tosi kuuluisa. No totta kai kannattaa uskoa, sillä eihän ole mitään niin aitoa kuin nuori rakkaus. Eiks niin?

Se oli Plain White Tees ja heidän iso hittinsä 20 vuoden takaa. Hey there Delilah. Seuraavaksi ojennamme akustisen kitaran Billy Joe Armstrongille. Tämä Green Day-yhtyeen kappale on aina korkealla listoilla, jossa luetellaan suosituimpia onnittelulauluja, vaikka sen alkuperäinen tarina on sellainen perinteinen parisuhteen päättyminen.

Green Day ja Good Riddance, Time of Your Life. Se oli sellainen hyvässä hengessä kirjoitettu erolaulu. Eli kaikella on aikansa ja paikkansa ja ei muuta kuin kaikkea hyvää tulevaan. Erolaulu on myös tämä seuraava. Tässä murheen murtama ja rakkaudessaan pettynyt henkilö pakenee kaupungin hälinää vihreille niityille ja löytää lohtua muun muassa puhumalla kukkasille.

Se oli kuumana hippikesänä 6-7. Kukkaketoon heittäytynyt The Everly Brothers. Talking to the Flowers. Otetaan vielä yksi erolaulu. Tässä ollaan jo sen verran synkissä tunnelmissa, että enää ei kukatkaan innosta.

Sillanpään sunnuntaissa soi 16 vuoteen ensimmäisen albuminsa julkaissut Peter Frampton, ja duetto kaverina hänellä oli Sheryl Crow, Breaking the Mold. Ja ennen heitä tuore versio rock-olmi Lou Reedin Velvet Undergroundille vuonna 70 tekemästä Who Loves the Sun-kappaleesta. Asialla olivat The National-yhtyeen nokkamies Matt Berninger ja Roseanne Cash. Jatketaan tuoreella duo-muotoisella musiikilla.

Walk Slow lauloi Burr Island-niminen kaksikko. Lounais-Englannin poikia ovat he, ja keränneet viljalti kiitosta varsinkin kauniista stemmalaulustaan ja ihan aiheesta. Seuraavaksi kuuntelemme ja jaamme kiitosta Laura Moisiolle.

Jotain muuta on tämä Laura Moision uuden hienon kappaleen nimi. Ja mielestäni erikoismaininnan ansaitsee basisti Ville Rauhala. Se oli mahtavaa matkailua pitkin otelautaa. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita, jonka löydät myös Yle Areenasta. Kuunnellaan vielä tähän lopuksi 35 vuotta vanha biisi 35 vuotta vanhasta elokuvasta, joka on tällä viikolla ollut koko elokuvamaailman, jos nyt ei huulilla, niin ainakin silmillä. Nimittäin tällä viikolla on vietetty perinteisiä Cannesin elokuvajuhlia ja tämän vuoden juhlien julisteissa ja banderolleissa on tuijottanut kaksi naista, Thelma ja Louise. Näin on haluttu muistaa tätä mahtavaa ensimmäiseksi feministiseksi road movieksikin mainittua merkkiteosta. Eli tämä on Glenn Frey ja Part of Me, Part of You ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

Glenn Frey, Part of Me, Part of You. Se oli Sillanpään sunnuntain viimeisen kappaleen nimi. Tuo ohjelma oli uusinta viime sunnuntailta ja voit kuunnella sen vaikka uudelleen Yle Areenasta.

0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on määrä kertoa iltapäivällä valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. Se ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna. Ainakin yksi ihminen on kuollut kemikaalitankin haljettua sellu- ja paperitehtaalla Longviewssä Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto AP. Lisäksi 9 ihmisen kerrotaan olevan kateissa ja noin 10 ihmisen loukkaantuneen onnettomuudessa, viranomaiset sanovat. Suomen jääkiekkomiehet kärsivät tappion MM-kisoissa, kun kisaisäntä Sveitsi oli illalla vahvempi maalein 4-2. Leijonat kohtaa puolivälierässä Tšekin. Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista ja jopa koleaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kuurosateita tulee tänään painottuen vain etelä- ja länsiosaan. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivällä lämpö on 5-15 astetta.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi.
2: Kello on nyt 2 minuuttia yli 4:00. Hyvää keskiviikko huomenta toivottelee Miia Sivula varhaisaamun studiosta.

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran.
1: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsäsuomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 7 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta siis Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula tässä. Ja keskiviikkopäivä 27. toukokuuta on nyt. Ja nimppari sankareita ovat Ritva, Ingeborg, Hannes, Hannu ja Hans. Paljon onnea teille. Piti taas kurkata tuota yliopiston almanakkatoimiston lemmikkien nimipäiväkalenteria. Sieltä tulee nimittäin aina joskus vastaan yllätyksiä ja hauskoja nimiä. No, tänään kissojen puolella nimpparipäiväänsä juhlivat Roki ja Ruska, koirat Romulus ja Roksi sekä hevonen Rokki. Paljon rapsutuksia näille karvaisille nimpparisankareille ja totta kai muillekin, jos siellä joku turri vaikka just nyt sun kainalossa nukkuu. Aurinko on nousemassa kohta puoliin Helsingissä kello 4.16. Aurinko nousee ja Oulussa 3.12. Se on noussut jo ja nuo laskuajat Helsingissä 22.20 ja Oulussa 23.21.

Fortion Boys ja yleismurheilija. Yleismurheiluun eli jonkin sortin möksöttämiseen oli eilen illalla aihetta, kun pelattiin se Suomi-Sveitsi-ottelu jääkiekon MM-kisoissa. Ja niinhän siinä kävi, että kisaisäntä Sveitsi oli vahvempi tuossa alkusarjan päätösottelussa. Siinä ensimmäisten minuuttien aikana sattui ja tapahtui kaikenlaista, mihin Leijonat ei oikein ollut varautunut. Shokkihoitoa tuli siinä heti alkuun. Sveitsi karkas jo alle 4 minuutissa 2 maalilla Suomen ohitse ja johtoon. Suomen päävalmentaja Antti Pennanen myöhemmin luonnehti, että Suomen joukkue oli siinä alussa ihan unessa ja valmistautuminen ei ollut ollenkaan sitä, mitä sen olisi pitänyt olla. No kuitenkin sitten toisessa erässä Leijonat kiri kapteeni Alexander Barkovin 2 maalilla sitten tasoihin, mutta sitten loppujen lopuksi Sveitsi teki sitten voittomaalin ylivoimalla tuossa 3. erässä. Maali oli silloin tietysti sitten jo tyhjä. Myöhemmin on sanottu muun muassa Ylen verkkojutussa, Simo Arkko, urheilutoimittaja, on analysoinut tuota peliä ihan tuoreeltaan tässä yön aikana ja hän sanoo, että Leijonien joukkue on ensinnäkin aivan liian riippuvainen kapteenistaan ja Alexander Barkovin ketjusta. Siinä kuulemma yksi syy tähän tappioon ja nyt sitten tosiaankin kun Sveitsi voitti tuon A-lohkon, niin Leijonat kohtaa sitten huomenna eli torstaina puolivälierässä B-lohkon 3, joka on Tsekki. Näin siinä sitten kävi ja mitä tulee sitten noihin muihin joukkueisiin ja muihin maihin, niin Sveitsi kohtaa nyt sitten seuraavaksi B-lohkon 4 eli Ruotsin ja puolestaan B-lohkon voittaja Kanada pelaa sitten hallitsevaa maailmanmestaria Yhdysvaltoja vastaan ja sitten on vielä se kisojen suuryllättäjä Norja, joka sitten kohtaa Latvian. Norja muuten pelaa nyt eka kertaa vuoden 2012 jälkeen pudotuspeleissä. Tuommoinen oli siis se Antti eilisillalta pettymys tietenkin Suomen joukkueelle. Tuo turnaus on tähän mennessä mennyt niin hyvin ja nyt sitten tosiaankin tappio tuossa Sveitsi-pelissä ja nyt sitten todennäköisesti käy niin, että jos Suomi nyt sitten puolivälieristä etenee vielä jatkoon, niin välierissä vastaan asettuu sitten todennäköisesti Kanada. Eli jännättävää riittää.

Levi and the Leavings, Teuvo maanteiden kuningas. Studion WhatsApp on auki, numero on se tuttu 0401455666, jos haluat laittaa aamuisia kuulumisia tulemaan, niin ne voit laittaa tuohon numeroon. Katselin tuossa jo noita vanhoja viestejä, mitä on tullut yön ja eilisen päivän aikana, niin eilen illalla Radio Suomessa vietettiin tiistaiseen tapaan ihmisten iltaa ja siellä puhuttiin naapuruudesta. Naapuruus on semmoinen aika jännä laji. Sitä saattaa asua vaikka monta vuotta jonkun ihmisen kanssa seinänaapurina eikä tiedä hänestä oikeastaan yhtään mitään. Ehkä korkeintaan sen, että astianpesukone tai pyykkikone saattaa aina käydä siellä tiettyyn aikaan ja ovi saattaa kolahtaa, mutta siinä kaikki. Ja sitten kuitenkin se naapuri voi olla myös semmoinen ihminen, jolta voisi paljon saada myös apua ja ehkä myös seuraa, jos semmoista haluaa. Tässä yksi kuuntelija on eilen illalla laittanut semmoisen viestin, että olen varmaan teidän mielestänne se kauhunaapuri. En missään tapauksessa halua tervehtiä enkä huomioida ketään. Liikun rapussa täysin näkemättä ja kuulematta enkä reagoi, jos joku tervehtii. Haluan vain olla rauhassa. Meitä on monenlaisia ihmisiä ja toiset tosiaankin tietenkin arvostaa sitä, jos naapurit antavat olla rauhassa, eivätkä hae liikaa sitä kontaktia. Mutta sitten joku toinen saattaa tykätä soittaa ovikelloa ja lainata vaikka sokeria tai jos omakotitalossa asuu, niin vaikka niitä tikapuita, että saa niitä rännejä puhdistaa. Toi oli mielenkiintoinen toi ihmisten ilta. En kuunnellut sitä ihan kokonaan, mutta osittain kuuntelin ja jäin kyllä itsekin pohtimaan tuota naapuruuden merkitystä, mitä se hyvä naapuruus on ja mitä se ehkä voisi antaa itselle. Jos haluat käydä kuuntelemassa ton ihmisten illan, niin se löytyy edelleen Yle Areenasta. Siellä Reetta Arvila ja Markus Turunen olivat äänessä eilen ja siellä oli sitten myös haastateltava. Nyt en hänen nimeänsä muista, mutta joka tapauksessa Yle Areenasta löytyy toi ihmisten ilta.

0: Iida Pauli ja Kalle Lindroth kappaleessa Päiväuni.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Se oli Vesta, uutta musiikkia häneltä. Ton kappaleen nimi on Helmi. 4.29 näyttää kello tässä keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta Mia Sivulla tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja muutamia tervehdyksiä on tullut jo studioon WhatsAppin kautta. Hyvää huomenta muun muassa Karille, joka ajaa ilmeisesti juomarekkaa jossain Kuopion eteläpuolella ja sanoo, että koleaa on +4 astetta vitostiellä. Turvallisia kilometrejä sinne. Ja tosiaankin semmoista kolean puolesta päivää on tänään ennustettu sääennusteessa ja nyt sitten ilmeisesti tuonne viikonloppuun, kun alkaa olla niitä valmistujaisjuhlia, sun muita juhlia, niin pikkusen semmoinen epäselvä on vielä näkymä, mutta toivotaan, että ne kesäiset päivät sieltä nopsasti vielä tulee takaisin. Aika mahtavasti on kuitenkin ainakin täällä eteläisessä Suomessa jo puissa vihreää ja luontokin ihan kesäisen näköinen. Joten toivoa on. Mutta nyt me otetaan tähän kohtaan yksi tuore liikennetiedote. Tämä tiedote menee tielle 1 Lohja. Siellä on tilanne ohi, eli paikka on tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohja. Tarkempi paikka on välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä oli aiemmin onnettomuus, josta aiheutui haittaa molempiin suuntiin. Ja liikenne ohjattiin kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, mutta nyt sitten tosiaankin tuo tilanne on ohi. Eli tie 1 Lohja välillä Helsinki-Turku-Lohja, tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Tilanne siellä ohi.

the Cars ja Drive. Tässä tulee tilanne ohi tiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin, eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tunneli on avattu liikenteelle, eli Teollisuuskatu Helsinki, tilanne ohi tiedote Teollisuuskadun tunneli.

Laura Voutilainen, en mielestäin sua saa. Jälleen yksi tilanne ohi tiedote. Tämä tiedote menee tielle 12 Lahti. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka paikasta Okeroisten ETL, vaikutusalue 5,5 kilometriä suuntaan Kujalan ETL. Haittaa on ollut molempiin suuntiin, tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti ja tilanne siellä ohi. Kello on nyt 4.40, eli 20 minuuttia vaille aamu 5. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Sivula Mia täällä studiossa tänään. Hyvää huomenta.

Power of Love, se on Huey Lewis and the News. Jos asut Kaakkois-Suomessa ja ihmettelet, että miksi tänään taivaalla jyrisee, niin se johtuu siitä, että ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Tuohon harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä ja maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Ja toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa sekä itäisellä Suomenlahdella tänään sekä huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Mitään kovia ampumatarvikkeita tuossa harjoittelutapahtumassa ei käytetä, mutta varmasti kuitenkin meteliä ja liikettä syntyy tuossa droonien torjuntaharjoituksessa, joka siis on tänään ja huomenna Kaakkois-Suomen alueella.

Eloon lauloi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kekosalatan Minä olin täällä lähtee soimaan tästä. Kello on 4.49 nyt. Hyvää huomenta.

Siinä oli monta hyvää kysymystä. Mitä meistä jää jäljelle, kun täältä joskus lähdetään? Keko Salata kysyi tuossa kappaleessa Minä olin täällä. Dire Straitsin Walk of Life lähtee soimaan tästä.

Hyvän tuulen biisi Walk of Life Dire Straitsilta soi siinä. Vielä ennen kello 6 uutisia ehditään kuunnella Kaija Koolta tulee lähemmäs Baby ja sen jälkeen Heikki Lukinmaa toimittaa kello

0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä kertoa iltapäivällä valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. Se ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. THL suosittelee koronarokotusta ensi syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotuksia kaikille 75-79-vuotiaille ja niille yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella. Koko maassa saadaan paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin on. Varhaisaamun lähetys on käynnissä. Kanava, jota kuuntelet, on Radio Suomi. Mia Sivula täällä studiossa tänään keskiviikkona 27. toukokuuta. Antti Tuisku. Mistä minä tiedän?

0: mistä minä tiedän.
1: Antti Tuisku, mistä minä tiedän. Liikennetiedotetielle 15123 Lintusalon tie Puumala. Tarkempi paikka Hätinvirran lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut. Käytössä on 44 tonnin lossi. Eli tie 15123 Lintusalon tie Puumala. Tarkempi paikka Hätinvirran lossi. Lautan kantavuus on muuttunut. Käytännössä on 44 tonnin lossi. Tänään on tosiaan keskiviikko 27. toukokuuta ja eilen illalla, jos satuit katselemaan tuota Leijonien ottelua Sveitsiä vastaan, niin ehkä olet selvinnyt pettymyksestä jo, nimittäin toi Leijonien voittokulku kisoissa päättyi Sveitsin käsittelyssä, sillä Suomi on pelannut tosiaankin voittoisia pelejä tähän saakka, mutta nyt tuli sille stop. Kisa isäntä oli vahvempi tuossa alkusarjan päätösottelussa ja vei voiton kisassa tai tuossa pelissä maaleen 4-2. Siinä tuli semmoista eräänlaista shokkihoitoa jo siinä ensimmäisen erän alussa, kun tuo Sveitsi karkas alle 4 minuutissa 2 maalilla ohi Suomen ja Leijonat sitten kuitenkin kiritasoihin toisessa erässä kapteeni Alexander Barkovin 2 täysosumalla, mutta niin vain Sveitsi vei sitten voiton maaleen 4-2. Ja nyt sitten, mitä seuraavaksi tapahtuu, no nyt sitten huomenna Leijonat kohtaa puolivälierässä B-lohkon 3. eli Tšekin. Ja sitten puolestaan Sveitsi taas kohtaa tuossa B-lohkossa lohkon 4. eli Ruotsin. Ja B-lohkon voittaja, eli Kanada, pelaa sitten puolestaan hallitsevaa maailmanmestaria Yhdysvaltoja vastaan. Ja myös kisojen suuryllättäjä Norja kohtaa sitten vielä Latvian. Ja nämä sitten, nämä kisat huipentuvat tulevana sunnuntaina, kun iltapäivällä pelataan ensin pronssiottelu ja illan kruunaa sitten tietenkin se finaaliottelu, joka käynnistyy kello 21.20. Yle seuraa noita kisoja tiiviisti verkossa live-seurantana ja tietenkin kaikki oleellinen kerrotaan muutenkin osoitteessa yle.fi sekä Yle-sovelluksessa ja tuolla verkkosivuilla tietysti kattava jääkiekko kokonaisuus, josta löytyy sitten tosi paljon tietoa noista kaikista muistakin kuin Suomen peleistä.

0: Joan Osborne ja One of Us.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Tuosta perjantaina järjestettävästä kesäkonsertista aikataulusta sen verran, että Ilta esiintyy perjantai-iltana ensimmäisenä kello 18.30 ja Olavi Uusivirta sitten siihen perään kello 19.30 ja illan kruunaa sitten Arttu Viskari, joka aloittaa oman osionsa kello 21.05. Ja lauantaina sitten tosiaan tuolla Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla vuorostaan Yle X Pop ja siellä muun muassa Emma ja Matilda, Minttu, Ares, Komiat, Erika Viikman ja Lauri Haavia. Sunnuntaina tosiaan sitten Radion sinfoniaorkesterin konsertti, jossa kuullaan myös Sibeliuksen Finlandia.

suruja on erilaisia. On semmoisia, jotka ei koskaan haalistu, ja sitten on semmoisia vähän keveämpiä suruja, jotka unohtuu helpommin. Ja on pieniä suruja ja uusia ja vanhoja, niin kuin tuossa Honey Bee and the T-Bonesin surussa. Vanha suru oli tuon kappaleen nimi. Kello on 5.19 tässä varhaisessa aamussa, keskiviikko aamussa. Ja 5.19 siis kello nyt, ja mietiskelin tuossa, että mitenkäs se on tämä keskiviikko aamu lähtenyt käyntiin. Ootko sinä lähtenyt hosuen matkaan vai pystytkö kenties siellä vielä vähän venyttelemään ja tekemään rauhassa aamutoimia? Semmoinen rauhallinen kahvinkeittely ja elämän tuumailu on mun mielestä aika välttämätöntä ihmiselle ainakin aika ajoin, jos siihen vaan on mahdollisuus, ja ennen muuta se semmoinen sisäinen tila, että ei ole kiire mihinkään. Minä olen tässä viime aikoina yrittänyt ihan tietoisesti hidastaa vauhtia aina silloin, kun siihen on mahdollisuus. Ja tarkoitan siis ihan konkreettisesti niin, että olen alkanut esimerkiksi kävellä hitaammin kuin tavallisesti. On nimittäin jostain mistähän ihmeen syystä syntynyt sellainen tapa, että kävelen kauhean nopeasti aina silloinkin, kun ei edes oikeasti ole kiire. Ja nyt sitten olen päättänyt tehdä siihen semmoisen muutoksen. Ja olen tehnyt semmoisen havainnon myös, että heti kun hidastaa, niin siinä ikään kuin hoksottimet menee päälle. Alkaa huomata semmoisia asioita, joiden ohi sitä tavallisesti vaan pyyhältää kauheita vauhtia. Siinä minun lähipuistossa semmoisia puita, jossa on jotenkin ihan poikkeuksellisen kauniit rungot, ja niiden kohdalle mä oon tässä muutamana viime päivänä nyt sitten pysähtynyt ja katsellut sitä. Onko se nyt sammalta vai mitä se on siinä pinnassa, semmoista keltaista kaarnaa tai mitä onkaan. Ja olen pohdiskellut muun muassa sitä, että nyt voisi sitten alkaa jo miettiä, että voisiko vaikka semmoisesta kauniin keltaisesta langasta kutoa itselle ensi talveksi semmoiset lapaset. Tämmöisiä havaintoja tulee tehtyä tosiaan silloin, kun ei ole ihan hirveä hoppu. Ootko sinä tehnyt jotain semmoisia hyviä havaintoja, jotka on syntyneet just sen takia, että et ole kiirehtinyt niin kauheasti? Vielä kerkee laittaa viestiä lähetykseen 0401455666.

0: Musiikkiakin voi kuunnella joskus ihan rauhassa. Tuossa kappaleessa tosin oli pikkusen semmoinen hoppunen tunnelma. Human League, Don't You Want Me. Yksi asia, jota ei kyllä hoksaa, jos ei pysähdy katsomaan, on perhosen lento. Ja perhosista niistä puhutaan tänä iltana Radio Suomessa, kun alkaa Luonto Suomi tuossa kello 18. Ja tuossa perhosbaari-illassa on tarkoitus puhua siitä, että miten omasta pihasta voi tehdä viihtyisen paikan ihmisten lisäksi myös perhosille ja erilaisille pölyttäjille ja linnuille myös. Ja miksei myös muille pihapiirin eläimille. Mitä sinne pihalle kannattaa istuttaa ja milloin sitä kannattaa raivata ja tarvitseeko oikeastaan joka kesä tehdä niin kauheasti. Tätä siis pohditaan tänä iltana Luonto Suomen perhosbaarissa ja siellä on mukana myös Raaseporissa nimittäin Roger Grundström, jonka pihamaalla tuossa ohjelmassa ollaan. Ja sitten kuuntelijoillakin on mahdollisuus kysyä ja kertoa tietysti noista omista perhoshavainnoista. Perhoset on hienoja otuksia, mutta tälle alkukesälle en ole kyllä nähnyt vielä ensimmäistäkään.
1: Yle, Radio Suomi.

elastinen eteen ja ylös, niin siihen moni pyrkii eteenpäin ja ylös. Mirva laittaa viestiä Oulusta WhatsAppin kautta ja sanoo, että hänelläkin on tässä kevään aikana ollut pyrkimys siihen, että ottaisi pikkusen rauhallisemmin, mutta älykello tuppaa kannustamaan semmoiseen tehokkaampaan liikkumiseen. Ja tämä on varmaan just näin, että muistutuksia tulee sieltä sun täältä, että pitäisi olla vielä nopeampi ja tehokkaampi. Terveisiä sinne Ouluun. Ja kyllä tosiaan se on vähän niin, että ei noita kesämerkkejäkään välttämättä huomaa, jos ihan hirveästi koko ajan juoksee paikasta toiseen. Ei huomaa sitä, miten mahtavasti noin lehdet puissa kasvaa ja vihreän eri sävyt tulee marssivat vuorollaan meidän silmiemme eteen. Jos siis pystyt tänä aamuna vähän jarruttamaan ja hidastamaan, niin suosittelen lämpimästi.

se oli tietenkin Sabrina ja kappale Boys, Summertime Love. Tässä tulee tilanne ohi tiedote tielle 1 Saloon, eli tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Siellä aikaisemmin toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Eli tie 1 Salo ja välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli, tilanne siellä ohi.

0: Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot millä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Kello on nyt 20 minuuttia vaille aamu 6. Seuraavaksi soi The Crash ja Thorn in My Side.

0: Thorn in my side ja The Crash. Vellu laittaa hienon kuvan kauniissa kukassa olevasta omenapuusta ja kirjoittaa näin. Olet löytänyt elämän yhden parhaista opetuksista. Kun nuorena luulee osaavansa kaiken, huomaa vanhempana, että kyllä se elämä opettaa, jos ei muuta, niin ainakin hiljaa kävelemään. Minulle sanottiin joskus noin ja voin niin sanoa käyneen. Kulkemalla hitaammin näkee ja kokee enemmän omenapuut, kielot, syreenit ja tuomet parhaassa kukassaan. Hieno viesti tuossa. Kiitos Vellu tuosta. Ja tämä voisi olla tämän päivän semmoinen hyvä tavoite. Kävele hitaammin, jos vaan voit.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 5 minuutin päästä on vuorossa merisää. Ennen sitä soitan vielä Halo Helsingiltä Reiviluolan.

Kello on 5.50, nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla merialueille. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Eli kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Pienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Skandinavian länsiosaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on paikoin kovaa Itämerellä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti luoteen puoleista tuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteistuulta 11-16 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää luoteistuulta 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää luoteistuulta aluksi 11-15, illalla 7-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illalla 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6-9 aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-5 aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin heikkoa sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sitten saa rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +9, tuuli länsi luoteesta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +8, länsiluode 8, pilvistä 20. Uuttöö +9, luode 10, melkein selkeää 36. Nyhamn +10, pohjoisluode 13, selkeää 46. Isokari +8, luode 13, selkeää yli 20. Selgrund +8, luode 13, vesikuuroja 43. Valassaaret +8, luode 10. Tankkar +8, luode 8, pilvistä 50. Ja Nahkiainen +7, pohjoiskoillinen 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -11 senttimetriä, Oulu ja Raahe -8, Pietarsaari -5, Vaasa -4, Kaskinen -12, Mäntyluoto -10, Rauma -8, Turku -7, Föglö -11, Hanko -6, Helsinki -2, Porvoo -1 ja Hamina +3 senttimetriä.

The Look of Love, se on ABC:n kappaleen nimi. Mia Sivula olen minä ja nyt raivaan tilaa studiossa kaksikolle Pirkkalainen ja Ylönen, joka aloittaa heti kello 6 uutisten jälkeen. Mamban lauantai-ilta soi vielä ennen uutisia.

Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Suomen Yrittäjät arvioivat, että kiista droniuhan aikaisesta palkanmaksusta saattaa päätyä vielä hallituksen pöydälle. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinajärjestöjä ratkaisemaan droniuhkaan ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Näin Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

0: No kyllä mä sitäkin pidän mahdollisena, että järjestötkin pystyy, ne jotka työehtosopimuksia tekee, niin tämän sopimaan. Tai sitten siellä paikallisesti työpaikalla pystytään sopimaan. Mutta jos ei siellä pystytä, niin sitten kyllä meidän niin kuin poliitikoilla, hallituksella ja eduskunnalla on kyllä keinot ratkaista tämä asia, jos he niin haluavat.
1: Näin totesi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi toivoo neuvotteluratkaisua, mutta viime kädessä ratkaisu on valtiovallan käsissä.
2: Meillä on kaikki mahdollisuudet myös neuvotella erillisistä sopimuksista tämän asian ratkaisemiseksi ja tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Et mun mielestä meidän kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että tässä on kysymyksessä koko Suomen turvallisuus ja meidän suomalaisten turvallisuus. Ja tätä kautta meidän tulisi löytää tähän ratkaisu ihan neuvotteluteitse. Mutta viime kädessä kyllä pallo on sitten siellä pääministeri Orpolla.
1: Ilmavoimat aloittaa tänään dronien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella. Yhdysvaltain armeija kertoo jälleen tehneensä iskun huumeiden salakuljettamisesta epäiltyyn veneeseen itäisellä Tyynellämerellä. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa. Yhdysvaltain rannikkovartioston kerrotaan pelastaneen kaksi iskusta selviytynyttä ihmistä. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellämerellä kymmeniä vastaavanlaisia iskuja veneisiin, joiden se väittää syyllistyneen huumeiden salakuljettamiseen. Veneiskuissa on kuollut yhteensä yli 190 ihmistä. Ja takaisin kotimaahan. Tyhjilleen jäävät kiinteistöt houkuttelevat epämääräisiä ostajia, jotka jättävät esimerkiksi vastikkeet ja sähkölaskut hoitamatta ja katoavat. Yle tutki pirkanmaalaismiehen ja hänen liikekumppaniensa kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Varkaudessa kaupoista seurasi taloyhtiön konkurssi.
3: Toukokuussa osti ja minä soitin isänne, että katsoi, tuliko kesäkuun. Viides päivää yhtiövastikkeita ei tullut ensimmäistäkään. Mutta kun ei tämän rahoja tullut, sitten siinä vaiheessa tajusti, että nyt tämä menee nurit.
4: Hannu Immonen oli varkautelaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Pirkanmaalaismies osti talosta liiketilat ja jätti vastikkeet maksamatta. Taloyhtiö teki konkurssin. Tutkimme 11 kiinteistöä, joista mies ja hänen liikekumppaninsa ovat käyneet kauppaa. Heitteille jätetyistä tiloista on koitunut ongelmia kunnille ja taloyhtiöille. Isännöintiliiton mukaan tällaisten tapausten määrä on ollut kasvussa erityisesti tänä keväänä. Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen toivoo, että tällainen toiminta katkaistaisiin rikosilmoituksella.
5: Siinä voi olla kysymys velallisen epärehellisyysrikoksesta, joka täyttyy silloin, jos henkilölle on jo maksuvaikeuksia tai on odotettavissa maksuvaikeuksia tai ylivelkaisuutta ja siitä huolimatta sitten sitoutuu uusiin vastuisi, eli tekee uutta velkaa, vaikka nyt vastikevelkaa.
4: Pirkanmaalaismies kieltäytyi kommentoimasta Ylelle kauppoja ja niiden tarkoitusta. Hän vetoaa toiminensa lainmukaisesti ja kertoo myyneensä yhtiöt ja kiinteistöt.
1: Toimittajalla oli Keijo Salokangas. Epävakainen sää jatkuu. Sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivällä etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade. Ja itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa on lähinnä poutaa. Päivälämpötila vaihtelee pääosin 7 ja 16 asteen välillä. Itärajalla jäädään 5 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Voimakkaista ukkospuskista varoitetaan Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Kello on 5 minuuttia yli 6:00 ja tästä tämä meidän yhteinen herätysjuhlamme nyt sitten taas alkaa.
8: Niin, tulkoon valkeus. Ja sehän on tullut jo pitkin Suomea siellä, missä taivas on aurinkoa päässyt näyttämään, niin se paistaa jo komeasti. Sateita toki liikkuu, mutta jos olen oikein tulkinut säiden ennustuksia ja muita, niin nyt olemme saavuttamassa niin sanotun kylmimmän aallon pohjana tästä eteenpäin. Sää rupeaa jälleen lämpenemään.
6: Jaha, mihinkäs näyttöön, tutkimusnäyttöön tämä väite perustuu?
8: No liika varpaaseen tietenkin. Ja sammakon kutuun. Ja mitä näitä nyt onkaan?

0: Tarkoititko siis sitä, että tämä sarastuksen hetki on yleensä se vuorokauden kylmin hetki?
1: No sitäkin se varmaan tarkoittaa, joo, mutta ylipäätään jos puhutaan tämmöistä pidemmästä ennusteesta, niin loppuviikkoa kohti lämpötilojen pitäisi lähteä nousua ja ilman pitäisi kuivahtaa. Mutta jotta emme olisi vain minun arvailujeni varassa, niin tuossa reilun puolen tunnin kuluttua saadaan myös ala ammattilainen tähän lähetykseen niin kuin joka ikinen aamu, eli Ylen aamun meteorologi silloin.
0: Haluatko esitellä myös hänelle liikavarpaasi?
1: No kyllä ne tietää sen jo. Olen käynyt heidän pikkujoulussa ohjelmanumerona.
0: Hei, hyvää huomenta. Kello on 7 minuuttia, eli aamu 6. Tänään on keskiviikko, 27. toukokuuta. Ja kun tuosta auringon noususta nyt puhuttiin, niin Mutsiollahan se ei nouse, eikä se myöskään laske, kun siellä pohjoisessa yötön yö on jo vallan ottanut. Helsingissä aurinko on noussut 16 minuuttia yli 4, ja Oulussa päivä valkeni jo kello 3.12 aamuyöllä.
1: No niin, mitäs minä sanon?
0: Näillä luvuilla mennään tämä keskiviikkopäivä. Riki Sorsan tuttu kappalehan sieltä lähti soimaan. Haaveissa vainko oot mun? Hyvää huomenta.

0: Riki Sorsa haaveissa, vainko oot mun? Jääkiekon MM-kisoja pelataan Sveitsissä ja Suomihan on tämän turnauksen pelannut kerta kaikkiaan loistavasti. Ennakkosuosikin viittaakin Leijonien harteille on aseteltu. Nyt on ollut niin komeata peliä. Ja eilen oli oikeastaan, no jääkiekkoasiantuntijoiden mukaan sellainen eka tosipaikka, kun Suomi kohtasi alkusarjan viimeisessä ottelussa Sveitsin, isäntämaa Sveitsin, jota myös mestari suosikiksi on kisojen, ennen kisoja ja niiden aikana sanottu. Ja niinhän sinne sitten kävi, että kunniakkaasti leijonalauma ärjähteli, mutta huha, huli ja turpiin tuli.
1: Ja juuri Sveitsille tälle, jota etukäteen pelättiin, ja eikä se yhtään varmasti myöskään Sveitsin ennakkosuosikin asemaa himmentänyt se, että Suomi kaatui lukemin 4-2 eilen. No jatkopelien kannalta, siis jatkoon menon kannalta, tällä nyt tietenkin leijonilla ollut merkitystä, puoliväli erissä ollaan, mutta sitten ne tulevat vastustajat tässä hieman saattavat muuttua. Ja kyllä nyt asiantuntijat sitä mieltä ovat, että Sveitsi tällä lohkovoitollaan saa nyt sitten helpomman vastustajan tuohon puoliväli eriin, eli Sveitsi-Ruotsi. Ja sitten Suomi saa vastaansa Tšekin, ja nuo molemmat ottelut ja kaikki nuo puoliväli eräpelit pelataan torstaina.
0: Onko Ruotsi nykyään helppo vastustaja? Nehän on joskus ollut ihan hyviä.
1: No tätä mietin ihan samaa, että kun Ruotsilla nyt on taipumusta kuitenkin sitten aina jossain vaiheessa nostaa sitä hannuhanhimmaista osaamistaan, niin tämä saattaa vielä Sveitsille kapsahtaa nilkkaan. Mutta ilolla katson sitä, että meillä on siis mitalipeleihin pyrkimässä myös joko Norja tai Latvia. Eli nämä molemmat maat selvittiin se puolivälieriin ja kohtaavat toisensa nyt sitten torstaina.
0: Jotenkin mä ehkä nyt kuitenkin, jos tässä nyt pitäisi jompikumpi puoli valita, niin sympaattisia pieniä lätkämaita molemmat, mutta kyllä mä nyt ehkä kuitenkin menisin sitten sinne Norjan leiriin tässä tapauksessa. Latvia on kuitenkin ollut pitkään MM-kisoissa mukana. Ja
1: muistele maastohiihto. Halutaanko me tämäkin nyt vielä norjalaisille antaa? Ja ampumahiihto.
0: No ei.
1: Ja hiihto. No, ja jääkiekko.
0: No ei.
1: Ja mäkihyppy.
0: Hei, nyt lakkaa.
1: niin, mutta siis tätä mä itse mietin, että hiihtokauden päätöksestä ei ole vielä tarpeeksi aikaa, että ne katkeran suloiset mitallikahvit on lakannut vielä närästämästä.
0: Pakko myöntää, että nyt en tuolta kantilta osannut asiaa.
1: Se.
0: Hienoa, että toit tämän perun puheeni. Latvia.
1: Kyllä.
0: Toi eilinen Suomen ja Sveitsin välinen ottelu, niin se on ollut siis tunnelmaltaan läsnäolijoiden mukaan aivan huikeena. Totta kai isäntämaa pelaa kotiyleisö edessä ja siellä on ollut alppihiihtotähti olympiavoittaja Marko Odermatt, joka on kellolla soittanut tämän matsin käyntiin, ja siellä on ollut siis aivan mieletön tunnelma. Ja sitten kun Sveitsi vielä 4 minuutin pelin jälkeen oli 2-0 johdossa, niin siellähän oli kattorakenteet kovilla. Mutta että aivan uskomatonta lätkäpuumia Sveitsissä kyllä nyt on eletty ja eletään näiden kisojen aikana, että kyllä sitten kotiyleisön pauhusta varmaan jonkunnäköistä potkua tuohon eiliseen otteluun Sveitsi sai. Yle Urheilun verkkosivuilta löytyy Simo Arkon ansiokas analyysi tuosta eilisestä ottelusta ja ylipäätään tästä turnauksesta. Ja siellä todetaan, että leijonat voittaa tai kaatuu Aleksander Barkoviin, eli aika paljon Sasha Barkovin harteille.
1: Ei paineet.
0: Painetta laitetaan. No mutta onhan tämä ykkösketju Barkovin laidoilla, Mikael Granlund toisella puolella Konsta Helenius, niin kyllä siinä saa puolustajat olla tarkkana, että tämän kolmikon aisoissa pitää. Ja torstaina lisää lätkää.

0: jatkaa tänään 2-päiväistä vierailua Rovaniemellä. Tänään siis on vierailun toinen päivä, mutta palataan hetkeksi noihin eilisiin tunnelmiin, kun me täällä eilen aamulla Matin kanssa mietittiin, että mahtaakohan herra presidentti päästä Hornetin kyytiin, ylipäällikkö, kun kävi Lapin lennostossa tarkastuksella. Ja niinhän siinä kävi, että silmieni edessä kuva, jossa seisoo 5 miestä, 3 heistä on hävittäjälentäjiä ja sitten yksi on muuten puolustusvoimien lentotoimintaan liittyvä. Olisiko toi nyt sitten joku Lapin lennoston päällikkö, toi 4. heppu tuossa. Ja sitten yksi heistä on tasavallan presidentti ja en minä nyt kyllä erota, jos ei kasvoja näkisi, että kuka heistä on hävittäjälentäjä ja kuka ei. Koska kyllä toi Alexander Stubb tohonkin riviin istahtaa ihan niin kuin aivan menisi mulle täydestä, että hän on Hornet-lentäjä.
1: Aivan Top Gun kamaa.
0: Nimenomaan. Kyllä Tom Cruise nyt näyttää pikkasen valjulta, jos tähän kuvaan vertaa.
1: Ehkä tommoseen keskimittaiseen Hornet-lentäjään verrattuna, niin Alexander Stubb on ehkä inauksen verran pidempi. Mutta se ei häntä suinkaan estänyt sitten, kun pääsemästä Hornetin kyytiin. Eli ensimmäistä kertaa elämässään tasavallan presidentti pääsi maamme ilmavoimien ykkösnyrkillä tai sen kyytiin. Ei päässyt välttämättä lentämään, mutta pääsi kyytiin kuitenkin. Ja aikamoista pyöritystä ollut. Jälkeenpäin kertoo, että kun alkaa 5G olla nämä kiihtyvyyskertoimet, että kyllä se tuntuu paremmassakin kropassa.
0: Joo, aika kovaksi kokemukseksi tasavallan presidentti Alexander Stubb Hornet-lentoa kuvaili. Sitten vähän erilainen kokemus. Iltapäivällä Rovaniemen keskustassa Lordin aukiolla siellä oli tällainen yleisötilaisuus, jossa kansalaisilla oli mahdollisuus presidenttipari tavata. Ja arvioiden mukaan siellä on paikan päällä ollut jopa 2500 ihmistä.
1: Melkoinen jono myös kiemurteli tuolla aukiolla, kun sitten tilaisuuden päätteeksi ihmiset pääsivät presidentin kanssa vaihtamaan pari sanaa ja ottamaan myöskin yhteiskuvia, niin kuin tähän maailman aikaan kuuluu. Eli selfietä on otettu.
0: Joo. Kyllä se kertoo siitä, että tasavallan presidentti Suomessa, vaikka onkin valtavan arvovaltainen henkilö ja meidän ykkösedustajamme maailmalla, niin kuitenkin sitten aika maanläheinen ja kansanläheinen tyyppi. Siellä se seisoo samanlaisella lavalla kuin kuka tahansa muu paikallispoliitikko
1: niin. Kansan
0: keskellä.
1: Tuohon Hornet-lentoon vielä En nyt muista, että ihan hirveästi kotimaisia poliitikkoja olisi kyytiin otettu. Jotenkin elävästi aina mielessä se kuva Elisabeth Rehnistä, kun hän tukkaa hieman varoen, laskee kypärää päähänsä ja on lähdössä Hornetin kyytiin.
0: Ja sanoo muuten sen lennon jälkeen, että on vähän semmoinen sheikki-olo.
1: Tuskin tarkoitti öljysheikkiä sillä vaiheessa, että enemmän ravisteltua olo.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: muuta sanoa osaa en.
1: Keskiviikkoaamun virallinen nostalgiapläjäys Anssi Kela 1972.
2: Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demosti fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
3: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen akapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: 3:55 silkkaa mystisyyttä tarjoilivat Nick Cave ja Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.
1: Aika harvoin käytän sanaa korvakarkki, mutta näiden kahden laulusta voi kyllä sitä sanoa. Kyllä. Nick Cavellä omanlaistaan vähän semmoista tummempaa salmiakkiä ja sitten Kylie Minoguella vähän semmoista heleämpää marsipaania.
0: Ei marsipaani ole heleä. Marsipaanihan on todella äklomakeeta. Mulle tuli tosta mieleen ehkä enemmän joku semmoinen hattara.
1: No se semmoista äklomakeaa ei olekaan.
0: Se on kevyttä. Marsipaani on Kylie Minogue on aivan liian kevyt ja herkkä ollakseen marsipaani.
1: Hieno duetto, joka ilmeisesti kai syntyy osittain äärimmäisen sattumuksen kautta, mutta hyvä, että syntyy.
0: Joo, sattumusten summana joskus syntyy tällaista kaunista musiikkia, jota juuri kuulimme. Kello on 6:30, oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa tähän keskiviikkopäivään. Tämä on 27. päivä toukokuuta ja aika monessa perheessä jännitys alkaa tiivistyä. Juhlavalmistelut täydessä käynnissä tulevana viikonloppuna. Juhlitaan nimittäin ylioppilaita, valmistuneita ja ylipäätään saatellaan kaikki koulukkaat kesälaitumille ja se nyt on juhlapäivä, vaikka ei varsinaisesti mitään lakkia päähän laitettaisikaan. Niin, ainakin kyllä, isot jäätelötötteröt pitää syödä.
1: Joo, ja kyllä mä oon havainnut, että niin kuin peruskoulun päättymistä, niin sitä ei välttämättä millään isoilla kutsuilla juhlita, mutta perhepiirissä voidaan, että jos on lapsi saanut päätökseen peruskoulun ja ehkä jo jatko-opinnotkin on suunnitteilla, niin on siinäkin semmoisen välijuhlan paikka.
0: Mä oon vähän sitä mieltä, että aina kun yksi luku vuosi tulee päätökseensä ja päästään seuraavalle luokalle, niin kyllä sitä vähän pitää juhlistaa. Jos ei muuta, niin vaikka ei se jäätelötötterö tai ainakin lämmin halaus.
1: Niin, jos pääsee seuraavalle luokalle.
0: Niin, no niin.
1: Jos tulee ehdotus.
0: Jääkö kukaan enää luokalle?
1: Ei välttämättä ainakaan niin paljon kuin ennen, koska tämmöinen ikävämpi termikin kuin säälivitoset on mainittu nykyään. Eli jopa vältellään niin, että oppilas pääsetään säälistä läpi, mutta ei nyt mietitä niitä.
0: Tälle keskiviikkopäivälle on luvassa ainakin yksi iso uutinen täältä kotimaasta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on nimittäin tänään määrä kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Tämä on aika mystinen tämä tiedote, minkä KVV on lähettänyt.
1: Joo, tämä siis kartelli paljastui viraston mukaan viraston omassa selvityksessä ja nyt tullaan esittämään seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle, mutta ennakkoon ei ole siis kerrottu, että mistä on kyse. Tänään alkuiltapäivästä on tarkoitus järjestää tällainen mediatilaisuus. Eli on annettu tiedote, että tulemme tiedottamaan jotain ja aika on tässä. Tervetuloa tänne. Tulee Cheekki mieleen. Muistatko, kun hän julkisti stadionkonsertinsa, niin pidän tiedotustilaisuuden, mutta en kerro vielä aihetta.
0: Joo.
1: No hyvä on, KKV on sen verran kertonut, että valtakunnallista kartelli epäilystä, joka on osa suomalaisten arkea. Tän on parempi nyt olla hyvä.
0: Tän on nyt parempi olla niin iso, kun tämä tiedote antaa ymmärtää. Ja välittömästi hän lähtee päässä raksuttaa, että mikä ala tämä voi olla, mikä ala tämä voi. Mutta ei veikata, koska sitten se saattaa jäädä elämään se väärä tieto. Mutta alkuiltapäivästä siis tästä aiheesta luvassa lisää tietoa.
1: Maailman katseet ovat olleet helmikuusta asti kääntyneinä Hormuzin salmeen. Siellä siis Iranin ja Yhdysvaltain väliset sotatoimet ovat käytännössä keskeyttäneet rahtiliikenteen, sen mukana myös öljyliikenteen. Mutta laivathan sieltä eivät ole myöskään tietenkään päässeet sitten mihinkään. Ja tänään Yle on kertonut siitä, että Hormuzin salmen sulku, se raastaa miehistöjen hermoja ja ruostuttaa aluksia. Lähes 100 päivää tätä jumia on nyt siis jo kestänyt.
0: 10 000 merimiehet ovat jumissa näillä rahtilaivoilla Persianlahdella tämän Iranin sodan takia. Ja olot etenkin tällaisilla mukavuuslippulaivoilla, niin ne on todella karut. Hytit on ahtaita ja meluisia. Ilmastointi voi olla olematonta, vessat on tukossa, ruokahuolto onnahtelee ja kun tiedetään missä päin maailmaa ollaan ja se aurinko porottaa, niin ilma sekä ulkona että sisätiloissa on seisovaa ja tukahduttavaa ja pahinta on se, että mihinkään et pääse.
1: Niin ja kun ottaa vielä huomioon se, että ollaan kuitenkin tavalla tai toisella sotatoimialueella, niin myös tämä jatkuva hyökkäysten pelko rasittaa miehistöä ja paikalla on ollut, se rasittaa taas sitten aluksia. Alusten pohjaan kertyy eliöstöä ja se hidastaa sitten niiden kulkua, kun ne jossain vaiheessa liikkeelle pääsevät.
0: Tuolla Hormuzin salmessa jumittaa noin 1500 laivaa ja arviolta 20 000 merimiestä. Ja sitten kaiken tämän stressin päälle vielä myöskin heille, näille merimiehille, tieto siitä, että joiltakin työsopimus ja palkanmaksu on päättynyt jo ajat sitten. Kotiutus viipyy, kun työsuhdeturvaa ei ole. Eli käytännössä siellä olet jumissa, palkkaa ei tule, ei mitään tietoa siitä, koska pääsee pois mahdollisesti niin kohti kotia.
1: Niin, ja sitten me ei oikein auta nyt varmaan mennä mihinkään lakkoonkaan, koska kuitenkin alusta pitää vahtia ja huoltotöitä pitää tehdä, että sitten kun joskus liikenne kulkee, niin sitten päästään kotiin.
0: Joo, ja sitten tietysti voisi sanoa, että no se mikä siellä, pelailee netissä jotakin kivoja pelejä, no kun ei siellä verkkoyhteydetkään aina toimi, niin siellä voi kyllä odottava aika käydä aika pitkäksi.
1: Se on varma, sen tietää jokainen, joka on vaikka pojautunut jossain sateisella mökkireissulla olemaan monta päivää sisätiloissa, niin ottakaa sitten se vielä kertaa 100 päivää, niin saatte jotain, tai saamme jotain esikuvaa tai mielikuvaa siitä. Iloisempia aiheita on sen sijaan tänään ehkä Helsingissä, en tiedä juhlitaanko tätä, mutta tällainenkin merkkipäivä tulee täyteen, että Linnanmäen huvipuisto avasi ovensa ensimmäistä kertaa tänä päivänä vuonna 1950, eli 76 vuotta sitten.
0: Joo, Lintsillä on tänään synttärit ja kun sanoit, että Helsingissä juhlitaan, niin mä luulen, että tämä koskettaa kyllä aika laajaa joukkoa suomalaisia, nimittäin Linnanmäen huvipuisto. Siellä käy vuosittain yli 1 000 000 vierasta ja päivittäin noin 7 000 kävijää tuossa läheisellä Kukkulalla, niin kyllä sinne mahtuu kävijöitä ihan joka Suomen kolkasta. Ja tietysti nyt kun kesälomakautta kohti mennään, niin Lintsilläkin elämä vilkastuu. Yli 40 laitetta, Suomen vanhin huvipuisto ja eittämättä myös tunnetuin ja suosituin.
1: Niin, olihan se myös pitkään Suomen ainoa huvipuisto, että niin kun tuli sitten näitä muita. Sellainen vinkki varsinkin teille vanhemmille, jotka ette ehkä niihin laitteisiin sillä tavalla lastenne kanssa uskalla mennä, niin kiinnittäkää huomiota Lintsillä oleviin taideteoksiin. Suosikkini on siinä heti tulo, kun se tulee pääovesta tai pääportista, niin siinä Piikokin edustalla on tämä 3 seppää tauolla. Eli se on niin kuin Helsingin 300 sepän patsas, mutta jätkät syö jäätelöä.
0: Miten mä en ole ikinä huomannut edes tuollaista? En.
1: Se oli 10 vuotta jo ollut.
0: Hyvänen aika, sitähän pitää lähteä katsomaan Oitis.
1: Yksi istuu alasimen päällä ja nuolee jäätelöpalloa.
0: No pitäähän niiden seppienkin joskus pitää.
1: Kyllä,
0: vapaapäiviä. Taukoa. Ja hei, jos ja kun nyt tänä kesänä Linnanmäelle menette, niin huikatkaa onnet legendaariselle puuvuoristoradalle. Se nimittäin täyttää tänä vuonna 75.
2: Radio Suomen aamu.

0: kun musiikki on hyvää ja taiten tehtyä, niin silloin se muuten on hyvää ja taiten tehtyä. Tässä Saimaa eppujen Hipit rautaa -hitin kimpussa.
1: Kyllä, kestää useammankin versioiden niin kuin tämä eppujen kappale. Ja Saimaa teki siinä mielessä jonkinlaista historiaa, että siis nämä kaikki tämän uusimman levyn kappaleet ovat lainakappaleita ja niin se vaan pamahti albumilistan kärkeen. Niin sanotusti cover-levyllä.
0: No ei mikään ihme tuolla soitannalla ja ammattitaidolla.
1: Kyllä, ja kyllä liveinä myös kuulemma aivan, sanotaanko tällainen niin kuin lyömätön bändi.
0: Kuumaa on kuumaa, huh hellettä, totesi englantilainen, kun aamulla Downing Streetin ovesta ulos astui. Britanniassa on nimittäin rikottu jo toista päivää peräkkäin toukokuun lämpöennätys. Näin Britannian ilmatieteen laitos kertoo. 35 astetta eilen Lontoon Heathrowlla ja Kew Gardenissa. Ja tämä oli siis 0,2 astetta enemmän kuin maanantaina mitattu toukokuun lämpöennätys.
1: Joo, ja se edellinen lämpöennätyksen rikkoutuminen oli sitten ihan reilu korotus tässä Britannian pitkässä historiassa, kun siellä on lämpötiloja kirjattu. Eli 35 uusi tämä toukokuun lämpöennätys. BBC sanoi, että toukokuun lopun keskilämpötila Britanniassa on normaalisti 14-20 astetta. Eli varsin kova nousu.
0: Joo, että nyt jos normaalisti on, tai yleensä on 14 ja nyt on 35, niin siinä vähän erilaisella tamineella saa lähteä kyllä liikenteeseen. Eikä ainoastaan Britanniassa, vaan muuallakin Euroopassa, niin todella ankara helleaalto koettelee monin paikoin.
1: Ranskassa esimerkiksi pelataan tenniksen Ranskan avoimia ja sielläkin lämpömittari huitelee korkeissa lukemissa ja on siellä jopa ihan maailman ykkösottelijat joutuneet käymään vähän vilvoittelevassa suihkussa kesken pelin, koska on tapahtunut tämmöisiä ryytymisen ja hyytymisen merkkejä, eli pidennettyjä taukoja on jouduttu käyttämään ja sen jälkeen sitten jatkettu peliä. Eli lämpö on kiva tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten jos mennään tämmöisiin lukuihin.
0: Liika on liikaa
1: ja varsin jos ihmisillä on muutenkin huonoa jaksamista ja korkeaa ikää ja sairauksia, niin huheijaa.
0: Joo, koska kyllä tuommoinen pidempään jatkuva yli 30 asteen helle, niin kyllä se ryydyttää ihan kovakuntoistakin ihmistä. Britanniassa valitettavaksi helteisiin liittyväksi ilmiöksi on noussut myös se, että siellä on useita teinejä hukkunut tämän helleaallon aikana. Totta kai kun mennään hakemaan viilennystä vaikkapa luonnonvesistä, niin sitten jos uimataito ei ole kohdallaan, niin siinä saattaa sitten käydä se pahin mahdollinen ja tällaisista hukkumistapauksista on uutisoitu eri puolilla Britanniaa.
1: Ja myös Ranskasta niitä kuultiin. Jos Englannissa saatiin tuo lämpötilaennätys rikki, niin Ranskassa länsiosissa maata niin lämpötilat ovat nousseet korkeimmillaan 36 asteeseen, eli kuumaa on. Mutta miltä näyttää Pohjolan sää, tarkemmin sanottuna Suomen sää tänään ja lähipäivinä, niin siitä puhutaan kohta Kaimani Huutosen kanssa.
0: Sitä ennen taukojumppaa musiikit tarjoilee Village People. Ja kädet heiluu.

0: Yle Jahti. Yle Areenassa.
1: Vajaa 4 minuutin kuluttua, kello on 7, silloin vuorossa Yle Uutiset ja niiden perään Urheiluradio. Ennen uutisia vielä Paula itse, kun kuuntelen Tomppaa.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Suomalaisten enemmistö pitää omaa asuntoa edelleen hyvänä ja turvallisena sijoituksena. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksesta. 2/3 katsoo, että oma asunto on pitkällä aikavälillä hyvä ja turvallinen sijoitus, vain 14% on asiasta eri mieltä. Omistusasumisen asema pitää pintansa, vaikka korkojen nousu, talouskasvun heikkous ja työllisyystilanteen vaikeudet ovat viime vuosina jähmettäneet asuntokauppaa ja painaneet asuntojen hintoja. Omistusasumisella on myös synkät puolensa. Useat suomalaiset ajautuvat nimittäin vuosittain homeloukkuun puutteellisesti tehdyn kuntotarkastuksen vuoksi. Asumisterveysliitolle tulee vuosittain useita satoja yhteydenottoja vakavista homeongelmista. Valtaosassa yhteydenottoja homeongelma ei ole paljastunut kuntotarkastuksessa. Näin Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hanne Rämö.
2: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen

0: todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
1: Kuntotarkastuksia ei ole säädetty lailla, jonka vuoksi asuntokauppojen kuntotarkastuksia voi tehdä ilman alan pätevyyttä. Suomessa on useita kymmeniä kuntotarkastuksia tarjoavia yrityksiä. Rakennusterveysasiantuntijat peräänkuuluttavat lainsäädännön puuttumista peliin, jotta puutteellisesti tehtyjen kuntotarkastusten aiheuttamilta ongelmilta vältyttäisiin. Myös kuntotarkastuksia tarjoava yritys peräänkuuluttaa tarvetta lainsäädännölle. Sustera Oy:n liiketoimintajohtaja Antti Autio.
2: No varmastikin se olisi helpotus siinä mielessä, että sitten niin kuin kaikkien tekeminen olisi jossakin mielessä niin kuin tasalaatuista minimitasoa, niin koko alalle se etu silloin.
1: Edellisten hallitusten aikana valvontaa on pyritty lisäämään alalla. Lainsäädäntö asuntokauppojen kuntotarkastuksista on jäänyt kuitenkin toteutumatta. Nykyinen hallitus ei ole puuttunut kuntotarkastuksiin.
3: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Suomen Yrittäjät arvioivat, että kiista droniuhan aikaisesta palkanmaksusta saattaa päätyä vielä hallituksen pöydälle. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinajärjestöä ratkaisemaan droniuhkaan ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
4: No kyllä mä sitäkin pidän mahdollisena, että järjestötkin pystyy, ne jotka työehtosopimuksia tekee, niin tämän sopimaan. Tai sitten siellä paikallisesti työpaikalla pystytään sopimaan. Mutta jos ei siellä pystytä, niin sitten kyllä meidän niin kuin poliitikoilla, hallituksilla ja eduskunnalla on kyllä keinot ratkaista tämä asia, jos he niin haluavat.
3: STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi toivoo työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulosta asiasta, mutta viime kädessä ratkaisu on valtiovallan käsissä.
5: Meillä on kaikki mahdollisuudet myös neuvotella erillisistä sopimuksista tämän asian ratkaisemiseksi ja tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Et mun mielestä meidän kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että tässä on kysymyksessä koko Suomen turvallisuus ja meidän suomalaisten turvallisuus. Ja tätä kautta meidän tulisi löytää tähän ratkaisu ihan neuvotteluteitse. Mutta viime kädessä kyllä pallo on sitten siellä pääministeri Orpolla.
3: Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Suositus koskee muun muassa iäkkäitä ja vakavasti immuunipuutteisia ihmisiä. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotuksia aikuisille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Sääennusteen mukaan epävakainen sää jatkuu. Sadekuuria tulee monin paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kerran. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa on puolestaan lähinnä poutaa. Päivälämpötila vaihtelee pääosin 7 ja 16 asteen välillä. Itärajalla jäädään 5 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
6: Sitten urheilua. Studiossa Olli-Pekka Lukka. Suomi hävisi alkulohkon viimeisen ottelunsa Sveitsille jääkiekon MM-kisoissa. Isäntämaan salama-alun jälkeen Suomi nousi toisessa erässä 2-2 tasatilanteeseen kippari Alexander Barkovin maaleilla. Sveitsi ratkaisi pelin loppuminuuteilla ylivoimamaalilla ja teki vielä tyhjiin lukemat 4-2. Barkov ja päävalmentaja Antti Pennanen näkivät tappiosta huolimatta paljon hyvääkin.
7: Se mun mielestä pelattiin hyvä peli. Totta kai on vähän pieniä asioita siinä alussa, varsinkin pitää siivota, vastustaja tulee kovaa ja tulevat vastustajat totta kai ne ovat huippulaadukkaita joukkoita. Pitää olla alussa vielä vähän paremmin valmiina ja tehdä oikeita juttuja, mutta muuten sen jälkeen hyvää tekemistä meillä.
8: Torstaina 16.20 Sveitsin aikaa Tšekki puoliväljärjessä. Miltä vastus tuntuu?
9: No kova, joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
6: Jussi Saarinen haastatteli. Tappio ja A-lohkon toinen sija tiesivät sitä, että Suomi saa huomisen puolivälierässä vastaansa Tšekin. Muut puolivälierät ovat Kanada, USA, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Ja hetki sitten selvisi, että Vegas Golden Knights on NHL Stanley Cupin finalisti. Vegas voitti Coloradon otteluvoitoin 4-0. Viimeinen ottelu päättyi 2-1. Matt Stone ja Cole Smith tekivät Vegasin maalit. Lisää urheilua kello 9 uutisten jälkeen.
10: Tämän keskiviikon ensimmäisen urheiluradion toimitti Olli-Pekka Lukka ja kello 7 Yle Uutisissa äänessä oli Jan Fredriksson.
11: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
10: 7:07 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Mietelauseen keskiviikoksi tarjoilee nyt kollegani Matti Ylönen.
12: Onko näin?
10: On.
12: Tämä tuli hieman pyytämättä ja yllättäen ja äkkiä, mutta ei se haittaa. Huomenna sitten lähdetään Tšekin kaatoon. Ei mä tässä nyt muutakaan jääkiekosta oikein keksin veistellä.
10: Ai se, mä en kyllä tilannut jääkiekkoaiheesta mietelausetta, mutta mennään tällä ja yli huomenna. Hei, silloin vasta lähdetäänkin sankoin joukoin Vantaalle, Tikkurilla urheilupuistoon kesän festari kautta avaamaan.

0: Radio Suomen kesäkonsertti on yksi osa 3-päiväistä Ylen kesäfestivaalia. Ja perjantaina, kun Radio Suomi siellä illalla konsertoi, niin päivällä jo sitten perheen pienempi väki ja toki myös aikuiset pääsevät sitten tanssahtelemaan, kun leikitään pikkukakkosta kello 16 alkaen. Sama toistui viime vuonna, kun oltiin Turussa. Ja muistan yhdessä vaiheessa, kun semmoinen nainen iloisena ilmeillä tulee vastaan sieltä ja lyö kättä päivä ja niin tuttavallisesti juttelee. Ja sitten meni pitkä aikaa, että tajusin, että hän on pikkukakkosen Nalle. Noin niin kuin
1: siviilissä. Totta niin, muuten. Niin joo, muistan tämän kohtaamisen.
0: Iloisia terveisiä Nallelle, jos olet kuulolla. Toivottavasti näemme perjantaina.
1: Uskallatko mennä halaamaan Nallea, jos hänellä ei ole siviilit, vaan Nalle on Nalle?
0: No sitten vasta helpommin uskaltaakin kyllä
1: niin, se
0: mennä.
1: On kyllä totta.
0: Areenasta voi myös seurata tuota pikkukakkosen konserttia, tai sitten paikan päällä. Kello 16 se alkaa, ja ovet aukeaa tuonne alueelle jo kello 15.
1: Joo, me ollaan Matin kanssa siellä, mikä tarkoittaa sitä, että me ei olla huomenna eikä perjantaina täällä. Mutta no olkaa huoleti, te olette oikein hyvissä ja osaavissa käsissä. Me ollaan Matin kanssa valmistautumassa huomenna tuohon perjantain vaativaan juontohommaan.
0: Näin puhut kameralle. Kurssi käydään huomenna kello 8.00 alkaen suurin piirtein.
1: Voi apua.
0: Mutta tänään on keskiviikko, 27. päivä. Se on muuten toukokuun viimeinen keskiviikko, jos ihan tarkkoja ollaan.
1: Kyllä, ensi viikolla tähän aikaan me ollaan jo tukevasti kesäkuun puolella. Kesäkuu. Kuukausista ihanin.
0: Toukokuussakin lämpö on riittänyt paikotelle sen verran, että on saanut tämmöinen pieni esimaistiainen tästä niin kuin mä sanon vielä tulevasta kesästä.
1: On, se on ihan alussa vasta, vaikka tuntuukin, että luonto elää jo ihan täyttä kesää. Meidän pihassa kasvaa semmoinen valtava vanha syreenipuska ja siis se on niin täynnä kukkia. Se on ensinnäkin aivan upean näköinen ja se tuoksu, se on huumaava. Mä voisin seistä tuntikausia pihassa vaan vetämässä sitä syreenin tuoksua sieraimiin.
0: Kuka sua estää? 50 minuuttia lähetystä jäljellä ja sen jälkeen, mutta kun nokka puskaa.
1: 10:07 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Levottomista jaloista tässä seuraavaksi meille kertoo Hassisen kone.

0: Hassisen kone Levottomat jalat. Muistamme varmasti kaikki sen legendaarisen lottomainoksen, jossa todettiin, että kiertelisi vähän maalimmaa.
1: Niin. Niin suosittu kuin Lotto Suomessa onkin, niin se ei ole estänyt sitä, että sitä on myöskin mainostettu vuosien varrella aika paljon. Ylipäätään kaikkia näitä nykyisen veikkauksen pelejä. Mutta yksi, mistä lottoarvonnat ja muhkeat pääpotit on loistanut poissaolollaan viime vuosina, niin on iltapäivälehtien lööpit. Koska aikaisemmin oli vielä niin, että jos tuli iso lottopotti luvassa, niin kyllä se laitettiin lööppiin isolla. Kertoo myös siitä, että viimeisen, sanotaan ehkä 4-5 vuoden aikana, ei ole ollut uutisista niin paljon pulaa, että kun olisi saatu jotain mielenkiintoisempaakin lööppiin laitettua, sanotaan nyt vaikka Ukrainan sota, itänaapurin toimet ja viimeisimpinä USA-Iranin sapelien kalistelu Lähi-idässä.
0: Pitäjäläinen lehti on kuitenkin palannut juurille ja käynyt kysymässä Nilsiässä kansalaisilta, että mitä tekisit, jos miljoona potti osuisi kohdalle. Ja tämä on sellainen kysymys, jota suuri osa suomalaisista varmaan jossain vaiheessa päivähaaveilussaan on miettinyt, että vitsi, jos mä voittaisin lotossa vaikka niin kuin 1 000 000 euroa, niin mitä sitä tekisi?
1: Aivan klassikko, että en mä varmaan työntekoa lopettaisi.
0: No ihan varmasti lopettaisi. Riippuu tietysti potin suuruudesta, niin ihan varmasti. Mä keksisin kyllä hyvin paljon mielekästä tekemistä muutenkin. Ei sillä, ettenkö työtäni rakastaisi suunnattoman paljon.
1: Mutta pidemmän vapaan voisi pitää ihan
0: huoletta. Pidemmän vapaan voisi pitää, semmoisen sapattivapaa ja kyllä. Sitten palata entistä ehompana aalloille. Mutta tässä on tosiaan kysytty kansalaisilta, että ensinnäkin oletko koskaan voittanut lotossa ja jos voittaisit, niin mitä te tekisit? Ja Pitäjäläinen lehdessä Leena toteaa, että en usko, että elämä muuttuisi, vaikka voittaisin 1 000 000, mutta ainahan haaveita pitää olla. Varmaan viettäisin silloin enemmän aikaa lasten ja lastenlasten kanssa. Eli aika pieniä nämä ihmisten haaveet suurista rahamääristä huolimatta on. Voisin sitä kiertää vaikka maailmaa, jos voittaisi, toteaa Eero tässä lehdessä. Ja Mikko puolestaan toteaa, että en osaa sanoa, mitä tekisi, jos voittaisin isomman potin. Ainahan niitä jotain haaveita on. Eli jätetään vähän niin kuin mysteeriverhon taakse.
1: Olavi on myöskin yksi näistä haastateltavista. Hän kertoo, että on voittanut aikoinaan raveista 4 000 euroa, mutta jos voittaisin ison summan, ostaisin maasturin, jolla pääsisi hyvin kalaan ja jolla voisi vetää peräkärryä. Kiinalainen hybridi voisi olla hyvä.
0: Siinä oli aika konkreettinen haave ja toive.
1: Selvästi mietitty, mutta hyvinkin toteuttamiskelpoinen. Se ei välttämättä vaadi 1 000 000 pottia, mutta riittää, jos voittaa joitain tuhansia aluksi vaikka, niin ainakin osa näistä voi sitten toteuttaa.
0: Joo, Olavi kertoo tässä samassa myös, että hänen kaverinsa on voittanut lotossa 1,9 000 000. Ja toihan se olisi pahinta, että jos se lottovoitto napsahtaisikin ihan siihen viereen. Aina tässäkin voisi hövelisti sanoa, että joo, että jos mä voitan lotossa 1 000 000, niin kyllä mä sulle 100 000 annan, mutta annapa olla sitten, kun se raha olisi tilillä, niin se voi olla, että se sun 100 000 jäisi saamatta.
1: Mä oon ollut paljon hövelimmällä päällä, varsinkin siinä vaiheessa, kun Eurojackpotissa rupesi potit olemaan jo niin kuin 100 000 000. Niin kuin eilen arvottiin 120 000 000, niin kyllä mä oon luvannut jo ihan siis 7-numeroisen summan lähipiirille. Ja useallekin vielä.
0: Kuulunko lähipiirisi?
1: No tavallaan ainakin nyt eilisen arvonnan perusteella voisit kuulua, koska sentin latia ei tullut, eikä tullut Suomeen muutenkaan isoja voittoja. Tuo 120 000 000 pääpotti, se meni tsekkiin tällä kertaa. Suomessa nyt ei kovin suuriin tuloksiin päästy. Veikkaus kertoo, että 4+1 oli Suomen paras tulos. Sillä voitti 297 euroa, joka on sekin rahaa. En väheksy, en missään nimessä. Mutta kyllä nyt jokainen, joka pelaa lottopelejä, niin eihän sillä lähdetä tavoittelemaan niin kuin 4+ lisänumero.
0: No ei todellakaan.
1: Se on aina se kaikki tai ei mitään.
0: No sen takia mä en siis harrasta mitään rahapelejä. En enää osta edes niitä raaputettavia arpoja. Mutta silloin kun vielä lottosin, niin mä en ikinä ostanut niitä porukkakuponkeja. Koska mietin nyt sen kerran, kun se päävoitto napsahtaa kohdalla, niin sit sä joudut jakamaan sen vaikka 14 muun ihmisen kanssa. Niin ei. Mm. Ei kiva. Kyllä mä sitten olisin halunnut ne kaikki rahat itselleni.
1: No mä eilen lottosin pitkästä aikaa. Piti kaikki nuo veikkaustunnukset ja muut hakia uudestaan ja vaihtaa salasanat ja muut. Ja ei sieltä nyt sitten mitään tullut.
0: Harmittaa.
1: No ei se nyt hirveästi harmita, mutta sanotaan, että vähemmän olisi harmittanut, jos olisi voittoja tullut.
2: Radio Suomen aamu.

0: Särjettyjen maasta lauloi Aukusti Koivisto. Ala-asteaikaisen kaverini mummu voitti jonkun ihan mukavan summan lotossa. Niillä rahoilla kaverini perhe muutti uuteen kotiin ja hänen isänsä sai tekohampaat. Mitäpä ei äiti poikansa eteen tekisi? Tällainen viesti tuli Radio Suomen studioon, kun puhuttiin siitä, että miten elämä mullistuisi, jos napsahtaisi vaikkapa nyt jostain lottopelistä sellainen mukava miljoona potti.
1: Lotto on Suomessa pelattu 55 vuotta. Siihen mahtuu aika monta lottovoittoa, yhtä monta tarinaa myös siitä, että miten rahat on käytetty, mitä on osteltu, kuinka kauan ne on kestänyt ja kaduttaako mikään hetki. Harvemmin varmaan kaduttaa, koska vanha totuus on se, että hauska maksaa aina, ikävän saat ilmaiseksi.
0: Tota en ollut kuullutkaan.
1: Etkö?
0: En.
1: Aha, se on yksi mun suosikki.
0: Hauska maksaa aina, ikävän saa ilmaiseksi.
1: Kyllä, jos jonkun reissun tai muun jälkeen harmittaa, että menipä taas rahaa, niin hauska maksaa aina, ikävän saa ilmaiseksi.
0: Veikkauksen työntekijät ovat työuriensa aikana toki kohdanneet näitä suuria summia voittaneita ihmisiä. Ja aika moni on todennut, että päällimmäisenen tunne jokaisella miljoona voittajalla on aina sama. Se on sellainen hämmennys. Siinä väkisinkin elämä mullistuu ja tulee monenlaisia ajatuksia mieleen. Näin Veikkauksessa lottovoittajien kanssa tekemisissä olleet työntekijät ovat kertoneet. Aika moni pohtii ihan ensimmäisenä, että kenelle tästä voitosta voi kertoa? Vai pitäisikö se tieto niistä miljoonista pitää ihan omana tietonaan? Me suomalaisethan olemme jo sutkautusten saattelemana kasvaneet, kello on, niin on se onnen kätkekö, rahalla ei saa leveillä.
1: Ei saa, ei. Niin. Sitten pieniä merkkejä voi ilmaantua, että pihalle ilmestyy uusi auto tai kattoremontti, jota on suunnitellut vuosikausia, niin tapahtuukin ihan suitsait sukkelaan, mutta hyvin perusmaltillisesti jatketaan elämää.
0: Se, että kenelle siitä voitosta kerrotaan, niin se on yleensä se päällimmäinen kysymys, että pidetäänkö tieto perhepiirissä vai tietääkö siitä pian koko kylä? No jos on pienestä paikkakunnasta kyse ja ilmestyy katukuvaan uusi hieno auto, niin kyllähän siellä toriparlamentissa välittömästi aletaan miettiä, että liekkö se Lievonella tuossa voittanut, kun noin hienolla autolla ajelee.
1: Niin, plus Veikkaus kertoo yleensä, että millä paikkakunnalla se on pelattu. Riippuu tietenkin paikkakunnan koosta. Jos on tarpeeksi iso kaupunki, niin saatetaan kertoa jopa se pelipiste, jos on tietyllä kioskilla käyty pelaamassa. Mutta mietin myös sitä aikaa. Olen silloin ensimmäisiä kertoja lottokuponkeja jättänyt, kun ei ollut vielä tätä mitään sähköistä järjestelmää. Niin sen aikaiset voittajat ovat saunan jälkeen kylpytakeissaan tarkistaneet ja katsoneet lottoarvontaa televisiosta, havainneet, että 7 oikein. Mihin tämä kuponki nyt laitetaan? Onko perheraamatun väliin? Onko periaatteessa jonkinlainen kassakaappi tai turvalokero ollut kotona? Koska en mä pystyisi ainakaan nukkumaan, jos mulla olisi useampi miljoona jollain paperilapun varassa. Sähköiset järjestelmät on siinä mielessä helpompia. Kerran tutustuin ihan, sanotaanko näin, uteliaisuuttani, koska siis isommat voitothan täytyy lunastaa Veikkaukselta ja nämä isompien voittojen voittajat, pääpotin voittajat kutsutaan myös tuonne Veikkauksen pääkonttorille sitten kakkukahveille ja muille. Niin lueskelin näitä ohjeita isojen voittojen saajille. Niin jotenkin mahtavan suomalaista on se, että siellä kerrottiin saapumisohjeet sille, että millä bussilla pääset Veikkauksen pääkonttori kaikkein lähemmäksi.
0: Niin, että sitten istut siellä bussin penkissä ja sulla kuumattelee se monen miljoonan lottolappu siellä takataskussa.
1: Niin, tai olet saapunut junalla Helsinkiin ja sitten, että ottaisinko taksi? No ei, kyllä mä lähden bussilla.
0: Mulla on ne ohjeet tuossa. Kuitenkin taksilla ajaminen niin kallista. Sulla on siellä miljoonat odottamassa.
1: Niin, no
0: toisaalta taksi.
1: Ne myös odottaa, niin. Että ne ei ole vielä silloin näpissä.
0: No ei se, eikö se 3 viikkoa ole se protestiaika ja sen jälkeen sitten pankkitilin saldo näyttää?
1: Jotain muuta, puhtana kätteen.
0: Tästähän on tehty vuosien saatossa lukuisia laulujakin tästä lotossa voittamisen kamaluudesta ja autuudesta. Mulle tuli mieleen Popedan biisin Masuunimestarin Musta maanantai. Äijä voittaa lotossa ja sitten suutuspäissään heittää Masuuniin sen työhaalari ja sitten siinä kun polttelee onnellisena sikaria Masuunin vieressä, niin tajuaa, että ai niin se lottolappu muuten unohtui sen haalarin taskuun.
2: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
3: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
4: Pyöreä pöytä.
3: suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Ennen puolen uutisia vielä Vilma Alina ja Tanssii susien kaa. Tämän jälkeen Yle Uutiset läheltäsi.

0: Tässä Ylen uutiset Lahdesta. Uutiset toimittaa Emilia Korpela. Hyvää huomenta. Hallitus esittää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen lopettamista osana sosiaalipalveluiden uudistusta. Ne ollaan korvaamassa uudella työikäisten toimintakyvyn ja osallisuuden tuella. Sillä tavoitellaan noin 30 miljoonan euron säästöjä. Maan korkeimman työttömyyden alueella Päijät-Hämeessä hyvinvointialue pelkää, että säästöjen sijaan kustannukset nousevat, jos sosiaalipalveluiden asiakkaat siirtyvät muutoksen vuoksi kalliimman terveydenhuollon puolelle. Esimerkiksi mielenterveyspalvelut ovat jo nyt ylikuormittuneet. Sähkölatausyhtiö Kempower tavoittelee uudella strategiallaan paikkaa maailman kolmen suurimman pikalatausratkaisujen tarjoajan joukossa. Kasvua haetaan kehittämällä elinkaaritoimintamallia kertaluonteisen laitemyynnin sijaan ja laajentumalla vahvemmin Euroopan ulkopuolelle. Kasvutavoitteen taustalla on arvio, jonka mukaan pikalatausmarkkinat kaksinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Ja Lahden kauppatorin tulevaisuus puhututtaa nyt kaupungissa. Kuukausimarkkinoiden kohtalo, paikallisten yrittäjien kuuleminen ja kilpailutuksen reiluus on herättänyt kysymyksiä. Lahti hakee ensi kesäksi torilleen uutta tapahtumakonseptia avoimella kilpailulla. Tarkoitus on, että kilpailun voittanut toimija järjestäisi torille tapahtumia noin 2 kuukauden ajan seuraavana kesänä. Kaupungin elinvoimajohtajan mukaan kaupunki vasta valmistelee kilpailua. Vasta kilpailun päätyttyä kaupunki tekee päätökset siitä, mitä Lahden torilla tapahtuu ensi kesänä.
1: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on keskiviikko, 27. päivä toukokuuta ja Ritvalla on tänään nimparit.
2: Onnea.
1: Sano uudestaan, mä unohin avata sun mikrofonikanava.
2: Ei se mitään, onnea Ritva. Ja mä kaikki muutkin Ritvat sitten siihen päälle.
1: Radio Suomen kesäkonserttiin aikaa ei juuri mitään. Se nimittäin ylihuomenna perjantaina soitetaan ja lauletaan Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Ja toivotaan tietysti, että mahdollisimman moni paikan päälle pääsee. Ja sitten kaikki te, jotka ette jostain syystä pääse, niin Radio Suomen välityksellä sekä telkkarista, TV1 ja Areenasta voi myös tuota konserttia seurata.
2: Paikan päälle tulijoille sellainen mukava viesti, että pääsy maksuton, päihteetön ja ikärajaton. Eli ei mitään rajoituksia siinä mielessä ja on siellä myös esteettömiä paikkoja sitten, jos sellaisille on tarvetta.
1: Joo, kannattaa kyllä tulla paikan päälle, mutta tunnelmaan pääsee myös kotikatsomoista käsin.
2: Tuossa vajaa tunti sitten puhuttiin meteorologi Matti Huutosen kanssa ja vilkaistiin hieman tuota tulevan loppuviikon ja viikonlopun säätä. Vantaan kohdalta näyttäisi olevan aivan hyvää perjantaina jo sateetonta ja lämpöistä ja lauantaina vielä enemmän, koska kyseessä on kuitenkin kolmipäiväinen festivaali. Lauantaina Yle X Pop sillä samalla isolla lavalla ja sunnuntaina vielä Radio Sinfoniaorkesteri oman yhtyeensä kasaa sinne lavalle ja senkin puolesta näyttäisi sää aika hyvältä, koska olen ymmärtänyt, että jos ihan hirveän rankkasade olisi tullut, niin ehkäpä herkät soittimet eivät silloin olisi lavalle nousseet.
1: Mutta se on kesän ensimmäinen virallinen festariviikonloppu ja siitä tulee hieno viikonloppu.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Mulla on Matti sulle ja kaikille kuuntelijoille lahja. Olkaa hyvä.
2: Nyt avasit kyllä semmoisen päiväkirjan sivun, että ei paremmasta väliä.
1: Vähän niin kuin Pandoran lipas.
2: Olisikin vielä Pandora.

0: Mr. President Cook Jumbo, voi että se kuulostaa hyvältä. Kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeenkin vielä kaikessa yksinkertaisuudessa.
1: On sitten ehkä vähän ajan hammaspuraissu, mutta ei silleen, ei kuollettavasti.
0: Ei kuollettavasti.
1: Ei kuollettavasti. Pieniä pintanaarmuja on saatu aikaa.
0: Kello on 22 minuuttia vaille aamu 8, kun on syytä pohtia kysymystä siitä, että kuinka monta keskustaa yksi kaupunki tarvitsee?
1: Aika tämmöinen klassinen vastaus oli, että eiköhän kaupungilla ole tasan yksi keskusta, jonka ympärille aikoinaan on toimintoja ruvettu rakentamaan. Siellä on ollut aluksi ehkä kunnantalo, sitten se on päivitetty kaupungintaloksi ja siellä on ollut posti, pankki, kauppa,
0: tori,
1: koulut, kaikki tällaiset. Ja sitten kun kaupunki on kasvanut, niin on perustettu keskustan ulkopuolisia alueita, joita ehkä lähiöksi meilläkin päin voitaisiin kutsua.
0: Mutta toisin on Espoossa. Espoo on nimittäin kaupunki, jolla ei ole vain yhtä keskustaa, vaan itse asiassa niitä on 5. Ja nyt kaupunkiin halutaan, tai emme tiedä, halutaanko siitä 6 keskustaa, mutta 6 keskustaa sinne joka tapauksessa ollaan suunnittelemassa.
1: Täysin uusi asuinalue, ja kun Espoo on pinta-alaltaan varsin laaja, se on niin iso, että se syö jopa Kauniaisen siinä välissä, niin tuolta Pohjois-Espoosta löytyy vielä aika tutkimattomia korpimaita, täysin metsäisiä alueita, ja Hista on Helsingin Sanomien uutisen mukaan sellainen alue, jossa ei vielä kaavaa tosin ole, mutta se on puheissa ollut jo 20 vuotta, että sinne saattaisi nousta tuollainen verevä 20 000 asukkaan keskittymä, joka voisi olla sitten se niin sanottu 6. keskusta.
0: Espoossahan on tavallaan 5 kaupunkikeskustaa tällä hetkellä. Leppävaara, Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti ja sitten on Espoon keskus, mutta mä en tiedä, onko näistä niinku, mikä näistä niinku virallisesti on se Espoon keskusta. Onko se sitten toi Espoon keskus vai onko se Espoo oikeasti kaupunki, jossa on 5 keskustaa?
1: No varmaan nämä toiminnot on sillä lailla jaettu, tai saadakseen palveluita ei tarvitse siis lähteä välttämättä kuin yhteen näistä, näin mä jotenkin tämän on ymmärtänyt. No tätä uutta aluetta, jota nyt sitten ollaan jo piirrelty ainakin niin kuin lyijykynällä papereihin, niin sitä määrittää tietenkin tunnin juna, koska joukkoliikenneyhteydet halutaan kuntoon ennen kuin päätöksiä tehdään. No sekin on vielä toki pitkässä juoksussa, tuleeko se juna ja missä vaiheessa, mutta siellä kuitenkin ollaan käyty jo vähän mittomassa, että tähän se voisi tulla ja tähän se voisi tulla.
0: Joo, kaavaa suunnitellaan laadittavaksi ja rakentaminen, se voisi alkaa ehkä joskus 30-luvulla ja valmista olisi sitten aikaisintaan 2040-luvun loppupuolella. Eli se tarkoittaa sitä, että jos tuonne Histan alueelle kaava saadaan, sinne tulee se asema ja siihen ympärille ruvetaan rakentamaan, niin ensimmäiset 10-15 vuotta ne ensimmäisenä alueelle muuttavat asuvat käytännössä rakennustyömaan keskellä, eikä niitä palveluitakaan vielä silloin ole. Että kyllä se sellaista pioneerihenkeä vaatii. Ja tässä Helsingin Sanomien jutussa on Espoon päättäjiltä ja virkamiehiltä kysyttykin, että kuka täällä Histassa sitten haluaisi asua. Niin esimerkiksi yksi juttuun haastatelluista Espoon kuntapäättäjistä toteaa, että ei kukaan. Tässä on niin kuin hyvä lähtökohta suunnittelulle, että rakennetaan tällainen forssan kokoinen lähiö keskelle metsää ja kuka sinne haluaa muuttaa? No ei kukaan.
1: Mutta tämähän on tuttua varmasti kaikilta alueilta, jossa rakennetaan täysin uusi asuinalue. Ei niin, että se laajenisi orgaanisesti jonkun vanhan kylkeen, vaan katsotaan, että tuolla on tilaa, sinne kaavoitetaan ja sitten ruvetaan rakentamaan. Niin palveluthan seuraa sitten jollain aikavälillä perässä. Ja sekin on yleensä semmoista etsikkoaikaa ennen kuin se uusi alue taas kasvaa siihen vanhaan alueeseen kiinni. Että sitä metsää, jota tuossa esimerkiksi tässä tapauksessa Histan ympärillä riittää, niin sitä riittää vielä varmasti pitkälle 2000-luvun ensimmäistä vuosisataa eteenpäin.
0: Mua naurattaa tässä Helsingin Sanomien jutussa ehkä eniten se, että eikä millään pahalla, vaan siis ihastuttaa ja naurattaa tämä, että sen lisäksi, että mielipidettä on kysytty espoolaisilta päättäjiltä ja virkamiehiltä, niin myöskin Kiukkuinen Varis on saanut puheenvuoron. Se on kuulemma todennut tästä hankkeesta, että kraak!
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Topi Sorsakoski ja Salattu surhu.
1: Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Tänään on toukokuun 27. päivä. Ensi viikolla ollaan jo kesäkuun puolella. Ja kesähän kuuluu myöskin täällä Radio Suomessa hyvin monin eri tavoin. Muun muassa niin, että me ollaan mukana aika monessa tapahtumassa. Ensimmäisenä vuorossa Radio Suomen kesäkonsertti tämän viikon perjantaina, eli yli huomenna.
2: Ja sitten on luvassa myös ruumiin kulttuuria. Jukolan viesti, perinteinen suunnistustapahtuma viikkoa ennen juhannusta. Se kisataan tänä vuonna Kotkassa, Yle on mukana ja on luvassa jälleen kerran Radio Suomessa suunnistusselostusta keskellä yötä.
0: Oi, se on niin ihanaa se rastikuiskailu.
2: Ja kun juhannus mainittiin, niin juhannustanssit seuraa perinteisesti juhannusaattona Kake Randelin ja Popeda Syvälahden lavalla. Ja mekin tarvitaan Sannan kanssa tavalla tai toisella olla tuolla Syvälahdessa paikalla silloin juhannusaattona. Ja sitten kun heinäkuulle päästään, niin tangomarkkinat jälleen kerran.
0: Joo, Radio Suomi on mukana paikan päällä ja finaali kuullaan suorana lähetyksenä Radio Suomessa 11. päivä heinäkuuta kello 17 alkaa. Ja sillä Tango viikolla perjantaina on tarjolla Radio Suomen suuri viihdekonsertti, jossa Suomen eturivin artistit tulkitsevat unohtumattomia iskelmiä vuosien varalta ja ton konsertin juontavat Radio Suomesta tutut Jenna Pokeberg ja Hanna Katajarahko.
2: Kesäohjelmistosta ja näistä tapahtumista on kattava artikkeli julkaistu tuolla yle.fi-osoitteessa vähän hetki sitten, joten sieltä pääsee tutustumaan tarkemmin. Mutta tuossapa nuo tapahtumat nyt, eli ensi perjantaina aloitetaan Tikkurilasta ja sitten Kotkan ja Syvälahden kautta Seinäjoelle.
0: Joo, ja sieltä voisit käydä jo vähän ruksailemassa kuunneltavaa kesäksi, kun esimerkiksi kesälomapäivinä sitä aikaa saattaa olla vähän eri tavalla kuin arjessa.

0: Tässä oli se Syrjän uutta musiikkia, sen piti olla minä.
1: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Vienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Skandinavian länsiosaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on paikoin kovaa Itämerellä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti luoteen puolesta tuulta 6–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteistuulta 11–16 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää luoteistuulta 11–16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 10–15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta iltayöllä 9–14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää luoteistuulta aluksi 11–15, illalla 7–12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 11–15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illalla 7–11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 9–13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6–9, aamuyöllä 9–13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2–5, aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin heikkoa sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: ja kanava ja hemmeti hyvä kappale. Tällainen kommentti tuli tästä Linkin Parkin In The End -biisistä.
1: Se on oikein hyvä aikamatka, niin kuin oli Coco Jumpokin tuossa aikaisemmin. Tämmöisiä sitä löytyy, kun kaivelee noita historiahyllyjä.
0: Kello on 3 minuutin kuluttua 8, Yle Uutiset ja siihen perään Ykkösaamu. Ja hei, me kuullaan sitten perjantaina Tikkurilassa ja näissä merkeissä maanantaina taas 6.05.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Kuntotarkastuksiin kaivataan kipeästi sääntelyä, sillä moni kuluttaja ostaa edelleen hometalon huonon tarkastuksen seurauksena. Ukraina aikoo korjata droniensa haavoittuvuuksia, joita Venäjä on käyttänyt hyväkseen. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Suomalaisten enemmistö pitää omaa asuntoa edelleen hyvänä ja turvallisena sijoituksena, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksesta. 2/3 katsoo, että oma asunto on pitkällä aikavälillä hyvä ja turvallinen sijoitus. Vain 14% on asiasta eri mieltä. Omistusasumisen asema pitää pintansa, vaikka korkojen nousu, talouskasvun heikkous ja työllisyystilanteen vaikeudet ovat viime vuosina jähmettäneet asuntokauppaa ja painaneet asuntojen hintoja. Omistusasumisella on myös synkät puolensa. Useat suomalaiset ajautuvat vuosittain homeloukkuun puutteellisesti tehdyn kuntotarkastuksen vuoksi. Asumisterveysliitolle tulee vuosittain useita satoja yhteydenottoja vakavista homeongelmista. Valtaosassa yhteydenottoja homeongelma ei ole paljastunut kuntotarkastuksessa. Näin Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö.
1: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
2: Kuntotarkastus.

0: Tarkastuksia ei ole säädetty lailla, jonka vuoksi asuntokauppojen kuntotarkastuksia voi tehdä ilman alan pätevyyttä. Suomessa on useita kymmeniä kuntotarkastuksia tarjoavia yrityksiä. Rakennusterveysasiantuntijat peräänkuuluttavat lainsäädännön puuttumista peliin, jotta puutteellisesti tehtyjen kuntotarkastusten aiheuttamilta ongelmilta vältyttäisiin. Myös kuntotarkastuksia tarjoava yritys peräänkuuluttaa tarvetta lainsäädännölle. Sustera Oy:n liiketoimintajohtaja Antti Autio.
1: No varmastikin se olisi helpotus siinä mielessä, että sitten niin kuin kaikkien tekeminen olisi jossakin mielessä niin kuin tasalaatuista minimitasoa, niin koko alalle se etu silloin.
0: Edellisten hallitusten aikana valvontaa on pyritty lisäämään alalla. Lainsäädäntö asuntokauppojen kuntotarkastuksista on jäänyt kuitenkin toteutumatta. Nykyinen hallitus ei ole puuttunut kuntotarkastuksiin.
2: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Ykkösaamu jatkaa Radio Suomessa keskustelua kuntotarkastuksista. Juontaja Mari Sarolahti kysyy asiantuntijoilta, voiko kuntotarkastuksiin luottaa ja mistä löytää pätevän kuntotarkastajan. Ukraina pyrkii korjaamaan drooniensa haavoittuvuuden, jonka avulla Venäjä on voinut ohjailla ukrainalaisdrooneja Baltian maihin ja Suomeen, kertoo Ukraina-toimittajamme. Liettuan viestintäviraston mukaan Venäjä on sijoittanut Kaliningradiin valtavan määrän kapasiteettia, jolla se voi väärentää GPS-signaaleja. Venäjä voi häiritä signaalia jopa 450 kilometrin säteellä. Ukrainan Pultavasta raportoi toimittajamme Maxim Fedorov.
3: Virallisesti Ukraina ei ole vielä kommentoinut näitä tietoja, mutta olen haastatellut useita drooniasiantuntijoita ja he toteavat, että Ukraina kehittää jatkuvasti droonejaan ja yrittää korjata tämän haavoittuvuuden, jonka turvin Venäjä on pystynyt reitittämään ja ohjaamaan uudelleen näitä ukrainalaisia drooneja omiin länsinaapureihinsa. Ja Ukrainan mediassa on ihmetelty Baltian maiden ehkä liian voimakasta reaktioita näihin tapahtumiin, ja täällä on kommentoitu ja siihen tyyliin, että jos Ukraina kaatuu, niin seuraavaksi Baltian maihin lentää sitten ukrainalaisten droonien sijaan venäläiset droonit, ja ne on paljon vaarallisempia.
2: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Suomen Yrittäjät arvioivat, että kiista drooniuhan aikaisesta palkanmaksusta saattaa päätyä vielä hallituksen pöydälle. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinajärjestöjä ratkaisemaan drooniuhkaan ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
4: No kyllä mä sitäkin pidän mahdollisena, että järjestötkin pystyy, ne jotka työehtosopimuksia tekee, niin tämän sopimaan. Tai sitten siellä paikallisesti työpaikalla pystytään sopimaan. Mutta jos ei siellä pystytä, niin sitten kyllä meidän niin kuin poliitikoilla, hallituksella ja eduskunnalla on kyllä keinot ratkaista tämä asia, jos he niin haluavat.
2: STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi toivoo neuvotteluratkaisua, mutta viime kädessä ratkaisu on valtiovallan käsissä.
5: Meillä on kaikki mahdollisuudet myös neuvotella erillisistä sopimuksista tämän asian ratkaisemiseksi ja tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Et mun mielestä meidän kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että tässä on kysymyksessä koko Suomen turvallisuus ja meidän suomalaisten turvallisuus ja tätä kautta meidän tulisi löytää tähän ratkaisu ihan neuvotteluteitse, mutta viime kädessä kyllä pallo on sitten siellä pääministeri Orpolla.
2: Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Muutos parantaisi myös opiskelijoiden ja ammattiin valmistuneiden työllisyyttä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa iltapäivällä valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui viraston mukaan sen omissa selvityksissä. Virasto esittää seuraamusmaksua usealle alan yrityksille. Se ei ole kuitenkaan ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Säännösten mukaan epävakainen sää jatkuu. Sadekuuria tulee monin paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kerran. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa on sen sijaan lähinnä poutaa. Päivälämpötila vaihtelee pääosin 7 ja 16 asteen välillä. Itärajalla jäädään 5 asteeseen. Ja vielä varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
6: Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

0: Kuten uutisissa kuultiin, yhä useamman kiinteistökaupan takana on kuntokartoitus. Esimerkiksi pankki saattaa jopa vaatia sitä. Mutta takaako hyvin tehty kartoitus sen, ettei hanki hometaloa? Ja mistä sen pätevän kartoittajan löytää? Siitä puhutaan kohta Ykkösaamussa. Leijonien voittokulku päättyi eilisessä Sveitsi-peleissä 4-2. Miten tästä eteenpäin, kun puolivälierässä vastaan tulee Tsekki? Siitä 8:30 jälkeen. Hyvin varhaiset helteet ahdistavat kuumuudellaan nyt Britanniaa, Ranskaa, Espanjaa ja Saksaa. Sekä Ranskassa että Britanniassa mitattiin eilen toukokuun lämpöennätys 35 astetta. Miten kuumuuteen siellä varaudutaan ja voiko tämä paahde tuoda uutta kiinnostusta Suomen matkailuun, kun täällä on tällainen mukavan viileä sää? Ykkösaamu studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Mutta ensin Ukrainaan. Siellä varaudutaan Venäjän uhkaamaan mittaamaan ilmahyökkäykseen. Venäjä on ilmoittanut järjestelmällisestä iskusarjasta Kiovaan ja kehoittanut ulkomaiden kansalaisia ja diplomaatteja poistumaan kaupungista. Näin Ukrainan ja muiden maiden reaktiosta Venäjän uhkaukseen kertoi aiemmin aamulla Ukraina-toimittajamme Maksim Fedorov ilmahälytyksen keskeltä Keski-Ukrainasta Pultavasta.
1: No, Ukraina sekä EU-maiden ulkomaiset edustustot Ukrainassa Kiovassa ovat reagoineet samansuuntaisesti toteamalla, että nämä Venäjän uhkailut ovat epätoivon merkki. Lähetystöt eivät ole aikeissa lähteä Kiovasta minnekään ja EU:n Ukrainan edustusto on jopa syyttänyt Venäjä kaksinaamaisuudesta, että samaan aikaan kun Venäjä on 4 vuotta pommittanut Ukrainan siviilejä, niin nyt yhtäkkiä kun kyse on diplomaateista ja ulkomaan kansalaisista, se alkaakin yhtäkkiä vedota kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainvälisen oikeuteen. Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha on todennut ja kehottanut reagoimaan ja vastaamaan näihin Venäjän uhkailuihin voimalla, muun muassa lisäämällä tukea Ukrainalle.
2: Niin, kuten katsojatkin parhaillaan kuulevat, siellä on ilmahälytys menossa. Venäjä on tehnyt lukemattomia ilmaiskuja Ukrainaan ja Kiovaan. Miksi se päätti varoittaa niistä juuri nyt?
1: No, tästä on muutama versio. Ensinnäkin Venäjä haluaa esittää viimeviikkoisen ilmaiskun Starobylskin, miehitettyyn Starobylskin kaupunkiin Ukrainan sotarikoksena. Toiseksi Venäjä haluaa esitellä pystyvänsä tekemään Ukrainan kaltaisia täsmällisiä kaukoiskuja vaikkapa Kiovassa sijaitsevin ulkomaisiin lähetystöihin. Ja kolmanneksi varoittamalla näistä iskuista etukäteen se mahdollisesti haluaa säilyttää suhteet niihin maihin, jotka ovat joko neutraaleja sodan suhteen tai sitten ovat olleet Venäjän kumppaneita. Ja mikäli siis ilmaisku osuu näiden maiden lähetystöön Kiovassa.
2: Olet parhaillaan Pultavassa Kiovan itäpuolella. Miten viimeiset iskut ja Venäjän uhkailut näkyvät siellä?
1: Tämä tuorein isku Kiovaan, joka laajamittainen isku Kiovaan, joka tapahtui viime sunnuntain vastaisena yönä, ei täällä näkynyt muuten kuin dronien ja ohjusten ylilentona, mutta jo seuraavana yönä Venäjä teki Pultavan mittavan droniiskun ja tässä droniiskuissa tuhoutui yksi oma kotitalo Pultavan lähellä, jonka raunioista saatiin pelastettua onneksi sen omistaja. Jo maanantaina Venäjä teki jälleen droniiskun Pultavan ja iski täällä sijaitsevan teollisuuslaitokseen. Tämä on tällaista valitettavaa arkipäivää myös Pultavassa, joten Venäjän erityisetkään uhkailut eivät oikein aiheuta ukrainalaisissa enää paniikkia.
2: Liettua on kertonut, että Venäjä on keksinyt keinon kaapata Ukrainan droneja hallintaansa ja ohjata ne Suomeen tai Baltian maihin. Miten Ukraina aikoo ottaa tämän huomioon?
1: No virallisesti Ukraina ei ole vielä kommentoinut näitä tietoja, mutta olen haastatellut useita drooniasiantuntijoita ja he toteavat, että Ukraina kehittää jatkuvasti droonejaan ja yrittää korjata tämän haavoittuvuuden, jonka turvin Venäjä on pystynyt riitittämään ja ohjaamaan uudelleen näitä ukrainalaisia drooneja omiin länsinaapureihinsa. Ja Ukrainan mediassa on ihmetelty Baltian maiden ehkä liian voimakasta reaktioita näihin tapahtumiin. Ja täällä on kommentoitu ja siihen tyyliin, että jos Ukraina kaatuu, niin seuraavaksi Baltian maihin lentää sitten ukrainalaisten droonien sijaan venäläiset droonit, ja ne on paljon vaarallisempia.
0: Mikko Hirvonen haastatteli. Yhä useammin nykyään omakotitalokauppaa edeltää kuntotarkastus ja rivitalojenkin kohdalla niitä tehdään ja usein se on rahoittaja eli pankki, joka saattaa jopa edellyttää sitä tarkastusta asunnon vakuusarvon ja lainasumman määrittämiseksi. Ongelmana on kuitenkin se, että alalla toimii kymmeniä yrityksiä, joiden osaamisesta ei ole oikein mitään tietoa ja pahimmillaan sitten asuntokaupan jälkeen päädytään oikeuteen ratkomaan sitä, kenen syytä hometalon kauppa oikein oli. Puhutaan seuraavaksi täällä Ykkösaamussa siitä, miten ammattilaisen tunnistaa ja miten vältetään asuntokaupan virheet. Tervetuloa arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen Aalto-yliopistosta.
3: Kiitos.
0: Ja tervetuloa myös rakennusterveysasiantuntija ja kokenut rakennusmestari Esko Lindblad.
4: Kiitoksia.
0: Niin, otetaanko ensin termit haltuun? Puhutaan kuntotarkastuksista, kuntotutkimuksista ja kuntokartoituksista. Niin Esko, mitä näistä pitäisi tietää?
3: Totta kai pitää tietää, mitä se tarkoittaa. Sitähän kysyit. Kuntotarkastus on nimenomaan tämä asuntokaupan kuntotarkastus, joka nyt nimenä on tietenkin, ei siinä kauppaa tarkasteta, vaan sen kaupan kohdetta. Ja se on täysin visuaalinen ja perustuu hyvin pitkälle sen tarkastajan kokemukseen ja ammattitaitoon nimenomaan tämän pienrakennuksista. Mm. Sitten tullaan tänne kuntoarvioon, joka on useimmiten tehdään asunto-osakeyhtiöihin, tämmöisiin isoihin kohteisiin. No voi olla myöskin vaikka neljän talon rivitalo, jolloin on tarkoitus tehdä arvio siitä, että mitä pitkän tähtäyksen suunnitelmaan pitäisi laittaa. Eli pitkän tähtäyksen tarkoittaa 1-5 vuoteen, 1-10 vuoteen. Uusitaanko vesikattoja, laitetaanko nurmikkoa kuntoon vai mitä tehdään. Nämä kaikki tulee sinne ja siellä on eurot perässä. Eli tiedetään suunnilleen, mitä joka vuosi pitäisi budjetoida. Mm. Sitten tullaan tähän kuntotutkimukseen, joka onkin sitten se, että mihinkä vedetään kuntotarkastuksen, eli sen pientalon ja sitten taas kuntotutkimus, niin sen pientalon tarkastuksen ja kuntotutkimukseen väli. Eli jos siinä tarkastuksessa löytyy niin, että pitäisi avata enemmän suuremmalti rakenteita, niin silloin mennään sinne kuntotutkimuksen puolelle. Okei, varmasti kaikki rakennusalan ihmiset osaa tehdä sen reijän siihen seinään, mutta mitä sieltä takaa löytyy, niin kuka sen osaa sitten taas tulkita, onko siellä jotakin, joka määrittelee sitten erinäköisiä asioita. Siinä on se meidän kaikkein isoin ongelma tällä hetkellä. Osaako suomalaiset lukea sen kuntotarkastusraportin? Jos siellä lukee, että pitäisi tutkia tarkemmin, niin hypätäänkö vaan seuraavaan lauseeseen?
0: Mm. No näistä tarkastuksista ei ole laissa säädetty ja sehän käytännössä kai tarkoittaa sitä, että vaikka minä ilman minkäänlaista rakennusalan koulutusta tai kokemusta voisin siis alkaa kaupitella tämmöisiä kuntotarkastuksia. Näinkö se menee?
5: No kyllä voi sitä. Tämä on katsottu kuuluvan niin kuin aika vahvasti elinkeinovapauden piiriin tämmöisen liiketoiminnan, mikä tietysti omasta mielestäni nyt on vähän kyseenalaista, että pitäisikö niin olla. Että hyvähän sitä olisi säännellä. Mutta sitten on tietysti aina muistettava se, että vaikka meillä olisi se hyvä tilanne, että tätä säänneltäisiin ja olisi yksinomaan asiantuntijoita, koulutettuja ja kokeneita asiantuntijoita näitä kuntotarkastuksia tekemässä, niin silti kaikki ihmisen tekemät toimenpiteet ja tekstit on aina subjektiivisia. Että jos me teetetään kahdella hyvin kokeneellakin koulutetulla kuntotarkastajalla niin kuin samasta kohteesta kuntotarkastuksia, niin aina jonkin verran ihan varmasti on pientä eroa. Ihan siitä että johtuen, että nämä on kuitenkin subjektiivisia asioita, että se on myös hyvä muistaa, että matemaattisia totuuksia ei ole, kun puhutaan rakennuksesta.
0: Ja ihminen on erehtyväinen ja voi olla huono päivä tai mitä tahansa kenelläkin kohdalle sattuu. Ylen tämän aamuisen uutisen mukaan viime vuonna Asumisterveysliittoon tuli yli 300 yhteydenottoa, joiden taustalla oli tämmöinen hometaloloukkuun joutuminen, niin Esko Lindblad, sinä kun näitä olet paljon tehnyt näitä tarkastuksia, niin miten on, että tämmöisiä ei tosiaan säädellä ja haluaisitko, että olisi tiukempaa sääntelyä, että kuka niitä saa tehdä ja miltä pohjalta?
3: Kyllä haluaisin, ihan lyhyesti, mutta jos mä vähän pitemmälle vastaan myöskin, niin siis tähän tämmöistä lakiin perustuvaa pätevyyttä on yritetty jo tuolta 2010, jos taitaa olla jopa aikaisemmin, kosteus- ja hometalkoista asti on yritetty saada, niin kun, että päästäisiin tällaiseen lakiin perustuvaan pätevyyteen, jolloin päästäisiin siihen, että siellä olisi jonkinnäköinen juridinen vastuu myöskin niillä tarkastajilla, mutta niin kuin Panu sanoi tuossa, niin on huonoja päiviä ja on subjektiivista ja muuta. Ja seuraava asia on sitten se, että se on ollut nyt ensin siellä kosteus- ja hometalkoissa, sen jälkeen se on ollut kahdessa hallitusohjelmassa ja jostain syystä aina on tullut tärkeimpiä asioita eteen. Onko se tärkeimpi asia? Siitä voidaan myöskin tehdä vaikka ihan oma radio-ohjelma sinänsä, koska kyllä se on yhdelle perheelle, se on todellinen talousloukku. Mm-hmm. En vähättele näitä 300, mutta ne on aika pieni määrä kumminkin siitä, mitä kaiken kaikkiaan kauppoja tehdään, mutta nekin pitäisi ne 300 saada pois. Ja nekin ei ole kaikki. Mm. Ne on vaan ne, jotka on Asumisterveysliittoon tulleet.
0: Niinpä. Tämän Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämen mukaan kuntotarkastukset eivät ole riittäviä. Onko tässä kyse siitä riittävyydestä vai mistä ne puutteet johtuu? Onko se tosiaan se kirjava taso ja kirjava osaaminen ja vai mikä tavallaan on se niin kuin juurisyy, minkä takia näitä ongelmia sitten löytyy?
5: No varmaan siis monta syytä tässä on, mutta sanoisin, että näin niin kuin arvion perusteella, että varmaan suurin ongelma on se hyvin vaihteleva niin kuin osaamisen taso näissä yrityksissä. Että jos se saataisiin jotenkin kuntoon, niin sitten totta kai jäisi varmaan muita syitä, mutta ehkä se varmaan on se merkittävin.
0: Mm. No mitä luulet, Esko Lindblad, tarvittaisiko meille Suomeen jonkinnäköinen kiinteistörekisteri, mistä löytyisi nämä tehdyt kuntoraportit, rakennuksen korjaukset, niiden dokumentointi ja kaikki olisi sitten yhdessä mapissa tai ehkä nykyään pilvessä, pilvipalvelussa?
3: Siitäkin on varmaan 20 vuotta, kun tätä yritettiin ja sitten tultiin siihen tulokseen, että tullaan tähän nykyaikaiseen GDPR:ään, tulee kaikkeen muuhun, että voidaanko ihmisten kiinteistöjä pistää sinne, että tästä on tehty tarkastus, tuosta ei ole tehty tarkastusta. Se olisi todella hyvä, koska mä vielä pienen pointin otan tähän vaimoni kanssa. Hän on myös rakennusterveysasiantuntija ja rakennusmestari. Oltiin yhdessä keississä asiantuntijatodistajana. Tutkittiin taloa ja löydettiin vaatehuoneen ylähyllyltä kaksi kuntotarkastusta, jotka oli päivätty aikaisemmin kuin se kolmas, mikä meillä oli käytössä. Se oli ollut se, minkä myyjä halusi. Ne kaksi muuta oli, siellä oli selkeästi tuotu esiin ne virheet, mitkä siinä talossa oli ja mistä nyt käytiin oikeutta.
0: Niin, näinkö siinä sitten käy professori Panu Savolainen, että kun kysyy tarpeeksi monta kertaa asiantuntijalta, niin joltain saa se haluamansa vastauksen.
5: Joo, kyllä se varmaan näin on ainakin siinä, että jos niitä niin sanottuja asiantuntijoita nyt löytyy, niin kuin tällä hetkellä löytyy, että voi käytännössä tehdä tämmöisiä niin kuin tilaustutkimuksia, mikä on vähän haastavaa. Eli joo, valitettavasti.
0: Mm. Moni asunnonmyyjä esimerkiksi tämän Yle Uutisten haastattelussa kommentoinut vantaalainen Heta Woods valitteli, että pätevän kuntotarkastajan löytäminen on vaikeaa ja tosiaan alalla toimii valtava määrä firmoja. Niin mitä ajattelet kokeneena rakennusmestarina Esko Lindblad, että minkälainen pätevyys ammattilaisella pitäisi olla, että hän voi tehdä kunnollisen kuntoraportin?
3: Joo, siis asuntokaupan kuntotarkastuksellehan FISE myöntää tämmöisiä pätevyyksiä, joka ei ole mikään viranomaispätevyys, mutta se antaa kumminkin siitä merkinnän, että tällä ihmisellä on todennäköisesti intohimo tehdä näitä asioita. Eli mä haen sitä semmoista ammattitaitoa ja intohimoa siihen, että mä teen tämän homman hyvin. Ja kun kouluttaa itseään, hakee lisää tietoa myös päivittäin. Siis FISEn pätevyys on 7 vuotta aina voimassa. sen jälkeen se pitää uusia. Se tulee meille lautakuntaan se uusiminen, ja hänen pitää todistaa, että hän on tehnyt sen 7 vuoden aikana määrätyn määrän niitä asioita, näitä tarkastuksia. Eli tekee koko ajan näitä, ei vaan niin, että mulla on se pätevyys olemassa ja olen sitten valelääkäri sen jälkeen, kun en ole tehnyt niitä. Mutta tämä on niinku se ensimmäinen asia. Mutta mistä ne hyvät tarkastajat löytyy, niin mä oon aina sanonut, että työpaikan kahvipöytä on erittäin hyvä paikka. En keskusteluryhmiin tonne Googlen ihmeelle tai sanotaan internetin ihmeelliseen maailmaan en lähtisi, mutta sitten on myöskin näitä ammattijärjestöjä, jotka tekee näitä. Eli mä olen esimerkiksi tässä FISEN lautakunnassa, niin mä olen rkl.fi, eli mä olen rakennusmestari ja insinöörien keskusliiton mandaatilla siellä, ja sieltä löytyy, ja siellä meillä on oma alaosasto vielä, eli raatimestarit, jotka tekevät näitä. Ei kaikki, koska nyt mennään hyvin tarkasti myös siihen, että toiset tekee asuntokaupan kuntotarkastuksia, toiset tekee asiantuntijalausuntoja. Eli sillä asiantuntijalausunnon nimellä kierretään se, että mulla ei ole asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyttä.
0: Mielenkiintoista. Teiltä on tulossa kesäkuun 12. päivänä ihan uutta ohjeistusta alalle, jota olette 1,5 vuotta siellä työryhmässä hieroneet, niin minkälaisia muutoksia on tulossa?
3: Suurin muutos on oikeastaan haluttu näin, että se on siis kuntotarkastuksen ja kuntotutkimuksen ero. Ja se, että kenellä on ammattipätevyyttä sen kuntotutkimuksen tulokset kirjoittaa auki niin, että sen suomalainen Matti Meikäläinen ymmärtää. Kuntotarkastukseen ei ole tullut muuta kuin tarkastuksia, ja sitten myöskin tietenkin samalla siis on suoritusohje, joka on tarkoitettu kuntotarkastajille. On tilaajan ohje, joka on tarkoitettu sen kuntotarkastuksen tilaajalle, koska molemmilla on omat velvollisuutensa niin kuin vähän ristiin. Eli muun muassa ei saisi tuulettaa, ei saa keittää kahvia, koska kahvin haju peittää kaikki muut tuoksut siellä talossa alleen. Ja näin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mulle on sanottu, että no hän aina ihmetteli, kun siinä talossa oli ikkunat auki, kun he kävi siellä. Niin nämä on just semmoisia asioita, että ei saa tehdä tai saa tehdä. No. Suihkussa käyminen on esimerkiksi yksi. Eli ei kastella heti aamulla sitä ja sitten tullaan mittarin kanssa siihen ja todetaan, että kaikki on märkää. Siinä on tietyt ohjeistukset. Näitä on yritetty tarkentaa ja nimenomaan se, että siellä kuntotutkimuspuolella kuka on sinne pätevä. Rakennusterveysasiantuntija, kosteusvauriokuntotutkija, FISE-pätevä. Nämä on esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka pystyvät sen mikrobiologian puolen siellä, jota hyvin, hyvin herkästi otetaan näytteitä ja sitten ollaan, että joo, siellä on 1,000,000 FSU:ta, on aivan hirveitä. Onko ja mitä se tarkoittaa? Tämä on se meidän ongelma ja sitä on yritetty tässä nyt tarkentaa.
0: No nämä kosteusvahingot ja hometalot varmasti hirvittävät mahdollista asunnon ostajaa kaikkiin eniten, mutta arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen, miten se on, onko täysin tervettä taloa olemassakaan?
5: No se on tietysti hyvä kysymys, että ei varmaan ole olemassa.
0: Tarpeeksi niin ihan, pitkään tutkitaan, niin aina löytyy.
5: Niin, että kun tutkitaan vähän niin kuin ihmisetkin, että tietystä iästä alkaa niin kuin jotain ongelmia löytyä. Että totta kai siinä nyt voidaan niin kuin sanoa, että onko rakennus niin kuin likimäärin terve ja sen niin kuin kokenut henkilö tai asiantuntija varmaan näkee niin kuin aika nopeasti ihan päältä päin, että mikä tämä niin kuin yleiskunto on. Mutta että ei varmasti ole, ja sitten on tietysti se, että kun aikaa kuluu ja rakennus ikään kuin ikääntyy, niin silloinkin rakennukset käyttäytyy eri tavalla riippuen siitä, että miten ne on tehty ja miten niitä esimerkiksi huolletaan, että huoltavatko käyttäjät niitä. Ja sitten meillä on tämmöisiä niin kuin hyvin vanhoja rakennuksia, että Suomessakin asutaan yli 300-vuotiaissa hirsitaloissa ja esimerkiksi vanha Porvoon keskusta, että siellä on niin kuin paljon 250-vuotiaita hirsitaloja, joissa ihmiset asuu, ja että mikä tavallaan selittää näiden niin kuin pitkää ikää ja se, että ne on niin kuin sopeutunut sieltä 1700-luvun maailmasta siihen, että sinne on tuotu viemärit ja sähkö ja vaikka mitä, niin niin, että pitkä ikä voi olla myös niin kuin hyvä indikaattori. Meidän pitäisi ehkä enemmän katsoa näitä esimerkkejä, jotka on kestänyt niin kuin hyvin kauan aikaa, että miten niitä on ylläpidetty ja huolettu ja mitä niille on tehty, että ne on saatu kestämään.
0: Niin, me tunnistetaan näitä menneiden vuosikymmenien riskirakenteita helposti. Kaikki varmasti jo tietävät, että valesokkelit on mahdollinen hälytysmerkki, jos semmoista taloa on hankkimassa. Mutta mitä mieltä olette? Tunnistetaanko me yhtä hyvin nykyajan riskirakenteet? Esko Lindblad. Siellä on kaikenlaisia materiaaleja ja muovi hapertuu vuosien varrella ja niin poispäin.
3: Niin, ja sitten puhutaan myöskin, että tuoko rakennusteollisuus keskeneräisiä tuotteita markkinoille ja markkinoidaan eteenpäin. Mutta kyllä mä Panun kanssa on siitä samaa mieltä, että kaiken kaikkiaan niin se huolto on siellä se kaikkein tärkein. Eli esimerkiksi kuntotarkastuksessa, niin kuntotarkastajan pitäisi pyytää siltä myyjältä etukäteen täytetty ennakkotietolomake, missä on merkattu kaikki huollot, muut asiat. Ja mä esitin aina kysymyksen sitten myöskin, että jos jäisit asumaan tähän, mitä korjaisit seuraavaksi tässä talossa? Ja kyllä sieltä tuli yllättäviäkin vastauksia. Kevennyksenä voin kertoa tämmöisen esimerkiksi. Mä kysyin, että milloinkaan viimeksi huoltomaalattu nuo ikkunat. Isäntä sanoi, että 6 vuotta sitten niin keittiöstä kuuluu, että Anni pääsi ripille 7-2. Kyllä se silloin oli, eli 8,5 vuotta sitten. Eli sieltä tulee yleisesti se vastaus hyvin tarkkaan.
0: No nykyään tekniikka ja digitaalisuus on joka paikassa ja se on myös rakentamisessa ja asumisessa, niin professori Panu Savolainen, minkälaisia riskejä näet näissä tämmöisissä yhä pitemmälle automatisoiduissa jutuissa? On automaatti, autotallin ovia, sähkölukkoja, ilmanvaihtojärjestelmiä ja herra ties mitä siellä?
5: No siinä on, kyllä mä tätä kehitystä vähän huolestuneena seuraan, että mehän ollaan puhuttu siitä, että aika paljon niin kuin historian tutkimuksen piirissä, että niin kuin monimutkaistuvat sivilisaatiot romahtaa, että saavutetaan tietynlainen niin kuin saturaatiopiste jossain vaiheessa. Kyllä rakennusten pitäisi lähtökohtaisesti olla sellaisia, että käyttäjät pystyy niitä ymmärtämään ja jossain määrin myös niin kuin itse korjaamaan. Et mä oon ehkä vähän huolissani siitä, että tämä monimutkaistuminen johtaa no ensinnäkin niin kuin varmaan hajoaviin ohjelmistoihin ja hajoavaa hardware ja software, mutta myös siihen, että ihmiset ei enää ymmärrä, miten ne rakennukset toimii. Et se olisi niin kuin jokaisen kohdalla, joka niin kuin talonhankintaa miettii tai semmoiseen ryhtyy, niin se olisi ehkä hyvä niin kuin semmoinen omaksua se ajatusmaailma, että se ei ole semmoista toimintaa se talossa asuminen, jossa voisi niin kuin täysin olla riippumaton ja perehtymättä siihen, että miten se rakennus toimii. Että se on aina hyvä, jos rakennuksen niin kuin asukas ja omistaja niin kuin ymmärtää vähän siitä, että miten se niin kuin rakennusfysikaalisesti toimii ja mitä niin kuin kenties pientä siellä pystyy niin kuin itsekin jopa tekemään ja korjaamaan ja havainnoimaan.
0: Te olette molemmat omakotiasujia, vaikka niihin liittyvät riskit on teillä hyvin tiedossa. Ja Panu sanoi eilen puhelimessa, että täydellistä omakotitaloa ei ole olemassakaan. Kenelle sanoisit, että omakotiasuminen sopii? Se on aika vaativa laji.
3: Joo, se on vaativa laji, koska sen lisäksi, että useimmiten meillä on pankkilaina. Juuri luin tuossa odottaessani tänne tuloa, niin luin Hesarista, että 44% ihmisistä pitää asumiskustannuksia ja pankkilainaa todellisena vaarana tänä päivänä.
0: Niinpä.
3: Niin kyllä mä sanoisin näin, että se on ensimmäinen asia. Ja toinen asia on se, että ei omakotitalossa ole sitä huoltomiestä eikä isännöitsijää, jollekka soitetaan, että hän tulee korjaamaan se. Ulko-oven lukko alkaa prakaamaan, niin kuka sen korjaa? Soitetaanko sinne heti joku lukkomies paikalle vai korjataanko sitä itse, rasvataan ja katsotaan, että saataanko se toimimaan? Mm. Oli pienen pieni esimerkki, mutta nyt kun ollaan keväässä, niin ihan omakohtainen kokemus on siitä, että siellä on aivan hyvin paljon kevättöitä. On nurmikkoa, on istutusta, haluatko niitä yrttejä sinne ja niin edelleen.
0: Loputon työmaa odottaa omakotiasujaa. Kiitoksia rakennusmestari Esko Lindblad ja professori Panu Savolainen tästä mielenkiintoisesta keskustelusta.
5: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Hyvää huomenta. Kello on nyt 8.31. Sinä kuuntelet Ykkösaamua. Helteet alkoivat Pariisissa jo huhtikuun alussa, poikkeuksellisen aikaisin, kun olin siellä lomailemassa. Huhtikuun 9. päivänä mitattiin jo 27 astetta. Turistia se hellii, mutta paikallisille se voi olla todella rankkaa. Miten hehkuvaan pätsiin varaudutaan ja voiko se herättää kiinnostusta reissata tänne viileään Pohjolaan? Puhutaan tästä vielä ennen kello 9. Aamun alueellinen osuus tulee tänään Lahdesta ja aiheena on kuntouttava työtoiminta, jonka hallitus haluaa lopettaa. Mutta ihan seuraavaksi kiekkoa. Leijonien voittokulku MM-kilpailussa päättyi, kun kisaisäntä Sveitsi oli vahvempi alkusarjan päätösottelussa maaleen 4-2. Hurmoksellisen kotiyleisön kannustama Sveitsi voitti A-lohkon ja Suomi jäi kakkoseksi. Meillä on nyt yhteys kisapaikalla Sveitsiin Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
0: Palataan vielä tuohon eiliseen Sveitsi-peliin, jossa jo ensimmäisen erän alussa saatiin aikamoista shokkihoitoa. Ismo, lyhyt analyysi tuosta ottelusta.
4: No en mä sano, että Leijonia yllätettiin niin kuin housutkin tuossa siihen tempojääkiekkoon ja siihen, että tullaan niin kuin päälle tähän meidän puolustusalueelle pakkien niskaan niin kuin yleinen syyttäjä. Et kyllähän se oli tiedoissa, mutta ei vaan yksinkertaisesti pystytty syöttö taas tämmöisiä laatupaikkoja tarjoa kiekolliselle pelaajalle, kun puhutaan avuista, mitkä pitäisi olla lähellä, vaan oikeasti se paine, mikä tuli, kiitos myös kotiyleisön, ne hurmoksessaan oikeastaan isti sen Sveitsin sellaiseen luistelutempoon, että ei oikeasti päästy kiekollisesti omalta pois, ja sitten se ensimmäinen 10 minuuttia, niin Sveitsi iski siihen 2 maalia, mutta sen jälkeen 50 minuuttia, niin saatiin pelistä mun mielestä suht hyvin kiinni, ja lupaa mun mielestä aika hyvää tuleviin peleihin.
0: Leijonat kiri tasoihin tosiaan toisessa erässä kapteeni Aleksander Barkovin 2 osumalla. Tähän saakka tuntuu, että hän on luonut kisoissa toisille pelipaikkoja ja antanut ikään kuin toisten loistaa. Mikä merkitys tuolla Barkovin eilisellä panoksella oli?
4: No olihan se tietenkin, kun sä et ole vuoteen tehnyt maalin, kun hän oli pitkään loukkaantunut, niin saisit 16 maalittoman putken poikki, ja onhan se selkeä, että se itseluottamusta tuo myös Barkoville. Mutta se, että se ketju on näyttänyt mun mielestä koko aika hyvällä, kun Konsta Helenius pistettiin siihen, eli Granlundi, kun siinä on 3. niin kyllä tämä tulee ole sellainen ketju, ensinnäkin, että tsekkien on pakko pistää siihen niin sanottu 2 varjosta ja ketjuu ja koittaa pimittää mahdollisimman paljon, koska jos ei ne panosta siihen puolustuspelaamiseen tsekit tämän ketjun osalta, niin kyllä ne maalipaikkoja tulee liukuhiinalta luomaan, koska siinä on niin hyvää kiekollista taitoa ja sitten kaiken lisäksi ne on jo aika hyvin löytänyt toistensa ajatukset siinä, että selkeä tämmöinen täsmälaise Leijonilla tällä hetkellä tämä Granlundin ketju.
0: Niin, tässä alkaa penkkiurheilu ja vähän miettiä sitä, että ollaanko tässä MM-kisoissa vähän liikaa tämän ykkösketjun varassa.
4: Ei olla, kyllä. Leijonat on yleensäkin tunnettu siihen, että on tämmöinen 4-sylinterin joukkue, ja tämä on edelleenkin sellainen. Mutta tässä on nyt bonuksena se, että meillä on oikeasti sellainen MM-kisossa sellainen ketju, jolta voikin odottaa tulosta oikeastaan vaihdon jälkeen. Ja sen takia tämä pistää myös niinku vastapuoletta jatkossa niin varpa silleen, että itse on pakko tehdä pelisuunnitelma, millä saadaan pimitettyä Barkovin ketju.
0: Mm. Kisojen alusta on arvioitu, että Suomi olisi hyvin vahvoilla seuraavaksi jääkiekon maailmanmestariksi, mutta nyt Sveitsi näytti kyllä ihan älyttömän vahvalta eilen. Mikä on sinun arviosi?
4: No joo, lähtökohtaisesti kun kisoihin lähetti, niin kyllä minulla oli 2 selkeää ennakkosuosikkiä. Ykkösenä Sveitsi ja sitten mä olin 2:ksi pistänyt kyllä Suomen. Näillä molemmilla joukkueilla on tämmöinen pelitapahistoria ja pelaajat osaa tosi nopeasti heittäytyä siihen pelitapaan, mitä valmennus vaatii. Eli sitä on jumpattu pitkään. Sveitsihän on ollut onnekas, kun tietenkin kun Venäjä omista jutustaan omien hölmöilyjensä takia tuot Eurohockey-tuulilta pois, niin Sveitsi on useamman vuoden ajan päässyt hinkkaa tuota omaa pelitapaa Eurohockey-tuulilla. Ja sitten kaiken lisäksi nämä NHL:stä tulleet pelaajat, jotka nyt on MM-kisoihin, kotikisoihin päässyt mukaan, niin ne osaa sen pelitavallisen jutun siellä. Niin se on tosi yhtenäinen, hyökkää erittäin laadukkaasti vähän omalla tavalla, jopa pienellä riskillä. Ja sitten kun peli kääntyy omiin, niin luisteluvoimaisesti, niin pystyy hyvin puolustamaan. Samoin Suomi on erittäin hyvin valmennettu tällä hetkellä. Et Pennasen valmennustiimi on jo useamman turnauksen saanut itseluottamusta siihen, että millä tavalla näissä kisoissa pärjää. Ja tässä on selkeästi 2 ennakkosuosikkia, mutta nyt kun lähdetään näihin 4. väriin, niin ei sieltä voi oikeastaan aliarvioida ketään. Tässä on hyvä esimerkki viime vuodesta, että Tanska yllätti hei Kanada.
0: Todella. Seuraavaksi vastaan luistelee Tsekki. Lyhyesti vielä Ismo Lehkonen. Kumpi voittaa?
4: Kyllä Suomi voittaa, mutta täytyy olla kärsivällinen. Tämmöinen vastaisku pelaaminen, mitä Tsekki esittää, niin sä et voi yhtään oikeasti ylihyökätä. Et pitää olla tarkkana. Sitten oikeasti tämä on semmoinen MM-kilpailu, missä ei kannata pullistella. Eli jäähypukilta kannattaa olla pois.
0: Kiitoksia näistä arvioista Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen ja hyvää päivänjatkoa.
4: Kiitos.

0: Eli loppupeleissä sitten Suomi pelaisi mitaleista. Läntistä Eurooppaa on tällä viikolla piinannut poikkeuksellisen laaja helleaalto. Britanniassa ja Ranskassa on mitattu historiallisen korkeita toukokuun lämpötiloja, eikä kuolonuhreiltakaan ole vältytty. Miten laaja helleaalto Keski- ja Etelä-Euroopassa on nyt meneillään? Pariisista raportoi toimittajamme Miina Väisänen.
1: Kyllä tämä on poikkeuksellinen ja laaja helleaalto. Ranskassa ja Britanniassa on mitattu viime päivinä ennätyksellisen korkeita lämpötiloja ja nimenomaan toukokuulle. Eli tämä helleaalto on tullut nyt historiallisen aikaisin. Korkeita lämpötiloja on nähty myös Saksassa ja Espanjassa, jossa lämpötilat hipovat jo 40 astetta tällä viikolla. Ja tuo lämpö on lähtöisin Marokosta, josta se on sitten saapunut Espanjaa pitkin tänne läntiseen Keski-Eurooppaan, jäänyt ikään kuin jumiin tänne korkeapaineen alle.
2: No minkälainen helletilanne tällä hetkellä on siellä Ranskassa?
1: Juuri nyt aamulla mittari näyttää noin 20 astetta. Tänne Pariisiin on luvattu 33 astetta tänään. Eilen tiistaina mitattiin Ranskassa historiallisen kuuma päivä toukokuulle, 33-36 astetta eri puolilla maailmaa, eri puolilla maata. 350 paikkakuntaa, niissä mitattiin ennätyksellisen korkea lämpötila. Ja lämpötilat ovat tällä hetkellä noin 10-15 astetta normaalia ylempänä. Ja tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun tällainen hellevaroitusjärjestelmä aktivoitiin tänä vuonna, ja se aktivoitiin nyt ennätysaikaisin.
2: No, Ranskassa rakennuskanta on hieman iäkkäämpää ja välttämättä eristykset eivät ole aivan pohjoismaista tasoa. Mitä tästä helleaallosta on seurannut siellä ihmisille?
1: No tietysti rakennukset täällä kuumenevat erittäin kuumiksi päivän aikana, ja sitten yöllä ne ovat aikamoisia pätsejä, ja ilmastointi on ja eristykset ovat aika huonossa jamassa hyvin monessa rakennuksessa Ranskassa ja täällä Pariisissa. Helteen seurauksena on myös kuollut ihmisiä. 7 ihmistä viranomaisten mukaan on menettänyt henkeensä suoraan tai epäsuoraan kuumuuden takia. Niistä 5 on hukkumiskuolemia. Myöskin junaliikenne on häiriintynyt kuumuuden takia eri puolilla maata. Ja täällä Pariisissa ainakin ihmisiä on kehotettu käyttämään enemmänkin julkisia kulkuvälineitä, jotta saastepilvet olisivat pienempiä.
2: Niin, mainitsit, että ihmisiä on hukkunut, eli ihmiset ovat paineet rannoille tätä kuumuutta. Minkälaisilla toimenpiteillä siellä varaudutaan tähän kuumuuteen?
1: Se onkin se tuhannen taalan kysymys, koska nämä helleaallot tulevat aivan varmasti lisääntymään ja ne tulevat yhä aikaisemmin. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu on kutsunut ministerinsä huomenna torstaina hätäkokoukseen keskustelemaan siitä, miten näihin helleaaltoihin tullaan jatkossa varautumaan paremmin. Tietysti sairaaloissa ollaan valmiita vastaanottamaan helteen uuvuttamia ihmisiä, mutta kyllä poliitikkojen on syytä miettiä tätä tarkemmin, mutta valitettavasti ilmastonmuutos ei ole nyt monessa maassa eikä täällä Ranskassakaan poliitikkojen huulilla se ensimmäinen asia, enemmänkin turvallisuus ja puolustus ja tietysti hinnat ja bensan hinta. Eli saa nähdä, mitä Lecornu ministereineen keksii nyt sitten toimenpiteiksi helteiden varalle.
2: No, Pariisi on Euroopan suosituin matkakohde. Sinä asut siellä kaupungissa ja tunnet kaupungin tilanteen erittäin hyvin. Nyt on tuhannen taalan paikka antaa käytännön vinkkejä siitä, että millä tavalla ihmiset, jotka ovat matkustamassa Pariisiin, miten siellä voi varautua tähän lisääntyvään kuumuuteen?
1: Pariisiin on rakennettu muun muassa viheralueita. Niiden on tarkoitus viilentää ilmaa ja helpottaa kaupunkilaisten olemista. Ja viime kesänä Seinäjokeen avattiin uusia uimapaikkoja, joissa kaupunkilaiset ja turistit voivat viilentyä jatkossa. Mutta kuten sanottua, niin kyllä täällä Pariisissakin tarvitaan isoja remontteja, isoja investointeja siihen, että, että tulevaisuudessa ihmiset eivät täällä näänny helteeseen ja kuumuuteen.
0: Miina Väisästä jututti Mikko Hirvonen. Ja vielä noin voisin sanoa, että turistin kannattaa varmistaa, että hotellissa on ilmastointi, koska se ei ole välttämättä ihan joka paikassa näin. Suomalaiset ovat lomillaan perinteisesti hakeutuneet etelän suosittuihin lomakohteisiin, kuten Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan. Ja viime vuosina on uutisoitu paljon kesäkauden hurjista hellelukemista ja maastopaloista juuri näissä kohteissa. Ovatko suomalaisten matkakohteet ulkomailla muuttumassa ja hakeutuuko entistä useampi ulkomaalainen reissulle tänne mukavan viileään Suomeen? Tästä keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamu studioon Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.
3: Kiitos.
0: Ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
0: Niin, ilmasto lämpenee ja kuumuus koettelee. Hellejaksot alkaa varhain keväällä ja jatkuvat syksyllä. Miltä se näyttää, Kristiina Hietasaari? Alkaako hellepakolaisia tulla tänne Suomeen hakemaan tätä viileyttä? Me voitaisiin vaikka mainostaa, että Finland is so cool.
3: Joo, kyllä me markkinoidaankin Suomea tietyllä tavalla coolina, mutta ihan suoraan ei voi sanoa tietenkään tule tänne, että täällä on viileä ilma, koska se helleaalto saattaa iskeä täälläkin. Mutta kyllä Pohjoismaiden ja siinä mukana myöskin Suomen suosio kesämatkailukohteena on kasvanut. Jo viime kesänä nähtiin hyviä kasvulukuja ja tällekin kesälle nyt, kun katsotaan ennustetta tulevan kesän tuonne elokuun loppuun niin kuin lentovarauksista, niin näyttää semmoista 11% kasvua. Mutta ei se tarkoita sitä, että vain tänne pohjoiseen kasvaa, kun matkailuhan kasvaa ylipäätään ja kyllä se kasvaa edelleen myöskin sinne kuumiin maihin.
0: Niin, mitä sinä ajattelet, professori Juha Pesonen, voiko Etelä-Eurooppa joskus menettää keskeisen asemansa lomakohteena kuumuuden takia vai himoitaanko me sitten kuitenkin sitä lämpöä?
4: No kyllä, ja erityisesti suomalaisilla niin on aina tällainen lämmön kaipu, että se on jo rakennettu tähän meidän kulttuuriin ja tapoihin jo niin syvälle, että sitä tapaa on todella vaikea muuttaa erityisesti äkillisesti, mutta katsotaan nyt, että miten pitkälle mennään tulevaisuuteen, että kyllä Etelä-Euroopan maat näin matkailullisesti ihan oikeasti miettii tällaisia kysymyksiä, että entäpä jos täällä on kohta liian kuuma matkailla, taikka sitten esimerkiksi vesivarannot loppuu tai on rankkasateita ja näin eteenpäin, eli kyllä siellä niin kuin matkailun edessä on aika paljon erityisesti tästä ilmastonmuutoksesta johtuvia haasteita.
0: Näin varmasti on ja ne kasvavat vuosi vuodelta. Kristiina Hietasaari, täällä pohjoisessa on tietenkin viileämpää, se tuli jo mainittua, mutta mitä muuta kuin raikasta ilmaa nämä turistit tulevat Suomesta hakemaan, kun tänne tulevat?
3: No meillä on sen raikkaan ilman lisäksi ehkä kaksi sellaista isoa valttikorttia. Toinen on tietenkin se tila ja väljyys, että täällä ei ole niitä ruuhkia, kun paljon luetaan uutisissakin juttuja monista Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan kohteissa, jossa on selkeästi jo tämmöinen liikamatkailun haaste olemassa. Meillä Suomessa sitä ei ole ja moni etsii tämmöisiä rauhallisempia, väljempiä paikkoja ja siinähän Suomi on kyllä ihan niin kuin todella kärkikastia. Mutta sitten toinen asia, mikä myöskin puhuu niin kuin meidän puolesta on se, että yhä enemmän tässä epävarmuuden tilassa niin matkailijat etsii sellaisia turvallisia, vakaita kohteita ja Suomihan on tunnetusti yksi maailman turvallisimpia maita ja sekin maine kyllä meitä tällä hetkellä niin kuin auttaa paljon.
0: Kyllä moni matkailija, kun lähtee tuonne Keski-Eurooppaan, niin miettii esimerkiksi, että miten nämä Lähi-idän kriisit, vaikuttavatko ne terrorismiin, näkyvätkö ne jonkinlaisena turvallisuusuhkina. Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen, pitäisikö tätä turvallisuutta ehkä enemmänkin vielä korostaa tässä Suomen ikään kuin tarjonnassa, että täällä yleensä saa olla aika rauhassa?
4: Joo, tämähän on vähän kaksipiippunen juttu, tämä turvallisuuden korostaminen, koska jos sitä sitten liikaa korostaa, niin se voi saada huomioon sellaista huomiota, mitä ei ehkä halutakaan. Eli kyllä se turvallisuus on siellä hygieniatekijä, mutta ei ehkä kuitenkaan niin kuin sellainen tekijä, jonka takia ihmiset valitsee kohteen. Että kyllä ihmiset erityisesti etsii niitä niin kuin motiiveja, vastaavia kohteita ja elämyksiä ja tekemistä, näkemistä, kokemista, olemista, joita kannattaa ehdottomasti niin kuin edelleen pitää matkailun kärkenä.
0: No, ulkomaisia matkailijoita houkuttelee etenkin Lappi, mutta miten näet, Kristiina Hietasaari, tämän Lapin houkutuksen? Alkaako se vetää myös muuloin kuin talvikaudella, kun joulupukki ja lumi eivät ole vetonauloina?
3: No hyvin monta vuottahan me ollaan tehty paljon töitä sen eteen, että me saataisiin matkailua ympärivuotisemmaksi koko Suomessa. Ja Lapin tietenkin haaste on nimenomaan se, että haluttaisiin sitä kesämatkailua kasvattaa ja siihen on paljon pistetty paukkuja. Mutta siinä missä kuluttajien käyttäytyminen muuttuu hitaasti, niin se muuttuu tässäkin ja kilpailu on todella kovaa. Et Lapilla ei ehkä ole niin kuin välttämättä sellaisia vetovoimatekijöitä siinä kesässä kuin on talvessa tai ainakaan ne ei ole yhtä niin kuin selkeitä ja tunnettuja. Hmm. Et kyllä meidän niin kuin kesämatkailusta niin 56% jää Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle ja Lapin osuus kesämatkailusta on vain 10%, kun taas sitten talvella tilannehan on siinä mielessä päinvastoin, että Lappi saa lähes 60% meidän kansainvälisistä vieraista, että on siinä tekemistä.
0: Siinä on siinä varmasti vielä tekemistä. Mitäs Itä-Suomessa ajatellaan, professori Juho Pesonen? Sielläkin varmaan haluttaisiin saada lisää matkailijoita.
4: Kyllä ehdottomasti halutaan ja erityisesti Itä-Suomessa tämä Venäjän tilanne on niin kuin matkailuala iskenyt todella paljon. Itä-Suomen koko matkailuala on hyvin riippuvainen sitten sitä kotimaisesta matkailusta ja kotimaisesta kuluttajista ja kulutustottumuksista kotimaan matkailun suhteen. Ja silloin kun esimerkiksi kotimaan matkailu ja matkailu käytettävät varat tippuu, niin kyllä se iskee Itä-Suomeen tosi paljon. Ja sen takia erityisesti tätä kansainvälistä matkailua halutaan kehittää, että pystyisi laajentamaan kohdejoukkoja. Ja tietenkin matkailijat tuo todella paljon euroja matkakohteeseen ja esimerkiksi matkailijan maksamat alvit ja muut verot niin kuin jää tänne Suomeen. Että se on sillä tavalla ihan merkittävää vientiliiketoimintaa.
0: No Juho, millä perusteella me suomalaiset nyt tällä hetkellä tehdään matkailuun liittyviä päätöksiä? Tässä on monella kesäloma jo mielessä ja suunnittelussa vahvasti, niin millaisella aikaikkunalla suomalaiset näitä miettivät?
4: Niin tietysti tässä pitää se ulkomaan matkailu ja kotimaan matkailu ja lähialueen matkailu vähän niin kuin erottaa toisistaan, että ne on niin kuin ihan täysin erilaisia kulutusryhmiä ja matkailun muotoja, eli täyttää niin kuin, ja vastaa erilaisiin tarpeisiin. Ja tietysti niin kuin, ulkomaan matkoissa kesällä on aina tämä äkkilähdös, että niitähän varmasti monet tälläkin hetkellä kärkkyy ja sellaisia tarjouksia, että suomalaisia aina vetoo hyvät tarjoukset ja halvat lentoliput niin kuin tosi hyvin, jos niitä löytyy. Ja varmaan niin kuin tuolla itäisellä Välimerellä esimerkiksi niin voi olla ihan hyviäkin diilejä nyt, jos siellä on jotkut matkailijat vähän säikähtäneet näitä Hormuzsalmen tapahtumia, Iranin ja USA:n sotaa, että sieltä voi löytyä niin kuin sen takia hyviä diilejä. Mutta sitten taas kotimaan matkailussa niin kuin voidaan tehdä tosi lyhyellä aikavälillä se päätös, että katsotaan minkälaiset on säät tulossa vaikka viikonloppuna ja sitten sen perusteella tehdään päätöksiä, että mihin matkataan ja mitä tehdään. Mutta sitten tietysti vielä kun ajatellaan, että miten esimerkiksi tässä nyt, kun Iran ja USA ja Hormuzsalmen tilannetta ei tiedetä, että miten se tulee vaikuttamaan esimerkiksi lentolippujen hintoihin tulevaisuudessa, niin ehkä nytkin on ihan fiksua, että jos on lähdössä ja haluaa lähteä matkalle, niin koittaa sitten etukäteen jo tai mahdollisimman aikaisessa niitä lentolippuja sitten varata, niin ainakin vähän vähentää sitä riskiä, että hinnat nyt yhtäkkiä sattuisivat nousemaan.
0: Toi oli erittäin hyvä vinkki monelle kuuntelijalle. Miten näet tämän tilanteen, Kristiina Hietasaari, Visit Finlandista? Ovatko suomalaiset nykyään innokkaampia lomailemaan Suomessa?
3: Kotimaan matkailu on aina ollut meille se vahva kivijalka matkailussa, että tosiaan jos matkailu tuottaa lähes 17 miljardia euroa vuosittain, niin siitä se noin 70% tulee niin kuin kotimaan matkailusta, että onhan se niin kuin selkeästi vahva, mutta nimenomaan kun sitä kasvua haetaan ja halutaan ja Suomi sitä tarvitsee todella paljon, niin siinä mielessä niin kyllä meidän niin kuin katseet kannattaa kääntää sinne ulkomaille, eikä vaan siirrellä niitä rahoja Suomen sisällä paikasta A paikkaan B, vaan nimenomaan se kasvu tulee tuolta maailmalta. Ja kyllähän nyt koronan jälkeen niin on nähty, että suomalaiset itse taas matkustavat ahkerasti ulkomaille, että me tarvitaan myöskin niitä tänne tulijoita.
0: Kyllä se matkakuume varmaan tässä alkaa montaa suomalaista tässä, kun kesälomat lähestyy, niin vaivaamaan. Miten näet, professori Juho Pesonen Itä-Suomen yliopistosta, tämän tilanteen, että nämä eri matkatoimistojen lyhyet 3-5 päivän mittaiset pakettimatkat rantalomakohteisiin ovat kasvattaneet hieman suosiotaan? Onko tämä ilmaston kannalta kestävää?
4: No tietysti lentäminen on ehkä paras mahdollinen tapa, miten yksittäinen henkilö pystyy sitä omaa hiilijalanjälkeään kasvattamaan. Eli sillä tavalla niin kuin tämä ilmastonäkökulma on mielestäni tosi tärkeää ottaa matkailussa huomioon. Ja jos esimerkiksi tämä hiilijalanjälkeä haluaisi pienentää, ja minun mielestä tietysti meidän pitäisi niin kuin tässä vaiheessa, kun nähdään kaikkialla ympärillämme nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset, niin alkaa ihan tosissaan miettimään, että miten tätä hiilijalanjälkeä pienennetään. Ja nopeasti, niin yksi tehokkaimmista keinoista siihen on juuri sen takia, että suuri osa niin kuin henkilön päästöistä matkustamiseen liittyen syntyy yleensä lentämisestä, että suunnittelisi sellaisia isompia, pitempiä lomia, viipyisi pitempään, tekisi enemmän, mutta matkustaisi harvemmin. Eli se, että kuinka paljon lentää ja kuinka pitkälle lentää, niin ne on ehdottomasti niitä tekijöitä, jotka kaikki eniten vaikuttaa. Että ehkä on parempi panostaa niin kuin yhteen kunnon lomaan vaikka muutaman vuoden välein kuin tehdä lyhyitä lomia koko ajan, mutta tietysti niin kuin sillä on erilaisia psykologisia ja henkilökohtaisia vaikutuksia, millä tavalla sitten kukin matkustaa.
0: Kiitoksia näistä arvioista professori Juho Pesonen Itä-Suomen yliopistosta ja mukavaa päivänjatkoa sinne Joensuuhun. Ja kiitoksia myös studiopiipahduksesta johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista.
3: Kiitos.
4: Kiitos paljon.
5: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
6: Yle, Radio Suomi.
0: Ykkösaamun päätteeksi lähdetään vielä käymään Lahdessa. Hallitushan esittää nyt kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen lopettamista säästöjen saamiseksi. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä kuntouttava toiminta on suunnattu työttömille, jotka tarvitsevat apua päästäkseen työelämään tai opintoihin siirtymisessä. Mitä lakkautusuhasta ajattelee yksi palveluntuottaja Lahdessa, sitä selvittää seuraavaksi meidän toimittajamme Petri Niemi.
7: Huomenta ja tervetuloa Lahteen. Tänään muuten ei pelata ainakaan vielä biljardia, ehkä myöhemmin tänään, kun tämä toiminta täällä käynnistyy todenteolla. Mutta esimerkiksi täällä Lahdessa Lahden Diakonia-säätiö on yksi tämmöinen palveluntuottaja, tuottaa tätä kuntouttavaa työtoimintaa ja paikallinen hyvinvointialue ostaa sitä palveluna. Mitä tämä palvelu, kuntouttava työtoiminta tässä tilassa esimerkiksi on käytännössä?
8: No, meillä täällä Dilassa tämä kuntouttava työtoiminta MAHIS on monenlaista toimintaa, eli meille kun tullaan kuntouttavaan työtoimintaan, niin pääsee osaksi työyhteisöä, jossa järjestetään muun muassa aika monenlaista tällaista kohtaamispaikkatoimintaa. Tämä on täällä muun muassa kokoontuu paljon ryhmiä, johon sitten niin kuin meidän kuntouttavan työtoiminnan tekijätkin, niin kuin, joita he vetää, he voivat mennä myös päiväkotiin. Meillä on myös sellainen kierrätysmyymälä Ilmanen puoti ja siihen liittyviä tehtäviä. Heillä on vaikkapa lahjoitusten vastaanottoa, asiakkaiden kohtaamista tai sitten meidän ruoka-avussa voivat olla mukana.
7: Mikä se juju tässä kuntoutuksessa on, kun päivittäin mennään johonkin?
8: No, useimmilla tavoitteina on ihan sellaisen arkirytmi ja rutiinin löytäminen ja päästäisiin niin kuin takaisin sellaiseen tilanteeseen, että se työhönmeno onnistuisi jossain kohtaa.
7: No, hallituksella on esitys, joka ensi vuonna tätä nykymuodossa olisi lopettamassa. Nyt on lausuntokierros esityksestä menossa ja lausuntoaika päättyy ihan parin päivän päästä. Mitä tälle MAHIS-toiminnalle täällä Lahdessa on tapahtumassa?
8: No, tällä hetkellä me tietysti seurataan tätä tilannetta tosi tarkkaan ja vähän katsotaan aika lyhyelläkin aikajänteellä, että vähän semmoisella 3 kuukauden pätkissä katsotaan, että miten meidän vaikkapa asiakastilanne täällä kehittyy ja mihin suuntaan nämä suunnitelmat on menossa. Tällä hetkellä vielä on vähän vaikea sanoa, että mitä tulee tapahtumaan, mutta täällä ainakin Päijät-Hämeen hyvinvointialueella niin nyt on sillä tavoin meille ilmoitettu palveluntuottajille, että uusia asiakkuuksia ei enää esimerkiksi tässä alkuvuoden jälkeen ole tullut tai toimintapäiviä jo olemassa oleville asiakkaille ei lisätä. Eli se näkyy meillä nyt sillä tavoin, että meillä asiakasmäärät on niin kuin vähentynyt ja sitten tietysti pohditaan aktiivisesti sitä, että miten nämä asiakkaat, jotka meillä täällä on, niin saadaan sitten sopiviin palveluihin tai miten saadaan heidän niin kuin tuettua sitä matkaa sinne työelämään.
7: Palvelussa on kysymys ihmisistä. Varmasti tulee paljon kysymyksiä teillekin, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu? Tilanne on epäselvä, niin mitä te olette vastannut?
8: No, me ollaan vastattu näin, että tietysti niin kuin muutoksissakin on aina mahdollisuus. Eli on ihan hyvä katsoakin välillä niitä palveluita.

0: Kaikkihan haluaa myös tuloksia, mitattavia tuloksia. Mitä teillä on esittää tästä toiminnasta?
1: No kyllä, meillä valtaosa meidän kuntoutujista etenee sinne työelämäpolulle, esimerkiksi työkokeiluihin tai etsimään työkokeilupaikkaa. Että sitten, ja sitten taas toisaalta, jos ei vielä ole se hetki elämäntilanne, niin sitten löydetään niitä muita palveluita, joista voi sitä tukea saada.
2: Petri Niemen haastateltavana Lahdessa oli Lahden Diakoniasäätiön kehitysjohtaja Kati Myyryläinen. Tässä alkaa olla keskiviikon ykkösaamun anti paketissa. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen lähdetään tänään muun muassa käymään Luumäellä. Maaseudun autioitumisen taittamiseen on koitettu tosi monenlaisia keinoja ja yksi niistä on asumiskokeilu. Pirkanmaalaisperhe löysi sitä kautta ihan uuden kodin Etelä-Karjalasta ja järjestää nyt kaikille avoimet häät. Lähetyksessä käydään myös ikiaikaista sotaa Helsingin hanhenkakkoja vastaan ja mietitään, mikä merkitys koulun arvosanoilla on, jos samasta suorituksesta voi saada eri kouluissa ihan eri arvosanan. Koko Suomen radiota juontavat tänään Janne Jauhiainen ja Samuli Aaltonen. Ja kannattaa käydä myöskin yle.fi:ssä ja Yle-sovelluksessa. Sieltä voit lukea muun muassa siitä, mitä kuuluu Persianlahdelle juuttuneiden alusten miehistöille. Pisimmillään monet ovat odottaneet siellä sodan takia lähes 100 päivää. Ja samasta paikastahan löytyy myös analyysiä Leijonien eilisestä Sveitsin pelistä Zürichissä. Ja tällä hetkellä suosituin juttu käsittelee hometaloja ja kuntokartoituksia, eli sama aihe, joka oli täällä myöskin ykkösaamussa esillä. Moni kuntotarkastuksen luottava ostaa yhä hometalon ja tarkastuksen voi tosiaan tehdä kuka tahansa, niin kuin ykkösaamussa tänään kuultiin. Minun puolestani oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Kuulemiin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli huhtikuussa 11,6%, mikä on 1,6% enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. KEHA-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000, mikä on 20 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Useat suomalaiset ajautuvat vuosittain homeloukkuun puutteellisesti tehdyn kuntotarkastuksen vuoksi. Asumisterveysliitolle tulee vuosittain useita satoja yhteydenottoja vakavista homeongelmista. Valtaosassa yhteydenottoja homeongelma ei ole paljastunut kuntotarkastuksessa. Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö.
1: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
2: Kuntotarkastuksia ei ole säädetty lailla, jonka vuoksi asuntokauppojen kuntotarkastuksia voi tehdä ilman alan pätevyyttä. Suomessa on useita kymmeniä kuntotarkastuksia tarjoavia yrityksiä. Rakennusterveysasiantuntijat peräänkuuluttavat lainsäädännön puuttumista peliin, jotta puutteellisesti tehtyjen kuntotarkastusten aiheuttamilta ongelmilta vältyttäisiin. Nykyinen hallitus ei ole puuttunut kuntotarkastuksiin.
0: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Aiheesta lisää yle.fi-sivulla. Läntisessä Euroopassa poikkeuksellisen aikaiset helteet jatkuvat. Viranomaiset ovat kertoneet useista kuumuuteen liittyvistä kuolemantapauksista ainakin Ranskassa ja Britanniassa. Lämpöaalto on koetellut myös Saksaa, Espanjaa ja Portugalia. Ranskassa lämpötilat kohosivat eilen jopa 36 asteeseen, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
3: Lämpötilat ovat tällä hetkellä noin 10-15 astetta normaalia ylempänä. Tämä oli myös ensimmäinen kerta.

0: kun tällainen hellevaroitusjärjestelmä aktivoitiin tänä vuonna ja se aktivoitiin nyt ennätysaikaisin. Tietysti rakennukset täällä kuumenevat erittäin kuumiksi päivän aikana ja sitten yöllä ne ovat aikamoisia pätsejä ja ilmastointi on ja eristykset ovat aika huonossa jamassa hyvin monessa rakennuksessa Ranskassa ja täällä Pariisissa. Helteen seurauksena on myös kuollut ihmisiä. 7 ihmistä viranomaisten mukaan on menettänyt henkeensä suoraan tai epäsuoraan kuumuuden takia.
1: Urheilu-uutiset toimittaa Olli-Pekka Lukka. Vegas Golden Knights on NHL Stanley Cupin tämänvuotinen toinen finalisti. Asia ratkesi, kun Vegas voitti Coloradon yön ottelussa 2-1 ja vei välieräsarjan puhtaasti 4-0. Kapteeni Mark Stone ja Cole Smith veivät Vegasin 2-0 johtoon. Gabriel Landeskog kavensi ottelun lopussa, mutta lähemmäksi Colorado ei enää päässyt. Arturi Lehkosen ja Joel Kivirannan pelit päättyivät siis tällä kertaa tähän. Finaaleissa Vegas on 3. kertaa ja saa vastaansa joko Carolinan tai Montrealin, ja Carolinahan johtaa tuota ottelusarjaa 2-1. Jääkiekon MM-kisoissa Suomi hävisi alkulohkon viimeisen ottelunsa Sveitsille. Isäntämaan salama alun jälkeen Suomi nousi toisessa erässä 2-2 tasatilanteeseen kippari Alexander Barkovin maaleilla. Isäntämaa Sveitsi ratkaisi pelin loppuminuuteilla ylivoimamaalilla ja teki vielä tyhjiin lukemat 4-2. Barkov ja päävalmentaja Antti Pennanen näkivät tappiosta huolimatta paljon hyvääkin.
2: Se mun mielestä pelattiin hyvä peli, että totta kai on vähän pieniä asioita siinä alussa, varsinkin pitää siivota, vastustaja tulee kovaa ja tulevat vastustajat totta kai ne ovat huippulaadukkaita joukkueita, pitää olla alussa vielä vähän paremmin valmiina ja tehdä oikeita juttuja, mutta muuten sen jälkeen hyvää tekemistä meillä.
3: Torstaina 16.20 Sveitsin aikaa, tsekki puoliväljärjessä, miltä vastus tuntuu?
4: No kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
1: Jussi Saarinen oli haastattelijana. Barkovin ohella yksi ottelun suomalaishahmoista oli molempiin maaleihin syöttöpisteen saanut puolustaja Henri Jokiharju.
5: Kyllä tästä siivotaan vähän, mun mielestä ihan niin kuin itse aiheutettuja noi maalit ja sitten vähän vaisustartti, niin siivotaan vähän noita juttuja ja sitten ollaan valmiita heti tsekkejä vastaan aikaa erää. Niin kyllä ei tässä nyt kannata päätä tunkea johonkin alas, että mennään nöyränä eteenpäin, paiskitaan hommia ja mennään seuraavaan peliin.
1: Suomi oli A-lohkon 2. ja saa siis huomisen puolivälierässä vastaansa tsekin. Ottelu alkaa kello 17.20. Muut puolivälierät ovat Kanada-USA, Sveitsi-Ruotsi ja Norja-Latvia. Urheilua taas puolen päivän uutisten jälkeen.
6: Säätiedotuksella jatketaan. Luoteistuuli on edelleen puuskaista, etenkin lännessä. Sadekuuroja tulee paikoin, päivällä etelässä myöskin ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, päivällä lähinnä etelässä sekä paikoin myös ukkosta. Illemmalla poutaa, osaksi selkeää, päivän ylin lämpötila 13-16 ja yön alin +2-7 astetta paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä paikoin navakkaa sekä puuskaista. Maan itäosassa sekä Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 7-13, itärajan tuntumassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta ja paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä puuskaista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yötä kohden alueen itäosassa paikoin vähän lumi- tai räntäsadetta. Päivän ylin lämpötila on 7-13 astetta. Itärajan tuntumassa paikoin noin 5 astetta. Kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, joka on päivällä puuskaista. Maastopalon varoitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. maan länsiosissa luoteistuuli on päivällä voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä paikoin ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
7: Koko Suomen radio.
6: Oikein hyvää huomenta ja aamupäivää. Janne Jauhiainen, Samuli Aaltonen täällä Skybeenissä riekkumassa. Tonne kello 12 saakka mennään Koko Suomen radiota tällä tavalla.
8: Oikein hyvää huomenta meikäläisenkin puolesta.
6: Se on keskiviikko 26. päivä toukokuuta. Ei tässä niinku sen sukkelampaa. Kello on 8 minuuttia yli 9 ja Katri Helena laulaa.
8: Sehän meille kelpaa.
6: En mä nyt äkkiä tiedä, että mikä voisi olla paremmin.
8: Kummeli kulta kuumeessakin on muuten aika hyvä versio tästä kappaleesta.
6: Okei, joo.
8: Kyllä tämä originaalikin toimittelee totta kai.
6: Eiköhän ne Yle Areenasta löydy kaikki.

0: Oi, oi, miten on kesäiset fiilarit tässä näin, kun Katri Helena laulaa keskellä kaunista koko Suomen radiota. Ja kyllä tuli muuten, siitäkin tuli aika kesäiset fiilikset, kun kattelin tuossa jotain tämmöistä rämpytintä, olisiko se ollut Instagram, missä semmoinen Harri Syrjäsen näköinen julkiskokki ilman paitaa leuhki, että tämmöisenhän voi tämmöisen HK:n sinisen lenkin kypsentää siis kiukaalla niin, että muoveineen lätkäsee sen sinne ja siihen keskikohtaan laittaa vettä. Et kun siinähän on kaksi körpää silleen puoli kuun muotoisesti tai miten ne nyt on vastakkain, niin sinnehän jää semmoinen ovaali alue.
1: Vesitila.
0: Niin kuin tavallaan semmoinen, että sinne kun täräyttää tämän, niin hyvä tulloa ja hän ihan tyytyväisenä sitä siinä söi, mutta että asia ei ole nyt ilmeisesti ihan näin ongelmaton. Sen takia me Katri Tapola täällä toimittaja mukana, siis Janne ja Samuli, jotka tässä oltiinkin jo äsken mouhoamassa, niin myöskin ihmetellään tätä, että mitenkäs nyt näin, että tämä ei taida olla mikään ihan turvallinen tapa. Ja ehkä tämäkin oli alun perin tämä somepäivitys niin kuin lähinnä vitsi.
1: No ainakin siinä kuvaaja kovin tirskahteli kuvatessaan ja Harri Syrjänenkin siinä ensi alkuun kävi väittämään, että tämä on passelitapa. Herkullinen tulee ja kannattaa kokeilla ja vähän niin kuin antoi ymmärtää, että hän testaa nyt tavan, jolla moni muukin on aikaisemmin näitä makkaroitaan lämmitellyt. Mutta sitten veteli kyllä puheitaan takaisin kommenttikentässä, kun joku siellä jo takajaloilla, että herran jestä sentään ei tämmöistä saa suositella, niin sitten hän siellä kommenteissa itse sanoi, että no ei kai nyt.
2: Niin, että hän kuitenkin lähti liikenteeseen siitä, että hän lähestulkoon väitti, että tämä on se ainut ja oikea tapa.
1: Tämä on tätä tämmöistä, tällä tavalla saa paljon klikkejä.
2: Just näin.
0: No nyt on kuitenkin sitten HK julkaissut tärkeän tiedotteen, että nyt kun on levinnyt tämmöinen video, jossa HK Sininen kuumennetaan muovipakkauksessaan saunaan kiukaan, niin näin ei missään tapauksessa kuulut toimia, eli on niin kuin kyllä aika rankasti, asiallisesti ja suorastaan niin vähän tosikkomaisemminkin reagoinut tähän kuin mitä tuo alkuperäinen video on.
1: Joo, siellä HK Foods kantaa tietysti huolta ihmisten paloturvallisuudesta, ihmisten yleisestä turvallisuudesta, ihmisten kulinarisista nautinnoista ja tämän takia ja näistä syistä varoittaa, että ei muovipakkauksessa ensinnäkään ihan sinne tulikuumille kiuaskiville ja vielä kaikille sen jälkeen omaan suuhun. Mutta mun täytyy sanoa, että mulla on tässä kyllä sympatiat HK Foodsin puolella. Herra Jumala sentään, jos se on tollasta, että sun pitää paimentaa vähän jokaista kanavaa, että mitä ikinä kukaan siellä keksiikään. Koska maailman sivunhan on näitä hulluja kuumennuskikkoja ja valmistustapoja ihmiset kokeilee. Mutta sitten kun sen tekee joku kokki.
0: Niin.
2: Mm. Onhan tuossa niinku astianpesukoneessa lohta tehty ja mitä kaikkea meillä on.
1: Onhan tuossa tehty.
2: Mä en ole tehnyt, mä oon kuullut vaan isolta pojilta, että tällaista kokkausreseptiä
0: kyllä,
2: tehty.
0: Ja siis jos ihan hardcore-osastolle mennään, niin makkaraahan on paistettu myös niin perimätiedon mukaan, että on pistorasiaa tungettu siis vaan rautalangan lenkin päät ja siinä makkara tietysti ensin sinne, että rautalanka menee makkaran sisällä ja kuumentaa ja sitten tietysti jos ei proput pala, niin voi palaa koko talo.
1: No kun nyt perimätietoja jaetaan, niin kyllähän näitä juomamausteitakin on laitettu lasipulloissa tiskikoneeseen, että on saatu sopivat salmiakki eliksiirit tykö.
0: Mitä se sellainen on, et koskaan kuullutkaan?
2: Makkaraan palatakseni vielä, niin kyllähän Kummeli Stories-elokuvassa Saab 96 nokka konepelillä olevat pystyputket, niin siellä on kypsennetty makkaraa, kun se on se läppä, mikä estää sadeveden tulemisen pakoputkeen, niin kaasua kun painaa, niin läppä nousee ja sehän on oivallinen makkaran kypsennysalusta.
0: Janne Jauhean on maininnut Kummelin ja no niin. Kaksi Kummelilla on lainausta ja kello on 15:09.
1: Ei olla edes 9:30, ja tähän se pääsi.
0: Joo, joo. Lohta pesukoneessa. Tämmöinenkin havainto siis löytyy todella. Siis joo,
1: täytyy sanoa, että liittyy. Usein kun puhutaan ruuasta, niin rupeaa tekemään mieli, mutta nyt teiten mieli.
0: No niin, no mutta nythän sitten asiallisella osastolla edettiin osin mekin, tai oikeastaan Katri Tapola, joka otit puhelimen kouraan ja kysyit tuolta HK:lta, että miten tämä nyt oikein menee tämä asia. Ja siellä siis innovaatiojohtaja Marianne Nordblom asialla.
3: HK Foodsin innovaatiojohtaja Marianne Nordblom. HK teki tällaisen tiedotteen, jossa te kerroitte, että ei ole turvallista lämmittää, kuumentaa saunamakkaraa HK sinistä muovikääre ympärillä kiukaan kivien päällä. Minkä takia te teitte tällaisen tiedotteen? No, haluan muistuttaa kuluttajani sen tuotteen oikeasta käsittelystä ja lähinnä kuumennuksesta, vaikka nämä somessa liikkuvista ohjeista huolimatta. Eli just tämän tuotteen muovikäärettä, niin ei sitä saa laittaa kiukaalle. Se niin kuin siinä väärästä käsittelystä, niin siinä voi olla iso riski esimerkiksi paroturvallisuudesta ja muistakin palokaasuista. Myöskin jos tuotet väärin säilytetään, niin se voi pilantua. Eli ihan näistä perusasioista on kysymys.
1: Jotenkin tuntuisi, että tämä tulisi jo aika lailla selkärangasta suomalaisilla, että lenkkimakkara ei muovikääreineen kiukaalle kuulu. Tässä taustalla on julkiskokki Harri Syrjäsen tämmöinen sosiaaliseen mediaan julkaisema video, jonka kyllä kommenttikentässä hän itsekin kommentoi, että tämä ei ole oikea tapa. Mutta mitä tämä Marianne Nordblom sinun mielestäsi meidän ajastamme kertoo, että te sitten valmistavana talona joudutte antamaan tämmöisen ohjeen vielä perään, että ei näin?
3: No, huomiota haetaan varmaan tosi monilla keinoilla, mutta tässä oli ihan kysymys mun mielestä ihan niin kuin aika hengenvarainenkin keino, eli jos sitten tosiaan syttyy tulipalo. Ja sitten myöskin näihin vinkkeihin, niin siellä somessa niin kuin tartutaan tosi helposti, ajattelematta ehkä sen enempää, että onko tämä turvallista vai ei. Ja sen takia me halutaan varoittaa niin kuin kuluttajia näistä riskeistä, mihin ne liittyy.
1: Paljonko tämä on poikinut teille yhteydenottoja tai kysymyksiä tai kommentteja?
3: Se on niin kommentoitu on somessa, mutta niin kuin suuri, niin kuin juurikaan ollenkaan ei ole tullut suoria soittoja meille, että ei hirveästi kuitenkaan.
1: Aikamoinen kenttä teillä on kyllä ruokatalona vartioitavana, jos pitää vähän jokaisen henkilökohtaiset, vaikka sitten puoliksi kieliposkessa tehdyt lämmitysniksit ampua alas.
3: Joo, että meillä on sitä varten niin kuin somehenkilöitä, mitkä seuraa koko ajan, mitä siellä somessa tapahtuu. Ja se on tätä päivää. Yritysten pitää valmistautua ja olla tarkkana niin kuin monista asioista.
1: Tuleeko heti muistissasi mieleen jotain vastaavanlaista tapausta, jossa vähän arkijärjen vastaisesti pitäisi teidän hoksauttaa, että ei näin?
3: No, ei ihan suoraan. Että kyllä tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen. Ja mun mielestä tämä on niin kuin aikaisemminkin jo ollut, että niin kuin jonkun verran tätä samaa on ollut. Että kyllä tämä on niin kuin ehkä siellä pahimmasta päästä, että ei ole tällaisia vastaavia tullut. Mutta yleensä ne on aika hyviä ja hyviä vinkkejä, mitä kuluttajat sinne some laittaa, että miten näitä tuotteita voi lämmittää ja kypsentää ja millaisia reseptejä niistä tehdään. Että yleensä se on aika positiivista kuitenkin.
1: Joo, paljon kaikkia hyviä vinkkejä leviää tietysti nopeasti, mutta on se aikamoinen tahti varmaan, mitä tuolla somessa pitää suurten yritysten olla päivystämässä, koska kyllähän me tiedetään, että se on vartti ja asiat on maailmalla. Ja joku vielä innokas makkaran lämmittäjä tarttuu siihen. Niin
0: kyllä toki video oikeastaan alun perin niin kuin somehaasteelta vaikuttaa. Sitten tietysti kun uskottavuus on tota luokkaa, eli on huippukokki asialla ja on omaa alaa, niin tietysti siinä on vielä kerrointa myöskin, mutta kyllä jotenkin alkaa nyt käydä sitä Harriakin sääliksi tässä terveisiä, vaan että kuitenkin siinähän lähdettiin sellaisella pilkesilmäkulmassa liikenteeseen, mutta me emme ehkä elä nyt niin otollisia aikoja sille pilkkeelle.
1: Niin ja yksi kuulee ja näkee pilkkeen ja toinen ei.
0: Ei, kyllä en minäkään näin, jos mua kiinnostaisi lähteä kokeilemaan asioita.
2: Se on fakta, että asiathan leviää somessa nopeasti, mutta silloin kun puhutaan tämmöisestä raaka-aineesta, mikä on suomalaisille pyhä. Kuitenkin tämä HK sininen lenkki, niin täällähän on monta lempinimeä. HK Blö ja Vauvan jalka, näitä on
1: vaikka... Herran jumala!
0: Ei!
2: Siis tämä Vauvan jalka on ihan, mä muistan, varmaan Fajalta on tullut tämä lempinimi tälle.
1: Siis se maistuukin sen jälkeen, kun puhutaan, että pöydässä on Vauvan jalka.
0: No vähemmän. Mutta jos ton unohtaisi.
1: Mutta sinappihan sopii siis vauvaan.
0: Nyt yritetään nyhtää tämä jotenkin. Tämä syö jää niin kuin aivopoimuihin palaa kiinni tämä teidän
1: Janne.
0: Mielikuvasto.
1: Ei, tämä on mun. Tämä on Jannen.
2: Mutta sä toit sinapin mukaan tähän vielä.
0: Niin toit. Pahensit sitä 35%. Nyt lopetetaan tästä puhuminen. Tämä asia on nyt käsitelty loppuun.
4: Koko Suomen radio.
0: Hyvänne aika. Nyt päästetään Katri Tapola oikeisiin töihin. Kyllä hänellä niitä riittää täällä tämän kaiken hörhöilyn lisäksi. No niin, Jenny Swims on tämä tässä. Mr. Know It All. Pilkesilmäkulmassa.

0: Teddy Swimsin kappale Mr. Know It All osuu aika pahasti kyllä. Tässähän tulee näissä tämmöisissä radiohommissa usein semmoinen kiusaus, että tietoa on tasaisesti aivan mistä vaan, niin kuin opettajahuoneessa.
1: Ja opettajahuoneesta puheen ole, eikö meillä on, Samuli, tänään aihelistalla jotain kouluihinkin liittyvää?
0: Joo, siis arvosanoistahan puhutaan. Se on kova keskustelu menossa Suomessa tällä hetkellä. Siis samasta suorituksesta voi saada eri kouluissa eri arvosanoja ja sitten tämä tämmöinen termi kuin Armo Vitonen, joka on kyllä aika siis osoitteleva ja ehkä aika paha. Siitäkin puhutaan ja polemiikkia, että mitäs nyt sitten näin. No siitä joo tänään.
1: Ja kesähäistä, jos niihin on kaipuu, niin teikäläinenkin saattaa olla, että on kutsuttu vieraaksi, nimittäin Luumäellä on semmoista avoimet häät. Niistä 11 jälkeen lisää.
0: Okei, tuossa puolen jälkeen mehän kuullaan nyt lähinnä tuossa kohta noin uutiset läheltäsi ja sen jälkeen niin puhutaan kiinteistöistä ja osakehuoneista. Aika kummallisesta oikeastaan itse asiassa ilmiöstä kohta puhetta.
1: Joo, mielenkiintoiseksi on maailma mennyt kiinteistöbisneksessä.
2: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
0: Se on 4 minuutin kuluttua. Kello 9:30 kuulet uutiset läheltäsi. Mutta niistä kesämeiningeistä ja fiiliksistä puheen ollen, niin tässä sitä tulee lisää. Tämä on Laidback Sunshine Reggae.

0: Tässä Ylen uutiset Lahdesta. Uutiset toimittaa Emilia Korpela. Hyvää huomenta. Hallitus esittää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen lopettamista osana sosiaalipalveluiden uudistusta. Ne ollaan korvaamassa uudella työikäisten toimintakyvyn ja osallisuuden tuella. Sillä tavoitellaan noin 30 miljoonan euron säästöjä. Maan korkeimman työttömyyden alueella Päijät-Hämeessä hyvinvointialue pelkää, että säästöjen sijaan kustannukset nousevat, jos sosiaalipalveluiden asiakkaat siirtyvät muutoksen vuoksi kalliimman terveydenhuollon puolelle. Esimerkiksi mielenterveyspalvelut ovat jo nyt ylikuormittuneet. Sähkölatausyhtiö Kempower tavoittelee uudella strategiallaan paikkaa maailman kolmen suurimman pikalatausratkaisujen tarjoajan joukossa. Kasvua haetaan kehittämällä elinkaaritoimintamallia kertaluonteisen laitemyynnin sijaan ja laajentumalla vahvemmin Euroopan ulkopuolelle. Kasvutavoitteen taustalla on arvio, jonka mukaan pikalatausmarkkinat kaksinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Ja Lahden kauppatorin tulevaisuus puhututtaa nyt kaupungissa. Kuukausimarkkinoiden kohtalo, paikallisten yrittäjien kuuleminen ja kilpailutuksen reiluus on herättänyt kysymyksiä. Lahti hakee ensi kesäksi torilleen uutta tapahtumakonseptia avoimella kilpailulla. Tarkoitus on, että kilpailun voittanut toimija järjestäisi torille tapahtumia noin 2 kuukauden ajan seuraavana kesänä. Kaupungin elinvoimajohtajan mukaan kaupunki vasta valmistelee kilpailua. Vasta kilpailun päätyttyä kaupunki tekee päätökset siitä, mitä Lahden torilla tapahtuu ensi kesänä.
1: Kello on 9.32 koko Suomen radiossa. Janne Jauhojainen, Samuli Aaltonen täällä palveluksessanne.
2: Kyllä vaan, ja kiinteistöbisnekseen seuraavaksi Eerin jälkeen hypätään. Nimittäin pirkanmaalainen mies on ostanut liikekumppaniensa kanssa lukuisia kiinteistöjä eri puolilta Suomea, ja ne on sitten jätetty rapistumaan oman onnensa nojaan. Ja aika mielenkiintoinen vyyhti. Keijo Salokangas avaa meille sitä tosiaan tuossa Eerin jälkeen.
1: Tämä on yhtenä sunnuntaina, ja siitä mennään kiinteistöasioihin kummallisiin kuvioihin.

0: Suomeen on syntynyt otolliset markkinat epämääräisille liikehuoneistojen ja kiinteistöjen ostajille, kun etenkin muuttotappioalueella näitä tiloja jää tyhjiksi. Yle on selvittänyt outoja kiinteistökauppoja eri puolilta Suomea. On ostettu siis liiketiloja sekä kiinteistöjä. Sitten ostaja on kadonnut ja jättänyt vastuut, kuten yhtiön vastikkeet tai sähkölaskut maksamatta. Vyyhtiä on tutkinut Kuopiossa toimittajamme Keijo Salokangas. Tervetuloa Koko Suomen radioon, Keijo.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, Keijo, että mistä tässä on oikein kyse? Millainen vyyhti tämä itse asiassa oikeastaan on?
1: Tutkimme 11 kiinteistöä, joista pirkanmaalaismies, hänen yhtiönsä ja liikekumppaninsa ovat käyneet kauppaa eri puolilla Suomea. Kymmenessä tapauksessa näitä kauppoja on myös tehty. Tämä toiminta toistuu samanlaisena eri tapauksissa. Ensin ostetaan, sitten kadotaan ja sitten vastuut, niin kuin vastikkeet, sähkö, lämpölaskut jätetään maksamatta.
0: No millaisia ongelmia näistä tapauksista on sitten aiheuttunut?
1: No, taloyhtiöt on joutunut karhuamaan kymmenien tuhansien eurojen vastikerästä ja oikeusteitse, ja muutamalla paikkakunnalla on

0: ränsistyviä ja hylättyjä kiinteistöjä. Ja kunnat ihmettelee, kenelle näitä korjauskehotuksia niistä voisi lähettää, kun kiinteistöjen ostajat ei ole kirjanneet kauppoja edes viranomaisten rekistereihin.
1: No sä ootkin jo Salokangas käynyt muutamalla paikkakunnalla, niin miltä siellä näytti?
0: Me tehtiin kierros Savossa, Lapinlahdella, Pieksämäellä ja Varkaudessa. Ja vilkaistaan tässä nyt, että mitä niissä kerrottiin. Varkaudessa taloyhtiö teki 4 vuotta sitten konkurssin, kun taloyhtiöstä liiketilat ostanut pirkanmaalaismies jätti vastikkeet heti maksamatta. Ja näin tilannetta siellä kuvailee taloyhtiön sen aikainen hallituksen puheenjohtaja Hannu Immonen.
2: Ja hallituksen kanssa, kun mietittiin sitä asiaa, niin yhteydessä tuumisen päätettä, että pannaan tästä konkurssia.
3: Mutta missä tilassa tämä talous oli
2: ennen
3: tätä?
2: Joo, minä voin sanoa senkin, että meillä talous oli hyvässä. Me olimme velaton taloyhtiö. Osuuspankille oli 11 000 muistaakseni velkaa, 11 000 euroa. Ne menetti osuuspankki tietysti sen, mutta meillä oli niin talous kunnossa oli.
0: Pieksämäellä kaupan kohteena oli 2 vanhaa funkkistaloa. Ostajayhtiö hylkäsi rakennukset kylmilleen ränsistymään ja kun autiotalo vetää puoleensa luvattomia kävijöitä, niin ikkunoita on rikottu ja lasinpalasia on pitkin sisäpihaa. Pieksämäen kaupunki ihmettelee, keneen ottaa yhteyttä paikkojen siistimiseksi. Kauppoja ei ole viety viranomaisten rekisteriin, joten on epäselvää, kenen rakennus edes nykyisin on.
4: Joo, se on niin kaupunginkin ongelma se, että meillä ei ole selvää omistajatahoa tässä, kehenkä oltaisiin niin yhteydessä sitten ja saataisiin sitä kautta niitä asioita edistettyä.
3: Oletteko saanut millään tavalla kiinni sitä omistajaa?
4: Niitä epäiltyjä omistajia on saatu kiinni, että ketään, mutta niin varmaan meillä ei ole sitä varmaa tietoa. Meillä on vaan se alkuperäinen, kuka on silloin aiemmin ollut omistajana, sen jälkeen ei ole sitten tietoa, että kuka tällä hetkellä on se omistajataho.
0: Näin sanoi Pieksämäen tekninen johtaja Pekka Häkkinen. Käydään vielä Lapinlahdella. Siellä yhtiö osti kunnalta vanhan virastotalon ja se jäi kylmilleen ränsistymään. Paikkaa esittelee kunnan tekninen johtaja Ari Jaaranen.
5: Tässä on ollut vuokralaisia noin 5 vuotta ja vuokralaskujen maksamisen takia on sitten vuokralaiset lähteneet pois. Eli kiinteissä omistaja ei ole huolehtinut velvoitteistaan. Vesi- ja sähkömaksut jäänyt tekemättä ja maksamatta. Ja sitten se on jäänyt tyhjille ja kylmille ja nyt ollaan sitten tässä kunnossa. Ja lautakunta koettaa patistella kunnostamaan tätä kaikin mahdollisin keinoin.
3: Oletteko te saaneet kiinni tätä rakennuksen omistajayhtiötä tai sen edustajaa?
5: No sehän se tässä ongelma on, että kyllähän me aina yritetään puhelimitse ja sähköpostilla saada kiinni ja neuvotella näistä asioista, mutta tämä on erittäin vaikea tappaus siinä suhteessa, kun omistaja ei saa kiinni. Yhden kerran on päästy puhelinkeskusteluun, mutta se ei ole johtanut niin kuin mihinkään, että aina niin kuin haastemiehen kautta vaan. Se on tässä se suuri ongelma ollut.
1: Keijo Salokangas, mitä järkeä näissä kaupoissa sitten oikein on ollut?
0: No sitä tässä on yritetty selvittää, korjaan muuten Ari Jaarasen titteliksi rakennustarkastajan tuolta Lapinlahdelta, mutta tätä on yritetty selvittää ja olisimme kysyneet myös pirkanmaalaismieheltä tätä järkeä, mutta hän ei kommentoi kauppoja, vaan sanoo toimineensa lainmukaisesti ja kertoo myyneensä yhtiöt ja kiinteistöt.
1: No sä kerrot, että tässä tutkitussa vyyhdissä on tehty kauppaa peräti 11 paikassa. Mitä näistä ostajista oikein tässä kohtaa tiedetään?
0: No, tässä on kysymys tästä pirkanmaalaismiehestä, hänen liikekumppaneistaan ja eri yhtiöistä. Tämä mies on ilmoitellut netissä, että hän ostaa ongelmakiinteistöjä ja yrityksiä ja ostohinnaksi hän on ilmoittanut 1 euron. Hän on toiminut myös niin sanottuna yritysten saattohoitajana, eli ottanut vastaan yrityksiä ajakseen ne alas. Ja miehellä itsellä on ulosotossa 200 000 euroa ja hänet on tuomittu oikeudessa muun muassa näpistyksistä, petoksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
1: No sanot, että internetissä on ilmoituksia laitettu, että haluaa ostaa näitä ongelmakiinteistöjä, mutta missä näitä kiinteistökauppoja on sitten konkreettisesti käyty?
0: No, näitä paikkakuntia on pitkin Suomea. Me löysimme ja selvitimme niitä Varkaudesta, Pieksämäeltä, Lapinlahdelta, Kuhmoisista, Helsingistä, Imatralta, Lappajärveltä, Pyhäjärveltä, Ranualta ja Siikalatvalta. Ja näissä meidän tutkimissa tapauksessa yksi kauppa jäi toteutumatta. Nimittäin Kouvolassa Inkeroisten seurakuntatalon kauppa tyssäsi tarjousvaiheeseen, kun seurakuntayhtymä haistoi palanenkäryä ja piti tarjousta liian epämääräisenä. Ja esimerkiksi Helsingissä kauppojen kohteena on ollut Kallioissa tuollainen 264 liiketila. Siellä esimerkiksi vastikkeita jäi maksamatta 40 000 euroa ja taloyhtiö otti tilat hallintaansa.
1: No minkä takia näistä liikehuoneistoista ylipäätänsä halutaan sitten eroon?
0: No tässä on kyse usein tällaista ongelmakiinteistöstä ja liikehuoneistoja. Syitä voi olla monennäköisiä, mutta erityisesti muuttotappioalueella jääkö käsiin liikehuoneistoja, joita ei saa kaupassa eikä niihin löydy sitten vuokralaistakaan. Ja silloin omistaja voi haluta päästä niistä tiloista eroon, kun vastikkeet on isot. Ostoja voi taas olla epämääräinen taho, joka ostaa ne tilat vaikka 100 eurolla ja häviää ja jättää ne vastikkeet maksamatta.
1: No miksi joku ostaa sitten tämmöisen huoneiston ihan vaan jättääkseen sen loppupeleissä heitteelle?
0: Siinä voi olla kyse tällaista valeliiketoimesta, jossa myyjä maksaa ostajalle käteistä siitä, että ostaja ottaa ne tilat vastuulleen. Tästä nyt meillä ei ole näistä tutkimissamme tapauksissa todisteita, mutta kyse on kuitenkin kasvavasta ilmiöstä. Ja Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto saa jopa viikoittain kyselyitä, että miten toimitaan, kun ostaja on jättänyt vastikkeet maksamatta.
1: No mitä järkeä sitten on ostaa vaikka tämmöinen virastotalo tai ja jättää se sitten ränsistymään?
0: No sitäkin tässä on yritetty selvittää pirkanmaalaismieheltä itseltään, emme siihen saaneet vastausta. Ainakin joissakin tapauksissa kiinteistöstä on voitu ottaa tai purkaa jotain myytäväksi kelpaavaa. Esimerkiksi Siikalatvan Kestilässä entinen pankkitalo oli tällainen. Siitä oli irtisanottu sähköliittymä. Siitä nimittäin saa korvauksen sähköyhtiöltä, eli vähän rahaa. Ja sitten Varkaudessa entisestä pankin liiketilasta oli kaupojen jälkeen kadonnut ammattikäyttöön tarkoitettu keittiö.
1: Tämä kuulostaa aikamoiselta selvitykseltä. Mistä sä, Keijo, saat oikein tähän idea? Mistä tämä lähti liikenteeseen?
0: Tämä lähti tuolta Lapinlahdelta, siis ihan kunnan ympäristölautakunnan esityslistalta, kun pirkanmaalaismiehen yhtiö oli sen virastotalon sieltä ostanut ja jättänyt ränsistymään. Ja sitten sain vinkin, että näitä on pitkin Suomea ja että ne saattavat liittyä tähän samaan yhtiöön.
1: No sä pirkanmaalaismiehestä mainitsit tuossa aikaisemminkin. Onko hän kommentoinut näitä kauppoja jollain tapaa?
0: No tässä on jo käynyt ilmi, että viranomaisillakin on ollut häntä vaikeuksia tavoittaa ja tästä vyyhdistä olisi kyllä ollut paljon kysyttävää. Me tavoitimme hänet lopulta sähköpostilla ja tarjosimme hänelle mahdollisuutta kommentointiin. Hän kieltäytyi siitä, mutta vastasi lyhyesti. Hän siis vetoaa toiminnansa lainmukaisesti ja kertoo myyneensä yhtiöt ja kiinteistöt. Hänet on tuomittu viime joulukuussa liiketoimintakieltoon ja ehdolliseen vankeuteen törkeästä kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta, ja tuo tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu hovioikeuteen.
1: Keijo Salokangas, kiitos tästä oikein paljon ja yle.fi-verkkosivuilla. Onko tullut juttu jo vai onko tulossa tämän päivän aikana julki?
0: Tulee tässä päivän aikana, kyllä.
1: Eli sieltä sitten.
6: Koko Suomen radio.
7: Kyllä, siis yle.fi-sivulta löytyy tuo artikkeli, kunhan se julki on. Onpa erikoiset kuviot siinä, siis toimittaja Keijo Salokangas, joka selvitti näitä taustoja ja myöskin tota kummallista kiinteistökauppakuviota. Tämä on Elonkerjuu, kahden maailman välissä.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
2: Tämä on muuten yli huomenna.
3: Niin, toukokuun viimeinen perjantai, niin kyllä se on yli huomenna, koska tämä on viimeinen viikko tätä kuuta, mitä nyt eletään.
2: Et kun sitä kesää on odotettu tässä kieli ulkona, niin sitten yhtäkkiä se on täällä.
3: Se on täällä ja mä oon kuule menossa Samuli ihan sinne paikan päälle heti aamusta. Ja tehdäänkö kuule oikein silleen, että heti aamusta sitten perjantaina niin otetaan sieltä yhteydet tänne studioon teikäläiseen.
2: Hei, ilman muuta. Koko Suomen Radio heti ysin jälkeen. Silloin siellä on kovat soundcheckit, niin kuin alalla sanotaan, niin menossa. Ja tietysti myöskin viimeiset rakennukset, rakentamiset ja järjestelyt tuota kesäkonserttia varten. Tämä on sovittu. Tässä on muuten Backstreet Boys.

0: Show me the meaning of being lonely. Bäkkärithän se siinä.
1: Poikabändin aateliin kuuluva.
0: Hei, tuolla Ylen uutissivuilla on yksi erittäin hyvä, jos sattuu asia olemaan lähellä sydäntä tai omaa arkea, niin tämmöinen hometaloartikkeli, siis moni kuntotarkastukseen luottava edelleen niin ostaa hometalon, vaikka tarkastuksesta on mennyt läpi, ja tämä ilmeisesti johtuu ainakin osaltaan siitä, että tämähän nyt voi tehdä kuka tahansa tämmöisen tarkastuksen. Mitä sitten pitäisi tehdä, niin kannattaa lukea toi artikkeli yle.fi.
1: Jos ehkä isoin porkkana on just se, että näille kuntotarkastuksen tekijöille kaivattaisiin kipeästi pätevyysvaatimuksia, mikä kuulostaa jotenkin hullulta, että eikö se niitä mukaan
0: niin,
1: ole jo.
0: Eikö ole? Ja sitten kaiken maailman koirien kanssa. Koirahan kyllä näitä aika hyvin tietysti sitten myöskin selvittää. Ja myös yliherkät ihmiset, että tarinahan kertoo tämmöisestä homeanopista, että on kaveri, jolla on tämmöinen sukulainen, jolla on yliherkkyys, niin sitä sitten kutsutaan kaikkiin vanhoihin puutaloihin kahville.
1: Ai, että häntä siis ihan kierrätetään, että tuuppas tuolle kahville ja hän ei itse edes tiedä, mikä tässä on niin
0: niin,
1: juttu.
0: Tarina kertoo näin, että varmaan ja saa ollakin siis ikuisesti se käsitys, että hän on vaan niin hyvää seuraa.
1: Eli Jyrki Hakanen ei siis olekaan parasta päiväkahviseuraa.
0: Ei vaan homeanoppi. Kutsuja tulee enemmän. No niin. Mutta se yliherkkyysasia on yksi semmoinen, mikä saattaa paljastaa tietenkin tämän sitten jopa tehokkaammin kuin tämmöinen tarkastaja. Mutta toi asiallinen puoli tästä asiasta, niin löydät sen tuolta Ylen uutissivulta yle.fi. Mehän mennään kohta 10 uutisiin. Sitä ennen tässä Viivi, parisuhdehautausmaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kuluttajien luottamus vahvistui hieman toukokuussa, mutta pysyy silti heikkona, kertoo Tilastokeskus. Asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Suomalaisten enemmistö pitää omaa asuntoa edelleen hyvänä ja turvallisena sijoituksena, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksesta. 2/3 katsoo, että oma asunto on pitkällä aikavälillä hyvä ja turvallinen sijoitus. Vain 14% on asiasta eri mieltä. Omistusasumisen asema pitää pintansa, vaikka korkojen nousu, talouskasvun heikkous ja työllisyystilanteen vaikeudet ovat viime vuosina jähmettäneet asuntokauppaa ja painaneet asuntojen hintoja. Lupa- ja valvontavirasto on löytänyt lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehovalvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin, vaikka lain mukaan mitoituksen on vastattava asiakkaiden palveluiden tarvetta. Kerrotaan vielä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Muutos parantaisi myös opiskelijoiden ja ammattiin valmistuneiden työllisyyttä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla.
1: Kello 10 uutiset toimitti Jan Fredriksson.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio, sitä kuuntelet. Ja kello 12 saakka täällä on Jauhesen Janne ja Samuli Aaltonen äänessä.
3: Paikalla. Palveluksessanne. Mennään kouluasioihin. Sehän on nyt hyvä tässä justiin, ettei jää viime tippaa, kun alkaa tämän viikon jälkeen kesälomatkin. Siis sitähän sanotaan, että me ei opiskella koulua, vaan elämää varten.
1: Mm.
3: Ja yksi kysymys on, että mikäs merkitys noilla koulun arvosanoilla on, jos esimerkiksi samasta suorituksesta tasan, niin voi eri kouluissa saada sitten eri arvosanan vaikkapa ympäri Suomen. Se on se yksi iso kysymys. Toinen on tämä Armo Vitonen, jonka mä oon kuullut. Armo Vitonen on sellainen termi, jonka ekan kerran kuullut kyllä ihan tässä tämän kevään aikana. Mutta että siitä oikeastaan

0: kuulee, että mitä sillä tarkoitetaan.
1: Se on, kato, jos on kympin oppilas, niin ei ole tarvinnut armovitosista puhua.
0: Joo, no tästä saa nyt helposti just tämän tällaisen suotuisan kuvan. Joo, se, mutta perusopetuksen arviointi, että sitä uudistetaan parhailla, ja nämä nyt on ainakin ne asiat, joista puidaan. Asia on eduskunnassa, ja tuossa ihan kohta pureudutaan arvosanojen ja osaamisen arvioinnin sielun maisemaan. Se on viidakko sinänsä. Mira Stenström tulee vieraidensa kanssa tänne studioon. Tämä on Westerinen yhtyeineen tämä tässä. Pitää sanoa ei.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen pitää sanoa ei. Sitten puhutaan vähän koulutusasiaa, nimittäin nyt tämän viikon lauantaina lukuvuosi päättyy. Ja Petteri Orpon hallitusohjelmassahan on kirjaus, jonka mukaan hallitus toteuttaa peruskoulussa osaamistakuun, ja tuo osaamistakuu tarkoittaa vähimmäisosaamistason määrittelyä ja sen saavuttamista edettäessä siis peruskoulussa luokalta seuraavalle. Tätä perusopetuksen arviointia ollaan uudistamassa, mutta mihin tarpeeseen se tulee, siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin johtava arviointiasiantuntija Matti Suomilammi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja dosentti Jari Salminen Helsingin yliopistosta.
2: Moi, moi.
0: Aloitetaan vähän tuosta osaamistakuusta, kun tuota perusopetuksen arviointia siis uudistetaan parhaillaan ja asia on eduskunnassa tällä hetkellä, niin miten oleellinen asia tuon vähimmäisosaamistason määrittely teistä olisi, Matti Suomilammi?
1: No kyllähän se tietysti selkeyttää sitä, varsinkin jos nyt puhutaan näistä heikoista oppijoista, niin niiden tilannetta, että missä vaiheessa, mitä me voidaan niin kuin todellisuudessa odottaa niitä oppilailta, että ne voidaan siirtää seuraavalle vuosiluokalle. Ja silloin kun on selvät kriteerit sille ja tehdään se selkeä raami, niin luonnollisesti se on sitten myös tasapuolista eri kouluissa ja eri opetuksen järjestäjien alla.
0: Jari Salminen.
2: No se on yritys viedä asiaa vähän eteenpäin, mutta kyllä se mun mielestä edelleen se koko arviointi on vähän hataralla pohjalla, ja siinä on tietyt historialliset syyt, miksi tähän on päädytty.
0: Mitä ne syyt ovat?
2: Täytyy mennä 90-luvulle ja katsoa niitä muutoksia, joita silloin tapahtui. Ja meillä tavallaan sitä palloa heitettiin aika paljon kunnille ja kouluille, ja se on ollut iso vastuu. Ja siinä tietysti se vanha traditio vielä ohjasi jonkun matkaa sitä, mikä meillä oli kuitenkin vuosikymmenellä luotu. Enkä nyt romantisoi, ainahan gäppiä näissä arvosanoissa on ollut. Mutta nyt kun se on hajautunut tällä tavalla, eikä meillä tarkasteta materiaaleja, ei meillä ole koulutarkastajia, eikä meillä ole minkäänlaisia valtakunnallisia niin kuin testejä sillä tavalla, että kaikki käyttäisi niitä, niin onhan se selvää, että se hajonta kasvaa. Ja tästähän on jonkun verran näyttöä, että arvosanat heittelee, ja ei se yksin riitä se osaamista kuin se niin kuin alapää. Yhtä laillahan ne on oleellisia ne numerot täältä, niin kuin millä sitten pyritään vaikka lukioihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Että.
0: Sinä, Matti Suomilammi, olet jäsenenä opetus- ja kulttuuriministeriön tällaisessa työryhmässä, joka on siis tarkastellut perusopetuksen tätä oppimistuloskehitystä. Ja hiljan julkaistiin tällainen raportti aihepiiristä, ja siinä ilmenee, että tutkimuksen mukaan osa oppilaista uskoo, että sattumalla on suuri merkitys näihin arvosanoihin, ja tämä osuus on kasvanut entisestään, näin tässä raportissa sanotaan, niin mitä tämä tämmöinen sattuma-ajattelu oikein on? Mitä tulee ilmi?
1: No mä näkisin, että tässä on nyt enemmän myös tämmöistä, se ei ole pelkästään liity kouluun, vaan ehkä tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö siihen, että tämmöiseen koulutususkoon. Eli siihen, että ei koeta, että sillä koulutuksella on suurta merkitystä ja tämä kaikki toiminta on enemmän ja vähemmän satunnaista. Eli ei pelkästään ajatus siitä, että se opiskelu sinällään, tai siis koetaan, että se opiskelu sinällään ei ole niin kauhean tärkeää, jolloin sitten taas se, että ajatellaan, että jotkut saa parempia arvosanoja syystä, jostain semmoista syystä, mikä on niin kuin täysin epärelevantti.
0: On tämmöinen uskomus.
1: No kyllä joo, niin. Siis itse asiassa sitten on ihan ne, no Mari-Pauli Vainekaisen Tampereen yliopistolla tekemät tutkimukset näistä on sitä osoittanut, että tämmöinen niin kuin se koulu-usko on niin kuin selkeästi heikentynyt. Ja sittenhän se näkyy myös monessa muussa, esimerkiksi tämmöisessä, miten oppilaat pinnistelee, kuinka tärkeäksi ne kokee ylipäätänsä sen niin, koulutuksen.
0: Jari Salminen, tunnistatko sinä tällaista sattuma-ajattelua?
2: Tunnistan tämän, minkä kuvasit, eli koulutuksen merkitys on varmaan jollain tavalla heikentynyt. Aikaisemmin se oli varmempi tie edetä, jos ajattelee omaa nuoruutta, niin se oli aika selvää, että pystyi siinä niin kuin portaalla nousemaan. Nyt vaikuttaa niin monet muut tekijät, että jos puhutaan taas oppimistuloksista, niin eihän tämä arviointi yksin niihin niin kuin auta. Siellä on monia muita tekijöitä sitten, jotka yhtä lailla on siinä, jos se on huoli.
0: Ja PISA-menestys on tullut alaspäin. Kuitenkin tämmöinen ilmiö kouluissa on havaittu, että samalla osaamistasolla olevat oppilaat voi saada eri kouluissa erilaisia arvosanoja. Niin miten laaja tämä hajonta oikeasti on?
1: No, jos sitä haluaa oikein dramatisoida, niin periaatteessa voidaan sanoa, että siinä on 4 arvosanaa eroa.
0: Se on hurja ero.
1: Se on hyvin hurja ero, ja sehän minun nähäkseni se johtuu oikeastaan tietyllä lailla, nyt palataan siihen opetussuunnitelmaan, eli tällä hetkellä se opetussuunnitelman arviointikappale, niin se on aika haastava niille opettajille kaiken kaikkiaan. Eli jos ajatellaan, mistä se arviointi koostuu, että no esimerkkinä vaikka matematiikan 6. luokka, jossa on 5 eri sisältöaluetta, ja kun me lähdetään sitä jokainen, tämän lisäksi, että siellä on niitä sisältöalueita, niin on myös tavoitteita. Eli opettajilla on omat tavoitteet, mitä niiden pitää opettaa, ja sitten oppilailla on tavoite, mitä niissä pitää oppia. Ja nämä sisältöalueet kuvautuu niille tavoitteille. Ja sitten jos nyt ajatellaan sitä 6. luokan matematiikkaa, niin siellä on 14 eri tavoitetta, mitä sen opettajan pitää arvioida. No sitten jokaiselle vielä tavoitteilla on määritelty arvosanalle 5, 7, 8 ja 9, että mikä se on se, kuinka hyvin sen oppilaan pitää osata, että se saa sen kyseisen arvosanan. Ja tämä on hirvittävän haastava tämä kokonaisuus lähteä tekemään sitä arviointia, koska se pitää suunnitella jo sieltä ihan syksystä. Siis se pitää koko lukuvuoden suunnitteluun miettiä se arviointi, että sitä ei voi tehdä enää siinä keväällä sitten, vaan se pitää tosiaan niin kuin saada siihen ne kaikki tavoitteet sinne sisälle siihen opetukseen. Ja tämä tietysti aiheuttaa sen, että jos ajatellaan, että sillä yhdellä opettajalla on vaikka, se opettaa sillä yhdellä vuosiluokalla 15-20 oppilasta, niin se, että kun se arviointikappale itsessään on hirveän haastava, se vaatii paljon niin kuin kokemusta, että sä pystyt niin kuin toteuttamaan sitä, niin on aika inhimillistä, että se arviointi alkaa sitten muodostua suhteelliseksi silleen, että no toi on hyvä oppilas, niin toi on nyt 8 oppilas, ja toi on nyt heikompi kuin se 8 oppilas, niin se saa 6. Ja se tulee sitten siitä, että koska se on aika vaikeaa se arviointi kuitenkin tehdä, niin on helpompi sitten niin kuin tehdä niitä niin kuin paikallisia omia vähän, niin kuin mistä se arviointi tulee. Ja sen takia on oleellista, että se siihen opettajien arviointiin, sitä lähdetään tukemaan kyllä, mutta se tapa, millä sitä tuetaan, ei ole missään tapauksessa kansalliset kokeet, koska jos ajatellaan, että se arviointi on jatkuva arviointi ja sen pitää tulla koko vuoden, se ei ole pelkästään vain yhden kokeen puolesta, vaan se on koko niin kuin se perustuu niin kuin useampaan eri näyttöön, jolloin se arviointi tarvitsee tosi paljon tukea niille opettajille.
0: Jari Salminen, tämä kuulostaa, mitä tässä Matti Sumilammi selitti, niin aikamoiselta sumplimiselta opettajille, niin onko se sitä?
2: No ihan varmasti, ja en tässä opettajia syyllistä. Kyllä he tekee parhaansa niissä oloissa ja niillä lähtökohdilla, mitkä heillä on. Mutta tässä on niinku hukattu se isompi kuva, isompi ohjaus. Ja mä oon vähän eri mieltä tuosta niinku kansallisten kokeiden käytöstä. Eihän ne nyt tietenkään saa olla niinku se normi, että sit se on se yhtä kuin se numero, vaan se olisi osa. Ja se antaisi nimenomaan ryhdikkyyttä siihen vertailtavuuteen, koska näin ne koulutarkastajatkin ennen toimii. Eli hehän piti pistokokeita oppikoululuokissa ja antoi palautetta kouluyhteisölle siitä, missä arviointi oli liian löysää ja missä liian tiukkaa. Ja näin ollen se yhdenmukaisti sitä, ja ne keskustelut auttoi sitten nuoria opettajia ymmärtämään, mikä se 7 arvosana on.
0: Sinä olet kaivannut koulutarkastajia takaisin.
2: Joo, mä olen esittänyt sitä yhtenä vaihtoehtona. Sehän maksaa tietysti, mutta ja siinä on toinenkin hyvä puoli, miksi mä sitä puollan. Se pitää sen yhteyden tämän viraston, joka suunnittelee näitä abstraktioita, niin sinne kentälle. Ja näin ollen ei synny tällaista gäppiä, joka tässä nyt on tullut vähän. Eli ei oikein tunnisteta enää niitä arjen olosuhteita. Ja sitten syntyy tällaisia, mitkä sä hyvin kuvasit, eli aivan käsittämättömiä himmeleitä, joita sitten opettajat yrittää keskenään siellä kiireessä tulkita. Eli heidät on jätetty pulaan mun mielestä tässä.
0: Nyt on paljon puhuttu julkisuudessa näistä armovitosista, eli tällaisista arvosanoista, joilla oppilas pääsee eteenpäin luokalta tai kurssilta ilman hylkäystä, vaikka se todellinen osaaminen ei riittäisi, niin pitäisikö armovitosenkin niin kuin kriteerit jotenkin määritellä uudestaan?
1: No tässähän on, tämä liittyy nyt siihen osaamistakuuseen, eli toisaalta silloin kun me aletaan määrittelemään tarkemmin sitä vähimmäisosaamisen rajoja, niin luonnollisesti silloin myös puhutaan sitä 4. ja 5. rajan tarkemmasta määrittelystä. Yksi ehkä tässä on ongelma, tämänhetkisen arvioinnissa puhutaan, siellä on tämä niin sanottu kompensaatioperiaate, eli sä voit yhden tavoitteen osaamista, niin sä voit kompensoida sillä jonkun toisen tavoitteen osaamista, jos et sä ole pärjännyt jossain tietystä tavoitteessa kovinkaan hyvin. Ja tämä sitten aiheuttaa sen, että kun voidaan kompensoida niitä, niin silloin se vitosen taso on käytännössä se, että ilmestyt paikalle ja teet jotain tällä hetkellä. Ja myös sitten se, että vitoseen todella monessa tavoitteessa, niin siihen vitosen tasoon liittyy tämmöinen ohjattuna termi. Eli sekin on sitten aika tulkinnanvarasta, että mikä on ihan todellisuudessa ohjattuna tekemistä. Eli jos nyt sanoo, että oppilaan pitää osata mitata ohjattuna, niin sehän on vähän sitä, että voidaan nyt sanoa, että otetaan mitta käteen ja tehdään yhdessä. Että.
0: Onko se kompensaatio tavallaan korvaaminen sitä, että jos mä en osaa matikkaa ja satun olemaan hirveän puhelias, ulospäin suuntautunut, niin tavallaan minä voin sillä kompensoida sit sitä, että matikka ei suju. Voiko se olla tällaista, Jari Salminen?
2: En ihan kaikkia tilanteita voi tietää, mutta varmaan pahimmillaan siinä käy niin, että osaaminen on heikkoa, mutta sitä jollain muilla alueilla sitten ikään kuin tuetaan ja voidaan sanoa, että no vitosen saat, mutta ei näitä varmaan ihan kamalasti ole. Mutta jos on, niin se on tosi epäreilua, koska siinähän sitten se on tavallaan melkein heitteelle jättö. Ja kyllähän meillä ammattikoulun puolelta kuuluu sitä, että siellä on paljon niin kuin ihan perustaidoissa ongelmia, joka oli kuitenkin meidän peruskoulun semmoinen ylpeyden aihe, että sieltä lähteneet kuitenkin hallitsi aika hyvin lukemisen ja kirjoittamisen niin kuin nämä alkeet. Eli ollaan menty tässäkin huonompaan suuntaan.
0: Matti Suomen.
1: No enemmän se kompensaatio on siellä oppiaineen sisällä. Eli sä voit kompensoida vaikka sun jotain geometriaan liittyvää osa-aluetta sillä, että sä pärjät paremmin algebrassa, jolloin se niin kuin periaatteessa pystytään. Silloin ei tule sitä ala-arvosta, vaikka jotkut tavoitteet ei kuitenkaan täyty edes sen vähimmäismäärin niin kuin tavoitteiden perusteella.
0: Jos katsotaan tilastoja luokalle jäämisestä, niin lukuvuonna 2024-2025 niin perusopetuksessa jäi luokalle koko Suomessa reilut 1880 oppilasta. Ja eniten luokalle jääneitä oli ensimmäisellä ja toisella luokalla sekä seiskaluokalla. Ja kun katsotaan noita, että kuinka paljon se tekee sitten ihmisinä, niin noissa tapauksissa se oli siis per nämä äsken luetellut asteet, niin 350 noin 400 oppilasta. Ja valtaosa näistä luokalle jääneistä on suomenkielisiä. Niin miten vankat perusteet pitää ylipäätänsä olla sille, että pystyy jättämään luokalle?
1: No luokalle jäämisessähän on. Eihän se sinällään yleensä minään yllätyksenä tule, mutta eli se käydään se keskustelu niiden vanhempiakin kanssa, että tämä tilanne on tämmöinen. Ja yleisin syy tietysti on se, että ne vähimmäistavoitteet ei täyty, mutta sen lisäksi kyllä siinä katsotaan sitä kokonaisuutta, että onko sillä oppilaalla mahdollisuuksia selviytyä siitä seuraavasta lukuvuodesta ja silloin sitä on mahdollista siirtää eteenpäin, mutta sitten jos katsotaan, että arvioidaan, että tässä tapauksessa on järkevämpää, että se jää luokalle. Esimerkiksi nyt vaikka ykkös-kakkosluokalle monta kertaa niin kuin ihan kehityksen takia on syytä kerrata tästä luokkaa.
0: Jari Salminen, missä vaiheessa esimerkiksi nämä armovitoset tulivat koulumaailmaan?
2: No sitä on varmaan vaikea niin kuin vuositasolla määritellä, mutta mä sanoisin tuohon, että se on vähän niin kuin epäreilua myös oppilaalle, jos näin niin kuin menetellään. Eli tavallaan pitäisi aikaisemmin se pysäyttää se, että osaamisessa on vajetta. Vanhassa oppikoulussa oli hyvä systeemi, siellä tuli kehotukset ennen joulua ja ne piti sitten niin kuin kodin kanssakin keskustella, että mikäs tässä nyt mättää. Ja sitten oli ehtolaiset, eli ei suoraan jääty luokalle, vaan piti vähän kerrata. Että kyllähän nekin opetti tavallaan semmoisen yritteliäisyyteen ja tiesi, että tässä on näitä välimittauspaikkoja. Että nyt tuntuu, että siellä pahimmillaan sitten purjehditaan koko se peruskoulu läpi. Ja missään kohtaa ei tule tällaista niin kuin tsekkiä, että missä oikeasti mennään. Ja varmaan osa näistä luokalle jättämisistähän johtuu yksinkertaisesti vaan paljosta poissaoloista siis, että sitäkin pitäisi sitten selvittää, että mitkä ne tarkat syyt on kussakin tapauksessa, mutta että eikä se ole mikään ratkaisu. En mä sitä siis nyt tässä aja, että pitää jättää enemmän luokalleen. Siihen pitää puuttua aikaisemmin, ettei näin käy.
0: Pääsee eteenpäin elämässä.
1: Siinä mielessä mä oon erimielinen, että ei tällä hetkelläkään ihan surffaalaista koulua täysin läpi noin niin kuin pääsääntöisesti. Että kyllähän enemmän tällä hetkellä keskitytään nimenomaan siihen ennaltaehkäisyyn, eli pyritään asioita hoitaa hyvissä ajoin jo etukäteen, ettei se nyt tule mitenkään yllätyksenä. Ja mietitään sitä oppilaan niin kuin hyvinvointia ja tarkoituksenmukaisuutta sen luokalle jättämisen suhteen.
0: Me kysyimme lupa- ja valvontavirastosta, että kuinka paljon arvosanoista on tehty sitten oikaisupyyntöjä vuosina 2020 ja 2026. Ja perusopetuksen päättöarvioinnista noita oikaisupyyntöjä oli tuolla aikavälillä tehty yli 80 kappaletta. Niin miten tiedostavia tänä päivänä vanhemmat ja oppilaat ovat näistä arvosanoista?
2: Varmaan enemmän kuin ennen. Ja totta kai tämmöiset keskustelut, mitä nytkin tässä käydään, niin saattaa sitä sitten niin kuin herkistää. Siinä on puolensa ja puolensa. Kyllähän se on oikeusturvakysymys myös. Varsinkin sen niin kuin 9. luokan todistuksen arvosanojen pitäisi olla oikeudenmukaisia ja vertailukelpoisia, koska niillä on vaihtoarvo. Meidän pitää muistaa, että koululla on myös tämmöinen vähän ikävä tehtävä erotella niin kuin jatkokoulutuskelpoiset. Se on yksi koulun funktioista ja se on ollut aika niin kuin vähässä keskustelussa viimeiset 20 vuotta kuitenkin.
0: Niin, me emme opiskele koulua vaan elämää varten. Niin mitä sanot, Matti Suomilammi, tästä arvosanojen merkityksestä tänä päivänä? No, niistä myös annetaan palautetta vanhempien puolesta.
1: Jotenkin mä itse ajattelen, että siinä on myös tämmöinen, että sekin on vähän eriytynyt, että sitten sosioekonomisella taustalla, jotka on nyt vähän korkeammalla taustalla, ne on huomattavan paljon tarkempia siitä, että millä perusteella heidän lapsensa on arvioitu ja että arvosanat on oikeudenmukaisia, mutta sitten taas nämä, joille välttämättä se koulutusta ei koeta kauhean tärkeänä, niin silloin sillä arvosanallakaan ei hirveän paljon ole merkitystä.
0: Tässä on paljon asioita, joita varmasti kotona mietitään. Paljon kiitoksia osallistumisesta kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta Karvista johtava arviointiasiantuntija Matti Suomilammi ja dosentti Jari Salminen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille ja hyvää kevättä.
1: Kiitos.
2: Samoin.
0: Seuraavaksi kuullaan uutuusmusiikkia Suvi Teräsniskalta. Sitkeä sissi. Sellainen on moni opiskelija.

0: sitkeä sissi, se on Suvi Teräsniska, se sitkeä sissi ja Mira Stenströmin vieraat. Äsken olivat siis Matti Suolammi, Jari Salminen ja kyllähän tuli kerralla oikein kunnon paketti koulumaailmaa. Kohtaan se loppuu.
1: Kohta on muuten luvassa kunnon paketti alueellisia uutisia, kun kello lähenee 12:30.
0: Joo, sitä ennen tässä huoneessa tämä on La Camisa Negraa.

0: Tässä Ylen uutiset Lahdesta. Uutiset toimittaa Emilia Korpela. Hyvää huomenta. Hallitus esittää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen lopettamista osana sosiaalipalveluiden uudistusta. Ne ollaan korvaamassa uudella työikäisten toimintakyvyn ja osallisuuden tuella. Sillä tavoitellaan noin 30 miljoonan euron säästöjä. Maan korkeimman työttömyyden alueella Päijät-Hämeessä hyvinvointialue pelkää, että säästöjen sijaan kustannukset nousevat, jos sosiaalipalveluiden asiakkaat siirtyvät muutoksen vuoksi kalliimman terveydenhuollon puolelle. Esimerkiksi mielenterveyspalvelut ovat jo nyt ylikuormittuneet. Sähkölatausyhtiö Kempower tavoittelee uudella strategiallaan paikkaa maailman kolmen suurimman pikalatausratkaisujen tarjoajan joukossa. Kasvua haetaan kehittämällä elinkaaritoimintamallia kertaluonteisen laitemyynnin sijaan ja laajentumalla vahvemmin Euroopan ulkopuolelle. Kasvutavoitteen taustalla on arvio, jonka mukaan pikalatausmarkkinat kaksinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Aasian ja Tyynemeren alueella. Ja Lahden kauppatorin tulevaisuus puhututtaa nyt kaupungissa. Kuukausimarkkinoiden kohtalo, paikallisten yrittäjien kuuleminen ja kilpailutuksen reiluus on herättänyt kysymyksiä. Lahti hakee ensi kesäksi torilleen uutta tapahtumakonseptia avoimella kilpailulla. Tarkoitus on, että kilpailun voittanut toimija järjestäisi torille tapahtumia noin 2 kuukauden ajan seuraavana kesänä. Kaupungin elinvoimajohtajan mukaan kaupunki vasta valmistelee kilpailua. Vasta kilpailun päätyttyä kaupunki tekee päätökset siitä, mitä Lahden torilla tapahtuu ensi kesänä.
1: Alueellisten uutisten jälkeen kello on 10.32 ja koko Suomen radio, se on täällä äänessä. Samuli Aaltonen ja Janne Jauhiainen.
2: Oikein hyvää aamupäivää ja keskiviikkoa, se on 26. toukokuuta. Miltäs Janne kuulostaisi tämmöinen asia, että olisi yksiö, jossa on toi yhtiön vastike on 1400 euroa.
1: No se kuulostaa aika armottomalta, kun ottaa huomioon, että siinä olisi kuitenkin muita kustannuksia vielä vastikkeen päällekin, niin aika tiukille menee talous tuommoisessa tilanteessa.
2: Toi, että sä vaatit on tuommoisen sivulauseen, niin yllättää mua vielä enemmän, että muuten kelpaisi. Eihän tuo nyt niin paljonkaan ole, että ottaa vaan jotain lisätöitä ja yrittää.
1: Sitä en tarkoita.
2: Joo, mutta tämmöiseksi voi tosiaan tilanteet mennä ja hallitus haluaa silti lisätä velalla rakentamista ja tämmöiset asiathan toki siis vaikuttaa, että mistä se vastike nyt koostuukaan, niin aika monesta asiasta. Mutta mikä on tämä tämmöinen poliittinen vääntö tähän liittyen, niin siitä kohta lisää, kun saadaan studioon. Taas sitten seuraava vieras. Meillähän on tänään täällä ovi käynyt aika tiuhasti. Meille tulee toimittaja Heidi Harju mukaan tähän.
1: Joo,
2: tähän
1: Heidi saa avata meille tätä hommaa, että mistä oikein on kysymys ja mistä kiikastaa. Joo,
2: kyllä, toi oli kauniisti sanottu, että älä arvaile enempää.
1: Niin.
2: Tässä Robin Pakkaleen tuut laitetaan.
1: Laita vaan Samuli levyt soimaan.
2: No niin.
3: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Takaisin. Valitsevan numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä sinne Robin Packalenille. Meillä on studiossa mukana toimittaja Heidi Harju. On muuten näitä kiinteistöpuolen asioita enemmän ja vähemmän koko Suomen radiossa tänään, kuten esimerkiksi tämä seuraava asia.
1: No näin se on. Hallitus nimittäin ilmoitti kehysriihessä, että he sallii aikaisempaa suuremmat niin sanotut taloyhtiön lainat. Kyseessä on siis etenkin viime vuosikymmenen aikana yleistynyt, varsinkin tämmöinen kiistelty tapa rahoittaa uusien asuntojen rakentamista. Tästä esimerkiksi Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola on arvostellut hyvinkin voimakkaasti tätä päätöstä, että nämä sallitaan nämä nykyistä suuremmat taloyhtiölainat pidemmällä maksuajalla. Hän pitää tätä riskinä, että asunnon todellinen hinta hämärtyy ja se aiheuttaa sitten maksuongelmia.
2: Saattaa syntyä sellainen tilanne, jossa henkilöt, joilla on puutteellinen maksukyky, ostaa asuntoja isoilla taloyhtiölainoilla ja ei sitten pystykään niitä lainoja itse maksamaan. Silloin naapurit joutuu maksamaan myös heidän osansa.
3: Niin tosiaan hallitus yrittää nyt tätä syvässä jäässä olevaa uudisasuntojen kauppaa vauhdittaa ja se päätti kehysriihessä näistä toimista, joilla

0: taloyhtiölainojen ehtoja helpotetaan. Uskotko, että tämä nyt sitten vauhdittaa uusien asuntojen kauppaa?
1: Mä en usko, että nämä muutokset vauhdittaa uusien asuntojen kauppaa, vaan päinvastoin vaikeuttaa sitä entisestään. Nimenomaan näiden taloyhtiölainojen riskien pelko uusissa taloissa on se, joka alun perinkin on uusien asuntojen kaupan hyydyttänyt. Ja se, että me koitetaan liian suurien taloyhtiölainojen ongelmia, niiden aiheuttamia ongelmia ratkaista vielä suuremmilla taloyhtiölainoilla, niin se ei tule toimimaan. Tässä on sellainen tilanne, jossa rakentaminen Suomessa tarvisi ihan uuden suunnan. Ihmiset ei uskalla ostaa asuntoja tämmöisistä taloista, jossa on valtava määrä yhteistä velkaa jo heti valmiiksi uudessa talossa. Meidän pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa asunnot Suomessakin taas myydään uusista taloista velattomina ja jokainen hakee sen pankkilainansa sitten itse.
2: Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsolaa haastatteli Tuukka Lukinmaa. Nyt siis kehysriihessä hallitus päätti, että taloyhtiölainojen enimmäisluotto-osuus nostetaan 60% 70%. Ja perusteena käytettiin sitä, että asuntokauppa vauhdittuisi. Toimittaja Heidi Harju on täällä studiossa. Mikä tässä oikein on kiistanalaista?
3: No, voisi ajatella, että kiistanalaista on jo se, että edellinen hallitus taas käänsi toiseen suuntaan. Eli nähtiin, että nämä lainat on riski ja sitä tosiaan osuutta, lainaosuutta pienennettiin. Mutta nyt sitten mennään takaisinpäin sen takia, että hallitus tietysti haluaa lisätä tuota rakentamista. Mutta se, mikä kiistanalaista varmasti on, että kuinka läpinäkyviä ne asuntojen hinnat tämän jälkeen ovat. Että siinä on se 100 000 myyntihinta. Sitten velaton hinta onkin 300 000 € yksiössä. Sitten tässä on myös tämä, että tähän taloyhtiön lainaan saa sitä lyhennys, niin kuin, että maksetaan vain korkoja aluksi. Tätä aikaa lisätään 2 vuoteen. Eli aluksi näyttää siltä, että yhtiövastikkeet olisi pienet, mutta sitten ne onkin moninkertaiset voi olla sitten 2 vuoden jälkeen. Eli tässä kyllä hämärtyy monella ostajalla se, että kuinka paljon se asuminen oikeasti maksaa. Ja sitten tietysti monet asiantuntijat varoittaa taloyhtiön lainan riskeistä. Eli sehän tarkoittaa, että taloyhtiössä kaikki osakkaat ovat vastuussa siitä lainasta. Että vaikka minä maksaisin kaiken ajallaan, niin jos naapuri ei siihen pysty, niin se kaatuu kaikille osakkaille. Ja kun taloyhtiölainojen osuus on tosiaan jatkossa 70%, niin se on aika iso osuus, mihin ei voi itse vaikuttaa.
2: No, toi kuulostaa just siltä, että tietyllä tapaa sitä kuluttaja ei nyt harhaan johteta, mutta luodaan semmoista niin kuin parempaa mielikuvaa siitä, mitä on kaupan. Mutta minkälaisia nämä asunnot sitten voi pahimmillaan olla näille ostajille?
3: No kyllä, Tampereella on esimerkkejä yksiöistä, joissa tosiaan velaton hinta saattaa olla 300 000 €. Myyntihinta on 100 000 ja jos sitä koko 300 000 € ei itsellä ole, niin silloin vastikkeet voi olla kuukaudessa jopa 1 400 €. Eli joka kuukausi maksat 1 400 € vastiketta ja sen lisäksi omaa asuntolainaa.
2: No, äkkiseltään herää kysymys, että tämä nyt ei kovin hyvältä diililtä kuulosta, niin onko näitä mennyt kuitenkin sitten kaupaksi näitä asuntoja tuohon hintaan?
3: No, mitään tarkkaa tilastoa ei ole, mutta kyllä tuolla hyvin pitkään on ollut myynnissä näitä tiettyjä kohteita. Kiinteistövälittäjät, joita jututin, niin julkisesti tavallaan sanovat, kauppaa pitää saada niin kuin virkistettyä että kyllä niin kuin silloin kun, anteeksi, nyt mulla meni ajatus sekaisin, mutta silloin kun oli nollakorkoaika, niin silloinhan sijoittajia tuli paljon uusia sijoittajia markkinoille ja näitä pieniä yksiöitä nimenomaan oli rakennettu sijoittajia varten. Ja nyt sitten kun korot on lähtenyt nousuun, niin on huomattukin, että kyllä nämä yksiöt on niin kalliita, että eihän niistä mitään vuokratuottoa saa.
2: No, asiantuntijathan näistä lainojen vaaroista varmasti varoittelee ja kiinteistön välittäjiinkin jo, Heidi, viittasit. Mutta mitä he kiinteistön välittäjät näistä ajattelee? Onko siellä semmoisia unelmakohteita vai nimenomaan semmoisia, mihin ei missään nimessä tartuta?
3: No, siellä ollaan varmaan vähän 2 mieltä. Eli tosiaan kyllä niin kuin en saanut haastatteluun moniakaan sitä ihan ruohonjuuritasolla myyntityötä tekevää kiinteistövälittäjää, koska heidän viesti kyllä on se, että onhan nämä aika vaikeasti myytäviä ja ne ovat myynnissä pitkään, mutta kiinteistövälittäjät sinänsä näin julkisesti pitävät tätä hallituksen linjauksia oikean suuntaisena. Sanotaan, että rakentaminen on koomassa ja se pitäisi saada vauhtiin. Mutta tietenkin toinen kysymys on se, että löytyykö niitä ostajia sitten.
2: Hei, kiitoksia tästä, Heidi. Me jatketaan koko Suomen radiossa seuraavaksi ihan muihin aiheisiin.
4: Jatketaan, mutta kyllä pakko tuohon ottaa tuo vielä, että mitä toi Petteri Orpon hallitus niin kun sit lopulta päätti siellä kehysriihessä, niin se taloyhtiöiden enimmäisluotto-osuus, niin se nostetaan 60% sinne enintään 70%. Niin kuin asunto-osakkeiden velattomasta hinnasta ja sitten sitä enimmäistakaisinmaksuaikaa 30 vuodesta sinne 40 vuoteen. Ja tuo esimerkki Tampereelta, jossa on ollut yksiö, missä vastikkeet sitten tämän takia, eli yhtiölainan vuoksi, nousevat sinne yli tonniin, niin mä oon kanssa käynyt katsomassa kerran sellaista myynnissä olevaa kämppää, joka ihan selkeästi 300 000 asunto, josta jotenkin jäi se kuva, että tämän saa 100 000. Mutta siinä oli kans yli 1000 sitten tämä vastikeosuus juuri sen takia, että siinä oli sitä lainaosuutta niin paljon. Ja tämä ilmeisesti nyt on siis sit se asia, missä osa asiantuntijoista ja myöskin kiinteistön välittäjät ovat sitä myötä tätä ilmiötä. Tästä tulee, vaikka varmasti on ollut niin kuin hyväkin idea tässä muutoksessa.
2: Ja toi on toinen, että kun sitä laina-aikaa nostetaan sen 40 vuoteen, niin sehän luo semmoisen illuusio siitä, että no kyllähän mulla on vähän kalliimpakin asuntoa varaa, koska pienempi kuukausierä kuin isompi takaisinmaksuaika lainarahassa.
4: Joo, tästä on kysymys. Heidille tsemppiä tuon jutun kasaamiseen. Tuossa hän joutuu vähän tekemään tutkivaa journalismia.
3: Kyllä näin on.
4: Joo.
5: Koko Suomen radio.
4: Niin just, ja muihin aiheisiin, kuten tuossa Janne lupasi, niin totta kai me mennään. Mut hei, otetaan musiikkia, tämä on Dingo.

0: Sinä ja minä, se on Dingon musiikkia. Hitto, tiedätkö mitä, Janne?
1: No.
0: Mä oon sanonut päivämäärän väärin. Siis tänään on 27. päivä toukokuuta. Et mä oon puhunut 26. No, siis kutosen ja seiskan toisistaan erottamiskokeesta tulee nyt ehkä Armo Vitonen korkeintaan. Tässä kohtaa.
1: Ainakin nyt selitys on niin kuin hyvä. Että.
0: Ei oikein, oliks mulla? Ei kun, niin, että ne on niin samanlaiset numerot.
1: Niin.
0: Joo. Mutta tämä on ihan totta, kiitos näistä viesteistä. Ja siis sanottakoon se, että tänne saa laittaa siis muistakin asioista. Ilman muuta WhatsApp-viesti, eli 0401455666. Jälleen kerran olitte ihan oikeassa ja minä olin väärässä.
1: Sanoppa vielä kerran, mikä päivä nyt on?
0: Tänään on 27. päivä toukokuuta.
1: Hyvä.
0: Yes.
2: Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaiaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Tämä on Sophie B. Hawkins, Right Beside You on tämä kappale. Täällä on muuten tullut meille WhatsAppiin viesti näistä kouluarvosanoista, että kaveri sai laulukokeesta 4, kun laulo, ja sitten kun ei mennyt ollenkaan, niin sai 5. Että tuossa on oikeastaan malliesimerkki siitä säälivitosta.
1: Niin vai kertooko se laulutaidoista jotain?
0: Kyllä se jotain kertoo siitä kanssa. Joo. Onko teillä hetki aikaa puhua ilmoista? No se on nyt on semmoinen, mitä se yleensä suomalaisille kyllä kelpaa, että tässä päättäjäisviikonloppu lähenee, niin sää siis paranee päivä päivältä, näin kertoo meteorologi Matti Huutonen Yleltä, että ne ensin ne oli ne jotenkin niin todella huonoja ne ennusteet ja näytti semmoista, osoitti heikkoa keliä tuonne lauantaihin, mutta on tuo ennuste parantunut kyllä tässä koko ajan päivä päivältä.
1: Nyt on niin hyvin parantunut tämä ennuste, että Ylen meteorologi Matti Huutonen sanoo kommentissaan viikonlopun säästä, että ihan ok bilessää.
0: Ok bilessää. Se on meteorologilta varsin paljon sanottu.
1: On, ja viikonloppunahan tapahtuu kaikenlaista. Joo. On päättäjäisjuhlaa, valmistujaisjuhlaa ja totta kai sitten Radio Suomen kesäfestivaaleakin perjantaina ja Yle X Poppia samassa venuessa lauantaina.
0: Joo, siis lauantai ja sitten Yle X Pop onkin jo paremmassa kelissä kuin perjantai, mutta ei toi huonolta näytä toi perjantain ennuste ollenkaan Etelä-Suomessa varsinkaan. Että olisiko se sellaista 17 astetta ja kuhaa kun ei sada, niin kaikki on niin kuin koko lailla hyvin. Mutta juhlatelttoja näköjään ei kannata pystyttää nyt ennen perjantaita, koska perjantaista tämä lämpeneminen ja ilman kuivahtaminen niin kuin sitten alkaa.
1: Monesti aikainen lintu madon nappaa, mutta tässä tapauksessa tuuli nappaa teltan, jos sen pystyttää liian aikaisin.
0: Kyllä.
2: Koko Suomen radio.
0: 3,5 minuutin kuluttua kello on

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Työttömyys on pysynyt Suomessa edelleen korkealla tasolla. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. Työllisiä oli 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän kuin naisten. Tilastokeskus kertoo myös, että kuluttajien luottamus koheni hieman toukokuussa. Arviot esimerkiksi oman talouden nykytilasta ja odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat kuitenkin yhä hyvin heikolla tasolla. Suomella on paljon potentiaalia ja parantamisen varaa houkutella maahan lisää kesäturisteja, sanoo Visit Finlandin johtaja. Etelämpänä Euroopassa on jo nyt toukokuussa ollut ennätyksellisen kuumaa ja Pohjolasta on mahdollista löytyä vilpoisempia kohteita. Johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista.
1: Ja nähdään toki jo nyt, että Pohjoismaat kiinnostaa entistä enemmän. Mutta ei se mikään automaatio ole, että juuri Suomi valitaan, että kilpailu on tosi kovaa ja jos ajatellaan meidän niin kuin pohjoismaisia naapureita, niin Suomi valitettavasti on ehkä heikoiten tunnettu ja meille on se saapuminenkin niin kuin hankalampaa ja kalliimpaa, että ei me todellakaan mikään markkinajohtaja tässä pohjoismaisessakaan mittelössä olla. Meidän markkinaosuus on vaatimattomat 8% kaikesta kesämatkailusta Pohjoismaihin.
0: Johtaja Hietasaaren mukaan Suomen valtteja matkailussa ovat aitous, luonto ja onnellisuus. Eniten tänne tulee kesällä saksalaisia, ruotsalaisia ja virolaisia matkailijoita. Myös Yhdysvalloista saapuvien turistien määrä on noussut.
2: Kello on 11:02, koko Suomen radio täällä. Samuli Aaltonen, Janne Jauhiainen.
3: Koko Suomen radio.
4: Hei, kohta puhutaan tämmöisestä someperhekuviosta. Siis kunnathan on markkinoineet itseään sillä tavalla, että tarjotaan asunto jollekin, vaikkapa siis tosiaan perheelle tai yksittäisellekin henkilölle, joka sitten somettaa siellä asumisesta. Ja me kuullaan kohta yksellä tarina, että mihin tämä kaikki saattaa parhaimmillaan johtaa. Mennään kohta Luumäelle.
2: Siitä ennen vielä J. Karjalaista ja vähän telepatiaa tähän väliin, kun keskiviikossa mennään.

0: J. Karjalaisen Telepatiaa soi siinä.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 79 välillä Kittilä, Muonio, tarkempi paikka välillä Kittilä, Kittilä-Pohjoinen. Onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 79.
0: Ja sitten mennään Luumäelle, siis Pirkanmaalta Luumäelle houkuteltu perhe. Jäi asumaan sinne pieneen kuntaan, kun nyt maaseudun autioituminen on ollut kyllä pitkään ongelmana. Kunnat ja kylät kokeilevat eri keinoja houkutellakseen uusia asukkaita. Ja yksi keino on nämä tämmöiset asumiskokeilut. Ja Luumäellä Etelä-Karjalassa esimerkiksi on kokeiltu tämmöisiä. Elli Sormunen lähti tapaamaan perhettä, joka siis Pirkanmaalta pakkasi tavaransa 5 vuotta sitten ja lähti kokeilemaan maalla asumista.
2: Nyt istutaan pöydässä Luumäellä, kukkaliina pöydässä, lämmin päivä ympärillä, kesä on lähestulkoon tullut. Luumäellä pöydän ääressä istuu Laura Kiretti ja Sami Sivonen ja he muuttivat lapsen ja koiransa kanssa Luumäelle noin 5 vuotta sitten, reilu 5 vuotta sitten 2021. Uuteen asuinpaikkaan he saapui Pirkanmaalta, Pirkkalasta, kun se oli näinkin.
3: Kyllä.
2: Niin ja heidät houkuteltiin kuntaan uusiksi asukkaiksi sillä verukkeella, että he saavat ilmaisen asumisen vuodeksi ja teidän piti somettaa vuoden. 5 vuotta on taittunut nyt täällä ja olette vissi ihan omalla rahalla nyt tässä punaisessa tuvassa ja pihamaalla.
3: Ollaan kyllä, joo. Tätä ei ole kunta valitettavasti kustantanut, mutta joo. Kyllähän sitä puhuttiin jo siinä kohtaa, kun vuokralla oltiin, että olisi kiva joskus, että olisi oma koti. Ja sitten se yhtäkkiä löytyi tästä viereiseltä kadulta, kun tuossa toisella kadulla asuttiin. Ei pitkälle tarvinnut muuttaa.
2: Laura Kiretti, millainen hyppy tuntemattomaan se oli, kun te muutitte Luumäelle asumaan Pirkanmaalta?
4: Ei jotenkin kovinkaan hyppy tuntemattomaan. Luumäki on ollut meille kesäkuntana sillain tuttu, että Samin kummeilla on mökki täällä ja jo hänellä asuu muitakin sukulaisia täällä myös niin kuin ympäri vuoden, niin joitakin kertoja oltiin käyty. Ja sitten kun me elettiin sellaista Etelä-Karjala-Pirkanmaa-elämää, koska Sami on Imatralta kotoisin ja hänen vanhemmat asuu siellä, Huukon mummo ja pappa ja muitakin sukulaisia, ja sitten me asuttiin siellä Pirkkalassa ja minun vanhemmat siellä sitten lähellä, niin me ollaan sahattu tuosta ohi tuota kutostietä aika monta kertaa. Ja sitten siinä ajellessakin ollaan niin kuin mietiskeltiin silloin niin kuin 5, 6, 7 vuotta sitten, että johonkin tälle välille olisi hauska muuttaa. Et me ollaan asuttu Imatralla ja sieltä me muutettiin sinne Pirkanmaalle, niin sitten, että johonkin siihen väliin olisi hauska muuttaa. Ja sitten kun se tuli se ilmoitus Yleltä, Sami huomasi sen ilmoituksen, että Luumäki etsii someperhettä, niin sitten me oltiin ihan, että okei, haetaan ja saatiin sitten se.
2: Te olette siis jäänyt tänne asumaan ihan pysyvästiäkin tällä hetkellä, niin mikä täällä on paremmin kuin Pirkanmaalla vaikkapa?
4: Täällä on rauhallista. Niin kuin sellaisessa positiivisessa mielessä. Sitten täällä on kuitenkin semmoista niin kuin aktiivista ja tekevää. Ja mehän saatiin siis ystäviä, tai ensinhän ne oli niin kuin tuttuja, mutta myöhemmin heistä on tullut ystäviä. Me saatiin niin kuin muutamassa viikossa enemmän ystäviä kuin mitä meillä oli siellä Pirkkalassa asumisen aikana. Sielläkin me asuttiin 5 vuotta muistaakseni. Joo, niin sinä aikana ei oltu niin kuin niin läheisesti tutustuttu ihmisiin. Että ehkä täällä myös joku sellainen tunnelma, niin kuin jot ihmiset tekee sen niin kuin tunnelman, semmoinen välittömyys ja semmoinen välittäminen myöskin.
2: Miten se välittäminen näkyy?
4: Niin, no, ihmiset on kiinnostuneita toisistaan ja pysähdytään juttelemaan niin kuin koiraa ulkoiluttaessa vaikkapa ja pyydetään vaikka mukaan, että tule Martta-toimintaan tai mihinkä ikinä.
3: Kyllä, sanoo jotain, että olisi puutetta, että tarvitsisi vaikka pyörärengasta korjata, niin sitten sieltä tulee, että no tuosta minulta löytyy tuota. Et ihmiset on tosi niin kuin, vilpittömästi haluavat auttaa ja olla jotenkin osana toista arkea. Se ainakin on välittynyt meille tällä tavalla.
2: Oletteko saaneet erityiskohtelua tai onko teillä ollut erityisen kivoja siksi, kun te kumminkin sometitte?
4: Siis en tiedä oikeasti. Rehellisesti me mietittiin silloin, tai en muista kumpi meistä otti sen esille, että onko täällä järjestetty joku semmoinen kyläkokoontuminen, niin kuin että kunta on koonnut porukkaa yhteen ja sanonut, että nyt kun tämä someperhe muuttaa tänne, niin olkaa heille niin mukavia kuin pystytte, jotta niin kuin he mainostaa, koska mainostaa niin kuin kaikkea hyvää kertoo Luumäestä, koska siltä meistä tuntuu. Mutta ne on kyllä jaksanut tosi hyvin pitää sitä roolia yllä niin kuin 5 vuotta. En mä ainakaan jaksaisi.
2: Niin.
4: Niin sitten on alkanut vähän tuntua, että tuskinpa on kuitenkaan tällaista kokousta pidetty.
3: Kyllä. Ja tosiaan se ihmisluonto on erilainen. Mekin on päässyt työskentelemään eri puolella Suomea ohjaamassa teatteria, niin sitten näkee, että ne ihmiset on niin kuin luonnolta erilaisia. Niin kyllä tämä eteläkarjalaisuus on minulle sellainen hyvin tuttu ja välitön. Että se Pirkanmaalla ihmiset on mukavia, mutta ei niin ehkä samalla tavalla tuu sitä juttua heitettyä sitten.
2: Mä oon samaa mieltä. Mä oon huomannut, mä muutin, mä oon asunut Pohjanmaalla, mä oon sieltä kotosin ja sitten muutin Helsingistä tänne ja nyt viimeksi Jyväskylästä, niin täällä ihmiset niin kun tulee kaupassakin praataamaan, että jos ollaan pitkässä jonossa, niin ei kukaan täällä tuppisuuna ole. Ja niin kun, jos Jyväskylässä koitti jutella ihmiselle, niin piti ihan hulluna. Niin täällä, niin kun, että mitä sä oot löytänyt, onko tuokin ollut tarjouksessa?
4: Juuri näin. Just tämä sama niin kokemus. Joo.
3: Se on semmoinen positiivinen uteliaisuus ja jotenkin ehkä tässäkin, missä asutaan Risulahdessa, niin koen, että ihmisillä on semmoinen vilpitön kiinnostus toisiaan kohtaan. Voi joku sanoa sitä uteliaisuudeksi tai näin, mutta et ollaan tietoisia, että mitä tuossa tapahtuu. Niin se luo minulle ainakin semmoista turvallisuuden tunnetta, mitä ei ehkä isommassa kaupungissa löydy.
0: Kohta jatketaan Luumäelle muuttaneen perheen parissa ja kuullaan, että kaipaako perheen poika Hugo esimerkiksi takaisin sinne lapsuusmaisemiin Pirkanmaalle, eli meillä tarina jatkuu. Tämä on Ursus Factory, Jumalan hiljaisuus.

0: Jumalan hiljaisuus, se on Ursus Faktorin musiikkia tuo. Joo, siis meillä tarina jatkuu. Perhe Pirkanmaalta keräsi kimpsunsa ja reilu 5 vuotta sitten tarttui erikoiseen haasteeseen. Eli muuttivat tuonne itärajan tuntumaan Luumäelle. Kunta antoi heille vuodeksi ilmaisen asunnon ja sitä vastaan sitten perheen piti somettaa uudesta asuinpaikasta ja kertoa siis sosiaalisessa mediassa Luumäestä. Elli Sormunen on siis tapaamassa perhettä, joka vielä 5 vuotta myöhemminkin asuu siellä Luumäellä.
1: Ollaan someperheen luona Luumäellä. Laura Kiretti ja Sami Sivonen muutti kuntaan reilu 5 vuotta sitten Pirkanmaalta. Kuinka nopeasti te koitte olevanne kuin kotonanne täällä Luumäellä? Kuinka nopeasti tapahtuu?
2: Tosi nopeasti. Mitähän nyt viikoista varmaan puhutaan. Siis kuukausi ehkä.
3: Meidät otettiin tosi lämpimästi vastaan, että se asuinyhteisö tuossa vuokra-asunto, niin kutsuivat, että pidetään yhteinen illanvietto, että naapurit tutustuu keskenään toisiinsa. Ja se oli jotenkin heti sellaista, oho, että onpas kiva, pääs osallistumaan. Ja sitten kun yhdistykset toimii tässä, niin kuin Kangasvarre-alueellakin on monia toimijoita, niin päästiin heti mukaan. Ja ollaankin nykyään aika aktiivisestikin mukana näissä nuorisoseuran ja marttojen ja kyläyhdistyksen toiminnassa.
1: Ihmiset otti heti mukaan, mutta te tulitte siis ilman työtä tänne vähän kahta kättä heiluttaen koiran ja lapsen kanssa, niin miten ne työt sitten löytyi, kun pien kunta kuitenkin kyseessä?
3: No, Laurallehan tarjottiin heti töitä, kun vaan soitettiin Huukolle tuota paikkaa, niin saman tien samassa puhelussa hän sai sitten työtarjouksen, että voisi.
2: Joo, silloinen päiväkodin johtaja kysyi, että
1: moi, Huukokin tuli just sopivat, kun hänestä puhutaan.
2: Niinpä, tuottamaan juomista. Niin soitin siis päiväkodin johtajalle, että meillä olisi tällainen silloin 5-vuotias lapsi, joka tarvitsisi hoitopaikkaa. Niin, ja sitten sanoin jotenkin siinä puhelussa, että ei välttämättä tarvii joka päivä tulla hoitoon, koska mulla ei ole työpaikkaa. Ja sitten päiväkodin johtaja kysyi, että mitäs työtä sinä sitten teet. Ja sitten minä sanoin, että irtisanoudun juuri vakituisesta päiväkodin hoitajan pestistä tuolta Tampereelta. Niin sitten hän sanoi, että jaa, no kiinnostaisiko tulla tänne meidän päiväkotiin töihin. Ja mä olin, olin kyllä ajatellut, että kaikissa muissa päiväkodeissa voisi tehdä töitä, mutta en siinä samassa, missä lapseni on. Mutta sitten hän oli oikein niin kuin varma ja vakuuttunut siitä, että se ei ole mikään ongelma. Että täällä on kuule ennenkin oltu sillä tavalla, että on oma lapsi tai vähintään niin kuin että joku kummilapsi on siellä niin kuin samassa paikassa. Niin eikä se sitten ollutkaan mikään ongelma. Sillä tiellä olen edelleenkin. Samassa päiväkodissa siitä lähtien.
3: Vielä päivän.
2: No niin, no joo. No, tässä on tällainen pieni kuvio, että olen saanut työpaikan tuosta Kotkaniemen museosta ja siirryn sinne nyt sitten lähes 1,5 vuodeksi töihin. Ja saan sitten sen jälkeen palata tähän ihanaan päiväkotiin, jossa olen töissä. Että sen verran joustava on tämä Luumäen kunta työnantajana.
1: No mitenkäs Sami sulle kävi? Löytyykö töitä?
3: Juu, kyllä. Tuossa tuo Lemin nuorisoseura on minua 20 vuotta kohta työllistänyt. Silloin tein reissuhommaa, niin nyt tämä matka lyheni 20 kilometriin, niin oikein hyvä. Ja nyt on tullut tästä lähialueelta, niin 100 kilometrin säteellä 3 uutta teatteria on työllistänyt tässä 5 vuoden aikana. Me ohjaan teatteria, harrastajateattereita, ja nyt pääsen tänä kesänä sitten ammattilaisten kanssa peuhaamaan näyttelemään itse pitkästä aikaa sinne Joutsenon Saha-Saimaan rannalla näytelmään sitten.
1: On kyllä mahtava työtilanne sitten teillä molemmilla.
3: Tällä hetkellä kyllä, mutta sitä ollaan opeteltu tässä, että jossain vaiheessa ollaan menty kädestä suuhun elämään, että ei ole ollut samalla tavalla mahdollisuuksia, mutta nyt tässä kohtaa näyttää hyvältä.
1: Haluatko Huuko kommentoida haastatteluun jotain? Sä tulit just nelosluokkalainen. Muistatko sä tämä aikaa, kun te asuitte Pirkanmaalla?
4: Joo, muistan.
1: Millaista se oli asuminen, miten se eroaa täällä Luumäellä asuminen verrattuna tuohon Pirkanmaalla asumiseen?
4: No oikeastaan niin kuin Pirkanmaalla kaikki oli paljon isompaa. No kaupat oli kauempana ja tälleen, että nyt tuossa on toi lähellä niin kuin ihan 2 kilsan päässä.
2: Niin sale on siinä, joo.
4: Ja muutenkin kun Luumäki on niin pientä näin paikka, niin sitten täällä on niin kuin kaikki silleen lähellä.
1: Kaipaat sä takas Pirkkalaan asumaan?
4: En, mutta taas sitten niinku vähän sen joo, koska se oli ihan niinku kiva paikka asua, kun siinä oli, no niinku täälläkin on ranta tosi lähellä ja siinä oli kaikkea muutakin, silleen metsää oli tosi lähellä. Ja
1: pitikö sua puhua ympäri, että jäädään tänne Luumäelle? Pitikö sua yli puhua?
4: Ei. kun mä asuttiin kerrostalossa siellä Pirkkalassa, niin mutta nyt mä asun tässä omakotitalossa, niin on täällä kyllä paljon kivempää kuin sellaisessa kerrostalossa.
1: Niin, no iso piha ja tramppa ja kaikkea pihalla. Todellakin. Näin sanoi siis nelosluokkalainen Hugo, joka on Laura Kiretin ja Sami Sivosen poika. Te olette asunut täällä siis 5 vuotta someperheenä, muutitte tänne somettamaan Luumeen kunnasta, Pirkanmaalta muutitte. Ja olisitteko te uskoneet silloin, kun te muutitte tänne, että te jäätte tänne? Oliko se semmoinen tausta-ajatus, että vai olitteko se vuoden määräaikaisena pestinä somettamisen ja asumisen täällä Luumeella?
3: Me muistelen, että silloin, kun tätä pohdittiin tätä asiaa, niin tuntui, että ei ole järkeä siirtää koko elämää vuodeksi ilman, että, niin kun, että otetaan kaikki tai ei mitään. Että jos sitten vuoden jälkeen olisi tuntunut, että ei tämä ole kiva paikka, niin varmaan sitten olisi lähdetty muualle. Kaikki lutviutui niin hyvin, että...
2: Niin kyllä sen just sen ekan kuukauden jälkeen jo taidettiin olla aika varmoja, että ei me ole täältä mihinkään lähdössä. Ja onhan se muuttaminen sinänsä jo aikamoinen operaatio.
1: Kuinka pitkään sä aiot asua täällä?
2: Niin kauan kuin elonpäiviä riittää.
3: Tältä vähän vaikuttaa. Nyt kun tää on toi talo tässä ja kaikin puoli asiat hyvin, niin ei ole mikään syy lähteä mihinkään. Totta kai aina miettii, että oi vitsi, kaupungissakin tietty voisi asua, että sitten olisi jo kaikenlaista lähellä. Ja näin, mutta sitten kyllähän tähän kun istahtaa takapialle ja linnut laulelee ja kattelee järvelle päin, niin ei sitten kuitenkaan. Että se on se ajatus siitä enemmän kuin se oikea juttu.
2: Ja tästä on Lappeenrantaa 20 minuuttia. Ja siellä on kyllä sitten. Voi olla myös tietysti, että me ollaan niin kuin muokattu meidän elämää sillä tavalla, että ei me niin kuin oikein halutakaan sitten sellaisia asioita, mitä tässä ei niin kuin kauhean lähellä ole. Et voi olla niinkin, että me ollaan laskettu rimaa.
3: Sekin voi olla.
2: En tiedä. Mutta kyllä me tässä viihdytään tosi hyvin.
1: Kuinka hyvänä pidätte tätä Luumeen tapaa markkinoida kuntaa uusille asukkaille? Että miten se teille tehtiin? Niin...
2: Joo, kyllä
3: se tuntui. Jos ajattelee, että sitä kautta päästiin aika lailla jalkautumaan ja pureutumaan sinne, niin kuin mitä tämä kunta on, tapahtumiin ja jopa niin kuin yrityksiin, ja että tuli kutsuja, että hei, tulkaa käymään meillä ja näin, niin se oli jotenkin tosi helppo. Ja jollain tavalla mietinkin, että miten voisi jokaiselle ylipäätään mihin tahansa muuttavalle henkilölle tulla jotenkin semmoinen, että hei, meillä on täällä tällaista, että tuu mukaan ja osallistu. Niin kyllä se varmasti sitä kynnystä niin kuin lieventää siitä, että muuttaa uuteen paikkakuntaan. Miten pääsee siihen sisään?
2: Just niin. Oli tavallaan niin kuin syy mennä, että no mennään nyt käymään tuossa tapahtumassa, mennään nyt tuohon kesän avaukseen katsomaan, kun et siitä me saadaan hyvin tehtyä se julkaisu, joka meillä oli sitten se tietty niin kuin, määrä sovittu, ja että meitä se ainakin auttoi siihen, että me lähdettiin liikkeelle. Sanotaan ainakin ensimmäisen puolen vuoden ajan. Sitten sen jälkeen rupesi tuntumaan, että nyt me ollaan täällä jo ihan kuin kotonamme, että tämä niin loppupuoli vuotta niin meni vähän silleen, niin kuin, että no tehdään nyt niitä julkaisuja, kun ollaan luvattu tehdä ja täytyy tehdä.
3: Niin, se arki iski yhtäkkiä. Joo. Ja sitten tuntuu, että no mitä, ketä kiinnostaa tämä meidän arki sinällään. Niin. Sitten ne on ne samat asiat alkoi toistumaan. Ja...
2: Jep, vaikka kuulemma ihmisiä kyllä kiinnostaa.
3: Niin.
1: Arki juuri niin, kiinnostaa niin, yleensä, mutta tavallinen. Eli te pidätte tavallaan, että pakotettiin niin sanotusti somettamaan, niin se on ehkä hyvä integraation väline niin kuin asuinyhteisö ja kunta, että silloin on pakko lähteä vähän liikkeelle ja tutustua.
2: Joo, just niin.
1: Seuraava tapahtuma, mitä mainostetaan, on teidän häät.
2: Joo.
1: Päätitte nyt uusimpana tempauksena järjestää häät, joihin on kutsuttu kaikki kuokavieraat kirkkoon. Miksi?
3: No, tietysti kun ollaan täällä. Meillä on hirveästi tuttavia ja ystäviä nytten, joita emme kaikkia tosiaankaan pysty kutsumaan niihin varsinaiseen hääjuhlaan, mutta kirkkohan saa tulla kuka vaan. Niin, sitten ajateltiin, että on esimerkiksi lapsiperheitä, jotka ei ole välttämättä koskaan päässyt osallistumaan häihin, kun nykyään on ehkä pienemmät häät ja ehkä vielä se, että ne on vain aikuisille tarkoitettuja. Niin sit, meillä on nyt tämmöinen mahdollisuus. Ihanaa, jos sinne tulee ihminen osallistumaan meidän häihin. Meidän ei tarvitse tietää, kuka hän on tai miksi hän on tullut, vaan jos hän nauttii siitä, että on kirkossa, on urkumusiikkia ja siellä kaksi ihmistä seistä töllöttää papin edessä, niin jotenkin se tuntui semmoiselta ikään kuin en mä nyt osaa sanoa, että halutaan antaa takaisinpäin ehkä luumäkeläisille sitä asiaa, mutta ihanaa on tuolla kadulla kulkea vastaan, että on laitettu päiväkalenteriin, että niin. Nähdään kirkossa. Niin on sillä, että ihanaa, tervetuloa.
2: Niin, tavallaan se ei vaadi meiltä mitään muuta kuin tuon, että me niinku, tavallaan alleviivataan sitä, että muistattehan, että kaikki saa tulla. Että jos voimme lisätä iloa, niin teemme sen kyllä tosi mielellämme.
0: Toi on muuten hyvä pointti ja totta tuo, että kirkkoonhan voi mennä, oli siellä kenen tahansa vihki tai muu tilaisuus menossa. Hyvä huomio.
5: Ja nythän siis Luumäelle on kaikki kutsuttu, mikäli häähammasta kolottaa näin niin kuin vieraan näkökulmasta.
0: Kyllä oikeastaan mekin voitaisiin tuossa kohta vielä alueuutisten jälkeen puhua vähän kesähäistä, koska se on ihan oma käsitteensä. Tämmöinen muuten uutinen on nyt aika iso pommi. Jysähtänyt tänään, että marja-alalla on paljastunut tällainen kartelli. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mediatilaisuus alkaa kello 12.25 ja sitä voi suorana sitten seurata myöskin tuolta yle.fi-sivun kautta. Siis valtakunnallinen kartelli on paljastunut ja tulee vielä semmoinen jotenkin fiilis, että kyllä toi on toi marja-ala on semmoinen, josta aika, niin kuin melkoinen mielikuva alkaa pikkuhiljaa syntyä ja hahmottua, kun siellä nyt on ollut näistäkin yrityksistä, jotka epäillysti tässä kartellissa on mukana, niin näitäkin kohtaan on ollut syytteitä jo aikaisemmin.
5: Eikä ole mistään pienestä hommasta kyse, nimittäin kartellin on yleisesti arvioitu nostaneen näitä marjojen hintoja ja muutenkin hintatasoa 10-30% normaalin hintatason yläpuolelle, eli aikamoisia lukemia.
0: Kello 12.25 siis. Yle.fi-sivulta voi seurata tuota tiedotustilaisuutta ja sitten selviää, että minkämoinen ja mitä kaikkia yhtiöitä tämä sitten koskee. Marja-alan yrityksiä. Tämä on Rolling Stones, Brown Sugar, sit kuulet uutiset läheltäsi.

0: Tässä Ylen uutiset Lahdesta. Uutiset toimittaa Emilia Korpela. Hyvää päivää. Työttömien määrä laski huhtikuussa Päijät-Hämeessä. Maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski Päijät-Hämeessä noin 500 henkilöllä, selviää KEHA-keskuksen tilastosta. Suunta on valtakunnallinen, sillä Lappia lukuun ottamatta työttömien määrä laski kaikissa maakunnissa. Kuitenkin huhtikuussa työttömiä työnhakijoita oli yhä 7% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyystilanne huolettaa tällä hetkellä suomalaisia. Vakuutusyhtiö LähiTapiolan arjen katsauksessa työttömyyden pelkoa koskevien osuus kasvoi vuoden takaisesta yli 60%. Hallitus esittää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen lopettamista osana sosiaalipalveluiden uudistusta. Ne ollaan korvaamassa uudella työikäisten toimintakyvyn ja osallisuuden tuella. Sillä tavoitellaan noin 30 miljoonan euron säästöjä. Maan korkeimman työttömyyden alueella Päijät-Hämeessä hyvinvointialue pelkää, että säästöjen sijaan kustannukset nousevat, jos sosiaalipalveluiden asiakkaat siirtyvät muutoksen vuoksi kalliimman terveydenhuollon puolelle. Esimerkiksi mielenterveyspalvelut ovat jo nyt ylikuormittuneet. Ja Lahden kauppatorin tulevaisuus puhututtaa nyt kaupungissa. Kuukausimarkkinoiden kohtalo, paikallisten yrittäjien kuuleminen ja kilpailutuksen reiluus on herättänyt kysymyksiä. Lahti hakee ensi kesäksi torilleen uutta tapahtumakonseptia avoimella kilpailulla. Tarkoitus on, että kilpailun voittanut toimija järjestäisi torille tapahtumia noin 2 kuukauden ajan seuraavana kesänä. Kaupungin elinvoimajohtajan mukaan kaupunki vasta valmistelee kilpailua. Vasta kilpailun päätyttyä kaupunki tekee päätökset siitä, mitä Lahden torilla tapahtuu ensi kesänä.
1: 11.32. Sen verran tiuku näyttää alueellisten uutisten päätyttyä.
2: Koko Suomen radio.
3: Kesähäistä oli pientä uhkausta, että tästä täytyy jotain puhua, kun meidäthän on kutsuttu niin kuin oikeastaan koko Luumäki ja Suomi varmaan tuossa edellisessä jutussa. Ja tämä huomio, että siis kyllä kirkkoon saa mennä, vihitään siellä ihan ketä tahansa tai siunataan tai muuten. Ne, siellä on aina tosiaan ovet auki, en mä tiedä kuin asiallista se on sitten alkaa vierailla niissä. Sitten se on se tietysti juhlatilaisuus ehkä asia erikseen.
4: Niin, joo, kyllä täytyy olla painavat syyt, että haluat mennä vieraiden ihmisten häihin esimerkiksi. Mutta niin. Painavia syytähän löytyy.
1: Niin. Ihan se kaikkein painavin syy mennä mihin tahansa juhliin, missä on makea ja suolasta tarjottava. Vaan ainakin omalta osaltani on siis voileipäkakku.
3: Siis mitä?
4: Joo. Aha. Mä ymmärrän tämän oikein hyvin. Tosin mä aina vähän hämmästelen sitä, että miksi sillä voileipäkakulla on semmoinen niin kuin kuumatkan maine, että ihan niin kuin sitä ei voisi esimerkiksi itse tehdä tai en mä tiedä myydäänkö nykykahvilassa esimerkiksi, että voisit ottaa palan voileipäkakkoa, mutta siihen kuuluu tämmöinen niin kuin kerran vuodessa tai kerran viidessä vuodessa tyyppinen tämmöinen glorifioitu maine.
1: Se on totta ja ehkä siinä on just se, että kun se on harvinaista herkkua, liian usein tulee petyttyä, kun menee johonkin juhliin ja ajattelee, että tämä on sitä voileipäkakkoa.
4: Sun pitää madaltaa sun odotuksia.
3: Siis mikä on tämä? Sitten Jannekin on nuori mies. Me tietysti Katrin kanssa, niin no.
4: Meillä on jo enemmän häitä takana.
3: Katrihan ei varsinaisesti ole vanha niin kuin minä olen.
4: Mutta vähän ajattelinkin, että kuinka pelastat itsestä tuosta.
3: Joo, kun tällainen toivoton rimpulu. Mutta siis meillähän oikeastaan jo toinen buumi menossa elämämme varrella. Nehän oli
4: uusi aalto.
3: Eikö? Nehän oli muotia silloin. Kun sinä olit lapsi ja minä olin jo saanut ajokortin. Niin silloin oli kova buumi. Voileipäkakkuu tyrkytettiin niin, joka puolella.
4: Kerrotaan tälleen niin kuin vanhempina kansalaisina Jannelle, että silloin voileipäkakkua tarjottiin melkein kaikissa juhlissa. Et silloin saatettiin pettyä siitä, että onko täälläkin voileipäkakkua.
3: Silloinhan oli.
4: Näinhän se oli.
1: Tosiaan unelma. Mulla on ehkä jäänyt makunystyrät johonkin 80-luvulle, koska voileipäkakut ja täytetyt paprikat on niin kuin sitä crème de la crème.
3: Hän on vanha sielu.
4: Hän on, joo. Mutta ei siinä mitään. Siinä on hyviäkin puolia. Mä oon aina itse hämmästellyt sitä, kun voileipäkakusta puhutaan, että voi harmi, kun tätä nyt näin paljon jäi, että täytyykö tämä nyt laittaa roskikseen tai täytyykö tämä biojätteeseen kipata tämä loppu. Siis mä oon joskus itse valmistamaani kalavoileipäkakkua. Tämmöisillä vihreillä briljeeratuilla, muotoon leikatuilla kurkkukoristeluilla. Mä oon syönyt siis 2 viikkoa sitä jääkaapista. Ja näin
1: Ei toi voi käydä järkeen, tai sitten siinä on käynyt
4: ei
1: niin, että...
4: Ei sen tarvitse käydäkään järkeen, mutta ei tämä sunkaan rakkautes voilevakakkuihin tuolla jäällä käy järkeen. Ei kaikki asiat käy.
1: Mutta sehän rupeaa nimenomaan käymään se kakku, jos se on
4: ei
1: pari viikkoa siellä.
4: Ei siinä ollut mitään vikaa. Mä kaiken lisäksi tykkään siis nahistuneesta kurkusta. Mun mielestä esimerkiksi voileivän välissä semmoinen niin kuin juuston pehmentänyt kurkkuviipale maistuu tosi hyvältä. Saattoi olla, että siinä loppusuoralla mä vähän kaavin reunoja pois ja pikkusen niitä koristeitakin, mutta se oli hyvää.
3: Niin. Eli tossakaan kohtaa, jos ei hohto karise voileipäkakusta, niin se on sitkeässä, kun mä jotenkin olen kuvitellut siis, että siksihän se justi on niin hohdokasta, kun ei sitä saa eikä osaa itse missään tapauksessa tehdä, niin sit sitä saa harvemmin ja jopa selvinpäin monet syöneet sitä.
4: Todella, siis jos en mä muistais juuri nyt, että mä oon sulle jo ennestään yhdet pullakahvit velkaa, niin mä lupaisin tehdä sulle pienen voileipäkakun. Ei se nyt niin suuri vuori
3: ole kiinnettäväksi. Vaihdetaan se sun raju tappio.
4: Okei. Okay.
3: Niin siihen, että oikeastaan se voisi ollakin se sakko.
4: Jos lupaat syödä sen kaiken, vaikka siinä kuluisi päiviä.
1: Mieltä istumalta.
3: No niin.
1: Meatwursti voi leipäkakku.
3: Mutta joka tapauksessa niin se on kokenut renesanssin, voi leipäkakut on taas muotia. Mutta tunnistatteko tämän? Mikä se siellä?
4: Tämä on se.
3: Mikä eläin?
1: Tämähän on valkoposkihanhi.
3: Tämä on, tai sitten se Kanadan hanhi, se pienempi. Mutta joka tapauksessa niin tämä...
4: Jättää jälkeensä jälkiä.
3: Kyllä.
4: Millä sanalla näistä jäljistä?
3: Viikon luontoääni jälleen. Tänäkin kesänä. Koko kesän hanhen... Niin, no meillähän on WhatsApp, niin laittakaa, että miksikä sitä jätöstä saa valtakunnallisessa radiossa sanoa. Se on 0401455666, koska peillä alkava tulee ensimmäisenä.
4: Pökäle.
3: Jos avaa suunsa.
1: Tai turkulaistaan kaki. Mutta jollain näistä kakiakin kerätään uimarannolta. Me päästään kohtutustumaan tähän laitteeseen.
4: Kaki. Joo, kaki se alkaa koolla.
3: On se aika kova tuokin. Ehdotus sinänsä, joo. Noniin. Kohta sekin selviää ja kyllä me sitten sanotaan se sana, mikä meille täällä äänestyksen voittaa. Tämä on Samuli Edelman ja tämä on ihan hyvää musiikkia, eikä mitään noin.

0: Mikä ihana ilta, jonka voi pilata vain hanhet, jotka jättävät näitä. Hei, tänne on tullut nyt sitten meidän WhatsAppiin näitä ehdotuksia ja äänestystä, että mikä se jätös niin kuin on, miksi sitä voi sanoa. Sikarin tumppi on kuvaava, Jartsu laittaa viestiä. Täällä on muutamia näitä tämmöistä. Täällä sanotaan myös hanhen lanta, mutta se sana, joka täällä on monikymmenkertaisesti useimmiten mainittu useammin kuin muut, niin täällä on, että se on ihan rehellisesti hanhen paska.
1: Ja mun mielestä se on hyvin kuvaava.
0: Niin, täällä sanotaan, että sen voi ihan huoletta sanoa myös tämmöisessä valtakunnallisessa radiossa, koska onhan se siis varmaan niin onkin, että ei se siitä miksikään muutu.
1: Ja tuommoisesta jätöksestä kun puhutaan, niin sehän herättää tunteita, jossa siinä rantapyyhkeellä on.
0: Joo.
1: Niin siinä tilanteessa kukaan ei sano, että täällä on nyt hanhen ulostetta. Niin,
0: tai sikarin tumppi on niin täällä, joo. Mutta tietysti jos on pikkuväkeä paikalla, jota nyt toivottavasti ei nyt sitten ollut tässä häiriintymässä tästä tämmöisestä tulituksesta.
1: Mutta Helsingin uimarantojen kesäkausi, sehän käynnistyy virallisesti tuossa kesäkuun alussa, eli ensi viikolla. Ja samaan aikaan nousee esiin jo hyvin tutuksi tullut keskustelun aihe, eli siis tämä hanhen kakka. 2000-luvun aikana hanhen kakka-ongelmaa on yritetty selättää kaiken näköisillä keinoilla. On ollut aitaa ja niittyjä, huomionauhaa ja erilaisia keräimiä. Kaupunkien ulkopuolella hanhia on hätistetty pellolta aina koirapartioilla, droneilla ja tämmöisellä visuaalisella laserkarkottimella.
0: Joo.
1: Jopa tätä hanhien ampumista ja monien reijittämistä, sitä on ehdotettu. Kaupungin liikuntapaikkojen ylläpitäjillä on täksi kesäksi käytössä uudenlainen työkalu rantojen ikuisuusongelmaan. Mutta ennen kuin tutustutaan tähän itse laitteeseen, niin palataan ajassa taaksepäin ja kuullaan, mistä tämä hanhien vyöry oikein alkoi. Vesa Marttinen jatkaa.
2: Valkoposkihanhihan tuntuu olevan semmoinen lintulaji, josta vähän jokaisella on mielipide. Moni pitää niitä kauniina ja kaupunkikuvaa sulostuttavina otuksina, mutta moni tuntuu myös suorastaan vihaavan niitä. Niiden runsastuminen Suomessa tapahtui melko nopeasti. Vielä 70- ja 80-luvuilla arktista muuttoa seuraavat lintubongarit iloitsivat havaitessaan tämän harvinaisuuden. Ensimmäisen kerran valkoposkihanhi pesi Suomessa vuonna 1985 ja 10 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1995, pesiviä pareja oli 32. Tämä tuntuu aika hassulta tätä aikaa peilaten. Tuntuu, että kaupungilla kulkiessa valkoposkihanhi on itsestään selvä laji, johon törmää varsinkin puistossa ja merenrannoilla. Kun mennään parikymmentä vuotta eteenpäin, tuonne vuoteen 2015 Suomen pesimäkannan koko olikin jo noin 7000 paria. Ja Itä-Suomen pelloilla muuttomatkalla levähtävien valkoposkien hanhien määrät lasketaan nykyään sadoissa tuhansissa. Tässä on taustalla ikiaikaisten muuttoreittien muutos. Vielä 2000-luvun alussa hanhet lensi suoraan Suomen yli, suoraan pesimäalueilleen Pohjois-Venäjälle, mutta nyt hanhia jää pitkiksi ajoiksi Itä-Suomen pelloille tankkaamaan ruokaa. Ja samaan aikaan kaupunkialueelle on asettunut pesimään iso joukko valkoposkihanhia. Ensin niitä alkoi jäädä Ruotsin Gotlantiin ja sitten hiljalleen Suomenkin puolelle. Vuodesta 2015 valkoposkihanhien määrä pääkaupunkiseudulla on pysynyt melko tasaisena, noin 5000–6000 yksilössä loppukesällä. Lajin viihtymiseen kaupunkialueella on monta hyvää syytä. Kaupungissa on aika vähän kilpailua, paljon ravintoa ja suhteellisen vähän petoja. Vaikka se kakka on kieltämättä ikävä asia uimarannolla ja puistoissa, sen siivoamisen on kyllä olemassa keinot.
3: Me ollaan Itä-Helsingissä Rastilan uimarannalla ja ollaan ihmettelemässä Helsingin uutta salaista asetta taistelussa hanhenkakka-ongelmaa vastaan. Tämä on ollut pitkä saaga. Helsingissä on kokeiltu vaikka mitä keinoja tähän asiaan ja nyt meillä on edessä laite, jolla on aika komea nimi, BeachTech Sweepy Hydro. Helsingin kaupungin liikuntapaikkojen huoltopuolelta on juttelemassa mun kanssa Oliver Leoni ja Joosua Ylävaara. Kerro vähän Oliver, että minkälainen laite on kyseessä?
4: No, on taas sentään parempi laite kuin viime vuonna. Tämä varsinaisesti hoitaa suurimmat, tämä hoitaa myös kiviä ja sellaisia hanhen paskaa ja sitten tällaisia pieniä merikaisloja. Niin ne saa hoidettua niin kuin kaikki pois periaatteessa. Mutta sitten toisaalta tällaiset isommat ja vielä pidemmät, niin ne ei välttämättä hoidu niin hyvin. Mutta pääasiana on se, että saadaan isommat ja vähän hyvin pienemmät. Esimerkiksi vaikka hanhen kakat hyvin pois niin kuin tästä nyt näkyy. Täällä on siis ajettu hetki aikaa, ollaan saatu kiviä ja mitä muuta tuo kaislaa ja joo, hanhen kakkaa.
3: Aika hyvin näytti toimivan ainakin äsken tuossa, kun testattiin.
4: Kyllä.
3: Et se otti kaiken se, mikä pitikin talteen.
4: Joo.
3: Onko sulla kokemusta myös viime kesän laitteesta, joka oli manuaalinen
4: käsillä tunnettava? Joo, siis se oli sellainen metallinen kehikkotyylinen, jossa oli renkaat, niin sitä joutui niinku vetää tälleen näin. Ja sitten sitä hirveän kasa sitä hiekkaa tuli sinne säiliöön, mutta sitten sitä joutui niinku erikseen heilutella, että se lähti niinku pois se hiekka sieltä. Mutta sitten taas tämä on eri asia, koska tämä tekee sen prosessin sun puolesta, että sä voit vaan ajaa eteenpäin.
3: Mm. Onko tämä helppo käyttää?
4: No on. Tää menee niinku niihin samoihin laitteisiin, joita niinku käytetään viheralueissa ja kaikissa muissa. Mulla on päältä ajettava ruohonleikkuri, vähän samantyylinen.
3: Se taitaa olla niin, että vaikka tämä kerää kaikenlaiset kivet ja kaislat tämä laite, niin hanhen kakka on kuitenkin se iso ongelma, mistä ihmiset myös herkimmin voi.
4: Kyllä, se on juuri näin.
3: Miten aiempien kesien kokemuksella, niin kuinka paljon sitä oikein rannalla kertyy?
4: Ihan sairaasti. Siis varmaan puolet mun duunista viime kesä-heinäkuussa oli vaan niin kuin hanhen kakan keräämistä. Et se oli vähän rupesi vetää tylsäksi, mut no. Ja sitä, se hanhen kaka haju, niin se oli ihan hirveetä, niin no, piti silti tehdä. Mut joo.
3: Nyt on varmaan hyvä fiilis, kun tulee tehdä.
4: On paljon parempi. Täällä pystyy niin paljon helpommin tehdä asioita. Mut sen näkee käytöllä sitten, kuinka tehokas se on.
1: No, tyytyväiseltä vaikuttaa tekijäporos tähän uuteen laitteeseen. Jatketaan Vesa Marttisen kanssa tämän ihmelaitteen ympärillä ja tutustutaan siihen hieman tarkemmin.
2: Tällainen ihastuttava pärinä lähtee laitteesta, jolla on aika juhlava nimi. BeachTech Sweepy Hydro. Tätä vehjettä voisi ehkä kuvailla lumilingon ja päältä ajettavan ruohonleikkurin yhdistelmäksi. Se on siis moottorikäyttöinen laite, jonka takana kulkee ihminen ja laite kerää mennessään maasta kaikenlaiset rosket ja pikkukivet ja muut epäpuhtaudet. Täällä on nyt tarkoitus pitää Helsingin uimarannat ja puistot siistinä hanhenkakasta tämän kesän aikana. Ja Helsinkiin näitä laitteita hankittiin tälle kesälle 2 kappaletta ja niillä on siis tarkoitus pitää uimarannat siistinä hanhenkakasta. Saksalaisen valmistajan tätä tarkoitusta varten kehittäminen laitteilla oli hintaa 30 000 € kappaleelta. Ja niitä on siis 2. Toinen on Länsi-Helsingin rantoja varten ja toinen puolestaan Itäisen Helsingin. Me käytiin ihmettelemässä tämän laitteen toimintaa 2 liikuntapaikkojen ylläpitäjän kanssa Helsingin Rastilan uimarannalla. Molemmat heistä piti tätä laitetta varsin tarpeellisena ja toimivana. Näin Joosua Ylävaara kuvailee laitteen toimintaa erilaisissa olosuhteissa.
5: No, aloitetaan vaikka parhaimmassa olosuhteissa. Tämä toimii silloin, kun hiekka on kuivaa, eli silloin, kun ei ole satanut vähän aikaa, niin silloin kaikki kakka ja kaikki kivet ja muut tavarat irtoaa sitä hiekasta ja sitten se hiekka tippuu tästä paljon helpommin. Et jos on sitten kosteempaa ja hiekkaa märempää, niin sitten tietenkin se on tiiviimpää ja pysyy siinä kiinteämpänä, eikä se välttämättä yhtä helposti noista ritilöistä tipu. Ei siinä oikeastaan muuta vaikuttavaa tekijää on, että
3: hyvin on toiminut tähän asti siis.
5: Kyllä.
3: Kyllä. Onko haittavaikutuksia? Ääni, sen jättämä jälki, onko se mennyt tukkoon, onko ollut mitään tämmöisiä ongelmia tähän mennessä?
5: Ei ole ongelmia, tietysti ongelmat katoaa, kun oppii tekemään, että alussa saattaa vähän, että jos tällä menee liian nopeasti, niin tietysti sitä hiekkaa kerääntyy tänne liikaa, jolloin sitten tämä tukkiutuu ja sitten tämä kasaantuu tähän enemmän, jolloin ei mikään kakka tai kivi tästä tonne ylös ehdi.
2: Helsingin uimarantojen kesäkausi käynnistyy virallisesti jo viikon kuluttua, eli kesäkuun alussa. Tätä pärinää kuullaan rannoilla lähinnä aamuisin, eli siivoushommat on tarkoitus hoitaa ennen kuin suurin osa rantojen käyttäjistä saapuu paikalle. Tuloksia odotellaan suurella mielenkiinnolla. Onko tässä nyt viimein toimiva ratkaisu Helsingin kaupungin pitkäaikaisen ongelmaan?
1: Jos ihan semmoista visuaalista antia tästä hanhen kakka keruulaitteesta kaipaa, niin yle.fi-osoitteesta löytyy oikein audiovisuaalisena ratkaisuna.
0: Joo, ihme laitetta voi käydä siellä ihmettelemässä.
6: Koko Suomen radio.
0: Ja nyt laulaa Whitney Houston.

0: Kitarisat lepattaen Whitney Houston. On se hieno.
1: On se, ja aina tulee välittömästi mieleen The Bodyguard-elokuva, josta tämä kappale löytyy soundtrackilta.
0: Pitää paikkansa, ja myöskin lapsuuden diskot, joissa se peilipallon kuvio pyörii pitkin seiniä niin, että se tulee se omppuviinin maku.
1: Oliko tämä oikein se niinku illan odotetuin kappale jopa?
0: Kyllä mä sanoisin, että näin se on täytynyt olla sukkasillaan urheiluhallissa liian nuorena.
1: Mutta kellohan lähenee 12. Se tarkoittaa sitä, että koko Suomen radiolta me laitetaan pillit tässä pikkuhiljaa pussiin.
0: Joo, se on kello 12 uutiset, johon tämä lysti kyseiseltä päivältä loppuu. Ja siellä kuullaan nyt tästä valtakunnallisesta marja-alan kartellista, joka on paljastunut. Ja ihan kohta uutisissa myös nämä epäilyt nimet, sitten yhtiöiden nimet, että keitä kaikkea tässä nyt sitten on mukana. Ja sitä suoraa lähetystä yle.fi-sivun kautta voi puolen tunnin kuluttua seurata. Siellä kuluttajavirasto kertoo asiasta. Tässä muuten Jorma Kääriäinen vielä ennen noita uutisia. Tässähän se on jäänyt se onnenraha pyörimään sinne junan. Mikä se nyt on? Sinne pyörään loputtomiin.
1: Totta. Ootko muuten tätä kappaletta tanssinut?
0: Tätä en ole tanssinut, että nyt olisi hyvä mahdollisuus.
1: Kengät ainakin on kunnossa siihen hommaan.
0: Kyllä on, tässä tanssikengät on ollut jalassa koko ajan. Hei, huomiseen Koko Suomen radiosta. Moikka.

pölkyt tuoksuilemme

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, Berex, JN Group, Kianttama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. Viraston tiedotustilaisuus asiasta alkaa puolen tunnin kuluttua kello 12.30. Sitä voi katsoa suorana Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on viime kuukausina sujunut heikosti. Venäjä ei ole kyennyt valloittamaan suuria alueita Ukrainalta, vaan on joidenkin arvioiden mukaan jopa menettänyt niitä. Sota-asiantuntija varoittaa kuitenkin liiallisesta optimismista.
1: Ja se on myös niin kuin hirveän tärkeää pitää mielessä, että tällaiset niin kuin puheet siitä, että Ukraina menee paremmin, niin ettei ne tulkita sillä tavalla, että Venäjä on nyt häviämässä sotaa. Mitä se häviäminen sitten ikinä tarkoittaakaan, koska sekin pitäisi tietysti sitä määritellä erikseen. Mutta pitäisi niin kuin edelleen mun mielestä jäätä pitää hatussa ja katsoa, että sitä niin kuin evidenssiä, mitä on jo tällä hetkellä, ei ole sitä evidenssiä, että sota olisi ihan heti sitten päättymässä.
2: Sanoi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Venäjän ongelmat ovat kasautuneet. Ukrainalaislähteiden mukaan ukrainalaiset olisivat sodassa viime aikoina kyenneet tappamaan enemmän venäläissotilaita kuin Venäjä kykenee värväämään. Ukraina kykenee aiempaa paremmin iskemään Venäjän logistiikkaan ja komentokeskuksiin rintamalla. Ukraina on kyennyt iskemään Venäjälle pitkän kantaman drooneilla öljyteollisuuteen, aseteollisuuteen ja sitä tukevaan teollisuuteen.
1: Kyllähän nämä nyt kaikki myös sitten on parantanut sitä Ukrainan tilannetta suhteessa vaikka edellisvuoteen.
2: Viikonloppuna presidentti Alexander Stubb sanoi Ylen haastattelussa, että yhtä sodassa kuolevaa ukrainalaista sotilasta kohtaan kuolee 8 venäläistä. Ilmari Käihkö epäilee luvun paikkansa pitävyyttä.
1: Tämähän olisi niin kuin muuttanut tätä sotaa niin kuin huomattavasti tai radikaalisti niin kuin Ukrainan kannalta parempaan suuntaan, mutta ei meillä niin kuin, ei ole julkisessa lähteessä ei ole evidenssiä, että näin on tapahtunut.
2: Sotatieteilijä Ilmari Käihkö varoittaa sotaa käsittelevän keskustelun heiluriliikkeestä, jossa käänteitä suuntaan tai toiseen liioitellaan. Ylioptimismi voi kostautua.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10.6%, mikä on vuoden korkein lukema. Keha-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000. Lupa- ja valvontavirasto on löytänyt lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehovalvonnassa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin, vaikka lain mukaan mitoituksen on vastattava asiakkaiden palveluiden tarvetta. Tyhjilleen jäävät kiinteistöt houkuttelevat epämääräisiä ostajia, jotka jättävät esimerkiksi vastikkeet ja sähkölaskut hoitamatta ja katoavat. Yle tutki pirkanmaalaismiehen ja hänen liikekumppaniensa kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Varkaudessa kaupoista seurasi taloyhtiön konkurssi. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen.

0: Siinä voi olla kysymys velallisen epärehellisyysrikoksesta, joka täyttyy silloin, jos henkilöllä on jo maksuvaikeuksia tai on odotettavissa maksuvaikeuksia tai ylivelkaisuutta ja siitä huolimatta sitten sitoutuu uusiin vastuisiin, eli tekee uutta velkaa, vaikka nyt vastikevelkaa.
1: Aiheesta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Suuressa osassa maata voi tulla sadekuuroja tai ukkosta, itärajan tuntumassa myös vesisadetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivä on enimmäkseen poutainen. Lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Maan länsiosassa tuuli on voimakasta.
2: Urheiluradiossa nyt jääkiekkoa, toimittajana Olli-Pekka Lukka. Leijonat kohtaa huomenna jääkiekon MM-kisojen puoliväri edessä Tsekin. Muut parit ovat Kanada, USA, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Suomi kärsi eilen kisojen ensimmäisen tappionsa ja se tuli isäntämaa Sveitsille 2-4. Päävalmentaja Antti Pennasen mukaan peli oli kuitenkin pienestä kiinni.
3: Meillä oli omat hetkemme ja mun näkemyksen mukaan niin me kuitenkin hallittiin sitä viimeistä 50 minuuttia loppuun. Huono, vähän huolimaton peli ja he sai ylivoimaa ja ratkaisi sillä, mutta kyllä me voitosta pelattiin sen alun jälkeen vahvasti.
4: Mikä lämmittää päävalmentajaa tämän illan esityksen jälkeen eniten?
3: No nousu 2-0 2-2 ja pelihallinta siinä vaiheessa ja meillä oli mahdollisuus tehdä kolmas ja se lämmittää eniten tässä kohtaa.
2: Pennasta tenttasi Jussi Saarinen. Ottelun suomalaistähti oli kippari Alexander Barkov, jonka kahdella maalilla Suomi toi pelin tasoihin. Barkov jakoi aulisti kiitosta nuorelle ketjukaverilleen Konsta Heleniukselle.
5: No joo, on se. Tuommoisia pelaajia ei hirveän paljon ole. Se on huippujätkä ja huippupelaaja, huipputaitava kaveri. Hyvin liikkuu ja todella hauska tyyppi. On ollut hienoa olla tässä sen kanssa muutama päivä jo ja en malta odottaa, että pääsee pelaamaan seuraavan pelin sen kanssa.
2: Ja se seuraava pelihän koittaa siis jo huomenna kello 17.20 Tšekkiä vastaan. Vegas Golden Knights on NHL:n Stanley Cupin tämänvuotinen toinen finalisti. Asia ratkesi, kun Vegas voitti Coloradon yön pelissä 2-1 ja vei välieräsarjan puhtaasti 4-0. Finaaleissa kolmannen kerran pelaava Vegas saa vastaansa joko Carolinan tai Montrealin. Urheilua seuraavan kerran kello 16 jälkeen.
6: Olli-Pekka Lukka toimitti urheiluradion ja Merja Windia äänessä Yle Uutisissa edellä. Radio Suomen kesäohjelmisto on tänään julkaistu ja kesäohjelmistossa paikka auringossa iskelmätuokiomme pitenee. Tuplasti kesän parasta iskelmää juhannuksesta alkaen. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuttu alkamisaika 12.07, mutta ei lopetetakaan kello 13, vaan vasta kello 14. Tuplasti kesän parasta iskelmää siis paikka auringossa juhannuksesta alkaen.
7: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Mökkikorvessa Beeritin esittämässä reippaassa kappaleessa, jolla tänään laitettiin hommaa käyntiin ja ainakin erämaan aamua päästään vielä tunnelmoimaan musiikin muodossa, kun ohjelma tänään eteenpäin menee Kotiseutu Pohjolassa. Ruotsalainen kansansävelmä, joka kyllä on omittu aika suomalaiseksi lauluksi, sekin tullaan kohtpuoliin soittamaan. Mutta tähän seuraavaksi korvessa sijainneesta mökistä niin suunta kaukaiseen maahan. Sinne kuljettaa Ari Klemme.

0: Ari Klemin musiikkia 30 vuoden takaa vuosi 1996 ja miehen oma sävellys ja sanoitus oli tämä kappale Kaukainen maa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleen esittää tänään Laura Lindell. Laura Lindell ja kappale Putoan sinuun. Ennen laulua pieni esittely.
2: Putoan sinuun on kesäinen tarina spontaanista ihastumisesta ja romanttisesta kohtaamisesta. Tässä valoa ja vapautta kuplevassa kappaleessa mieli matkustaa jonnekin kauas hetkeen, missä aika pysähtyy. Tekstin tähän on kirjoittanut Juho Rintarunsala ja sävellyksestä vastaa Marko Lapiolahti. Ja kun mulle tarjottiin tätä kappaletta, niin mulle tuli hyvin vahva mielikuva Helsingin Punavuoren auringossa kylpevistä katoista ja kesäisistä kaduista. Tämä on sellainen rakkauskirje kaikille kesäöiden rakastavaisille. Toivottavasti Putoan sinuun löytää tiensä teidän kesäiltoihin ja soittolistoille. Ja hei, mua ja lupausta on mahdollista tulla moikkaamaan ihan paikan päälle esimerkiksi tuonne Kallioniemen lavalle juhannussunnuntaina. Eli jos on kalenterissa tilaa ja suunnitelmat vielä auki, niin tervetuloa. Mutta jos ei nähdä, niin ihanaa kesää, nauttikaa valosta ja lämmöstä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Ei ollut Sani, niin kuin eräs kuuntelija kysyi, että laulaako tässä Sani. Ei ollut Sanin lauluääni, vaan Laura Lindell esitti päivän uutuuskappaleen Putoan sinuun. Kotiseutu Pohjolassa klassikon varmasti monia muistoja herättävän laulun lupasin soittaa. Ihan kohta tulee Esko Rahkosen tulkintana tällä kertaa tuo ikoninen kappale, mutta sitä ennen vähän tässä niinku viritteeksi sen niminen laulu kuin Kun suvi saapuu Pohjolaan. Sen verran kesä on tuossa jo liki, että tuutetaan kappale pyörimään tästä. Reino Markkulan sävellys ja Juha Vainion sanoitus ja tämä Pekka Himangan levytys laulusta vuodelta 1979. Eli Pekka Himanka, Kun suvi saapuu Pohjolaan.

Esko Rahkosen myötä tämä ruotsalainen kansansävelmä kyllä varsin suomalaiselta tuntuu, ja kuuntelija Asta laittoi just itse viestiä, että tämä Eskon laulu vie minut 70-luvulle Ruotsiin. Kuinka olikaan ikävä Suomeen ja Lappiin. Kiitos, kun soitit tämän kappaleen. Laulu siis, ruotsalainen kansanlaulu Horga Låten, alun perin Ossi Oinas teki tähän kappaleeseen Esko Rahkosen tilauksesta suomenkielisen tekstin. Muuten erään ruotsalaisen tanssipaikan järjestysmiehenä toiminut Ossi Oinas tuon suomenkielisen tekstin takana. Kotiseutu Pohjolassa ja siitä sitten Erämaan aamuun vie seuraavaksi Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja ennen kuin laitetaan souvareita soimaan, niin onnitellaan tuoretta musiikkineuvosta. Lasse Hoikka on saanut musiikkineuvoksen arvonimen. Viime perjantaina kuultiin, kuinka tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi 55 arvonimeä, yksi näistä arvonimistä, Souvarit-yhtyeen perustajalle, laulaja-rumpali Lasse Hoikalle. Musiikkineuvoksen arvonimi myönnetään kevyen musiikin alan edustajille vain harvakseltaan. Viimeksi musiikkineuvoksiksi on nostettu Epe Helenius 2021 ja Mikko Alatalo 2023 tältä saralta. Ja Lasse Hoikka kuulemma juhli tuota musiikkineuvoksen ansionimeä perjantaina aamulla yhdellä sikarilla, ja illalla sitten juhlat jatkuivat Souvareista tehdyn musiikkinäytelmän ensi illassa Suukosken lavalla. Souvarithan on tunnettu kovana keikkailijana, mutta Lasse Hoikka kertoo, että tahti on vähän hiljentynyt viime aikoina. Tänä kesänä Souvarit tekevät vain, tässä voidaan ehkä kuitenkin sanoa, että lainausmerkeissä, vain 22 keikkaa. Onnittelut vielä tuoreelle musiikkineuvokselle, ja tässä soi kappale.

0: Lasse Hoikka ja Souvarit tässä kappale Erämaan aamu.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja seuraavaksi Eija Kantola äänessä. Tässä on kappale Tanssi. Cha-cha-cha. Se antaa vähän meille vauhtia seuraavaksi.

Eija Kantola musiikkia vuosituhannen taitteesta. Tanssi Cha-Cha-Cha kappale oli Pertti Haverisen sävellys, sovitus ja Timo Mäkisen kirjoittamat sanat. Sitten otetaan Toivo Kärjen sävellyspankista musiikkia ja kukapa muukaan kuin Repe Helismaa kirjoittanut sanat kappaleeseen. Lantti levy soittimeen ja sen laulaa Tamara Lund.

Joo, niihin kyllä nojailtiin, niihin on itketty, niitä on naurettu, ihastuttu, vihastuttu, jopa erottu siis levy jukeboksien äärellä. Ennen kaikkea nojailtu. Huippuvuosina muuten 1970-luvulla niin Suomessa oli käytössä lähes 3000 levyjukeboksia. Mitäs sieltä sitten tuli tilattua? Lantti levysoittimeen Tamara Lund esiintyi siinä kohtalolla jukeboksin luona, eli jatketaan tätä nojailuhommaa tässä vielä muutaman kappaleen verran. Ja seuraavaksi äänessä on vähän niin kuin tähän liittyen kyllä vahvasti, kun Music on kappale nimeltään Werner Bros on tamperelainen yhtye. 1987 perustettu, triona aloittanut ja ensimmäiset keikkansa katusoittoyhtyeenä Tampereella esittänyt laulu- ja soitin

0: työ on vuosien myötä kasvanut 6-henkiseksi poppooksi. Kokoonpanossa soittavat 4 Tuukkasen veljestä, Ruponen ja Laamanen, ja instrumentteinaan sangen omintakeisesti muun muassa pyykkilaudat, narubasso ja matkalaukut.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen. Hei!

0: Music.
1: Werner Bros esiintyi siinä ja Jukeboxin luona. Ajatukset jo Jukeboxin luokse veivät. Olli Lindholmin säveltämästä ja Pauli Hanhiniemen sanoittamasta hienosta kappaleesta puhumme. Ja se huipentaa meidän nostalgia retkemme tältä päivältä. Pate Mustajärvi.

0: Kello on 12.45. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Luoteistuuli on edelleen puuskaista, etenkin lännessä. Sadekuuroja tulee paikoin etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi sataa paikoin lunta tai räntää. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illasta alkaen poutaa ja osaksi selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-16 ja yön alin +2-7 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Maan itäosassa sekä Kainuussa pilvistä ja itärajan tuntumassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-14 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin +2-8 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöstä alkaen alueen itäosassa paikoin vähän lumi- tai räntäsadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-13 astetta. Alueen itäosassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin 0-6 astetta. Kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Maan länsiosassa luoteistuuli on päivällä voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Varhaisimmat koivut ovat aloittaneet kukintansa myös Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu ilmavirtojen mukana koko maahan. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät ovat pieniä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepöly on ilmassa runsaasti ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaisesti. Pohjois-Lapissa koivun siitepölymäärät ovat pieniä ja kohtalaisia. Heinien siitepölyä on ilmassa vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan eteläosissa ja kukinta on alkanut myös maan keskiosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kukinta on enää heikkoa. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan eteläosissa pieniksi. Maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät ovat pääosin kohtalaisia. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepölymäärien odotetaan pysyvän runsaina. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat pienistä kohtalaisiin. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahden länsiosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Vienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Skandinavian länsiosaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on paikoin kovaa Itämerellä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti luoteistuulta 6-11 ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteistuulta 9-14 ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa illasta alkaen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puolesta tuulta 4-9 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta keskipäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamulla 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-5 iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 10, luoden 4, pilvistä 24. Orrengrund 11, pohjoisluode 2, melkein pohjoisluode 12, melkein pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 13, luode 11, Kalboidagrund 10, länsiluode 9, Itätoukki 11, luode 10. Harmaja 12, luode 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, luode 10, Bogaskär 13, luode 7, melkein pilvistä 46. Hanko Tulliniemi 12, länsiluode 12, Russarö 12, länsiluode 16. Venö 11, länsiluode 10, Utö 12, luode 11, selkeää 26. Rajakari 10, luode 11, Fagerholm 10, luode 16. Vilsanti 11, luode 10, 50 kilometriä. Gotska-Sandöön 14, länsiluode 6, näkyvyys 49 kilometriä. Kumlinge 10, luode 9, pilvistä yli 20. Nyhamn 8, luode 11, selkeää 41. Märket 9, länsiluode 12. Isokari 9, luode 11, selkeää 20. Kylmäpihlaja 9, luode 15, selkeää 20. Tahkoluoto 9, luode 12, selkeää 28. Selgrund 11, luode 12, selkeää 32. Bredskäret 10, pohjoisluode 7. Strömmingsbodan 9, luode 9. Valassaaret 9, pohjoinen 7. Kallan 7, pohjoinen 7. Tankkar 8, pohjoisluode 7. Puolipilvistä ja näkyvyys 44 kilometriä. Ulkokalla 8, pohjoisluode 7. Nahkiainen 6, pohjoinen 8. Raahe 9, pohjoisluode 8, melkein selkeää 20. Oulu Vihreä saari 9, pohjoinen 12, yli 20. Marjaniemi 10, Pohjoinen 10, Selkeä yli 20. Kemi 1, 10, Pohjoinen 10. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 13 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 23 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 15, Vaasa ja Kaskinen miinus 21, Mäntyluoto miinus 17, Rauma miinus 14, Turku miinus 12, Föklö miinus 13, Hanko miinus 6, Helsinki miinus 0, Porvoo plus 1 ja Hamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä.
1: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: No sehän on Pauliina Puurila, kun tuolta täräyttää viestiä, että tänään onkin Radio Suomessa lähelläsi meitsi. Eli Pauliina jatkaa kello 13 Yle uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi, vaikka auringossa palaa pelipaikalla jälleen huomenna. Ja kuten tänään kuullaan ja on kuultu, niin juhannuksesta alkaen kesällä 2 tuntia paikka auringossa, 12.07 ja aina kello 14 saakka, siis juhannuksesta alkaen. Arkipäivisin. Kaisa-Mari Ruokolainen ja hän sen tässä kappaleessa sanoo. Huomiseen on nimittäin laulu nimeltään.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Luonnonmarja-alalla on tullut ilmi valtakunnallinen kartelli. Kartelli paljastui Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksissä. Kartellissa olivat viraston mukaan Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Beris ja Polarica. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo.
1: Me pidämme tätä menettelyä hyvin moitittavana kilpailurikkomuksena. Kyseessä on pitkäkestoinen ja vakava kartelli, joka on vahingoittanut suoraan poimijoita ja heikentänyt kilpailua myös myyntimarkkinoilla. KKV on siis tänään esittänyt seuraamusmaksun määräämistä markkinaoikeudelle, joka käsittelee asiaa seuraavaksi ja antaa ratkaisunsa.
0: KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö Kiantama on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä viraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Alaikäisten tekemien pahoinpitelyjen määrä on kasvanut. Erityisesti alle 15-vuotiaiden osuus on noussut. Vielä vuonna 2015 pahoinpitelystä epäillyistä 4% oli alle 15-vuotiaita. Viime vuonna osuus oli 15%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi noin 11% vuodesta 2024. Miesuhrien määrä kasvoi 7% verran.
2: Uutisten päätyttyä kello on 1:02. Mukavaa keskiviikkoa toukokuun 27. päivä täällä Pauliina Puurila.
3: Yle. Radio Suomi.
2: Tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi ja mä oon tosiaan hypännyt nyt aamusta tänne iltapäivään. Tosin vaan nyt täksi päiväksi, mutta on paha hauskaa päästä. Tää studio näyttää ja tuntuu aina ihan erilaiselta eri vuorokauden aikoina, mikä on tietysti aika hassua, koska sama koppi, mutta ehkä pikkusen erilaiset kuviot ja kaaviot. Ihania kappaleita lähtee tuosta kohta soimaan ja tänään kannattaa pitää huivista kiinni edelleenkin, nimittäin luoteistuuli on varsin puuskaista, etenkin lännessä, ja meteorologi on jo antanut tällaisenkin tipsin, että jos viikonloppuna on tarkoitus viettää vaikkapa jotakin puutarhajuhlia, päättäjäisiä tai muita, niin juhlatelttoja ei kannata pystyttää ennen perjantaita, koska kyllä aikamoista puuskaa ja puhuria on tarjolla. Tämä seuraava biisi on niin hieno. Tämä jotenkin on auennut mulle aikuisena aina enemmän ja enemmän vaan, ja tämän merkitys, miten tärkeää on, että me pidetään huolta itsestä ja siitä jostakin toisestakin läheisestä. Pave Maijanen, ole hyvä.

En tiedä susta, mutta täällä ainakin mulla käynnistyi ihan oikein tanssikarkelot, kun tää lähti soimaan. Tässä on hieno ajatus takana ja mukava meininki ympärillä. Ja tästä ajatuksesta takana niin päästäänkin ihan tähän tosimaailmaan. Tänään on kuultu uutisissa siitä, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. Jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa ja tajuu ehkä myös olla sitten hyväksi käyttämättä toisia. No näin ei tässä nyt sitten ehkä ole ihan ollutkaan. Kartellissa olivat mukana Arctic, International, BRX, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, AB Polarica, Marjahankinta ja Kaskein Marja. Kuulostaa tietysti siltä, että aika lailla isot toimijat on tässä kartellissa olleet mukana. Osa kartelliin kuuluvista yrityksistä on ollut oikeudessakin ja nyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää näille mukana olleille yhtiöille yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua. Se miten siinä sitten käy, niin siitä aikanaan päättää markkinaoikeus. Tästä on Helsingin Sanomat jo aiemmin kertoneetkin ja nyt tästä on sitten Ylen verkkosivullakin luettavana tarkemmin uutista. Pistetään soimaan Jenni Vartiaisen tuoretta musiikkia ja onpa muuten hei aivan mielettömän ihana tämä teema, vähän niin kuin startti tähän Radio Suomi lähelläsi iltapäivälähetykseen. Tämä kertoo puolestaan siitä jostain, johon voi nojata.

Jenni Vartija, sen uutta musiikkia, siinä joku johon nojata. Toukokuun viimeistä keskiviikkoa tässä vietetään ja eikö sitä puhuta, että keskiviikko on se sellainen niin sanottu pikkulauantai. No vähän isompaa lauantaita oli aikanaan Saturday Night Fever-leffassa ja sitä tunnari soundtrack-musiikkia päästäänkin tässä vielä kuuntelemaan ennen kuin päästään kuuntelemaan asiaa ihan siitä sinun omilta nurkiltasi. Mutta nyt Bee Gees. Onko siellä jo diskokuteet, ainakin henkiset sellaiset, viriteltynä valmiiksi? Tässä on 3,5 minuuttia aikaa pistää kaikki parhaat movesit kehiin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Lahden torilla on näin tiistaina päivällä melko seesteinen tunnelma. Tuossa kasa kyllä nuoria vieressä ja aikaisemmin ainakin kun kiertelin, niin tuolla myyntipöytien ympärillä vähän kuhinaa kävi. Mutta ensi kesänä tässä voi olla ihan toisenlainen tunnelma, ainakin jos Lahden suunnitelmat toteutuvat. Jutellaan niistä Lahden elinvoimajohtaja Elina Laavin kanssa. Eli Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti viime viikolla, että tälle torille haetaan uutta tapahtumakonseptia ensi kesäksi. Mistä idea sille on ensinnäkin lähtenyt, että tällainen uusi konsepti halutaan?
2: Torin elinvoima on kehitetty tosi monella tavalla jo monena vuotena. Meillä on esimerkiksi Lahden lava, joka on ollut yksi tapa tuoda tapahtumia ja lisää elinvoimaa ja vetovoimaa tietysti torille. Nyt viimeisin elinvoimaselvitys osoitti, että kesäkuukausina meillä ei kuitenkaan ole ihan niin paljon kävijöitä kuin mihin ehkä olisi mahdollisuus. Ja sitten samaan aikaan me saadaan erinäköisiltä toimijoilta, aktiivisilta lahtelaisilta ideoita ja ehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä elinvoiman edistämiseen. Ja nyt kevään aikana tuli myös ehdotuksia siitä, että miten torin elinvoimaa voitaisiin kehittää, ja siitä se ajatus sitten lähti liikkeelle.
1: Ja nyt kun päättäjät tätä asiaa miettivät ja päättivät tosiaan, että laitetaan tämä nyt edistymään, niin mitä siellä siis tarkalleen ottaen päätetty? Mikä on varmaa tämän konseptin osalta?
2: Me tehdään aina hyvän hallinnon mukaan, edistetään asioita. Ja vaikka yhdellä toimijalla olisi hyvä ja erinomainenkin idea siitä, mitä tehdään, niin meidän täytyy varmistaa se, että eri toimijat voi osallistua vaikkapa kilpailutuksiin tai kilpailuihin tai hakuihin tai hakea avustuksia tapahtumiin, kulttuuritoimintaan, muuhun. Ja nyt sitten ajateltiin myös niin, että on hyvä hakea poliittiselta puolelta, eli tässä tapauksessa lautakunnalta, vähän selkänojaa siihen, että mennäänkö oikeaan suuntaan valmistelussa vai ei. Ja sitten vaikka viranhaltijapäätös ehkä riittäisikin vaikkapa johonkin hankintaan, mutta se on aina parempi, kun me on yhdessä ne keskusteltu myös poliittisten päättäjien kanssa. Nyt tilanne on se, että meillä on ohjeet poliittiselta puolelta, lautakunnista, elinvoimalautakunnasta, mutta myös kaupunkiympäristölautakunnasta torin kehittämisen osalta, ja seuraavaksi viranhaltijapuolella avataan kilpailu sille, että minkälaisia toivottavasti aika uusia ja idearikkaitakin ehdotuksia saadaan torin tapahtumien lisäämiseksi.
1: Tämän hankinnan arvo on nyt määritelty, että se olisi 200 000 euroa vuodessa. Minkä takia tällainen summa, miten siihen on päädytty ja kuinka lukossa se summa on?
2: Meillä kaupungilla täytyy aina seuraavaan vuoteen varautua laatimalla talousarvio kaikista kustannuksista. Ja nyt on ajateltu niin, että ennen kuin me saadaan näitä ehdotuksia, kilpailuehdotuksia torin tapahtumista, niin me varaudutaan budjetissa kokonaisuudessaan 200 000 euron kustannuksiin, mikä tarkoittaa kaikkia kuluja, mitä elinvoiman palvelualueelle tulee. Tänä kesänä pelkästään Lahden lavan kokonaisuus maksaa noin 100-120 000 euroa kaikkien vartioinnin ja muiden kustannusten kautta. Eli meidän pitää ne kaikki ottaa huomioon.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Radio Suomi lähelläsi tässä kello 13 minuuttia yli 9 ja Puurilan Paulina täällä studiossa. Me jatketaan oman maakunnan asioilla ja aiheilla heti, kunhan Erika Wickman saa hoidettua oman osuutensa. Tämä on Pyhä Erika. Muistetaan se A sinne loppuun nyt kuitenkin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Lahden aurinkoiselta torilta jatketaan. Katse on tulevaisuudessa, eli puhutaan mahdollisesti ensi kesänä tulevasta uudesta tapahtumakonseptista tähän Lahden torille. Kanssani on Lahden elinvoimajohtaja Elina Laavi. Autetaan siitä, että tämä on saanut kritisointia, että yrittäjiä ei ole tarpeeksi kuunneltu, ja säkin olet sen Etelä-Suomen Sanomissa myöntänyt. Minkä takia tässä ei sitten otettu yrittäjiä heti alkuvaiheessa mukaan tämän konseptin suunnittelussa?
2: Tarkalleen ottaen mä sanoin, että yrittäjän kanssa pitää käydä paljon enemmän keskustelua. Se on joka kerta ollut todella hedelmällistä ja avartavaa. Meillä on syntynyt hyvää vuoropuhelua. Yrittäjillä on aivan älyttömän hienoja ideoita ja huomioita, millä tapaa kaupungin elinvoimaa kehitetään. Ei liity pelkästään toriin tai vaikka tähän tapahtumakonseptiin, vaan ihan kaikkeen elinvoiman kehittämiseen.
1: Eli millä tavoin nyt te otetaan yrittäjät sitten mukaan?
2: Tämä kilpailu on auki ihan kaikille yrittäjille, toimijoille, ryhmille, jotka yhdessä haluaa kilpailuun osallistua. Ja me pidetään huoli, että on riittävä aika laatia omia ehdotuksia ja jättää ne myös sitten kaupungille.
1: Onko tässä vaiheessa ollut puhetta siitä, että kuinka reilua on, että jos tähän tulee jonkunlainen tapahtumayrittäjä, joka saa sitten Lahden kaupungilta rahaa, kun samaan aikaan tässä vieressä on yrittäjiä, jotka maksavat tuosta omasta esimerkiksi terassista?
2: Nyt haetaan nimenomaan tapahtumia, jotka on vetovoimaisia, jolla saadaan houkuteltua lisää ihmisiä keskustaan. Kyse ei ole pelkästään terassista, joita meillä on tosi upeita jo torin ympäristössä, vaan nimenomaan tapahtumista.
1: No tämä Lahden tori on toistaiseksi niin kuin tunnettu siitä, että tässä on nämä kuukausimarkkinat. Et mitä tällä hetkellä tiedetään kuukausimarkkinoiden kohtalosta, jos tähän tulee iso tapahtuma-alue?
2: Tarkoitus on, että kuukausimarkkinat jatkuu ja niille löytyy paikka myös torin läheisyydestä.
1: No sitten on vielä huhut tästä superterassista, eli Aki Keskitalo ja Jaijo Linnanmaan Helsingissä toimivasta terassikonseptista. Ja tässä Suomen Sanomissa oli jopa kuvailtu, että huhujen mukaan paikka on pedattu heille. Millaista keskustelua heidän kanssaan on siis jo nyt käyty Lahden kaupungin osalta?
2: Ja sieltä on kuule myyntimiehet olleet yhteydessä ja ehdottaneet tällaista konseptia. Ja tämä on mun mielestä ensiluokkaista toimintaa, että erilaisia ideoita ja ehdotuksia Lahden elinvoiman kehittämiseen tulee erilaisilta toimijoilta. He ei ole missään nimessä ainoat. Nyt tässä kohtaa meillä on tulossa kaikille avoin kilpailu nimenomaan Lahden torin tapahtumatoiminnan kasvattamisesta ja sen elinvoiman kasvattamisesta. Ja siihen on superterassi. Heillä on mahdollisuus osallistua siihen kilpailuun, mutta niin monella muullakin toimijalla.
1: Tämä on herättänyt paljon keskustelua jo niin kuin tässä vaiheessa, tämä uusi konsepti, ja just vähän niin kuin epäilyksiäkin ja kritisointia. Onko tässä ollut jonkunlaista Lahden kaupungin osalta viestinnän epäonnistumista sun mielestä?
2: On tosi tärkeää, että me käydään entistä enemmän vuoropuhelua yritysten ja aktiivisten lahtelaisten ja kansalaisten kanssa. Ja se on tosi tärkeää, että me pystytään mahdollisimman hyvin aina ennakkoon käymään keskustelua. Kyllä tähän avoimeen keskusteluun kuuluu se, että on erilaisia mielipiteitä. Ja tämä on mun mielestä nyt tosi myönteistä, että me on mediassa käyty keskustelua, miten toria kehitetään, halutaanko lisää tapahtumia, mitkä ajatukset on sellaisia, mitkä herättää myönteisiä ajatuksia, mitkä on taas semmoisia, jossa sitten kansalaiset ja yrittäjät, erilaiset toimijat vastustaa.
3: Kello on 26 minuuttia yli. Yhden. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää, toukokuun 27. päivä meitä vastaanottaa tuulisena. Sitä se tuulen tuiverrusta, se on nyt edelleen tänäänkin ja päättäjäisviikonloppu lähenee. Mutta ehkä nämä säät tästä nyt kuitenkin paranee sinne päin mentäessä. On luvattu, että lämpötilatkin nousujohteisesti heti perjantaista lähtien. Me palataan sinne omiin maakuntiin ihan hetken kuluttua. Nyt on kuitenkin aika ottaa Tears for Fears mukaan lähetyksen. Everybody Wants to Rule the World on tämä kappale.

Everybody wants to rule the world, soi siinä Tears for Fears -asialla. Tänään on saatu aika massiivisia uutisia terveysalalta. Nimittäin Suomen terveystalon muutosneuvottelut on päättyneet ja tämän seurauksena yhtiö irtisanoo 85 työntekijää. Ja irtisanomisten lisäksi 34 työntekijää lomautetaan toistaiseksi ja 389 työntekijää sitten 2 viikoksi tämän kyseisen vuoden aikana. Ja tätä on nyt perusteltu sitten terveystalon puolelta sillä, että terveyspalveluiden markkina ja kysyntä on poikkeuksellisen heikossa tilanteessa parhaillaan. Ja niin kuin vanhassa mainoksessa, eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa puolestaan koko henkilökuntaa koskevat YT-neuvottelut. Tänään on aamupäivällä koko konkkoronkka kutsuttu paikalle, niin henkilöstön ja ammattijärjestöjenkin edustajat. Ja muutosneuvottelujen piirissä on koko hyvinvointialueen henkilökunta. No Tehyn pääluottamusedustaja Sami Häikiö on todennut, että tieto näistä uusista neuvotteluista ei tullut mitenkään yllätyksenä, että tämä oli kyllä ihan selvää, että näin tulee käymään. Pohjois-Savon hyvinvointialue on tasapainottanut talouttaan lähes koko tämän toimintansa ajan ja edelliset YT:t päättyivät huhtikuussa. Siellä puolestaan sitten noin 12 500 työntekijää saa jännittää kohtaloa. Nyt laitetaan soimaan musiikkia. Tämä on Niilon Itseni vihollinen, uutta musiikkia tämäkin Radio Suomessa. Ja palataan maakunnallisiin aiheisiin tämän biisin jälkeen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Viime tiistaina Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti, että Lahden torille haetaan uutta tapahtumakonseptia ensi kesäksi. Ja sen jälkeen ei mennyt kauaakaan, kun kaupungissa alkoi Etelä-Suomen Sanomia myöten leviämään spekulaatiot, että paikka on pedattu Aki Keskitalo ja Jaijo Linnanmaan superterassille. Puhelimen päässä on nyt Aki Keskitalo. Oletko seurannut tätä Lahden päässä olevaa kuhinaa?
2: Niin mä oon jonkun lehtijutun siitä nähnyt, mutta en ole kauhean aktiivisesti seurannut, että mitä asian ympärillä kuhistaa.
1: Oletteko käynyt millaisia keskusteluja Lahden kaupungin edustajien kanssa teidän vaihtoehdosta?
2: Ei ole millään tavalla salaista se, että me ollaan superterassia tehty niin kuin pitkäjänteisesti. 27 meidän on tarkoitus tehdä maksimissaan kahdella muullakin paikkakunnalla kuin Helsingissä superterassitoteutus. Jos katsoo Suomen suurimpia kaupunkeja, niin Lahti menee sinne kuitenkin suurimpien kaupunkien joukkoon. Niin on millään tavalla poissuljettu vaihtoehto. Me ollaan käyty useampien kaupunkien kanssa keskustelua siitä, että voisiko superterassit sopia sinne kaupunkiin ja minkälaisia tapahtumapaikkoja mahdollisesti olisi tarjolla.
1: No avaa vähän, että millainen tämä teidän Helsingissä oleva konsepti on? Mikä se on?
2: Elämyksellinen 9 viikkoa toimiva tapahtumallinen terassi, eli kaikki ohjelma, jota ensinnäkin järjestetään, niin aina kävijöille pääsymaksutonta ja ikärajatonta. Meillä konsepti ytimessä on 17 ravintolaa Helsingissä, hyvin erityyppisiä keskenään. Hyvä paikallinen ravintola- ja ruokakulttuuri. Se on semmoinen asia, että mitä sitten kun jossain vaiheessa uusille paikkakunnille Helsingin lisäksi mennään, niin aina tarjotaan paikallisille ravintoloille mahdollisuus tulla tekemään sitä heidän liiketoimintaan sinne.
1: Miten taloudellinen puoli tässä? Lahden kaupunki on varannut tähän uuteen konseptiinsa maksimissaan 200 000 euroa, mutta miten tuolla Helsingin päässä teillä on? Maksaako Helsinki teille jotain tämän konseptin toteuttamisesta vai miten se taloudellinen puoli hoidetaan?
2: Joo, kyllä, meillä on jokaisella paikkakunnalla, minne mennään, niin meillä on tietyt taloudelliset raamit, jotka sovitaan sitten aina niin kuin kaupunkikohtaisesti. Tämä on erittäin tärkeä vetovoimatekijä myös kaupunkiin. Helsingissä tehtiin arviot siitä, että mikä tämän taloudellinen suora ja epäsuora matkailutulo oli, niin superterassi Helsingissä loi 24-29 miljoonaa euroa epäsuoraa ja suoraa matkailutuloa siihen kaupunkiin. Me ollaan yrittäjinä tässä ja lähtökohtaisesti tämä rahoitetaan tulorahoituksella. Sitten meillä on erityyppisiä kumppanuusmalleja, kaupungit on tietyntyyppisiä järjestäjäkumppaneita meille ja jotta me voidaan tarjota pääsymaksutonta ja ikärajatonta ohjelmaa, niin silloin Helsingissä esimerkiksi meillä on Pepsi meidän pääyhteistyökumppania heidän kanssaan ja heidän allaan päästään toteuttamaan sitten tunnetumpien artistien Pepsi Max -keikka keskiviikot.
1: No mitä osaat tällä hetkellä kertoa siitä, että kuinka todennäköisesti te olette hakemassa tähän Lahden tapahtumatuotanto vaihtoehdoksi?
2: Käsittääkseni ei ole tullut vielä mitään sellaista julkista hakua avoimeksi. Se, että mitä faktisesti on päätetty ja minkä tyyppistä konseptia sitten haetaan, se ei ole itselle nyt ihan täysin selvä. Ja me katsotaan sitten se päätös läpi ja katsotaan ne mahdolliset hakuehdot ja arvioidaan sitten, että vastaako ne riittävästi tähän meidän toteutukseen ja pystytäänkö me vastaamaan niihin.
0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat

0: Ovoimainen laulutaituri Ilta.
1: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.
2: Hei, on niin helppo olla onnellinen.
0: Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
4: Siinä siis menovinkkiä tulevaan perjantaihin ja kyllä sitä voi katsoa sitten ihan kotisohvaltakin, jos ei paikan päälle pääse. Tässä yksi sen illan artisteista, Ilta ja ei kukaan muu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Päijät-Hämeen hyvinvointialue on aika rajojen säästöjen edessä, jos se aikoo oman itsenäisyytensä säilyttää. Mä oon toimittaja Marjo Pirilä ja mulla on tässä juttukaverina aluehallituksen puheenjohtaja SDP:n Minna Lampinen. Ja lepposasti istutaan Felmaniassa, vaikka aihe on melkoisen vakava. Hyvinvointialue sai vappuaattona tietää, että aiemmat rahoituslaskelmat ei ihan täysin pitänyt kutinsa ja mätkähti tämmöinen 90 miljoonaa euroa lisää tavallaan säästettävää nyt ihan tässä lähiaikoina, että pysyy lakisääteisessä kuosissaan. Niin Minna Lampinen, miten ihmeessä hyvinvointialue tämmöisestä summasta selviää?
2: No, vaikea tilanne meillä on edessä. Meillä on jo 90 miljoonaa katettavaa alijäämää ennestään, ja nyt tulee toinen mokoma päälle, eli isojen haasteiden edessä ollaan.
1: Aluehallitus käsitteli tätä alijäämän kattamisen aikataulua. Valtiovarainministeriöltä siis haetaan lisää aikaa vuoteen 2029 mennessä. Nämä pitäisi olla sitten 90 miljoonaa katettu. Niin se jäi pöydälle. Sä olit itse demareiden puoluekokouksessa, etkä ollut paikalla, mutta tiedät kyllä syyt, miksi tämä pöydälle jäi.
2: Tämä jäi nyt pöydälle, tämä palautettiin valmisteluun aika mittavienkin lisäpyyntöjen takia, ja tässä on iso syy se, että täällä on niin isoja esimerkiksi henkilöstövähennyksiä ja säästötoimenpiteitä, että haluttiin antaa mahdollisuus valtuustolle osallistua laajemmin. Tässä on myös pidettävä huolta, että henkilöstöä on otettu riittävästi mukaan tähän päätöksentekoon, ja niin sanotusti otetaan mukaan talkoisiin. Ja meillähän on lähtenyt muun muassa henkilöstölle kysely, missä on pyydetty heitä osallistumaan ja tuomaan omia ideoitaan, missä voitaisiin säästää, mitä voitaisiin tehdä, mutta lähinnä haettiin lisäaikaa. Tällä aikataululla meidän on hyvin, hyvin vaikea tehdä vastuullisia päätöksiä tai miettiä esimerkiksi vaikutusten arviointia.
1: Kun puhutaan nyt isoista henkilöstösäästöistä, niin minkälaisista summista sitten puhutaan?
2: No kyllä tässä puhutaan isoista, eli meillä oli aikaisemmin jo se 100 htvtä per vuosi ja nyt on 250, todennäköisesti jopa siihen päälle per vuosi. Se on merkittävä määrä.
1: Mitä se nyt sitten tarkoittaa tämänhetkiselle henkilöstölle?
2: No mä en tässä vaiheessa ota kantaa, koska nimenomaan me palautettiin tämän valmistelun ja yksi osa on se, että me mietitään, että miten näitä voitaisiin, tarvitseeko näitä etupainotteisesti tehdä ja onko tämä määrä sellainen, mihin meidän kannattaa ryhtyä, ettei säästöistä tulekin yhtäkkiä lisäkustannuksia.
1: Millä aikataululla tämä nyt sitten ratkaistaan?
2: No meidän on ratkaistava tämä asia ennen juhannusta. Meillä on nyt valtuuston kokousta ollaan siirtämässä sinne 22. päivä. Valtuuston kokous piti olla 8. päivä, mutta se nyt siirretään todennäköisesti sinne ennen juhannusta.
1: Jatketaan tästä SDP:n aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampisen kanssa hetken kuluttua lisää.
3: Kello 13.47. Mukavaa keskiviikkopäivää. Radio Suomi lähelläsi tässä ja Pauliina Puurila studiossa. Se, mitä tapahtuu somessa, harvoin jää someen. Kohta me puhutaan aiheesta tyyliin, ei kannata kokeilla kotona. Vai miltä kuulostaisi nauravat nakit muovikuorrutteella? Ai että, siihen vähän sinappia nokkaan, niin olisiko se? Ei ehkä. Nyt ei ole luvassa tarjoiluehdotusta. Tähän mennään vaan Heilenin jälkeen. Tämä on kaikille hyvä jalkaisille ja niille, jotka kaipaa pientä piristysruisketta tähän iltapäivään, niin ei muuta kuin kohti kattoa. Jump!

0: Sit saa ruveta jäähdytteleen. Jos oot siellä 4 minuuttia urakoinut nyt Van Halenin tahdissa. Varmasti jokainen, joka nyt jossain määrin on tutustunut kokkailuun, ymmärtää, että elintarvikkeet otetaan pois pakkausmuoveista ennen valmistusta. Paitsi ehkä jossakin tällaisissa sometempuissa. Yksi tällainen sometempaus on noussut nyt isoksi puheenaiheeksi sen jälkeen, kun julkiskokki Harri Syrjänen julkaisi sosiaalisessa mediassa video, jossa hän niin sanotusti kokkasi lenkkimakkaraa muovipaketissa saunan kiukalla. No, HK on nyt myös ottanut sitten tähän asiaan kantaa, koska on tässä nyt sitten kyseessä heidän tällainen ikoninen tuote, jota siinä on kokkailtu. Ja HK on tehnyt tämmöisen tiedotteen, jossa kerrottiin, että ei ole turvallista lämmittää tai kuumentaa HK:n sinistä muovikääreessä kiukaan kivien päällä. HK Foodsin innovaatiojohtaja Marianne Nordblom.
1: Tämän tuotteen muovikäärettä, niin ei sitä saa laittaa kiukaalle. Se niin kuin siinä väärästä käsittelystä, niin siinä voi olla iso riski esimerkiksi paroturvallisuudesta ja muistakin palokaasuista.
2: Jotenkin tuntuisi, että tämä tulisi jo aika lailla selkärangasta suomalaisilla, että lenkkimakkara ei muovikääreineen kiukaalle kuulu. Tässä taustalla on julkiskokki Harri Syrjäsen tämmöinen sosiaaliseen mediaan julkaisema video, jonka kyllä kommenttikentässä hän itsekin kommentoi, että tämä ei ole oikea tapa. Mutta mitä tämä, Marianne Nordblom, sinun mielestäsi meidän ajastamme kertoo, että te sitten valmistavana talona joudutte antamaan tämmöisen ohjeen vielä perään, että ei näin?
1: No, huomiota haetaan varmaan tosi monilla keinoilla, mutta tässä oli ihan kysymys mun mielestä ihan niin kuin aika hengenvarainenkin keino, eli jos sitten tosiaan syttyy tulipalo. Ja sitten myöskin näihin vinkkeihin, niin siellä somessa niin kuin tartutaan tosi helposti, ajattelematta ehkä sen enempää, että onko tämä turvallista vai ei. Ja sen takia me halutaan varoittaa niin kuin kuluttajia näistä riskeistä.
2: Aikamoinen kenttä teillä on kyllä ruokatalona vartioitavana, jos pitää vähän jokaisen henkilökohtaiset, vaikka sitten puoliksi kieliposkessa tehdyt lämmitysniksit ampua alas.
1: Joo, meillä on sitä varten niin kuin somehenkilöitä, mitkä seuraa koko ajan, mitä siellä somessa tapahtuu. Ja se on tätä päivää. Yritysten pitää valmistautua ja olla tarkkana niin kuin monista asioista.
2: Tuleeko heti muistissasi mieleen jotain vastaavanlaista tapausta, jossa vähän arkijärjen vastaisesti pitäisi teidän hoksauttaa, että ei näin?
1: No, ei ihan suoraan, että kyllä tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen. Ja mun mielestä tämä on niin kuin aikaisemminkin jo ollut, että niin kuin jonkun verran tätä samaa on ollut. Että kyllä tämä on niin kuin ehkä siellä pahimmasta päästä, että ei ole tällaisia vastaavia tullut. Mutta yleensä ne on aika hyviä ja hyviä vinkkejä, mitä kuluttajat sinne someen laittaa, että miten näitä tuotteita voi lämmittää ja kypsentää ja millaisia reseptejä niistä tehdään. Et yleensä se on aika positiivista kuitenkin.
0: Näin sanoi siis HK Foodsin innovaatiojohtaja Marianne Nordblom ja toimittajana edellä oli Katri Tapola. Kello on 2:05. Radio Suomi lähelläsi ja Pauliina Puurila täällä.
3: Yle, Radio Suomi.
0: No, jos ei tästä nyt ollut oikein sellaiseksi gourmet-ohjeeksi, niin mietitään, mitä kaikkea sitä pitää tehdä pysyäkseen terveenä, jos ajatellaan tätä ruokailua. Siis pitäisi joka päivä muistaa juoda 2 litraa ainakin vettä ja ainakin 1 omena pitäisi syödä, välttää sokeria ja suolaa, kuidun saannista huolehtia, vähentää punaista lihaa, syödä kasviksia vähintään 0,5 kiloa ja kalaa pitäisi syödä 2-3 kertaa viikossa. Mutta varsinkin tämä viimeinen saattaa monelle suomalaisille tuottaa vähän päävaivaa, koska yksi syy on se, että kala on aika tyyristä ja sitten sen valmistaminen voi olla hieman vierasta. Mutta nyt tähän on tulossa ilmeisesti helpotusta, koska suomalainen kala-ala hakee kasvua tällaisista tuotteista, jotka tekee kalan käytöstä entistä helpompaa ja nopeampaa. Eli tuolta esimerkiksi Hätälän markkinoinnista on kerrottu, että on tulossa tällaisia vaikkapa niin kuin kalanuketteja, pekonia, snitseleitä ja muita tällaisia uutuustuotteita, jotka olisi helppo laittaa siihen lautaselle. Ja syynä pidetään sitä, että kaikki ei enää osaa käsitellä raakaa kalaa ja myös tämä tällainen vaivattomien tuotteiden käyttö kasvaa koko ajan. Miltäs kuulostaa? menisikö sullakin sitten ehkä helpommin sitä terveellistä kalaa vaikkapa nyt johonkin nakkeihin verrattuna, jos se olisi tämmöisessä kätevässä muodossa? Tätä jäädään innolla odottaa. Kello 14 uutisia puolestaan ei tarvitse odotella kovinkaan kauaa. Annetaan Maija Vilkkumaan musisoida ja sitten luvassa uutiset. Tämä on Hei Sisko.

0: 000 ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Presidentin mukaan kaupan yhtenä ehtona on, että panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. Kartellissa olivat mukana Polarica Chiantama Marja Botnia Berries, Arctic International ja Cascade Marja. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäällikkö Pekka Mattila kertoi tiedotustilaisuudessa, miten yritykset sopivat esimerkiksi poimia hinnoista.
1: Yhtiöt yhteensovittivat näistä luonnonvaraisista marjoista poimijoilleen maksamansa kilohinnat. Käytännössä suurin osa näitä marjoja poimineista henkilöistä tänä rikkomusajalla oli thaimaalaisia marjanpoimijoita, jotka toimivat kerääjinä, niin kuin yrittäjinä tämän rikkomuksen kestoaikana. Yhteensovittamisen kohteena kartelliin osallistuneille yhtiölle olivat siis nykyiset ja tulevat poimijahinnat.
0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää 4 yhtiölle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut. Chiantama on vapautettu maksuvaatimuksista, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2:02. Ja muuten, jos kiinnostaa tuo Kilpailu- ja kuluttajaviraston paljastus tästä kartellista, niin tämä striimi on nähtävissä edelleen tuolta Ylen verkkosivujen kautta, että mitä siellä on oikein puhuttu ja mitä siellä on, minkälaisia faktoja siellä on oikein noussut esiin. Laitetaan kolmas nainen soimaan nyt tämän lautalla.

0: Kolmas nainen ja lautalla. Kerroin äsken tästä tiedotustilaisuudesta, joka on tuolla edelleen seurattavissa Ylen verkkosivulla, tai siis joka on jo päättynyt, mutta josta se voi vielä käydä katsomassa, joka liittyy tähän Marja-alan laajaan kartelliin. On myös toinen striimi parhaillaan käynnissä, nimittäin Yle seuraa tiedotustilaisuutta liittyen Kalasataman rajuun kerrostulipaloon. Tämäkin striimi löytyy heti sieltä Ylen etusivulta.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

0: Se on ihana lupaus Olavi Uusivirralta. Rakastan teitä kaikkia. Ja jos tätä musiikkia haluat livenä päästä nautiskelemaan, niin se on sitten fiksua suunnata nokka kohti Tikkurilaa tämän viikon perjantaina. Radio Suomen kesäkonsertti siellä siis. Ja muun muassa Ilta ja Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari nousee lavalle nimenomaan silloin perjantaina, mutta päivälläkin siellä jo tapahtuu. Siellä on leikitään pikkukakkosta konsertti ja kaikenlaista tapahtumaa ihan koko perheelle. Tämä on päihteetön, tämä on ikärajaton ja ilmainen tapahtuma ennen kaikkea. Aquan Barbie Girl soi meille seuraavaksi ja sitten juttua sieltä omasta maakunnasta.
1: Hiya Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
3: Jatketaan Päijät-Hämeen aluehallituksen puheenjohtajan SDPn Minna Lampisen kanssa hyvinvointialueen taloustilanteesta, joka on erityisen vakava. Siellä valtiovarainministeriön pitäisi lähteä hakemus siitä, että alijäämät voisi kattaa vähän myöhemmällä aikataululla, mitä tähän asti on ajateltu, mutta nyt tässä on niin isot säästöpaineet liittyen tähän alijäämän kattamiseen, että se ei nyt ihan kertalaakista mennyt aluehallituksessa läpi. Niin mitä tästä aikataulusta vielä, Minna Lampinen, kokousta johtanut kokoomuksen Hannu Rahkonen sanoi, että nyt joudutaan siirtämään aluevaltuustoa, joka sitten lopullisesti tästä päättää, niin juhannuksen yli, niin ehtiikö tällä aikataululla sitten lähettää valtiovarainministeriön tämän hakemuksen?
4: Kyllä mä näen, että me pidetään valtuuston kokous ennen juhannusta ja näin meidän on tehtävä. Viime viikolla meillä oli aluehallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja siellä myös valtiovarainministeriöstä oli edustaja paikalla ja kyllä he toivo ja edellytti, että heitä rupeaa ainakin päätöksiä tulemaan ennen juhannusta.
3: Mutta siis 90 miljoonan euron säästöt tavallaan pitäisi tästä nyt niin kuin nopeasti löytää, ja teidän pitäisi jollain tavalla tietää, että mihin ne sitten kohdentuu. Henkilöstöön kyllä, mutta mitä se sitten päijät-hämäläisten palveluille tarkoittaa, niin miten tämmöinen on edes mahdollista tässä aikataulussa?
4: No, tämä 90 miljoonaa siis ei ole yhdelle vuodelle, vaan useammalle vuodelle, mutta eihän se ole mahdollista, jos halutaan palvelut tämänkaltaisina säilyttää. Kyllä meillä on vakava huoli siitä myös henkilöstön tilanteesta, mutta myös siitä, että pystytään turvaamaan hoitoon pääsy silloin, kun hoitoon pitää päästä ja että saadaan pidettyä palvelut riittävinä tällä alueella. Ja siihen me kyllä pyritään.
3: Se, mitä tässä pelätään, niin on tietenkin se, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue joutuu tähän arviointimenettelyyn ja pahimmassa tapauksessa se sitten liitetään johonkin toiseen hyvinvointialueeseen. Niin näetkö, että tämä on nyt tässä entistä todellisempi uhka?
4: No en näe, että tässä hetkessä tämä tai seuraavakaan hallitus on välttämättä yhdistämässä alueita. Se voi tulla kyllä myöhemmin. Ja muuten talouden kannalta niin en ole niin huolissani näistä skenaarioista. Uskon, että me kyllä pystytään päätöksiä tekemään täällä niin, että ei myöskään selvitysalueeksi jouduta, mutta lisäaikaa meidän pitää saada tähän alijäämien kattamiseen.
3: Aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen, mitä haluaisit henkilöstölle tässä vaiheessa sanoa? Henkilöstö elää nyt tosi epätietoisuuden varassa ja se, mitä nyt on tässä jotakin kuullut, niin on se, että henkilöstösäästöjä on tulossa ja ne on aika isot.
4: Henkilöstö on haluttu ottaa mukaan. Henkilöstö on meidän tärkein voimavara. Me ollaan todettu strategiassa olevamme tavoitteena olevamme paras julkinen työpaikka ja me ollaan äärettömän paljon panostettu henkilöstöohjelmaan, että kyllä me sen takia myös tätä lisäaikaa otettiin, että me ei haluta tehdä niin sanotusti tyhmiä säästöjä tässä asiassa, eli henkilöstöä tullaan kuuntelemaan ja ottamaan huomioon päätöksenteossa.
3: Mutta mitä tämä sitten henkilöstölle tarkoittaa? Jatketaan tästä vielä ihan kohta.
5: Radio Suomen lähelläsi ohjelma käynnissä täällä studiossa Pauliina Puurila. Kello on 18 minuuttia yli 2 ja ihan kohta sukelletaan takaisin sinne maakunnan aiheiden pariin. Otetaan välissä hetken kuluttua hieman musiikkia.
6: Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
5: Yle Areenaan. Oivallinen paikka on se sitten jotakin tällaista spesifiä sisältöä, jos haluaa vaikka niitä luontoretkiä tai jotakin tiettyä podcastia tai ohjelmaa kuunnella, mutta myös näitä radiolähetyksiä sieltä löytyy. Sieltä niitä voi kuunnella suorana tai sitten jälkikäteenkin. Nyt laitetaan Elli-Nooraa soimaan. Meille käy hyvin on tämän kappaleen nimi ja tämän jälkeen päästään takaisin niihin maakunnallisiin aiheisiin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Jatketaan Päijät-Hämeen aluehallituksen puheenjohtajan SDP:n Minna Lampisen kanssa hyvinvointialueen taloustilanteesta, joka on erityisen vakava. Siellä valtiovarainministeriön pitäisi lähteä hakemus siitä, että alijäämät voisi kattaa vähän myöhemmällä aikataululla, mitä tähän asti on ajateltu, mutta nyt tässä on niin isot säästöpaineet liittyen tähän alijäämän kattamiseen, että se ei nyt ihan kertalaakista mennyt aluehallituksessa läpi. Niin mitä tästä aikataulusta vielä Minna Lampinen, kokousta johtanut kokoomuksen Hannu Rahkonen sanoi, että nyt joudutaan siirtämään aluevaltuustoa, joka sitten lopullisesti tästä päättää, niin juhannuksen yli, niin ehtiikö tällä aikataululla sitten lähettää valtiovarainministeriön tämän hakemuksen?
2: Kyllä mä näen, että me pidetään valtuuston kokous ennen juhannusta ja näin meidän on tehtävä. Viime viikolla meillä oli aluehallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja siellä myös valtiovarainministeriöstä oli edustaja paikalla ja kyllä he toivo ja edellytti, että heitä rupeaa ainakin päätöksiä tulemaan ennen juhannusta.
1: Mutta siis 90 miljoonan euron säästöt tavallaan pitäisi tästä nyt niin kuin nopeasti löytää ja teidän pitäisi jollain tavalla tietää, että mihin ne sitten kohdentuu. Henkilöstöön kyllä, mutta mitä se sitten päijät-hämäläisten palveluille tarkoittaa, niin miten tämmöinen on edes mahdollista tässä aikataulussa?
2: No, tämä 90 miljoonaa siis ei ole yhdelle vuodelle, vaan useammalle vuodelle, mutta eihän se ole mahdollista, jos halutaan palvelut tämänkaltaisina säilyttää. Kyllä meillä on vakava huoli siitä myös henkilöstön tilanteesta, mutta myös siitä, että pystytään turvaamaan hoitoon pääsy silloin, kun hoitoon pitää päästä ja että saadaan pidettyä palvelut riittävinä tällä alueella ja siihen me kyllä pyritään.
1: Se, mitä tässä pelätään, niin on tietenkin se, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue joutuu tähän arviointimenettelyyn ja pahimmassa tapauksessa se sitten liitetään johonkin toiseen hyvinvointialueeseen. Niin näetkö, että tämä on nyt tässä entistä todellisempi uhka?
2: No en näe, että tässä hetkessä tämä tai seuraavakaan hallitus on välttämättä yhdistämässä alueita. Se voi tulla kyllä myöhemmin. Ja muuten talouden kannalta niin en ole niin huolissani näistä skenaarioista. Uskon, että me kyllä pystytään päätöksiä tekemään täällä niin, että ei myöskään selvitysalueeksi jouduta, mutta lisäaikaa meidän pitää saada tähän alijäämien kattamiseen.
1: Aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen, mitä haluaisit henkilöstölle tässä vaiheessa sanoa? Henkilöstö elää nyt tosi epätietoisuuden varassa ja se, mitä nyt on tässä jotakin kuullut, niin on se, että henkilöstösäästöjä on tulossa ja ne on aika isot.
2: Henkilöstö on haluttu ottaa mukaan. Henkilöstö on meidän tärkein voimavara. Me ollaan todettu strategiassa olevamme tavoitteena olevamme paras julkinen työpaikka ja me ollaan äärettömän paljon panostettu henkilöstöohjelmaan. Et kyllä me sen takia myös tätä lisäaikaa otettiin, että me ei haluta tehdä niin sanotusti tyhmiä säästöjä tässä asiassa. Eli henkilöstöä tullaan kuuntelemaan ja ottamaan huomioon päätöksenteossa.
1: Mutta mitä tämä sitten henkilöstölle tarkoittaa? Jatketaan tästä vielä ihan kohta.
3: Lisää maakunnallisia uutisia ja aiheita on luvassa. No itse asiassa jo kohta uutisissakin, kun otetaan uutiset läheltäsi, mutta myös sitten laajemmin sen jälkeen. Ennen näitä mainostamia, niin uutisia kuunnellaan kuitenkin yksi Euroviisukappale, vaikkakin. Tämä on sellainen Euroviisukappale, josta tavallaan ei koskaan tullut Euroviisukappaletta. Kyseessä on tietysti Aksel Kankaanrannan Looking Back ja vuosi oli 2020 ja ei varmaan sen isommin kaipaa ehkä selittelyä. Moni muistaakin, mutta ilman selityksiäkin varmasti toi vuosiluku paljastaa, että niinpä se oli se vuosi, kun ei tehty oikein mitään. Kyllä, Euroviisuja ei koronapandemian vuoksi silloin järjestetty.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Työttömien määrä laski huhtikuussa Päijät-Hämeessä. Maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski Päijät-Hämeessä noin 500 henkilöllä, selviää KEHA-keskuksen tilastosta. Lappia lukuun ottamatta työttömien määrä laski kaikissa maakunnissa. Kuitenkin huhtikuussa työttömiä työnhakijoita oli yhä 7% enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyystilanne huolettaa tällä hetkellä suomalaisia. Vakuutusyhtiö Lähitapiolan arjen katsauksessa työttömyyden pelkoa koskevien osuus kasvoi vuoden takaisesta yli 60%. Iitin kunnan palveluja on pois käytöstä haittaohjelman vuoksi. Kunnan tietojärjestelmissä havaittiin viikonloppuna haittaohjelma. Se huomattiin hyvissä ajoin, eikä se enää estä kunnan tietojärjestelmien käyttöä. Tietoliikennettä on rajoitettu ulos ja sisäänpäin, minkä takia jotkin kunnan palvelut eivät toimi tavalliseen tapaan. Tietoturva-asiantuntijat varmistavat vielä, että esimerkiksi vanhat järjestelmät on päivitetty, jotta haittaohjelma ei pääse iskemään uudelleen. Tämänhetkisen käsityksen mukaan kunnasta ei ole vuotanut esimerkiksi henkilötietoja. Lahden kauppatorin tulevaisuus puhuttaa kaupungissa. Kuukausimarkkinoiden kohtalo, paikallisten yrittäjien kuuleminen ja kilpailutuksen reiluus on herättänyt kysymyksiä. Lahti hakee ensi kesäksi torilleen uutta tapahtumakonseptia avoimella kilpailulla. Tarkoitus on, että kilpailun voittanut toimija järjestäisi torille tapahtumia noin 2 kuukauden ajan seuraavana kesänä. Kaupungin elinvoimajohtajan mukaan kaupunki valmistelee kilpailua. Vasta sen päätyttyä kaupunki tekee päätökset siitä, mitä Lahden torilla tapahtuu ensi kesänä.
1: Uutisten päätyttyä kello on 14.32. Komeeta meininkiä ja menoa on luvassa seuraavaksi. Sitä tarjoilee Saimaa 1 flirttiä. Tämän jälkeen palataan maakunnallisiin aiheisiin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Sosiaalihuoltoon on tulossa melkoisen mittavia uudistuksia säästöjen vuoksi. Koko sosiaalitoiminnasta on valtakunnallisesti tarkoitus leikata 100 miljoonaa. Siitä keskeistä roolia näyttelee esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien elämään vaikuttavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen lakkauttaminen nykymuodossaan ja niiden yhdistäminen uudeksi malliksi. Minä olen Mika Moksu ja mulla on juttukaverina tässä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg. Isoja asioita, mutkikkaita asioita tiivistetään pähkinänkuoressa. Mistä tässä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen nykymuotoisesta lakkauttamisesta on kyse?
2: Joo, jos pikkusen vielä taustatetaan laajemmin kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuden muutoksia, niin tässä on kyse siis osasta sosiaalipalvelu-uudistusta, joka on nyt tarkoitus toteuttaa noin vuoden päästä. 1.7. pääosin, niin hallituksen esitysluonnoksen säädökset astuisi voimaan tosiaan sillä koko uudistuksella haetaan vuonna 2028 niin noin 100 miljoonan euron säästöjä. Ja nyt tämä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen muutos näyttelee säästöjenkin osalta merkittävää osaa, eli noin kolmannes säästöistä haettaisiin tähän palvelukokonaisuuteen liittyvien muutosten kautta.
1: Mitä nämä palvelumuodot ovat? Kuntouttava työtoiminta on siis ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu, mutta pähkinänkuoressa, mistä näissä on kyse?
2: No, nimi aika paljon kuvaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa että sosiaalista kuntoutusta, että se kuntoutuminen ja kuntouttaminen on siellä aivan olennaisessa osassa. Kyllähän kuntouttavan työtoiminnan osalta, sehän on noin 25 vuoden aikana tässä hakenut uomansa. Hyvin vahvasti liittyy tietysti meidän sosiaali- ja työllisyyspolitiikan toteuttamiseen. Sillä on hyvin vahva kytky myös sitten siihen tavoitteeseen, että kuntoutetaan ihmisiä työmarkkinoille ja työmarkkinoiden käytettäväksi.
1: Kuntouttavassa työtoiminnassa ei siis ole kyse siitä, että opetetaan ihmisiä tekemään töitä, vaan siinä on kyse aika paljon muista asioista, eli ihan voi olla niinkin arkisista ja tavallisista asioista kyse kuin toisten ihmisten kohtaamisesta.
2: Tämä varmaan tässä viimeisen 10 vuoden aikana itse asiassa muuttunutkin jonkin verran, että kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus kaikkineen, ne on molemmat hyvin moninaisia palveluita, joissa on tämä kohtaamisen ja osallisuuden asiat hyvin keskeisessä roolissa, mutta sitten siellä on ihan arkisia asioita, jotka kuntouttavassa työtoiminnassa voi liittyä siihen, että autetaan, opastetaan työpaikkojen hakemisessa ja tietenkin isossa roolissa näyttelee ihan sen mielekkään arjen rakentaminen siihen osana palveluita niin näille meidän asiakkaille.
1: Näille palveluille taitaa meillä olla aika kova kysyntä.
2: Kyllä molemmille palveluille on kysyntää ja viime vuosien aikana ehkä enemmänkin on vielä noussut tuo sosiaalisen kuntoutuksen tarve.
3: Radio Suomi lähelläsi tässä ja Pauliina Puurila täällä sun seurana keskiviikkoiltapäivänä kello 14.40 ihan muutaman sekunnin päästä. Hetki sitten on muuten Mikko Paasin Instagram-tilillä ollut aivan mielettömän ihania uutisia. Jos et heti keksi, kenestä on kyse, niin kyse on siis tästä tällaisesta suomalaisesta sukeltajasta, joka on ollut tuolla Laosissa auttamassa luolaa jumiin jääneitä ihmisiä. Ja nyt on tänään sitten 5 luolassa hengissä ollutta ihmistä löydetty. Joten aivan mahtava. 2 viikkoa kaiken kaikkiaan porukka ehti siellä luolassa olla ja kateissa 2 on edelleen, mutta aivan mieletön. Mielettömän hyvä uutinen tämä. Palataan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Kuntouttava työtoiminta on yksi tällainen tapa, jolla pitkään työttömänä olleita henkilöitä yritetään saada kouluttautumaan tai takaisin työmarkkinoiden pariin. Nyt tätä toimintaa ollaan lakkauttamassa, kun hallituksen esityksen mukaan sosiaalipalveluista etsitään aika mittavia rahallisia säästöjä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimialajohtaja Mika Forsberg, tosissaan kahta eri tällaista tukimuotoa, sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa ollaan runnomassa yhteen. Onko se hyvä vai huono asia?
2: Itse näiden palveluiden yhdistäminen sellaisenaan on ihan positiivinen asia. Palvelujen myös rajapinta on osin hämärtynyt ja ihan selkeästi ei niin kuin tällä hetkellä ole tunnistettavissa, ketkä itse asiassa on niitä sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita, ketkä kuntouttavan työtoiminnan. Et tästä näkökulmasta tämä uudistus on ihan toivottukin. Eli jatkossa puhuttaisiin sitten työikäisten toimintakyvyn ja osallisuuden palvelusta, jos ei se tässä nyt uudistuksen jatkovalmistelussa tarkennu. Ja kyllä tämä antaa meille niin kuin enemmän vielä pelimerkkejä muotoilla sitä sisältöä alueen asiakkaiden tarpeisiin tämä uudistus. Mutta sitten se iso asia on se, että tähän uudistukseen liittyy ne merkittävät säästöt ja lähtökohtahan tuossa hallituksen esitysluonnoksessa on se, että tämän kokoista asiakasmäärää ei enää siinä uudessa palvelussa olisi asiakkaana. Ja hyvä kysymys on tässä, joka on meillä työntekijöidenkin puolesta esitetty, että mihin ne asiakkaat, jotka ei tuohon niin laskennallisesti kuulu tuohon asiakasjoukkoon, niin mitä heille sitten?
1: Palataan näihin riskeihin kohta. Nyt kun siis yhdistetään kaksi auttamisen muotoa yhdeksi palveluksi, kuinka paljon tämä on seurausta siitä, mitä esimerkiksi Päijät-Hämeessä nähdään, että meillä niin kuin on hyvin paljon pitkäaikaistyöttömiä ja työttömyysputket on todella pitkiä, jopa pidentyneet. Onko tämä ihan luontaista jatkumoa sille, että tavallaan näiden palveluiden tarve ja vaatimus alkaa olla enemmän sitä yhtä muottia?
2: Joo, kyllähän tässä tarve selkeästi on tietenkin taustalla. Ja niin kuin totesin, niin varmaan kaikkein eniten tähän uudistuksen taustaan on vaikuttanut se, että tosiaan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden osalta ne tarpeet on näyttäytynyt meidän kokemuksen mukaan hyvin samanlaisilta. Ja se on näennäistä, että kuuluuko joidenkin kohdalla sinne kuntouttavan vai sosiaalisen kuntoutuksen puolelle. Mutta sillä on hirveän iso merkitys niiden asiakkaiden oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta, että kummalla puolella tällä hetkellä on ollut.
1: Tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että miten työttömyysetuuksien suhteen käy, jos tällaisen tuen piirissä ei syystä tai toisesta pysty jatkamaan.
2: Kyllä, kuntouttava työtoiminta on aktivointitoimenpide ollut ja silloin tietenkin ollut sitten pahimmillaan ne vaikutukset, että siinä on voinut koitua myös sanktioita, jos siihen palveluun ei ole voinut sitoutua. Nyt tässä uudessa palvelussa niin nämä tämän tyyppiset sidonnaisuudet ja liitonnaisuudet niin katkee työttömyyskorvauksien.
3: Kello on 14.47. Pauliina Puurila täällä ja Radio Suomi lähelläsi. Mennään ihan kohta Helsinkiin. Siellä tapahtui viime lauantaina raju tulipalo ja tiedotustilaisuus tulipalon syttymissyistä tai mahdollisista ja siitä, että mitä tämän tulipalon jälkeen on tapahtunut. Se on käynnissä parhaillaan ja mennään mekin kurkistaan, että mitä kaikkea siellä on tähän mennessä tuotu esiin. Kuunnellaan välillä musiikkia. Tämä on Rodeon Kilistellään kyyneleitä.

0: Tässä rodeoja kilistellään kyyneleitä. Tosiaan Kalasataman tulipalo on puhuttanut edelleen nyt tässä vielä viime päivinäkin. Viime lauantainahan tulipalo syttyi siellä Leonkatu 21 ja tänään on tätä tiedotustilaisuutta käyty läpi. Tämä tulipalo eteni poikkeuksellisen nopeasti. Onneksi kuitenkin henkilövahingoilta vältyttiin. Poliisin mukaan palo sai alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. No, se palo oli ja meni. Sen jälkeen elämä jatkuu, mutta varsinkin tietysti tässä talossa asuneilla hieman eri tavalla. Yli puolet Helsingin Kalasataman tulipalossa tuhoutuneen kerrostalon asukkaista on löytänyt uuden vuokrakodin. Ja asukkaille pidetään erillinen tiedotustilaisuus asiasta vielä tänään. Asukkaille tarjotaan mahdollisuutta palata heti, jos ja kun se on mahdollista. Lumokotien liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto arvioi, että korjaustyöt vie useita kuukausia, mutta kuitenkin alle vuoden. Yle seuraa tätä palosta käynnissä olevaa tiedotustilaisuutta netissä. Siellä alkuun äänessä oli Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvönen ja hän antoi asukkaille tunnustusta oikeaoppisesta käyttäytymisestä pelottavassa palotilanteessa.
1: Ohi näistä teksteistä sanoa, että mainitsin, että evakuointeja suoritettiin vaan tarpeen mukaan, niin tästä hetkestä täytyy antaa näille asukkaille, jotka siellä talossa oli, niin erityismainita siitä, että pysyivät siellä huoneistoissaan, eivätkä lähteneet sinne rappukäytävään. Vaikkakin tilanne saattoi näyttää siellä kotona ollessa aika raflaavalta.
2: No niin, Pekka Ruissalo STT:ltä, terve. Mä tarkistaisin vielä, että oliko ovi auki rappukäytävään tästä asunnosta ja siitä syystä pääsi palo leviämään.
1: Tämä on oletus johtuen siitä, että porrashuone oli savussa 5:stä 8:een. Niin se on oletus, koska uusi rakennus ja niin kuin noin paloteknisesti niin rakennuksissa savu ei leviä, jos ei joku aukko ole auki. Niin kuin maalaislogiikalla ajattelen, että tämän aikakauden rakennukset on suunnilleen aika lailla samalla lailla rakennettuja. Et niin kuin periaatteessa rakennukset suunnitellaan paloturvalliseksi ja uskon, että niin on tässäkin tehty. Et miksi se on sitten levinnyt, niin siihen en ota kantaa. Ja
3: OP-kurssi Yleltä. Kerro vielä, että kuinka poikkeuksellinen tai yllättävä tämä tulipalo oikein teidän kannalta on ollut?
1: Mitäs käyttäisin mittarina? No käytetään sitä vaikka mittarina, että on ollut pelastuslaitoksella töissä kaikissa niin kuin operatiivisissa tehtävissä vuodesta 1994 alkaen, enkä muista vastaavaa.
3: Mikä tästä teki niin poikkeuksellisen?
1: Se, että huoneistopalo leviää tuollaisessa aikajanassa kattopaloksi ohittain kaksi ylempää kerrosta.
0: Hurjalta kuulostaa ja hurjalta näyttää kyllä kaikki ne videotkin, mitä sieltä on nähtävissä. Ja siellä tosiaan edelleen tämä tiedotustilaisuus on käynnissä. Ihan kohta on luvassa kello 15 uutisia. Meillä on kyllä vielä yksi kipalekki tuossa soittamatta. Ja, uutisissa ei nyt vielä ainakaan näissä kello 15 uutisissa ei puhuta urheilusta, mutta sen verran on pakko jääkiekkoon nostaa tähän esiin, että Leijonathan nyt sitten eilen hävisi MM-kisojen alkusarjan päätösottelussa isäntämaa Sveitsille maaleen 2-4 ja tämä on herättänyt kauheasti keskustelua. Kaikki ne tietäjät ovat nyt heränneet, jotka on tienneet, että ei Suomen joukkueesta mihinkään olekaan ja ne ovat nyt avanneet sen sanaisen arkkuunsa, mutta onneksi tietysti löytyy myös niitä, joilla vielä uskoa löytyy näihin peleihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että puoliväli erissä Suomi kohtaa B-lohkon kolmannen eli Tsekin.
4: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
5: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
6: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Westlifein World of Our

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kiistelty hankintalaki etenee eduskunnassa. Eduskunnan lakivaliokunta on mietinnössään hyväksynyt runsaasti kritiikkiä saaneen lakiuudistuksen. Oppositiopuolueista SDP-keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien

0: Hyvinvointialue tavoittelee 8,4 miljoonan euron säästöjä, josta runsaat 4 miljoonaa tulisi henkilöstömenoista. Säästötarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Suomen terveystalo irtisanoo 85 työntekijää ja lomauttaa yli 400. Terveystalo perustelee toimia terveyspalveluiden markkinan ja kysynnän poikkeuksellisen heikolla tilanteella. Unkari pysyy kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n jäsenenä. Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lain maan eroamisesta ICC:n jäsenyydestä. Laki kumottiin äänin 133-37. Entisen pääministerin Viktor Orbánin ajama laki olisi käynnistänyt eroprosessin ensi tiistaina.
1: Merja Vindia toimitti meille kello 15 uutiset, niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 3.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomi lähelläsi tässä käynnissä. Ja studiossa Puurilan Pauliina olen siis tehnyt ison loikan aamulähetyksestä tänne iltapäivään, mutta tämä on nyt vaan tilapäistä. Mutta tulipahan kokeiltua, tämäkin kaikkea pitää testata, eikö sitä niin sanota. Ja täällähän minä olen kivasti studiossa tuulelta suojassa ja viittaan tässä nyt siihen, että tänään on kyllä varsin puuskaista tuulta ollut tarjolla etenkin lännessä. Samoin sadekuuroja ja ukkostakin on saattanut siellä täällä vähän jyrähdellä. Itärajan tuntumassa vesisade ajoittaa jatkuvampaakin ja pohjoisessa saattaa olla ihan lunta tai räntää, ettei muuta kuin pulkat esiin, jos on niin kuin oikein optimistinen. On muuten tänään saatu myös sääennustetta hieman tuohon tulevaan viikonloppuun. Se on varmasti monelle merkittävää tietoa, varsinkin jos on jonkunlaista tällaista juhlaa kenties suunnitteilla. Nimittäin Ylen meteorologi Matti Huutonen on kertonut, että ensin hän on sanonut, että ihan ok, bilessää, mutta se koittaa sitten viikonloppuna. Nimittäin sää lämpenee kohti viikonloppua mentäessä, mutta juhlatelttoja ja muovituoleja ei kannata puutarhaa vielä alkaa raahailemaan. Nimittäin sen verran puuskaisesti tämä tuuli puhaltelee. Ja näin on ilmeisesti vielä sitten huomennakin. Lauantaina lämpötilat koko maassa 11 ja 20 asteen väliin. Eikö se ole aika semmoinen oivallinen juhlalämpötila? Ei tarvi aivan vetää mitkään hirveät dallasit kainaloissa tai niin, että satiinipuku liimautuu koko ajan haaroväliin kiinni. Ja ai että, tämä on varmaan monelle mieleen. Ja viikonloppuna sitten on luvassa myös tätä.
2: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

Arttu Viskari ja Mökkitie. Tiedätkö, mihin palveluihin suomalaiset tuhlaa vuosittain yli 100 miljoonaa euroa, eikä kuitenkaan käytä niitä palveluita? No, mä annan sulle hetken aikaa miettiä, kerron vastauksen ihan kohta Jukkapojan jälkeen.

Tässä regeessä on niinku se hyvä puoli, että jos on vaikka vähän hitaampi oppiin askelsarjoja, niin pääsee mukaan. Se oli Jukka Poika ja Stand Back. Suomalaiset kuluttajat käyttää kuukausittain merkittäviä summia erilaisiin tilauspalveluihin, siis jopa yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Ja tuoreessa finanssiteknologiayritys Revolutin tutkimuksessa selvisi, että yli kolmanneksella käytössä on samanaikaisesti 3-5 jotakin tilauspalvelua, ja tämän lisäksi sitten noin joka 10 suomalainen maksaa 6 tai vielä useammasta palvelutilauksesta. No näihin luonnollisesti kuluu rahaa. Tässä oli, että 2/3 pistää vähintään 20 kuussa niihin, joka kolmas puolestaan 50 tai enemmän. Ja sitten kun näitä tilauksia on monta, niin jokin saattaa helposti jäädä niin kuin kokonaan käyttämättä, voi unohtaa koko tilauksen. Ja tässä on nyt käynyt ilmi, että lähes puolet suomalaisista myöntääkin, että heillä kuluu kuukausittain rahaa tilauksiin, joita he eivät käytä tai sitten käyttää tosi harvoin. Joo. Ja tässä tutkimuksessa kävi ilmi myös tällainen, että ei suomalaiset kovin usein seuraa näitä tilauskulujaan. Ja kuulun kyllä ihan, voin täällä nostaa käden pystyyn, että samaan jengiin, koska kyllä mullakin on käynyt sillä, että jos mä oon vaikka pitkän tauon jälkeen käynyt katsomassa, että mitäs mun luottokortin puolella tapahtuu, että sieltä menee vaan aina se joku tietty automaattivelotus ja sitten sieltä huomaakin, että upsideisi, täällähän on mulla äänikirjapalvelu edelleen kuukausilyhennyksineen, vaikka en sitä käytä. Eli kyllä näissä aika tarkkana olla. Mr. Saxo Beat, Alexander Stan on tämän takana, ja kun tämä kappale on ohi, niin päästäänkin kurkistamaan maakunnallisiin aiheisiin. Mitäs siellä on tarjolla?

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Sosiaalipalveluista ollaan leikkaamassa koko maassa siis parin vuoden kuluttua noin 100 miljoonaa. Yksi keskeinen rooli tässä on, mikä varmasti meillä täällä Päijät-Hämeessä on hyvin merkittävässä roolissa, pitkäaikaistyöttömien tarvitsemat ja saamat palvelut. Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus ollaan yhdistämässä uudenlaiseksi työikäisten toimintakyvyn ja osallisuuden tueksi. Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Kun rahaa säästetään ja entistä harvempi ihminen tällaisen palvelun piiriin pääsee, niin minun matematiikkani sanoo, että sitten näitä ihmisiä on joidenkin muiden palveluiden piirissä. Onko tämä näiden kahden tukimuoden yhdistäminen sellainen, jolla oikeasti niitä säästöjä tullaan aikaan saamaan?
2: Palvelujen yhdistäminen, niin mä näen siinä ihan positiivisia asioita, että se mahdollistaa nyt meillä ehkä himpun verran vielä joustavammin ja palvelumuotoilua toki tarvitaan, mutta että niiden palvelujen sisältöjen kehittämisen tässä uudessa viitekehyksessä, jota toi hallituksen esitysluonnos tarjoaa. Sitten taas palataan niihin säästöihin. Iso kysymys on, että kuinka me pystytään myös sitten meidän palveluja kehittämään siihen suuntaan, että pienemmällä määrällä joukkoa me pystyttäisiin vastaamaan isomman joukon tuen tarpeisiin. Kyllä uskon, että tässä uudessa palvelumallissa niin voidaan myös hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia, toki rajatusti niitä, mutta että ja ryhmämuotoista toimintaa yksilötyön rinnalla, että on tässä mahdollisuuksiakin, mutta sitten se iso kysymys on se, että jos me ei pystytä tätä tehtävää hoitamaan, niin kyllä tässä suuri riski on, että nämä tuen tarpeet myös kanavoituu sitten muihin palveluihin ja ennen kaikkea mä ajattelen sosiaalityön palvelutarvetta laajemmin ja kyllä tässä varmasti on tuonne terveydenhuollon puolellekin niin aika vahva kytky sitten, että jos tukea ja apua ei saa sosiaalihuollon puolella riittävästi, niin ne tarpeet kanavoituu sitten muualle.
1: Kävimme tässä Lahden keskustassa kuntouttavan työtoiminnan työpajalla juuri tapaamassa siellä kuntoutuksessa olevia henkilöitä. Taustat ovat aika koskettavia. On mielenterveysongelmia, pitkäaikaista työttömyyttä, päihdeongelmaa, kaikkea muuta. Miten suurena riskinä te pidätte sitä, että nämä ongelmat sitten kertautuvat ja lisäävät asiakaskäyntejä terveydenhuollon puolella? Esimerkiksi me tiedetään, että mielenterveyspalveluissa on aikamoista ylikuormitusta.
2: Mä ajattelen, että tässä ne keskeisimmät riskit ja toisaalta niiden taklaaminen liittyy siihen, että tosiaan miten me saadaan tämä uuden palvelumuotoilu tässä toteutettua ja kuinka me onnistutaan vielä tiivistämään yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Että kyllähän nämä ihmiset tarvii ennen kaikkea vaikuttavien palveluiden näkökulmasta hyvää myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamista. Tämä on sitä integraatiotyötä, jota paljon nyt on peräänkuulutettu myös.
3: Kello 18 minuuttia yli 3. Kuunnellaan ihan kohta musiikkia Maaritilta.
4: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsäsuomi keskiviikkona kello 20.
5: Yle, Radio Suomi.
3: Sen ohjelman pariin pääsee siis tänään myöhemmin illalla ja löytyy myös sit Yle Areenasta luonnollisesti. Maarit, jos tahdot tietää, kuunnella nyt ja sitten palataan takaisin maakunnallisten aiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Hallitus hakee isoja säästöjä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Yksi iso asia, joka nyt on liipasimella, on kuntouttava työtoiminta. Mä tulin tähän Lahden työpajalle, Marian kadulle. Minun nimeni on Mika Moksu ja mulla on tässä juttukaverina Anssi Makkonen. Sä olet täällä työpajalla. Mitä sun tähän päivään kuuluu? Mitä oot tekemässä?
2: No tossa noilla akvarellikynillä teen tuommoista maisemaa. Se on, ne on paljon parempia kuin normi vesivärit, että ne on kyniä. Ja sitten voi pensseli tehdä pikku tarkempaa, mutta mä siis oon sitä pitkää aikaa on ollut kotona monta vuotta tässä nyt, kun en ole työkykyinen, kun on lääkärillä on. Mutta ei ole, niin kuin, on innostunut niin kuin taas uudestaan tätä kautta piirtämään. Nyt mä oon alkanut piirtää kotona, mitä mä oon tehnyt moneen vuoteen. Mä oon nyt tossa maaliskuussa aloitin täällä.
1: Tää on tämmönen luova työpaja.
2: Joo.
1: Sulla on siis luovuutta ja tällaista taustaa taiteen tekemiseen.
2: Joo, no sen takia mä tämän valitsin justiinsa.
1: Anssi Makkonen, kauanko sä oot ollut pois työelämästä?
2: 2018 on viimeisin työvuode päättynyt.
1: Se on aika pitkä aika. Joo. Kuinka hankalaksi elämä menee, kun on noin pitkään ilman töitä?
2: Kun pitkään oli töissä ja sitten siinä oli myös niinku perhe hajos siinä samalla ja tälleen poispäin, niin sit kyllä se aikamoiseen syöksykierteeseen lähti oma elämä. Ja sitten kun ei pitkään aikaa mistään pääsin ollut, mä sitten niinku noilla ton YTK-rahoilla, mutta sitten kun ne loppu ja rupesi pitkästä aikaa moneen vuoteen näitä Kela-asioita hoitamaan, niin kyllä siinä oli sormi suussa ja oli niinku semmoinen vähän vielä tyhjän päälle, että niinku.
1: Onks, kun on pitkään työttömänä, niin tuleeko siinä sellainen itselle ehkä vähän sellainen henkinen kynnys, että se sieltä koton lähteminen mihinkään muuttuu vaikeaksi?
2: Ja kun on valmiiksi jo niinku diagnooseja, niinku että on mielenterveysongelmia ollut, niin et kyllä se sitten oli semmoista, että siinä niinku oli just, että kotona ja sitten mitä pidempään olet kotona, niin sitten kodista alkaa muodostua niinku vankila. Että sä et enää niinku edes lähikauppaan niinku uskalla lähteä, kun alkaa niinku, sä oot vaan kotona monta viikkoa silleen, niin sitten että mäkin menin monta kertaa silleen just vähän ennen sulkemisaikaa kauppaa, että mahdollisimman vähän ihmisiä. Tolleen, että kyllä se niinku henkisesti silleen niinku on raskasta, erittäin raskasta ja ainakin meikäläisille. Ihmiset nyt on erilaisia, mutta niin.
3: Kello 15.26. Beemin lupaan kuunnellaan nyt ja tämän jälkeen on lisää luvassa maakunnallisia aiheita, kun tulee uutiset läheltäsi.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki haluaa ensi kesäksi torille uuden tapahtumakonseptin. Kaupungin on tarkoitus etsiä kilpailun avulla toimija, joka järjestäisi torilla ohjelmaa noin 2 kuukauden ajan. Tavoitteena on lisätä torialueen kävijöitä. Kilpailun voittanut toimija järjestäisi torille tapahtumia noin 2 kuukauden ajan kesällä 2027. Kaupungin elinvoimajohtajan mukaan kaupunki valmistelee tällä hetkellä kilpailua. Vasta kilpailun päätyttyä kaupunki tekee päätökset siitä, mitä Lahden torilla tapahtuu kesällä 2027. Työllisyystilanne on kohentunut keväällä hieman Päijät-Hämeessä, mutta on edelleen huono. Maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski huhtikuussa Päijät-Hämeessä noin 500 henkilöllä, selviää Keha-keskuksen tilastosta. Työttömiä työnhakijoita oli kuitenkin yhä 7% enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä on maakunnassa 26% enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Päijät-Hämeen työttömyysprosentti oli huhtikuun lopussa 15. Iitin kunnan palveluja on pois käytöstä haittaohjelman vuoksi. Kunnan tietojärjestelmissä havaittiin viikonloppuna haittaohjelma. Se huomattiin hyvissä ajoin, eikä se enää estä kunnan tietojärjestelmien käyttöä. Tietoliikennettä on vielä rajoitettu ulos ja sisäänpäin, minkä takia jotkin kunnan palvelut eivät toimi tavalliseen tapaan. Tietoturva-asiantuntijat varmistavat, että esimerkiksi vanhat järjestelmät on päivitetty, jotta haittaohjelma ei pääse iskemään uudelleen. Tämänhetkisen käsityksen mukaan kunnasta ei ole vuotanut esimerkiksi henkilötietoja haittaohjelman iskettyä.
1: Palataan alueellisten asioiden pariin Mumford & Sonsin kappaleen jälkeen Little Lion Man.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Kuntouttava työtoiminta on monelle pitkäaikaistyöttömälle muodostunut hyvin tärkeäksi keinoksi päästä takaisin elämän syrjään kiinni. Anssi Makkonen, sä olet jonkun aikaa ollut tässä luovassa työpajassa tässä Lahden keskustassa. Miten tänne osasit hakeutua?
2: Sosiaalityöntekijän kanssa oli ruvettiin suunnittelemaan, että voisi hakea. Ja sitten ruvettiin sitten pohtimaan ja sitten pidettiin palaveri tuossa tämän vuoden alussa, että sinne tuli toi työkkärin työntekijä, että tehtiin niinku aktivointisuunnitelma sitten siitä ja tuli näitä eri vaihtoehtoja ja sitten kuulin, että on luova työpaja, niin heti kun kuulin sen sanan luova työpaja, niin se jotenkin säväytti korvaa silleen hyvällä tavalla.
1: Kuinka vaikea pitkän työttömyyden ja kotona olemisen jälkeen, kuinka iso kynnys oli tulla tällaiseen toimintaan?
2: Se on siinä kynnys oli itsellä, mutta se oli jotenkin silleen, kun mulla on nyt silleen, että mä oon tukiverkostoa, niin oli sille paljon helpompi. Ja sitten kun tulin tutustumaan tänne tutustumiskäynnille, niin sen jälkeen oli semmoinen, niin kuin, että hyvän valinnan tein. Ja nyt kun tässä on mitä pitempää tässä on ollut, niin sitä enemmän niin kuin on tykkään tästä ja täällä on niinku tosi paljon erilaista. En voi tietää, että kun tulee päiväaika, voi, että lähdetään vaikka käymään jossain katsomassa. Käydään vaikka jossain terapiametsässä ja tehdään tämmöisiä reissuja. Että niinku, että itselle niin tää on kyllä ollut semmoinen, niinku, että pääs arkeen tuli semmoista rutiinia, mikä on niinku pitää sit niinku sen mielialankin paljon korkeammalla.
1: Anssi Makkonen, kuulostaa siltä, että viihdyt. Mikä tässä on sulle tärkein yksittäinen asia, että sä saat tulla tänne työpajalle?
2: No, täällä on mukava henkilökunta ja sitten täällä on niinku pääsee toteuttaa noit kaiken. On niin paljon eri vaihtoehtoja ja täällä on tämmöinen niin kuin rento ilmapiiri ja matalan kynnyksen niin kuin paikka. Voi tulla niin kuin omana itsenään.
1: Kuinka tärkeää tässä työpajatoiminnassa sulle on sit se, että täällä pääsee olemaan muiden ihmisten kanssa tekemisissä?
2: No, se on erittäin tärkeää just, että se on semmoista siedätystä just siihen, että niin kuin on itsestä tullut paljon aktiivisempi, että niin kuin nykyään tulee niin kuin, ei just kun kaupaskäynti ja tälleen, kun on muita ihmisiä niin täällä ympärillä, niin se sitten siedättää sitä, että sä oot paljon aktiivisempi ainakin omalla kohdalla silleen, että
3: maakunnallisten aiheiden parissa jatketaan ihan hetken kuluttua. Meillä on kuitenkin nyt, pidetään pieni tauko ja kuunnellaan kohta Faith No Morea.
4: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät. Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari, suora lähetys, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.
3: Ei tarvi muuten perhosten ihan hirveästi varmaan lepatella itse siipiään tänään eikä huomenakaan, koska kyllä säätila pitää siitä huolen. Varsin tuulista on, luoteistuuli varsinkin puuskaista ja lännessä tämä on oikeinkin voimakasta. Ja sadekuurojakin saadaan monin paikoin. Pohjoisessa voi jopa tulla lunta tai räntää. Mutta viikonloppua kohti homman pitäisi sitten muuttua sopivasti just kun päättäjäisviikonloppua vietetään. Tässä sitä lupaamaani Faith No Morea ja I'm Easy. Sopii semmoiseen mukaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Lahtelainen Anssi Makkonen on maaliskuusta asti ollut Lahdessa työpajalla, tällaisessa luovassa työpajassa. Nyt hallitus aikoo tämän kuntouttavan työtoiminnan lakkauttaa säästösyistä. Anssi, mitä sun arjelle tapahtuisi, jos et pääsisi tulemaan tänne?
2: Kyllä se on vähän semmoinen niinku shokki, että kyllä siinä menee varmaan niinku taas miettiä, että mitä seuraavaksi. Niinku, että en ymmärrä, että miksi tämä niinku tämmöisestä valtio säästää, koska mulla on monta kaveria ollut näissä ja ne on päässyt takaisin niinku arjen syrjään kiinni. Ja sama itsellä, että miksi tämmöisestä pitää niinku nipistää.
1: Tuossa aiemmin kerroit, että kun olit pitkään työttömänä ja rahattomana, niin koti muuttui vankilaksi. Pelottaako se, että millaiseksi arki muodostuu, no se, jos tämä jää pois?
2: Kyllä, joo, juuri näin. Että on siinä semmoinen pieni pelko, että tulee taas sitten, että palaako se siihen vanhaan. Että pitää tässä nyt miettiä sitten. No varmaan sitten sosiaalityöntekijän kanssa pitää miettiä ja apua, että jotain silleen, koska en siihen limboon enää halua takaisin. Että sitä pitää jotain keksiä ja en tiedä mitä, mutta se opiskelu on ehkä kahden vuoden säteellä silleen.
1: No millaisia ajatuksia se herättää, että sun arjen tällainen tukipylväs saattaa loppua? Millaisia ajatuksia mielessä liikkuu?
2: No kyllä se niinku, no semmoista niinku ihmetystä ja semmoista, että miksi tämmöinen niinku lopetetaan. Jotenkin ärsyttää.
1: Anssi Makkonen, oot aiemminkin ollut kuntouttavassa työtoiminnassa ja nyt keväästä asti tässä luovassa työpajassa. Uskotko sä, että tästä kokemuksista on ollut apua siihen, että sulla olisi mahdollisuutta palata työelämään?
2: Kyllä, no, uskon. Ja on ollut, silloin aiemminkin on ollut, että kyllä tämä on semmoinen niinku ponnahduslauta, just että pääsee niinku pikkuhiljaa, ja sitten kun tämä on niin matalan kynnyksen paikka, niin ja pääsee tutustumaan silleen, että tulee sitten tutustumaan muutamaa viikkoa ennen kuin mulla alkoi tämä, niin kyllä tämä on niinku mun mielestä niinku yksi tärkeimmistä niin kuin tämmöisistä, mitä niin kuin suosittelin kaikille tämmöisille, jotka on ollut samassa tilanteessa kuin meikäläinen.
3: Radio Suomi lähelläsi tässä studiossa Pauliina Puurila kello 15.47. Ja tuossa muuten hetki sitten puhuttiin tästä päättäjäisviikonlopusta ja säästä. Ja sehän on oikeinkin kätevä tämmöinen aasinsilta kouluihin ja koulumaailmaan. Eikä nyt pelkästään aasinsilta, vaan vahvastihan ne kulkee käsi kädessä. Usein kuulen sanottavaksi, että me ei opiskella koulua, vaan elämää varten. Mutta mikä merkitys koulun arvosanoilla on, jos samasta suorituksesta voi saada eri kouluissa eri arvosanan? Se vaikuttaa vähän epäreilulta ja vaikealta myös sitten pysyä jotenkin, että oltaisiin kaikki samalla viivalla. Myös paljon polemiikkia herättäneitä armovitosia, niitä pohditaan ihan hetken kuluttua, sillä koulujen päättäjäiset kun häämöttää, niin voi olla, että monenkin todistuksesta löytyy myös tätä tämmöinen armovitonen. Perusopetuksen arviointia uudistetaan parhaillaan. Asia on siis eduskunnassa ja tätä aihetta lähestytään Siron kappaleen jälkeen. Kappale Jos voisin sut päästää pois.

0: Sira, jos voisin sut päästää pois. Koulujen lukuvuosi päättyy siis lauantaina ja lapsoset ketterät kirmaa kesälaitumille ja ehkä hieman isommatkin. Ja nyt puhutaan siitä, että mikä merkitys todistuksen numeroilla oikein on, jos samasta suorituksesta voi saada eri kouluissa eri arvosanan ja erilaisin perustein niin, että muualla ikään kuin riittää, että kunhan nyt vähän koulussa kääntyy ja toisaalla sitten taas ollaan tiukempia. Tietysti arvostelu on monissa aineissa varmasti vaikeaa ja siihen vaikuttaa monenlaiset sellaiset vähän näkymättömätkin asiat. Mira Stenströmin haastattelussa niin sanotuista armovitosista on nyt keskustelemassa johtava arviointiasiantuntija Matti Suomilammi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta.
1: Nyt on paljon puhuttu julkisuudessa näistä armovitosista, eli tällaisista arvosanoista, joilla oppilas pääsee eteenpäin luokalta tai kurssilta ilman hylkäystä, vaikka se todellinen osaaminen ei riittäisi. Niin pitäisikö armovitosenkin niin kuin kriteerit jotenkin määritellä uudestaan?
2: No tässähän on, tämä liittyy nyt siihen osaamistakuuseen, eli toisaalta silloin kun me aletaan määrittelemään tarkemmin sitä vähimmäisosaamisen rajoja, niin luonnollisesti silloin myös puhutaan sitä nelosen ja vitosen rajan tarkemmasta määrittelystä. Yksi ehkä tässä on ongelma, tämänhetkisen arvioinnissa puhutaan, siellä on tämä niin sanottu kompensaatioperiaate, eli sä voit yhden tavoitteen osaamista, niin sä voit kompensoida sillä jonkun toisen tavoitteen osaamista, jos et sä ole pärjännyt jossain tietystä tavoitteessa kovinkaan hyvin. Ja tämä sitten aiheuttaa sen, että kun voidaan kompensoida niitä, niin silloin se vitosen taso on käytännössä se, että ilmestyt paikalle ja teet jotain.
1: Miten vankat perusteet pitää ylipäätänsä olla sille, että pystyy jättämään luokalle?
2: Eihän se sinällään yleensä minään yllätyksenä tule, mutta eli se käydään se keskustelu niiden vanhempiakin kanssa, että tämä tilanne on tämmöinen. Ja yleisin syy tietysti on se, että ne vähimmäistavoitteet ei täyty. Mutta sen lisäksi kyllä siinä katsotaan sitä kokonaisuutta, että onko sillä oppilaalla mahdollisuuksia selviytyä siitä seuraavasta lukuvuodesta ja silloin sitä on mahdollista siirtää eteenpäin, mutta sitten jos katsotaan, että arvioidaan, että tässä tapauksessa on järkevämpää, että se jää luokalle, esimerkiksi nyt vaikka ykkös-kakkosluokalle monta kertaa, niin kuin ihan kehityksen takia on syytä kerrata sitä luokkaa.
0: Dosentti Jari Salminen Helsingin yliopistosta sanoo, että nämä armovitoset on epäreiluja oppilaita kohtaan. Ensinnäkin, että se osaamisaje pitäisi huomata ajoissa ja pysäyttää juna ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että yritetään vaan jotenkin päästä sieltä, mistä se aita on matalin. Hän toteaa myös, että vanhassa oppikoulussa tuli ennen joululomaa kehotukset, jossa kerrottiin, että mitä pitää kerrata ja parantaa. Ja sitten oli tietysti mahdollisuus myös saada ehdot, joka nyt ei ehkä ensi alkuun kuulosta saamiselta, mutta se oli kuitenkin semmoinen mahdollisuus selvitä luokalle jäämisestä ja jotenkin niin kuin reipastot tajuta, että mun pitää ottaa tästä nyt vähän enemmän jotenkin otetta, varsinkin jos se oli vaan siitä kiinni. Salmisen mukaan ne tarjosi tällaisia erilaisia välimittausmahdollisuuksia, joita ei nykyään oikein enää ole.

0: Radio Suomi.
1: Mutta täytyy sanoa kyllä, että mä oon ainakin yhdestä omasta Armo vitosestani aikanaan ollut ihan onnellinen. Se oli yläasteen Saksan vitonen, minkä sain, ja silloin opettaja sanoi vaan siinä kevät lukukauden päätyttyä, että sä voit varmaan Pauliina palauttaa sen työkirjan, että siinä tuskin on kovinkaan paljon merkintöjä. Eikä siinä kovin paljon ollut sitten kumitettavaa loppujen lopuksi. Mutta mun tavallaan ehdot lainausmerkeissä tapahtui sitten lukiossa, koska jouduin ottaa sen Saksan uudestaan ja sitten mä pinnistelin ja sain siitä oikein kelpo numeron, että ehkä se motivaatio näkyi sitten siinä. Merja Vindia toimittaa meille aivan hetken kuluttua kello 16 uutiset ja sen jälkeen jatketaan Radio Suomen alkuillassa Anna Keräsen kanssa. Kysymys vai vastaus? Joukkoälyn voimaa oikein tosissaan. Ennen kaikkea tätä me heittäydytään riippumattoon Mikael Gabrielin kanssa. Mä oon Pauliina Puurila ja toivottelen mukavaa keskiviikon jatkoa. Hei hei!

0: Yle Uutiset kello 16. Luonnonmarja-alalta on paljastunut laaja kartelli. Kiinasta tilatut halvat sähkölaitteet voivat olla turvallisuusriski, varoittaa vakuutusyhtiö. Sää poutaantuu huomiseksi, mutta etenkin idässä on koleaa. Uutistudiossa on Merja Windi ja hyvää iltapäivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. Taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä, olet seurannut tiedotustilaisuutta. Mistä siinä oli kyse?
1: Tämä oli 10 vuoden ajalle kohdistunut tutkinta, keski 10 vuoden aikajakson, ja siinä aikana oli 5 marja-alaa hallitsevaa yhtiötä tehnyt sekä osto- että myyntikartillin, ja se ostopuoli tarkoittaa sitä, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan he olivat sopineet keskenään ja sopivat

0: ikään kuin polki näiden marjan poimijoiden ansaintaa ja oikeuksia.
1: Millaista todistusaineistoa virastolla oli?
0: No, todistusaineisto oli laajaa, sitä oli 20 000 dokumenttia, joista noin puolet oli tekstiviestejä ja WhatsApp-viestejä, ja sieltä nostetut esimerkit, joita meille näytettiin tiedotustilaisuudessa, olivat kyllä aika paljon puhuvia, että siinä yhden yhtiön edustaja suoraan ehdottaa, että miten olisi 1,6 euroa, ja toinen vastaa, että ok, niin nythän osa näistä yhtiöistä kiistää syytökset, mutta kyllä melkoinen todistustaakka näitä viestejä vastaan on.
1: Moni näistä yhtiöistä on ollut myös rikostutkinnan kohteena. Miten tämä liittyy siihen?
0: No tosiaan, marjanpoiminta on mukavaa hommaa, mutta kun siitä tehdään liiketoimintaa, niin se on ollut kyllä todella, todella synkkää, ja sieltä on tullut tosi paljon, on tullut jo ihmiskauppaan liittyviä tuomioita, puhutaan korruptiosta ja nyt puhutaan kartellista. Kyllä työministeri Matias Mattinen sanoi, että nyt että lakeja on jo niin kuin kiristetty ja tästä eteenpäin on kyllä todella iso todistustaakka näillä yhtiöillä, että toiminta pystyy jotenkin muuttumaan parempaan suuntaan.
1: Juha-Matti Mäntylä, kiitos näistä tiedoista. Liettua ostaa Patrialta yli 900 panssariajoneuvoa, kaupasta kertoi Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Taksilaki etenee eduskunnassa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut tänään valmiiksi mietintönsä takseja koskevista lainsäädännön muutoksista. Uudistus toisi kaikkiin takseihin pakolliset taksamittarit ja värilliset taksikilvet. Myös kuljettajien koulutusvaatimuksia tiukennettaisiin. Laki etenee nyt eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi. Akkulaitteiden aiheuttamien tulipalojen määrä on 4 viime vuoden aikana kasvanut 30%. Tämä ilmenee vakuutusyhtiö LähiTapiolan tilastoista. Samalla halpaelektroniikan tilaaminen Temusta on yleistynyt. Testien mukaan laitteet eivät monesti täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia, vaikka merkinnöissä niin väitettäisiinkin.
2: LähiTapiolan korvausjohtajan Antti Määttäsen mukaan sähkölaitteet, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, aiheuttavat enenevissä määrin pieniä vahinkoja ja joskus jopa tulipaloja.
3: Jos Kiinassa tulee tai Aasiassa tulee 50 miljoonaa pakettia Suomeen vuosittain tullin mukaan ja niitä ei ole kontrolloitu millään tavalla, niin totta kai siinä skaalassa jo alkaa riskit sitten kasvaa.
2: Paloturvallisuuden kannalta akkulaitteen lataaminen on kaikista kriittisin vaihe ja siksi ensimmäinen latauskerta kannattaa aina tehdä valvotusti. Vakuutusyhtiö vei laboratoriotestiin akkukäyttöisen tasapainolaudan ja lehtipuhaltimen. Lehtipuhaltimen laturissa oli säästetty tärkeissä komponenteissa ja sen käyttäminen voi olla hengenvaarallista. Kumpaankin Temu-tuotteeseen oli kuitenkin kiinnitetty CE-merkintä.
4: No, se on valitettavasti näin, että se ei välttämättä kerro mitään.
2: Näin sanoo testiä suorittavan SGS Fimcon myyntipäällikkö Aki Niskanen. CE-merkki on lähtökohtaisesti vain tuotta välittävän tahon näkemys laitteen turvallisuudesta. Merkin käyttöä valvoo pistokokein Suomessa turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Sen valta ei kuitenkaan ulotu EU:n ulkopuolelle.
1: Toimittaja edellä oli Miika Koskela. Viikonloppuna asuinkelvottomaksi palanut kerrostalo Helsingin Kalasatamassa korjataan vuoden sisällä. Lumokotien alustavan arvion mukaan korjauksessa kestää vähintään kuukausia, mutta alle vuoden. Parvekkeen kaasugrillistä alkunsa saanut tulipalo nousi poikkeuksellisen nopeasti kahden kerroksen ohi talon katolle. Palaneessa talossa on 63 huoneistoa, joiden asukkaista vajaa puolet on yhä ilman uutta kotia, kertoo Lumokotien asumisen liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto.
5: Kyllä meidän näkökulmasta suurin hidaste on se, että jos puhutaan vaikkapa siitä mikromarkkinasta ja sijainnista, että löytyykö sitä itselle sopivaa asuntoa siitä Kalasataman alueelta, niin se on se isoin haaste siinä. Tiedän, että sitten jotkut asukkaista on ehkä vaihtanut siihen seuraavaan kaupungin osaan ja osa on löytänyt sitten sieltä läheltäkin asunnon, mutta toki on tapauksia, että sitä juuri sopivaa itselle ei ole löytynyt.
1: Illalla voi tulla paikoin sadetta, sadekuuroja tai ukkoa.

0: aurinkosta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla voi yöllä sataa myös lunta tai räntää. Huomenna koko maassa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 3 ja 16 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopaloista varoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
1: Nyt toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa huomenna MM-kisojen puolivälierässä Tšekin kello 17.20. Muut parit ovat Kanada, Yhdysvallat, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Suomihan kärsi eilen kisojen ensimmäisen tappionsa. Se tuli isäntämaa Sveitsille 2-4. Suunnistaja Tuomas Heikkilä nostatti menestysodotuksia heinäkuun MM-kisoihin oltuaan kauden ensimmäisissä maailmankapin kisoissa sprintin 4. ja knockout sprintin 2. Vielä ennen Italian MM-kisoja kisataan Ruotsissa ja Heikkilä toivoo itseltään vieläkin parempaa kuin mitä Sveitsissä nähtiin.
2: Lähinnä toivon varmaan sitä, että se oma tekeminen, etenkin siinä taidollisesti just, olisi mennyt niin kuin vielä parempaa suuntaa siitä Sveitsin maailmankapista, että askel askeleelta se tekeminen kehittyisi vielä kohti sinne kauden päätavoitetta, eli niitä MM-kisoja, että en loppujen lopuksi niinku ihan hirveästi välitä ehkä siitä, että mikä sitten se ihan niinku lopputulos siellä, tuleeko voitto vai onko joku 4. tai 5, mutta että se oma tekeminen niinku menisi parempaa, että sitten siellä kauden päätavoitteessa kuitenkin toivoo, että tulisi ihan se huippuveto.
1: Ja Yle näyttää knockout sprintin huomenna torstaina ja lauantaina on vuorossa sprintti, sunnuntaina sprinttiviesti. TV2 ja Yle Areenasta voi tänään seurata miesten superpeskin ottelua Hyvinkään Tahko Sotkamo Jymy. Jymy johtaa sarjaa ja Tahko on neljäntenä. Tuo ottelu alkaa 18.10. Ja naisten superpeskissä pelataan tänään 3 ottelua. Laitilla Jyske Joensuun Maila, Lapuan Virki ja Pöytyän Urheilijat ja Manse Roihuttaret. Sarjan kärjessä on Jussittaret ennen Joensuun Mailaa ja Mansea. Ja me olemme äänessä 17 uutisten jälkeen.
3: Nyt kello on 9:16. Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion ja sitä ennen kello 16 Yle Uutisissa Merja Windia.

Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma. No saatiinhan se tunnarikin sieltä soimaan, kun vähän hellästi siliteltiin. Ja siinähän tulikin asia. Kysymys vai vastaus? Radio Suomen alkuilta esittää aina näin keskiviikkoisin. Te fiksut ihmiset siellä radiovastaanottinten toisella puolella, te kysytte ja te myös vastaatte. Minä olen Anna Keränen ja tänään 1,5 tunnin ajan kanssanne veivaamassa näitä kysymyksiä ja vastauksia. Ja kun soitat numeroon 020317600, Kaisa Erola vastaa puhelimeen ja Kaisa sitten kyselee vähän ennakkotietoa, että onko siellä nyt sitten minkälaista asiaa, kun tänne päin soittelet. Viime viikolla jäi vastaamatta muun muassa seuraavanlaiset kysymykset. Mikä mahtaa olla insinöörien osuus kaikista keksinnöistä? Sitä pohdiskeli Arska. Tuula puolestaan miettii, että onko mustikassa enemmän C-vitamiinia kuin mansikassa, kun mustikat kasvavat pidempään ja saavat enemmän aurinkoa. Veli Matti puolestaan aprikoi, että miksi helteessä työskentely väsyttää. Ja tuolta parin viikon takaa sieltä on useampikin kysymys, joka on jäänyt vaille vastausta. Muun muassa, jos 66 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut asteroidin törmäys ei olisi tuhonnut dinosauruksia, kävelisivätkö ne täällä edelleen? Minkälainen tellus olisi tällä hetkellä? Ja tuo oli Reijon kysymys ja Ville on pohdiskellut, että miksi Joensuussa ja Mikkelissä puhutaan mie ja sie, mutta sitten välissä olevassa Kuopiossa sanotaan minä ja sinä. Jos osaat vastata johonkin näistä kysymyksistä tai sulla on mielessä joku oma kysymys, jota olet pohdiskellut jo tovin, etkä ole siihen mistään vastausta löytänyt, niin nyt kannattaa soittaa 020317600.

0: Radio Suomessa soi Levi and the Leavings ja En tahdo sinua enää. Käynnissä on kysymys vai vastaus. Tämä on fiksujen ihmisten ohjelma. Ja meillä, nyt meillä näyttää siltä, että meillä ei ole ketään langoilla. Siellä oli äsken langoilla porukkaa, mutta nyt sieltä kaikki hävisivät johonkin. Toivottavasti ei ole tekninen ongelma. Toivottavasti saadaan soittajat takaisin 020317600. Vai tehdäänkö niin, että Kaisa soittaa sitten takaisinpäin heille, jotka siellä alun perin olivat jo. Otetaan nyt sen sijaan yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 1 Saloon ja tarkempi paikka Halikon liittymä. Siellä liikennejärjestelyt muuttuvat kello 18 alkaen Turkuun päin. Halikosta Turun suuntaan laskeva ramppi suljetaan päällystystöiden vuoksi. Siis tie 1 Salo ja tarkempi paikka Halikon liittymä. Siellä liikennejärjestelyt muuttuvat kello 18 alkaen Halikosta Turun suuntaan laskeva ramppi suljetaan päällystystöiden vuoksi. Siinä tietoa liikenteeseen. Ja nyt toivotaan, että meillä on parempi onni. Ja tuolla langan päässä on joku. Siellä pitäisi olla Ilpo, tervehdys.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Onko sulla Ilpo kysymys vai vastaus?
1: Minulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Me käytiin viime viikonloppuna Savonlinnasta ja ajettiin tuosta Mikkelin kautta sitten sitä uutta moottoritietä Juvalle. Ja ihmeteltiin sitä, että kun ne moottoritien varret on täynnä lupineita. Mm. Ja se on kuitenkin se tie rakennettu niin kuin keskelle ei mitään, siis metsämaastoa. Niin mistä ne lupinit on sinne tienvarteen tullut? Ja sama on huomattu sitten monessa muukin tienvarresta, että kun normaali metsämaastostahan lupinit ei kuitenkaan kasva, niin mistä ihmeestä ne tulee sinne
0: niin
1: lupiinipuista?
0: Sehän on hirvittävän kova leviämään se lupiini, mutta että miten se just siihen teidän varsille sitten?
1: Niin, että johtuuko se siitä, kun sitä muokataan sitä maata, niin niitä siemeniä on siellä ja sitten kun ne pääsee jotenkin siihen vähän lähemmäs maanpintaan, niin sitten ne rupeaa kasvamaan.
0: Se on Ilpo erittäin hyvä kysymys. Ja minä kiitän sinua tästä. On. Ja toivottelen mukavat päivänjatkot sulle.
1: Ja moi sinulle.
0: Hyvä, kiitoksia. Ja kyllähän teitä löytyy sieltä langan päästä. Otetaan täältä. Seuraavaksi mukaan Eeva. Mukavaa keskiviikkoa, Eeva. Onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Vastaus.
0: Hieno homma. Mihin kysymykseen haluaisit vastata?
2: 3 viikkoa sitten joku kysyi suurin piirtein näin. Kuka on keksinyt aakkoset ja miksi ne ovat siinä järjestyksessä kuin ovat?
0: No niin, tämä onkin mielenkiintoista. Ennen kuin Eeva pääset vastaamaan, niin kysyisin vähän, että minkälaista kompetenssia nyt sitten on vastauksen antajana?
2: Filosofian maisteri. Olen opiskellut teoreettista kielitiedettä. Tästä vastausta en voi antaa, koska kielihistoria on epämääräistä, mutta on niin hyvin kuin pystyy.
0: No niin, hienoa. Meillä vähän linjassa tuommoista pientä epämääräisyyttä, mutta toivottavasti nyt saadaan vastaus sen verran, että ymmärrämme kaikki sitten täällä toisessa päässä. Eeva, ole hyvä.
2: Anteeksi, että ole hyvä. Niinkö?
0: Kyllä, ole hyvä.
2: Selvä, terveisiä täältä Katveesta. Ja kuka keksi aakkoset? Oletan, että kysyjä tarkoittaa meidän latinalaisia aakkosia, sillä maailmassahan on kieliä 5-7000 ja kirjoitusjärjestelmiä, eli aakkosia on kehitelty eri puolilla maailmaa, erityisen Kiinassa ja Intiassa. Mutta meidän aakkoset tulevat kyllä tuolta Lähi-idän Rooman valtakunnasta. Kirjoitustaito on noin 5000 vuotta vanha, vaikka ihminen on puhunut yli 100 000 vuotta. Ja länsimaisen tieteen kehto on kyllä muinainen Kreikka, joten siellä on varmasti kehitelty kirjaimia, vaikka siis sumeri Lähi-idässä kirjoittivat nuolenpääkirjoituksella join heitä, niin kyllä meidän aakkosemme tulevat Kreikasta jossain vaiheessa, ja koska Kreikka oli Rooman imperiumin alainen, ja Rooman imperiumi oli valtaisa suuri siihen aikaan, niin siellä varmasti kopioitiin Kreikan kirjaimistoa ja muokattiin sitä omiin tarpeisiin. Ja siitä tulee nimitys latinalaiset kirjaimet, koska Rooman valtakunnan pääkielihän oli latina.
0: Mm.
2: Ja latinan kielioppia laadittiin jo kauan ennen ajanlaskun alkua, satoja vuosia ennen ajanlaskun alkua. Ja kovin hitaasti kirjoitustaito ja sitä myötä aakkoset saapuivat Suomeen tuossa, olettaisiin, että Euroopan kautta. Kielitieteen historia on täynnä valistuneita arvauksia. Totta kai se on tullut Euroopan kautta, eikä maapallon ympäri. Ja aakkostoon on lisäilty tai poistettu erilaisia kirjaimia matkan varrella. Ja jossain vaiheessa kirjoitustaito siirtyi sitten Ruotsi-Suomeen. En osaa sanoa yhtään milloin. Mutta Suomihan oli osa Ruotsia. Ja suomea kirjoitettiin jo 1400-luvulla. Ja kirjaimissa oli T-tä ja X-tä ja tällaista.
0: Mm. Osaatko sanoa, Eeva, siihen, mikä se on se syy, että ne menee juuri siinä järjestyksessä, se A, B, C, D, tätä tämä pohdiskeli tämä soittaja?
2: Niin pohdiskeli, ja mä odottaisin, että joku professori tietäisi tämän paremmin. Mä veikkaan, että se järjestys on sattumaa. Mutta sillä ei ole väliä, että minkä takia ne on siinä järjestyksessä. Ne voisivat yhtä hyvin olla missä järjestyksessä tahansa, mutta tärkeintä siinä on se, että kielenpuhujat ovat yksimielisiä siitä, että ne ovat tietyssä järjestyksessä. Mm.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Eikä mikään epämääräinen ryhmä.
0: Mm.
2: Se on siinä tärkeintä, että me olemme yksimielisiä siitä, että on järjestys ja että se on juuri tämä.
0: Niin, mutta kuka sen järjestyksen keksi? Kuka sen keksi, että se on A, B, C, D, E? Onko meillä mahdollisuutta saada tätä tietoa mistään?
2: Kumpa olisikin. Kiinnostaisi tietoa, niin. Kyllä.
0: Niin. No mutta Eeva, minä annan sulle aplodit, koska tässä tuli paljon, paljon hyvää tietoutta. Täältä ne tulevat. Ja kiitän sinua ohjelmaan osallistumisesta. Ja jos meillä nyt jostain olisi vielä mahdollista saada tietää, että kuka sen järjestyksen esimerkiksi on päättänyt, niin kyllähän sitä mielellään kuulisi. Hei, meillä meni Eevan kanssa niin pitkään jutellessa, että uutiset ihan tuota pikaa tulossa kello 16.30. Kaisa voi siellä informeerata heille, jotka ovat linjalla, että soitellaan täältä päin sitten takaisin. Kuunnellaan Holly Humberstone ja To Love Somebody ja sen jälkeen uutiset. Ja voitte kyllä soittaa myös uutisten aikana 020317600 ja ei tarvitse sitten pitkään jäädä odottelemaan, että tehdään niin, että kun olette soittaneet ja esittäneet asianne, niin täältä päin ollaan sitten yhteydessä.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki haluaa ensi kesäksi torille uuden tapahtumakonseptin. Kaupungin on tarkoitus etsiä kilpailun avulla toimija, joka järjestäisi torilla ohjelmaa noin 2 kuukauden ajan. Tavoitteena on lisätä torialueen kävijöitä. Kilpailun voittanut toimija järjestäisi torille tapahtumia noin 2 kuukauden ajan kesällä 2027. Kaupungin elinvoimajohtajan mukaan kaupunki valmistelee tällä hetkellä kilpailua. Vasta kilpailun päätyttyä kaupunki tekee päätökset siitä, mitä Lahden torilla tapahtuu kesällä 2027. Työllisyystilanne on kohentunut keväällä hieman Päijät-Hämeessä, mutta on edelleen huono. Maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski huhtikuussa Päijät-Hämeessä noin 500 henkilöllä, selviää KEHA-keskuksen tilastosta. Työttömiä työnhakijoita oli kuitenkin yhä 7% enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä on maakunnassa 26% enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Päijät-Hämeen työttömyysprosentti oli huhtikuun lopussa 15. Iitin kunnan palveluja on pois käytöstä haittaohjelman vuoksi. Kunnan tietojärjestelmissä havaittiin viikonloppuna haittaohjelma. Se huomattiin hyvissä ajoin, eikä se enää estä kunnan tietojärjestelmien käyttöä. Tietoliikennettä on vielä rajoitettu ulos ja sisäänpäin, minkä takia jotkin kunnan palvelut eivät toimi tavalliseen tapaan. Tietoturva-asiantuntijat varmistavat, että esimerkiksi vanhat järjestelmät on päivitetty, jotta haittaohjelma ei pääse iskemään uudelleen. Tämänhetkisen käsityksen mukaan kunnasta ei ole vuotanut esimerkiksi henkilötietoja haittaohjelman iskettyä.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32.
2: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: 020317600, se on puhelinnumero. Kysymys vai vastaus ohjelmaan? Tänään on esitetty muun muassa kysymys. Miksi lupiinit kasvavat tuommoisessa aika neitseellisessä maastossa uusien teiden varrella, kun tien varsilla näkyy niin paljon lupiineja? Nostetaan tuolta vielä muutaman viikon takaa kysymyksiä, jotka ovat jääneet ilmaan. Esimerkiksi, minkä takia slovenialaisilla urheilijoilla on edustusasussa neonvihreää väriä, vaikka sitä ei löydy Slovenian lipusta? Tätä pohdiskeli Ulla. Ja Seppo mietti pari viikkoa sitten, että milloin tuo euron ostovoima vastaa markan ostovoimaa? Että koska tulee semmoinen hetki, pystyykö sitä jotenkin tarkasti ennakoimaan, että menisi niin, että euro ja markka niillä on, tai että se ostovoima on eurolla sama kuin markalla oli ostovoima silloin ennen kuin euroihin siirryttiin. Soittakaahan tehosekoittimen aikanakin 020317600.

0: tehosekoitin ja hetken tie on kevyt. Nyt meillä on langan päässä Kalevi. Tervehdys Kalevi, onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Tervepä terve. Kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Ja näistä sääkartoista, mitä televisiossakin näkyy, niin miksi se on jaoteltu sillä, että Etelä-Suomi on pieni maa, pieni alue, sitten Keski-Suomi on alempana kuin, jos kartan mittaa ajattelee, niin se on alempana kuin Pohjois-Suomi. Ja että minusta olisi paljon järkevämpi, jos olisi Lappi, Pohjois-Suomi, Keski-Suomi ja Etelä-Suomi. Niin ne vastaisi enemmän totuutta, mutta onko nämä tehty sitten väestön määrän mukaan nämä alueet?
0: Niin tarkoitatko sitä, että se Etelä-Suomi näytetään aika lailla sillä tiiviinä siinä ja sitten...
1: Se on tiivis ja pieni, niin. Ja tavallaan luetaankin vähän tarkemmin.
0: Joo, ja sitten mennään, ne alueet suurenee sitä mukaan, mitä pohjoisemmaksi mennään.
1: Jos... Joo, ja Pohjois-Suomihan on pinta-alaltaan suurempi kuin puolet Suomesta.
0: Niin, että toivoisitko, että näytettäisiin niin kuin vähän tarkempina osioina, vaikka erikseen Ylä-Lappia
1: niin,
0: ja sitten...
1: Niin, Lappikin, niin se meikäläisellekin se auttaisi paljon, kun, tai se tuntuisi niin kuin oikealle se säätilutus, kun olisi Lappi omana. Ihan niin kuin on Keski-Suomi ja Etelä-Suomi.
0: Niin.
1: Pohjois-Suomi.
0: Tässä voi kuule Kalevi olla se, mitä itsekin epäilit, että se menee nimenomaan näin, että koska se asukastiheys on kaikkein suurinta täällä eteläisessä Suomessa, niin se sitten on niin sanotusti vähän jotenkin tarkemmin esitelty. Mutta en ole varma. Tämä on aivan hyvä kysymys ja toivotaan, että tähän meille joku osaa vastata tätä. Voisi kysästä myös noilta meidän meteorologilta suoraan. Meillähän on aina tämä kysy meteorologilta osuus. Lähetyksessä aina sunnuntaisin. Jos ei nyt saada tähän vastausta, niin katsotaan, josko meidän meteorologi osaisi tähän asiaan auttaa. Mutta kiitos kysymyksen esittämisestä.
1: No, kiitos.
0: Ja sitten meillä on täällä parikin Juhaa jonossa. Ensin meiltä löytyy täältä Juha, jolla on kysymys. Eli sinä Juha, jolla on kysymys. Tervehdys.
2: Joo, tervehdys. Juha täällä.
0: No niin, minkälaista kysymystä meille esität?
2: Joo, tuolla supermarketeissa on liukuportaat, en tarkoita sitä porrasta, vaan semmoista hihnaa, mihinkä toi ostoskärri työnnetään. Ja sitten se ostoskärri niin kun tarttuu napaksi siihen hihnaan kiinni, niin miksi se tarttuu? Mikä se juttu on, että se on hyvin napaksi siinä? Ja sitten kuitenkin siellä alapäässä tai yläpäässä se irtoaa siitä hihnasta. Tosi kivasti, että sitä ei tarvitse riuhtoa eikä repiä.
0: Hmm. Kysytkö sitä mekanismia vai kysytkö, että mikä se pointti on siinä, että se tarttuu siihen?
2: Mekanismia. Onko niin. Se esimerkiksi, sitä on itse miettinyt, että onko siellä magneetit esimerkiksi niissä pyörissä, sen kärvin pyörissä, että se tarttuu sitten siihen rautaseen hihnaan kiinni, mutta toisaalta se ei sitten missään muualla tunnu tarttuvan, jotta olisi niin kuin... Jos siellä vaikka lattiassa on rautaa, niin se ei missään muualla niin sitten niin kuin ahita sitä kulkemista. Että, vai onko siellä joku semmoinen rakosysteemi, että se niin kuin, ne raut on siinä hihnassa on semmoisia harjaksia ja sitten niissä pyörissä on uria. Että onko ne niin tarkasti sovitettu toisissa, että se sitten napsahtaa siihen kiinni.
0: Niin ja miten se sitten siellä päädyssä? Irtoaa niin sievästi, jos se tuntuu, että se on jämäkästi jotenkin siinä alustassa silloin sen niin sanotun matkan ajan, kun mennään vaikka

0: tämmöistä liukuhihnaa alaspäin tai ylöspäin sen kärryn kanssa tavaratalossa esimerkiksi. Niin. Joo. No niin. Kysymys on heitetty ilmoille. Ja minä kiitän, joo, Juha, sinua tästä. Ja sitten otetaan toinen Juha täältä heti perään. Ja täällä taitaa ollakin sitten vastaava Juha. Tervehdys.
1: Jos olen minä, niin...
0: No se olet sinä, kyllä.
1: Ai se olen minä, Juha.
0: Se olet sinä, kyllä. Juha. No. Se, tietääkseni Juha sulla on vastaus.
1: Edelleen. Joo, mulla olisi melkein tuohon edelliseenkin kysymykseen vastaus.
0: Jaha.
1: Mutta mä annan tähän lupiini kysymykseen. Mä oon todennäköisesti aivan oikealla jäljillä.
0: Mistä päättelet, että olet todennäköisesti oikealla jäljillä?
1: Koska ne alkoi silloin ilmestyä tien varsiin.
0: No niin, ole hyvä, vastaa.
1: Ei ole ihan niin kuin faktista tietoa, että oliko se 80-luku vai 70-luvun loppu. Mutta jossain näissä vaiheissa, niin TVH, eli tie- ja vesirakennushallinto, mikä se nyt olikaan silloin, niin TVH kun rakensi näitä teitä silloin, ja silloin niin kuin haluttiin näistä kaiken maailman liittymistä ja muista, niin haluttiin sillä, että siellä olisi vähän koristetta ja muuta. Niin TVH kylvi sinne villilupiinin tai tämän komealupiinin siemeniä. Mm. Ja sehän sitten on niin kuin tosi iso riesa monissa paikoissa, ihan tässä omalla kotitielläkin.
0: Joo.
1: Ihmiset totesivat, että joo, nämä on kauniita nämä komealupiinit, ja ne alkoi hakea sieltä istukkaita ja vei kotiinsa niin kuin sen tien varresta, niin niitähän oli siellä pitkin metsiä. Mm. Eli mä kyllä niin kuin pistäisin tämän asian TVH, oliko se nyt TVH, oli varmaan joo, joka rakensi kaikki tiet silloin aikoinaan.
0: Eli TVH kontolle nyt sitten laitamme tämän, mutta mites kun toi Ilpo pohdiskeli sitä, että nyt kun on uusia teitä parhaillaan vaikka rakennettu, niin sinnekin ne lupinit on löytäneet tiensä. Onko niitä sitten, että tosiaan kun pitkin metsiä niitä on levinnyt, niin ne sitten jotenkin puskee sieltä, kun sitä myllätään sitä maastoa.
1: Joo, ja jos siellä siirretään sitä maata, joka on niin kuin toisissa risteyksissä on, tai jossain niin kuin niillä alueilla on, jos sitä siirretään, niin silloin se lupiinin siemen leviää sinne.
0: Aivan.
1: Tässä mun omalla kotitiellä Kirkkonummella, niin tämmöinen 500 metrin pätkä, niin siinä on aivan, siis niin kuin, ei niistä pääse eroon, kun siihen on tuotu väärää multaa jostain sellaiselta alueelta. Tämän mä tiedän niin kuin ihan tarkalleen siitä, että sitä on tuotu väärältä alueelta, koska mun tontille rakennettiin tuommoinen sähkökaappi. Ja sitten kun sitä edustaa siivottiin, niin se oli aivan täynnä lupiinia.
0: Joo.
1: Ja mä vaadin sitten niin kuin heitä korjaamaan tämän tilanteen, eli vaihtakaa maa siihen. Vaihtomaan, ne ei uskonut mua, mutta tulkaa katsomaan. Mä en ala korjata. Et se on niinku teille, koska he niinku vuokras tavallaan tämän sähkökopin, mikä tää nyt on tämmönen, no joo, semmoinen sähkökoppi. Niin vuokras sen maan siitä ja toi siihen jotain täytemaata siihen eteen, että sinne pääsee mukavammin kulkemaan.
0: Niin.
1: Mutta niin kuin pari vuoden päästä siinä oli aivan järkyttävä lupiini.
0: No miten sille kävi? Vaihdettiinko siinä maa ja hävisikö lupiini?
1: Se kaivettiin pois se kaikki maa siitä ja tuotiin uusi. Nyt sillä ei ole mitään.
0: No niin, hyvä homma. Ja siis hei, vielä tarkista Juha, että sulla on siis ihan faktatietoa tästä, että sinne on ihan kylvetty nimenomaan teidän varsille silloin alun perin.
1: Joo,
0: joskus siis 80-luvulla.
1: Muistan kuuleeni, että sinne on kylvetty sitä sen takia, että ne ei olisi niin kauan semmoisia niin kuin raavitumman
0: niin, näköisiä. Karun näköistä.
1: Siinä olisi karun näköisiä. Joo, hyvä. Joo. No kuitenkin näin.
0: No mutta niin, hei, niin, täältä, kyllä täältä uploadit rapsahtaa.
1: No, kyllä.
0: Ja otetaan täydentäviä vastauksia ehdottomasti toki myös vastaan, jos semmoisia tulee. Mutta minä kiitän sinua, Juha, ja otan täältä seuraavan soittajan mukaan lähetykseen. Hän on Jukka. Tervehdys Jukka. Onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Kysymys olisi.
0: Ole hyvä.
2: Tältä ajalta, kun halutaan pelastaa maailma, herää kysymys, minkä takia biodieselin ja vastaavien biopolttoaineiden hinnat nousevat yhtä jalkaa fossiilisten polttoaineiden kanssa?
0: Näinkö on?
2: Kyllä.
0: Niin, jos ajatellaan, että haluttaisiin, että ihmiset siirtyisivät sitten tällaisiin biopolttoaineisiin, niin tuntuisi järkevämmältä, että se sitten pidettäisiin vähän matalampana se hinta.
2: Että ainakin
0: se
2: ei... maalaisjärjellä.
0: Niin, no niin, se maalaisjärjellä ajattelisi, joo. No niin, no tämähän on kysymys, johon ihan varmasti joku meidän kuuntelijoista osaa vastata. Minä valitettavasti en, joten minä kiitän Jukka sinua, jäädään odottamaan, että mitä tähän on ihmisillä kerrottavaa. Ja sitten täältä tulee lisää Jukkaa. Kun päästiin Jukasta, niin otetaan toinen Jukka. Tervehdys.
3: No tervehdys.
0: Onko sulla Jukka kysymys vai vastaus?
3: Mulla oli vastaus tuohon lupinihommaan ja tämä nyt on varmasti vähän toistoa. Mä en ihan kuullut, kun teillä siellä vastasi henkilö saman aikaan, kun lähetys oli. Juha oli ihan jäljillä. TVH on aikanaan istuttanut niitä koristekasveiksi ja sehän ei mun mitäänkään niin kuin kova leviämään, se ei leviä ilman mukaan niin kuin vaikka voikukat ja muut, vaan sehän poksattaa se siemenkota auki ja ne leviää siihen lähiympäristöön. Ja sehän on hieno kasvi tässä nykypierleutusaikana, kun se on haitalliseksi vieraslajiksi luettu, niin se on kuitenkin koristettu silmille. Ja nyt näihin uusiin tietomaihin, niin se leviää mullan mukana.
0: Just.
3: Kun sinnehän istutetaan nurmikkoa ja muuta, niin se tulee sitten sen maansiirron mukana. Mutta mä en nyt kuullut, Juha saattoi kertoa ihan täydenkin vastaan.
0: No joo, kyllä siinä nämä samat hommat oli.
3: Joo. Ja sitten, mutta sitten mulla on tähän biodieseliasiaan, niin sattumalta kerkisi tulla tähän väliin. Niin
0: noniin.
3: Se on tietenkin selvä, kun öljyhinta nousee, niin kilpailevien raaka-aineiden hinnat nousee tietysti. Nämä on yksityisiä voittoa tekeviä firmoja tai voittoa tavoittelevia firmoja, jotka tekee sitä biodieseliä, niin totta kai niiden hinnat seuraa sitten öljyn maailmanmarkkinahintaa, koska silloin ollaan valmiita maksamaan myös enemmän siitä.
0: Mm.
3: Et se menee niin kuin, mutta ne on yksityisiä firmoja ja ne testaa hyvän tekeväisyyttä.
0: Niin, totta kai, kyllä, kyllä. Mutta
3: tämä
0: joo.
3: Tyyppinen taustalla siellä on, että se, että ne on kalliimpia kuin raakaöljyn kautta tehdyt nykyään, niin, mutta kuitenkin siinä on tämän tyyppinen hintamekanismi minun mielestä.
0: No mitäs sinun mielestäsi, miten olet tämmöisten polttoaineiden kautta, voitko polttoaineiden kanssa jotenkin tekemisissä työn puolesta tai
3: no,
0: muuten?
3: No mutta taloutta seuraan ja seuraan niin kuin biotaloutta ja tällä tavalla. Tuohon lupin asiaan, niin siinä on yliopistokoulutus maa- ja metsätieteellisestä, mutta ei nyt varsinaisesti lupini asiaa, mutta se on niin kuin yleistietoa siltä osin. Mutta tämä oli mielipide enemmän kuin täys fakta, tähän
0: biodiesel. Joo, mutta lupiniin tiukkaa faktaa ja siitäpä uploadit täältä tulee.
3: Okei, kiitoksia.
0: Kiitos soitosta. Ja sitten meiltä löytyy täältä linjalta Antti. Terve Antti, onko sulla kysymys vai vastaus?
4: No vastausta olisi.
0: No ole hyvä. Mihin kysymykseen ensinnäkin?
4: No tähän lupiini. Jaha. Asia edelleen tulee täydennystä.
0: No niin, ole hyvä.
4: No joo, minulla on tuosta myöskin nyt sitten aika tuorettakin tietoa. Tämä on vuodelta 2022-2024. Niin kyllä eräässä, ainakin tietyillä alueilla Suomessa edelleen on tässä paljalle tienpenkolle kylvettävässä siemenseoksessa ollut pieni annos lupiinia, että niin käsittämättömältä kuulostaa.
0: Miten se voi olla mahdollista? Niin.
4: Älä minulta sitä kysy, mutta mulla on tästä asiasta hyvinkin niin kuin selvää tietoa. Että ei kylläkään kirjoitettua, mutta aika selvää tietoa.
0: Sisäpiirin tietoa saatiin nyt.
4: Kyllä.
0: asiasta, että edelleen vaikka se on haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu, niin sitä sitten pieninä annoksina tuonne kylvettäisiin.
4: Muuten menee yhteydessä semmoinen sekaseus, niin tämähän ei ole mikään niin kuin yleinen käytäntö, mutta aina jossain päin Suomeen on tälleen päässyt nyt sitten lipsahtamaan.
0: Jaha, no niin. Ja tästä sisäpiirin tiedosta vielä kysymyksen, tai siis lisävastauksesta, mä annan täältä sulle Antti uploadit. Ja toivottelen oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Sieltä tuli semmoinen sisäpiirin tieto.
5: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
0: Ja Rauno otetaan sitten lähetykseen mukaan. Tervehdys.
6: Tervepä terve.
0: Onko sulla Rauno kysymys vai vastaus?
6: No minulla on vastaus tuohon äskettäin esitettyyn ostoskärrytiukuportaissa kysymykseen.
0: Oi mahtavaa. Juha siis pohdiskeli sitä, että se kärry tarttuu helposti siihen niin sanottuun liukuhihnaan, mutta sitten se lähtee mukavasti siitä rullaamaan, kun liukuhihna loppuu. Mikäs tämä mekaniikka on?
6: Mekaniikka on sellainen, että liukuportaissa on pitkittäiset urat. Ja täällä pyörän vieressä on sellaiset pienet liipasimet, jotka uppoavat tähän uraan ja samalla lukitsevat tämän pyörän. Ja taas kun päästään tasaiselle, niin tämä liipasin nousee ylös ja pyörä vapautuu.
0: Jaa. Eli siinä vaiheessa, kun se, yritän miettiä, että kun sehän on aika loiva monesti, jos ajatellaan tämmöistä hihnaa, että ei puhuta sitä, että olisi niinku portaat, jotka menee portaittain, vaan että se, niin, että se menee tällä lailla hyvin, tällä lailla, että se ei ole kovin jyrkkä, mutta että se mekaniikka siellä hoksaa sen, että nyt tullaan tasaiselle ja irrottaa sen sitten.
6: Eihän tämä kovin vaikeaa ole, kun siirrytään tässä urasta tasaiselle pinnalle, niin tämä liipasi nousee ylös. Ja silloin tämä pyörä vapautuu.
0: No just näin. Joo, kyllähän se on ihan selkeä juttu. Mites Rauno, minkälaista taustaa sulla on nyt, kun lähdit meille soittelemaan tämän asian tiimoilta?
6: No tietysti tämä nyt älyä kun katsoo. Minä olen kyllä huolattanut noita ostoskärryjä vieraalla firmalla. Että sitäkin kautta mä kyllä tottunut.
0: Että oot päässyt katselemaan sitten läheltä.
6: Oon päässyt ihan. Joo.
0: Ja näin uploadit Rauno myös sulle ja kiitos soitosta ja oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Ehditään ottaa vielä yksi soittaja nopeasti ennen uutisia. Täältä me otamme lähetykseen mukaan Jarin. Terve Jari. Onko sulla kysymys vai vastaus?
7: No tuohon äskeiseen olisin laittanut, mutta kaveri tuntui tietävän asiaa, mutta minulla on vähän toinen teoria.
0: No ole hyvä, nopeasti kun kerrot toisesta teoriasta.
7: Okei, jos sinne kärjessähän on kaksi kummallakin puolella pyöreä, semmoiset, jotka menee nimenomaan niihin uriin.
0: Joo.
7: Ja sitten siinä keskellä on sellainen panta ikään kuin, ja kun ne pyörät uppoo sinne uraan, niin se panta, siellä on joku kitkapinta, jolloin se ikään kuin panee jarrut päälle. Ja sitten kun taas mennään tasaiselle, panta vapautuu ja rullaa taas.
0: Niin, no mutta molemmissa on tämmöinen vapautusmekaniikka kuitenkin, että se.
7: No on toki niin. Onkin, mutta en tiedä tarkemmin sisuskaluja.
0: Niin aivan. Onko sullakin tämä nyt perustuu siihen, että oot kattellut sitä, että miten tämä toimii vai onko jotakin muuta?
7: Kyllä on kattellut ja yksinkertainen se varmaan on, mutta en tiedä onko se liipasimia. Ajattelin vaan, että se on kitkaan perustuva juttu.
0: Just näin. Hei, kiitos Jari sullekin soitosta ja kivat päivänjatkot.
7: Okei, dok.
0: 020317600, se on puhelinnumero. Myös uutisten aikana voi soittaa, eikä jätetä sitten roikkumaan sinne linjalle, vaan kunhan soitat meille ensin ja kerrot mitä asiaa, niin me soitamme sitten täältä suunnasta sulle takaisin. Kauko Röyhkä ja Lauralle. Ja tämän jälkeen kello 17 Yle Uutiset ja sitten vielä Urheiluradio. Sitten jatketaan kysymys- vai vastausohjelmaa.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Venäläisen sotilaskoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa tänään iltapäivällä. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Rajavartiolaitos on aloittanut tutkinnan asiasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on viime kuukausina sujunut heikosti. Venäjä on joidenkin arvioiden mukaan jopa menettänyt aiemmin valtaamiaan alueita. Asiantuntijat varoittavat, että sodalle ei näy vielä loppua.
1: Ja se on myös niin kuin hirveän tärkeää pitää mielessä, että tällaiset niin kuin puheet siitä, että Ukraina menee paremmin, ettei ne tulkita sillä tavalla, että Venäjä on nyt häviämässä sotaa. Mitä se häviäminen sitten ikinä tarkoittaakaan, koska sekin pitäisi tietysti sitä määritellä erikseen. Mutta pitäisi niin kuin edelleen mun mielestä jäytävi tahatussa ja katsoa, että sitä niin kuin evidenssiä, mitä on, ja tällä hetkellä ei ole sitä evidenssiä, että sota olisi ihan heti sitten päättymässä.
2: Sanoi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Venäjä on kyennyt rahalla värväämällä pitämään sotilaidensa määrää yllä, mutta se ei ole saavuttanut hyökkäykseen tarvittavaa miesylivoimaa, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forström.
3: Tässä on ollut keskustelua kyllä julkisuudessa myös aika pitkään jo, että pitäisikö niin kuin seuraava aalto mobilisaatiota niin kuin tehdä, jotta tavallaan Venäjä pystyisi tällaisen hyökkäyksen edellyttämän ylivoiman aikaa saamaan.

0: kaatuu 8 venäläissotilasta. Ilmari Käihkö epäilee tätä matematiikkaa.
1: Tämähän on muuttanut tätä sotaa huomattavasti tai radikaalisti Ukrainan kannalta parempaan suuntaan, mutta ei meillä ei ole julkisessa lähteessä ei ole evidenssiä, että näin on tapahtunut.
2: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. Kartellissa olivat mukana Polarica, Kiantama, Marja Botnia Berries, Arctic International ja Kaskein Marja. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää 4 yhtiölle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut. Kiantama on vapautettu maksuvaatimuksista, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. KEHA-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000. Yhdysvaltain presidentin alkuvuonna perustama rauhanneuvosto on lähes rahaton. Talouslehti Financial Timesin mukaan suurella kohulla perustettu järjestö ei ole saanut lahjoituksia, vaikka sille on luvattu niitä kaikkiaan 17 miljardin dollarin edestä. Trump perusti rauhanneuvoston kilpailijaksi YK:lle ja johtamaan erityisesti Gazan hallinnointia ja jälleenrakentamista. Neuvosto on saanut Marokolta 20 miljoonaa dollaria, minkä avulla se pystyy ylläpitämään toimistoaan ja maksamaan palkan palestiinalaiselle komitealle, jonka on määrä joskus alkaa hallinnoida Gazaa. Illalla voi tulla paikoin sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla voi yöllä sataa myös lunta tai räntää. Huomenna koko maassa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 3 ja 16 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopaloista varoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
3: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. TV2:lta ja Yle Areenasta voi tänään seurata miesten superpesiksen ottelua Hyvinkään Tahko Sotkamo Jymy. Jymy johtaa sarjaa ja Tahko on neljäntenä ja peli alkaa kello 18.10. Tahko tavoitteena on olla runkosarjassa vähintään 6 vaikeiden vuosien jälkeen ja se vaatii toimenpiteitä, kertoo pelijohtaja Eero Pitkänen.
4: No kyllä se oli sisäpelissä ja pelaajien viesti syksyllä oli se, että siihen pitää jotain saada. Et kyllä me on esimerkiksi etenemisessä ja kaaripelissä ja semmoisessa mun mielestä menty selvästi eteenpäin ja se on mahdollistanut sen, että niitä voittoja on tullut.
5: Pelinjohtaja Pitkänen tunnetaan myös fysiikkavalmennusosaamisestaan.
6: Loppuverkka ja huomenna pitää levätä. Lepopäivä.
5: Tahkon kaikilta pelaajilta vaaditaankin kehittymistä ihan jokaisella osa-alueella.
4: Ehkä vähän juoksuharjoittelu, pieniä muutoksia niin kuin siihen etenemisen kautta, mutta sitten kyllä me on mun mielestä lyöty paljon ja mietitty niitä lyöntiratkaisuja ja sellaista. Ja jos sen etenemisen nostaa, niin kymmenyksiä pitää pudottaa, että saa jotain pärjätä. Mutta se, että me haluttaisiin olla semmoinen taisteleva ja semmoinen virkeä, kirkas ilme, että ihmiset kun tulee tänne katsomaan, jotka on tullut, siis meillä on ollut todella hienot määrät niin kuin yleisöä, kun verrataan muihin paikkakuntiin, niin ne näkisi sen, että no jätkät ainakin tappelee, jos ei muuta.
3: Toimittajana oli Valtteri Kujansuu. Naisten superpesiksessä pelataan tänään 3 ottelua. Laitila Jyske Joensuun Maila, Lapua Virkki ja Pöytyän Urheilijat ja Manse Roihuttaret. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa huomenna MM-kisojen puolivälierässä Tšekin kello 17.20. Muut parit ovat Kanada, Yhdysvallat, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Ja Suomihan kärsi eilen kisojen ensimmäisen tappionsa, kun isäntämaa Sveitsi oli parempi 4-2. Palataan 21 uutisten jälkeen.
7: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion, kello on 7 minuuttia yli 17.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Se on just näin. Te kysytte ja te myös vastaatte. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan numerossa 020317600 ja Anna Keränen täällä sitten kanssasi jutustelemassa ja pohtimassa näitä teidän hyviä kysymyksienne ja vielä parempia vastauksianne. Tuossa pari viikkoa sitten jäi muuten tämmöinen kysymys ilmoille, joka on minunkin mielestä tosi mielenkiintoinen. Osaisiko joku tähän vastata? Ahtialan liittymän kohdalla Lahdentiellä metsässä on 3 ihmisen kokoista miesnukkea, joilla on vaatteet päällä. Kuka ne on tehnyt? Kuka huolehtii niiden vaatteista? Ja miksi ne ovat siellä?

0: Albumin äärelle siinä pysähtyi Mamba. Kysymys vai vastaus on homman nimi. Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Täältä löytyy Veijo. Tervehdys, Veijo.
1: Morjesta, morjesta.
0: Onko sulla, Veijo, kysymys vai vastaus?
1: Kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Joo, tästä virkavalla eli poliisien tutkaamisesta. Niin kuinka ne tutkat pidetään niin kuin kalibrointipuoli, että se ne on näyttää todellista, ettei ne niin kuin satu näyttämään mitä sattuu. Että.
0: Niin.
1: Niin kuin yleensä kaikki millä rahastetaan, puntarit ja, tai vaakat ja tämmöiset, niin nehän pitää kalibroida määräajoin.
0: Joo.
1: Ja se sama koskee näitä poliisien tutkijakin.
0: Niin, että mikä se on se väli, jolloin aina pitää sitten kalibrointi tehdä.
1: Niin.
0: Että pysyy ja sitten oikeana niin. Ne lukemat siellä.
1: Ja voiko olla sitten niin, jos se onkin jätetty se kalibrointi vaikka tekemättä ja sitten kirjoitetaan sakkoa, niin sen saa ehkä mitätöity.
0: Niin, meinaatko, että ne heittäisi sitten niin kovasti, että...
1: Että siinä... No eihän sitä tiedä. Niin, no, teknisiä laitteita.
0: No se on niin. Kyllä aivan totta.
1: Kaikki on mahdollista.
0: Kaikkihan on tässä maailmassa mahdollista. Se on aivan totta.
1: Kyllä.
0: Kyllä vaan.
1: Mm.
0: No, mutta Veijo, mehän toivotaan, että joku virkavallan edustaja tai joku, joka näistä laitteista niin. Vastaa, niin soittaa
1: nimenomaan
0: ja kertoo, että miten homma
1: kyllä.
0: Menee. Kiitos sulle kovasti soitosta.
1: Joo, kiitti. Niin.
0: Eli kuinka useasti näitä tutkia kalibroidaan, kun niitä tuolla poliisitien päällä käyttää? Se oli hyvä kysymys. Otetaan sitten täältä seuraavaksi mukaan lähetykseen Sekhar. Tervehdys.
2: Tervehdys Vaasasta.
0: No niin, terveisiä Vaasaan. Onko sulla, Sekhar, tänään meille kysymys vai vastaus?
2: Ajattelin yrittää vastata tuohon pyöräkysymykseen.
0: Eli siis
2: tai
0: tähän ostoskärry ja liukuhihna, jolla mennään. Onko niin, sulla jotain lisättävää tai korjattavaa? Tässähän parikin tyyppiä jo antoi omaa selitystään, että miten tämä homma toimii.
2: Kyllä, eli ensimmäinen oli se lipasin asia.
0: Joo.
2: Sitä kokeiltiin joskus tosi kauan sitten tuotekehitys mielessä, mutta sen hinnat oli siitä luokkaa, eikä sitä voitu standardoida ympäri maailmaa, ja lipasin mekanismi.
0: Okei. Okay.
2: Jotenka siitä jätettiin sitten kokeiluksi, ja sitten siirryttiin tuohon toisen vastaukseen, eli se on siitä se hihna, herra mainitsi hihnasta, niin se on vielä yksinkertaisempi, ihan kumipyörä.
0: Eli vastaus on kumipyörä.
2: Siinä on semmoinen vähän niin kuin oreotyyppinen rakenne, eli molemmilla puolella on semmoisia kiekkoja.
0: Joo.
2: Ja ne kiekot menee siihen uraan, kyllä.
0: Mm.
2: Ja sitten kun ne uppo siihen uraan, niin siihen kahden kiekon välissä on kumipyörä. Ja se kumipyörä vaan pitää sitä kitkaa.
0: Niin, että se on siellä sisällä on se kumiosuus.
2: Kumiosuus. Se, mitä herra toisella vastauksella sanoi, se panta, niin se on ihan niin kuin peruskumipyörä.
0: Peruskumipyörä?
2: No, niin kuin pehmeämpi
0: kyllä,
2: kumipyörä.
0: Kyllä,
2: että
0: kyllä.
2: Keskellä.
0: Ymmärrän.
2: Painoutu sinne ja käyttäjä voi huomata siitä niin, että jos on hyvin tyhjä kärry, se kyllä vähän liikkuu.
0: Joo,
2: ja kun siinä on pikkasen paino, niin se pysyy vähän parempi.
0: Joo. Eli käytit tuossa vertausta, että Oreo, niin kuin tämä Oreo-keksi tai Domino-keksi,
2: kyllä,
0: jossa on keskellä
2: kyllä.
0: Sitten tämä niin kuin pehmeämpi osuus ja reunat on sitten kovemmat. Ja näin se sitten ottaa siihen.
2: Että se vaan uppo siihen.
0: Joo.
2: Uriin.
0: Sekhar, kuulostat siltä, että sulla on tästä nyt vankkaa tietämystä muutenkin kuin, että oot vaan katsonut sitä pyörää, vai onko sullakin vaan tämmöinen, että oot itse havainnoinut asiaa vai minkälainen tietotaito tämän asian ympäriltä?
2: Jos pitää heittää natsat, niin toimin koneteknikkaan insinööriopettajana täällä Vaasan ammattikorkeakoulussa. aikaisempina vuosina on ollut insinööritoimiston kautta tekemisessä konehissifirman kanssa, että en ole tekemisessä näiden pyörien kanssa ollut, mutta näiden hihnojen tai eskalaattori, vai mikä se nyt suomeksi on hienompa nimi.
0: Mm. No nämä natsat,
2: ne urapuolit.
0: Nämä natsat kyllä palkitaan aplodein.
2: Kiitoksia.
0: Minä kiitän Sekhar lämpimästi. Mahtavaa, kun olit ohjelmassa mukana. Ja näinkin yksinkertainen selitys kuin kumipyörä tämmöisellä rakenteella, että siinä keskellä on sitten tosiaan se kuminen osuus. No en nyt ala selittämään tätä enempää, koska äsken tuli niin hienosti tämä vastaus. Puhun vielä ihan läpi ja päähän ja puuta heinää. Mutta otetaan seuraava soittaja. Katsotaan, kuka täältä löytyy. Täältähän löytyy Jouko. Tervehdys, Jouko.
3: Tervepä, terve.
0: Onko sulla, Jouko, kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Tuo Grönlantin nimi, niin se on niinku suomennettuna viheriä maa, niin tuota, milloin se on saanut nimensä ja miten, minkä tilanne on silloin ollut ja tuota, nykyään, kun se on melkein koko vuoden jää ja lumen peitossa, niin tämä nimi ei oikein passaa ainakaan nykyään.
0: No joo, ei. Se on kyllä totta, että ei tule vihreä väri ensimmäisenä mieleen Grönlannista.
3: Ei, että jos jollakin on tarkempaa tietoa, niin olisi mukava kuulla.
0: Mm. Kiitos, Jouko, kysymyksestä. Eiköhän joku tästäkin...
3: Joo,
0: tästäkin no, osaan niin, kertoa. Joo. Hyvä, moikka.
3: Joo.
0: Ja onko täällä nyt sitten ketään linjalla? Täällä nyt porukka soittaa. Jaksakaa soittaa, jos just silloin, kun Kaisa ei pysty vastaamaan kuin yhdelle kerrallaan. Ihan kohta saadaan varmaan täältä soittaja linjalle. Sitä ennen voisin täältä nyt nostaa näitä vastaamatta jääneitä kysymyksiä. Tämä dinosaurusasia, se on edelleen ilmoilla. Jos 66 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut asteroidin törmäys ei olisi tuhonnut dinosauruksia, niin kävelisivätkö ne täällä edelleen ja olisiko niistä kehittynyt esimerkiksi jotain muuta? Ihan mielenkiintoinen kysymys Reijolta. Tästä tuli muuten ykältä viestiä, että Mikkelissä sanotaan miä ja siä. Ei mie ja sie, kun Ville pohdiskeli, että Joensuussa ja Mikkelissä sanottaisi, että mie ja sie, ja siellä välissä Kuopiossa sitten minä ja sinä, että mistä tämä johtuu. Tähänkään ei ole nyt sitten saatu sen kummempaa vastausta, mutta seuraavana meillä on täällä puhelimen päässä Joonas. Mukavaa keskiviikkoa, Joonas.
4: Kiitos, samoin.
0: Kiitos, kiitos. Onko sulla, Joonas, kysymys vai vastaus?
4: Mulla on vastaus siihen, miksi Grantia kutsutaan Grönlanniksi.
0: Aha, no niin, hyvä, näin nopeasti. Tuossa just edellinen soittaja sitä vasta pohdiskeli. No, mikä on homman nimi?
4: Se on tämmöistä varhaiskeskiaikaista propagandaa tai misinformaatiota tai disinformaatiota. Kun viikinki löytöretkeilijät aikanaan sen saaren löysivät, niin eihän se vihreä ollut, vaan pitkälti maapallinen, niin kuin yhä edelleenkin. Siihen mennessä olivat jo löytäneet Islannin, ja se oli jo nimetty. Mutta siinä oli myös sellainen taka-ajatus, että sinne haluttiin uudisasukkaita sinne jäiselle valtavalle saarelle, keksittiin, että hei, annetaankin tämän nimeksi Grönlanti, niin porukka luulee, että se on vehmasta tämmöistä hyvin asutukselle kelpaavaa maata, se onnistui niinkin hyvin, että sinne lähti sitten Norjasta aikana aika paljonkin uudisasukkaita, ja he siellä jonkun aikaa pärjäsivät niukin naukin. Siellä juurikaan pystynyt paljon viljelemään, hiukan kalastusta ja tämmöistä näin, mutta sitten siinä tuli semmoinen hiukan kylmempi kausi, jolloin käytännössä se viikinkiasutus sieltä Grönlannista hävisi kokonaan. Ankeet olot oli asukkailla, mutta nimi jäi. Ja toivotaan nyt, että se ei muuttuisi vihreäksi, että saadaan tämä ilmaston lämpeneminen pysäytettyä, että se nimestä huolimatta pysyisi valkoisena, pysyisi se jäätikkö siellä pystyssä.
0: Sanoit Joonas, että tämmöistä varhaiskeskiaikaista disinformaatiota tai misinformaatiota, eikö se voisi sanoa myös, että markkinointia? Tokihan se nyt markkinoiti valheellisesti, mutta...
4: No kyllä, kyllä näinkin voi sanoa, joo. Sekä sen aikaiset mainosmiehet keksi hyvän myyntikikan.
0: Hyvän myyntinimen. Mistä Joonas sulla tätä tietoa löytyy?
4: Mä olen historian opiskelija Tampereen yliopistossa.
0: Ja tästä vastauksesta Joonas ansaitset myös aplodit. Kiitän sinua lämpimästi. Mahtavaa, kun osallistuit ohjelmaamme ja kerroit meille Grönlannin nimen tarinan. Tilanne on semmoinen, että ei ole kuulkaa ketään linjoilla. Nyt hopi soittamaan.
5: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
6: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
7: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Miksi pesäpalloilijoilla on polvihousut eikä täyspitkät housut tai shortsit? Tämmöstäkin Harri pohdiskeli tuossa tovi sitten tästä. Taitaa olla melkein kuukausi aikaa, mutta kysymys on edelleen vailla vastausta. Miksi lasten ja aikuisten polkupyörissä on erilaiset ajoasennot? Sitä on pohdiskellut Jouko. Miksi nisäkkäiden miespuolisesta käytetään nimitystä uros ja lintujen nimitystä koiras? Sitä pohdiskeli Timo useampi viikko taaksepäin. Ja tänään onko meillä vielä tutkakalibrointia siihen? Olisi kyllä mukava saada vastaus, kuinka useasti poliisin tutkat on kalibroitu ja mitäs muuta meillä on tänään kysytty. Niin, tämä, joka pitäisi ehkä esittää meidän meteorologille tästä, että kun säätiedotus tulee televisiossa, niin siinä on, miten tämä nyt selitetään sillä lailla jotenkin järkevästi, että se Etelä-Suomi on jotenkin hyvin enemmän tarkasti kuvattu, kuin sitten mitä ylemmäs sitä karttaa mennään, niin sitä laajempina alueina sitten säätiedot esitetään. Ja Kalevi, joka tätä kyseli, niin hän toivoi, että olisi mukavaa, että jos vaikka esimerkiksi Lappi olisi ihan semmoinen oma itsenäinen osuutensa, niin sitten sieltä saisi vähän tarkemmin selvää, että minkälaista säätä lupaillaan. Nyt meillä on todella vähän aikaa jäljellä, mahtuu yksi kysymys tähän lähetykseen. Linjat vilkkuu ja odotetaan, että saadaanko sieltä nyt vielä joku mukaan lähetykseen vai laitetaanko vaan nellimatulaa soimaan. Itse asiassa me tehdään nyt Kaisa niin, että kello lähestyy niin vinhaa vauhtia 17.30, että aivan tuota pikaa vuorossa on pyöreä pöytä. Keskustelijoina Pekka Seppänen, Petja Kopperoinen ja Maija Vilkkumaa. Puhetta johtaa Ruben Stiller. Ja sen jälkeen Luonto-Suomen perhosbaari. Oi ihana tämmöinen kesäinen aihe on tulossa. Kysymys vai vastaus jälleen ensi viikolla. Jos nyt jäi joku kysymys askarruttamaan tai ajatus siitä, että tiedän osaan vastata tähän, niin ei muuta kuin ensi viikolla sitten soitat heti kello 16 jälkeen. 020317600, se on tuo numero, joka kannattaa laittaa nyt jo ylös. ja jatketaan viikon päästä näillä samoilla hommilla.

0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Heissan alla, Sötnussar. Aluksi luen oikaisun viime viikkoiseen pyöreään pöytään ja siinä käytyyn kansalaisaloitekeskusteluun. Toisin kuin jaksossa väitettiin, kansanedustajan oma lakialoite käsitellään kansalaisaloitteen tapaan yhtä lailla valiokunnassa, eikä siis ohita sitä. Kiitämme tarkkaavaista kuuntelijaa. Kiitoksia paljon. Ja tänään täällä sananvapauttaan käyttämässä ovat Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aloitan kysymyksellä, joka minua itseänikin mietityttää. Milloin viimeksi olette törmänneet turhaan uutiseen, Petja?
4: Mielestäni joka päivä. Minun mielestä turhia uutisia on semmoiset kauhisteluun pyrkivät uutiset, joissa hakemalla haetaan kauhistelun kohteita tai jos on ollut joku onnettomuus, niin haetaan sieltä silminnäkijät kauhistelemaan, mitä on käynyt. Mutta viimeisin on minun mielestäni ollut tämä jälleen joka keväinen suvivirsikeskustelu. Eikö sitä nyt hyvänen aika voida edes yksi kevät elää ilman sitä? Ja nyt se taas on. Ja se on minusta turhaa jokavuotista turhuutta.
1: Turhuuksien turhuus, niin kuin sairaanajassa sanotaan.
4: Se on näin.
1: Pekka.
3: Mä en oikein osannut itse miettiä tuohon vastausta, niin minä otin tuosta hyllyn päältä aamun paikallissanomalehden ja katsoin, että onko täällä sellaisia turhia uutisia. Hämmästyin, kuinka hyviä uutisia täällä on, niin kuin ensimmäiset 10 sivua. Niissä on, kaikissa otsikoissa on joku uutinen ihan oikeasti hämmästy, mutta sitten mä löysin turhia, jopa haitallisia uutisia. Vanhemmat ymmärtävät ehdotusta lomien siirrosta. Sehän kuulostaa siltä, että nyt kaikki vanhemmat kannattavat jotain. Sitten mä luin jutun. Tässä on kysytty 2 vanhemmalta. 2. Toinen työskentelee kansainvälisen yhtiön myynnissä ja hän toivoisi kovasti, että hänellä olisi lomat sama aika kuin kansainvälisillä asiakkailla. Ja sitten tässä on lääketeollisuudessa työskentelevä henkilö, joka toimisi, että yhteistyökumppaneilla Euroopassa olisi sama aikaan lomat kuin hänellä, mutta pidän tätä turhana ja erityisen turhana, koska se on haitallinen ja virheellinen uutinen. On täällä toinen samanlainen, joka koskee helsinkiläisten ongelmaa uutta pyörätietä, jossa kerrotaan, että jyrkkää mäkeä kulkevat pyöräilijät eivät kaipaa uutta siltaa. Tässä on haastateltu 3 sellaista pyöräilijää, jotka kulkevat jyrkkää mäkeä ja on aivan varmaankin itsestään selvä, että he eivät kaipaa siltaa, joka helpottaa pyöräilyä. Tässä sanotaan, että kyllä aivan oikein. Jyrkkää mäkeä kulkevat pyöräilijät eivät kaipaa siltaa helpottamaan urakkaansa. Mutta ehkäpä ne, jotka eivät vielä pyöräile sitä jyrkkää mäkeä, saattavat kaipaa. Turha uutinen.
2: Hyvä. No siis mä olin valinnut täsmälleen tämän saman siltauutisen, että koska se kiusaannutti, tämä koko keskustelu on musta niin kuin harmillinen, koska se siinä oli just tämä, että Helsingin Sanomat menee mäen päälle ja haastattelee reippaita pyöräilijöitä ja kysyy, että oliko kiva mennä tulla sitä mäkeä. Kyllä olisi, tähän aina liittyy tähän keskusteluun, että se, että nuo laiskat, hirveät, surkeassa kunnossa olevat ihmiset, jotka eivät halua niin kuin kulkea tätä mäkeä, niin autoilisivat sitten tai jäisivät vaan kotiin. Siihen liittyy tämmöinen sheimaaminen aina. Se tietysti kiusaa mua, koska mä henkilökohtaisesti vihaan tuota kyseistä siltaa. Se on, ei siis, anteeksi, ei siltaa, vaan mäkeä. Se on ihan hirvittävä. Se todellakin estää mun pyöräilyä. Mä en ikinä lähde siihen suuntaan kotoa etutöölöstä pyöräilemään, koska silta on niin, anteeksi, se mäki on niin järkyttävä. Ja se, että Helsingin Sanomat tekee tuollaisen epäjutun ja siitä vielä sitten siellä joku kolumnisti teki sellaisen jutun, että siltaa ei tarvita, koska minä ja minun 2 ystävääni eivät kaipaa sitä. Niin siis vaikka kaikki tutkimukset kertoo, että vähemmän mäkiä tarkoittaa enemmän pyöräilyä, niin silti pitää tehdä sellainen juttu. Se on ihan siis uskomatonta.
1: Tämä on, minä ja 2 ystävääni kysyvät nyt Petjalta, mikä on aihe.
4: No minä avasin tuossa uutis median nettisivut ja sieltä otan muutaman noston, että sotella menee tässä maassa huonosti, kaikkialla väkivaltaa, köyhyys sen kun vaan kasvaa, opiskelun ei varaa, työpaikkoja ei ole ja nuoretkin on alkanut myymään huumeita. Niin jatkuvasti saa lukea ja nähdä, mikä tässä maassa on retuperällä ja aivan pielessä, mutta ajattelin, että kai tässä maassa jotain hyvääkin on oltava, niin mikä meillä on hyvin vai onko mikään?
1: Niin, täällä on hiljaisuus.
2: Minä olen isänmaallinen ihminen ja meillä oli semmoinen sisilialainen vaihto-opiskelija viikon vain. Se oli semmoinen hyvin lyhyt ja meidän tytär oli siellä kanssa viikon ja hän oli Palermosta kotoisin, Valentina. Ja Valentina oli silleen, että hän ei niinku tiedä parempaa ja ihanampaa paikkaa kuin Suomi ja Helsingissä tosiaan asusteltiin hänen pointtinsa. Me oltiin tietysti ihan tosi innoissamme, koska se mitä aina pelkää, että tänne tulee ulkomailta ja tuomitsee ja ei tykkää. Se on ihan kauhea. Mä aina häpeän, jos on huono sää ja näkee jotain turisteja, niin mitä nekin nyt ajattelevat meistä. Mutta Valentina sanoi, että ensinnäkin Helsingissä on ihan mahtavat UG-piirit, eli tämmöinen underground. Hän oli omassa kuplassaan tai siis omassa kaupungissaan ainoa, hän ja hänen kaksi kaveriaan olivat ainoita tämmöiset underground-ilmiön edustajat. Ja sitten sen lisäksi hän sanoi, että on hirvittävän puhdasta ja hiljaista ja sitten kuitenkin on sellainen olo, että on niin kuin kaupungissa. Niin sen mä tajusin sitten, että kyllä täällä on niin kuin hyviäkin asioita.
3: Hyviäkin, kuuliko oikein? Täällähän on pelkästään hyviä asioita. Muistaakseni tässä Helsingissä, jossa mekin nyt puhumme, oli aikoinaan sellainen kuntaslogani. Nehän ovat yleensä sellaisia, että vireä alueensa keskus tai hyvä paikka asua ja elää. Mutta Helsingillä oli tämmöinen maailmankaikkeuden toimivin kaupunki. Siitä on kyllä jo luovuttu, mutta Suomelle sopisi kyllä maailman toimivin maa ja sehän pitää paikkansa. Täällä toimii kaikki, lähdet hoitamaan asioita, menet kauppaan, puhut toisten ihmisten kanssa, sinua ymmärretään ja tämä kuuluisa luottamusyhteiskunta alkaa heti toimia. Täällähän ei törmää niin kuin tämmöisiin arjen ongelmiin. Ongelmat voivat olla sitten syvällisempää laatua, mutta tämmöinen niin kuin asioiden hoitamisen toimiminen, oli sitten viranomainen tai pankki tai naapuri, niin kaikki sujuu kuin rasvattu. Ainakin minun ja parin kaverini havainto on tämä.
4: Niin minä ajattelen, että aina kun tästä maasta poistuu jonnekin matkoille, niin silloin sen huomaa, että miten hyvässä maassa asutaan. Viimeksi kävin Briteissä, niin iloitsin siitä, että meillä on semmoinen vesihana, missä on vain yksi hana, että sitä ei tarvitse niin kuin montaa väännelle yrittää, että millaista vettä sieltä tulee. Mutta myös siis iloitsin siitä, että täällähän siis nimenomaan palvelut on sellaisia, että oli kello mitä tahansa, niin aina pääsee kauppaan. Oli päivä mikä hyvänsä, niin aina pääsee kauppaan. Että jos jääkaappi on tyhjä, niin se ei haittaa, koska kauppaan voi kävellä sisään milloin tahansa. Mutta kyllä me silti ajattelin, että parasta tässä maassa ja mikä meillä on hyvin on se, että meillä on luonto kaikkialla lähellä, myös Helsingissä. Kenelläkään on hirveän pitkä matka luontoon ja luonto tekee ihmeitä ihmisen terveydelle ja mielenterveydelle varsinkin, niin se, että missä tahansa me ollaan, niin me ollaan silti oikeastaan luonnon helmassa. Et edelleen me ollaan katajainen kansa täällä metsiemme keskellä.
3: Nyt väitän vahvasti vastaan. Siis luontoahan on joka ikisessä maailman maassa. Ei Suomi, toisin kuin Suomessa väitetään, ole maailman ainoa paikka, jossa on luontoa.
4: Kyllä me ollaan.
3: No onhan se tietenkin paljon kauniimpaa niin luontoa kuin vaikkapa Norjassa.
4: Niin, siellä on aika rumaa.
3: Siellä on vaan niitä vuoristoja ja vuonoja ja kaikkea tällaista.
1: Norja loukattu tässä lähetyksessä.
2: Mutta mä kerran mä olin Norjassa ja mä kuulin, kun ne puhuu vieressä pöydässä pahaa suomalaisista, joten mä en pidä norjalaisia enää minä. Mutta mä mietin, kun mä kerran kuuntelin Pyöreää pöytää, jossa itse en ollut silloin paikalla, niin täällä vähän pilkallisesti puhuttiin visioista, että aina puhutaan, että Suomella pitäisi olla joku visio ja mitä sekin tarkoittaa. Mä oon sitten miettinyt just tätä, koska tämähän ehkä niin kuin ajattelee, että tämä liittyy nyt tähän Petjan aiheeseen, siihen, että mikä kaikki on meissä hyvää ja arvokasta, niin se tavallaan liittyy siihen, että mitä me halutaan niin kuin viedä eteenpäin ja mikä on meillä niin kuin visio. Niin musta on mielenkiintoista välillä miettiä, että mikä kaikki on tullut erilaisten niin kuin visioiden kautta. Mä justiinsa vertasin Ruotsin ja Suomen musiikkikoulujärjestelmää, tai kuulin sitä verrattavan ja sen jälkeen tutkin tätä enemmän. 50-, 60- ja 70-luvulla Ruotsissa tehtiin semmoinen päätös, että kunnat osallistuu tosi voimallisesti niin kuin musiikkikasvatuksen tukemiseen. Suomessa ruvettiin samaan aikaan tekemään tämmöistä musiikkikoulujärjestelmää enemmän sillain niin kuin teknisesti. Sillä seurauksella, että Ruotsissa siitä tuli semmoista, että ihan kaikki harrastavat, koska se on niin halpaa. Suomessa taas mennään niin kuin konservatorioihin, joka on kallista ja jonne on vaikea päästä, mutta josta sitten tulee niin kuin huippuja. Ja sen seurauksena me voidaan nähdä, että on kaksi eri strategiaa, jossa on kaksi eri tulosta. Eli Suomesta on tullut valtava määrä kuuluisia kapellimestareita ja muun muassa nyt vaikka kansanmusiikkiosastolta Sibelius Akatemiasta Vilma Jää, joka on maailmantähti. Ruotsista taas on tullut populaarimusiikin ihme sen takia, että sitä jengiä on ollut niin paljon ja nimenomaan sellaista, jotka ei asetu siihen semmoiseen ehkä elitistiseen niin kuin klassisen musiikin skeneen, vaan sellaiseen itse tekemään. Niin tässä on musta, näitä on hyvä muistaa, koska ne kertoo sitä, että näillä asioilla on vaikutusta. Sillä visiolla on iso vaikutus.
0: Pyörää pöytä.
1: Hyvät kuuntelijat, jos järkytyitte siitä, että Suomessa ovat jotkut asiat hyvin, niin vetäkää syvään henkeä. Minäkin vedän tässä syvään henkeä. Pekka,
3: ole hyvä. Täältä tulee sitten näköjään lisää. Maija puhui visioista ja siitä on aika hyvä sitten siirtyä tähän aiheeseen, joka on nuorten unelmat. Nimittäin lasten ja nuorten säätiö on tehnyt kyselyn yläkoululaisten parissa ainakin nyt toisen kerran. Pari vuotta sitten teki edellisen kerran. Ja tästä selvityksestä käypi, tai kyselystä käypi ilmi, että nuorilla on unelmia. Yli 80% nuorista pitää unelmia tärkeänä. Ja suurin osa vielä jopa uskoo, että ne unelmat voivat toteutua. Tämä on minusta, kun kuulee kaiken näköistä juttua siitä, kuinka nuoret on menettäneet tulevaisuuden uskonsa ja

0: Suomi on maailman surkein maa ja hallitus pilaa kaikkien elämän, niin mielestäni tämä on kyllä aikamoinen ilon aihe. Tämäkin asia näyttäisi olevan Suomessa hyvin ja nyt kun meillä vielä sitten ainakin hallitus ja näyttää tuo valtamediakin kovasti muistuttelevan, että tärkeintä elämässä on talouskasvu, niin ilouutinen tämäkin, koska sitten se, mistä nuoret tämän kyselyn perusteella eniten unelmoivat, on raha. Nuoret unelmoivat eniten rahasta. Mitäpäs, eikö tämä olekin ilouutinen, nämä molemmat, sekä unelmoinnin tärkeys ja runsaus, että se kohdistuu juuri rahaan?
1: Niin, mä ajattelen, että ylipäätään meidän yhteiskunnassa, minkä olen täällä varmaan ennenkin sanonut, että rahasta on tullut meille semmoinen tavoiteltava itseisarvo. Ikään kuin, että raha ei ole meille enää väline, vaan se on jotain, mitä täytyy haalia ja sitä kohti täytyy mennä. Mun mielestä hirveän mielenkiintoista on, että kyseisen tutkimuksen mukaan pojat erityisesti haaveilee rahasta ja maineesta ja mammonasta, kun taas tytöt haaveilee koulutusmenestyksestä ja koulutuksesta. Eli ikään kuin siis, en mä tiedä, jos tässä nyt vedetään raha molempiin, niin sille pojat ajattelee, että nyt minä rikastun, nyt tulee joku suuri lottovoittotyyppinen ratkaisu ja sitten ehkä siellä on niin kuin tämmöistä järkevyyttä jossain, että ehkä täytyy ensin kouluttautua, jotta sitä rahaa voi alkaa kahmimaan.
2: Joo, tulee monta asiaa mieleen. Just yksi on se, että yksi mun ystävä, jolla on vähän isommat lapset kuin mulla, sanoi joskus kauan sitten jo, että hän vähän ahdisti, kun hänen lapsensa lempimuumihahmo oli yhtäkkiä Nipsu. Teidän kenenkään lempimuumihahmo olla Nipsu?
1: Minun lempihahmo on Nipsu.
2: No nimenomaan, kato, sen jälkeen mä oon kuullut, mä kysyin omiltakin lapsilta joskus tätä, no meidän, mun tyttären lempihahmo oli ehkä silloin niiskuneiti, mutta kun mä sanoin tästä Nipsusta, sanoin, että kyllä mä ymmärrän, että se on niin real. Ja Nipsuhan on nimenomaan hahmo, joka haluaa rahaa. Tosi, ja niin kuin tavallaan on muutenkin tämmöinen opportunistinen, että tämä on jollain tavalla niin kuin siinä mielessä ehkä ajassa. Mutta sitten mä mietin myös tätä, kun katson noita omia teini-ikäisiä tyttäriäni, niin heidän poikapuoliset kaverinsa jatkuvasti järjestää kaikenlaisia tämmöisiä tilabileitä, jonne varaavat tilan ja myyvät lippuja ja näin. Niin kuin tavallaan ovat heti semmoisia yrittäjiä. Tytöt kyllä käyvät siellä, mutta eivät järjestä näitä. Sama on esimerkiksi musabisneksessä, joka kyykyttää kaikkia nuoria artisteja tietenkin, mutta että miespuoliset on yleensä niitä, jotka kyykytyksen jälkeen, kun sanotaan, että et kelpaa, niin perustaa oman levyyhtiön, josta tulee menestys. Nuoret naiset taas helpommin, eivät aina, mutta useammin yrittävät ikään kuin muokata itseään ja, niin kuin, ja kilvoitella ja ehkä vähän jopa muuttaa itseään. Niin siinä on joku tommoinen kohta, joka tietenkään ei mene luotisuoraan, mutta että joku siinä on. Mutta tämä, että rahasta unelmoidaan, niin sehän nyt on, kertoo siitä, että me eletään tosi epävarmoja aikoja, jolloin tuntuu, että jos joudut köyhyyteen, putoat, niin sittenhän sulle ei ole mitään. Ja se on kauheata ja pelottavaa.
1: Mutta mä mietin, että myydäänkö me myös ikään kuin nuorille miehille ja pojille siis semmoista niinku rahaa enemmän kuin nuorille naisille ja tytöille. Jos katsotaan ihmisiä, jotka puhuu sijoittamisesta, niin ne on nuoria miehiä. Tällaiset niinku manosfääri-ilmiön ikään kuin minä nyt sen päässäni kytkeydyin, että heille ehkä myydään semmoista menestystä ja rahaa ja niin kuin tällaista valtaa. Ja sitten samaan aikaan nuorille naisille ei välttämättä myydä samalla lailla sitä. Hirveän vähässä on niin kuin suuressa julkisuudessa nuoret naiset ja tytöt, jotka niin kuin olisi yrittäjiä tai sijoittajia ja tehneet miljoonia. Tai sitten ne eivät minun fiidiini nouse.
2: Niin, ehkä ei, koska on esimerkiksi tämmöinen Mimmit sijoittaa -blogihan on ollut ja on ollut tosi iso ja some-ilmiö, mutta siinähän on, siinä on joku sellainenkin, että silloin kun tuli tämä niin sanottu massimuija pykälä lakiin, jossa tukittiin tämmöinen porsaan reikä, jossa voi holding-yhtiöittää niin kuin tavallaan oman yhtiönsä ihan vaan verotuksellisista syistä, niin siinähän kävi semmoinen siinä, että se oli asia, jota käytti hyväkseen isot yritysjohtajat niin kuin yleisesti, mutta sitten kun muistaakseni Natalia Salmela, eli naispuolinen somevaikuttaja, kävi ilmi, että hän myös käyttää tätä, niin sitten repesi semmoinen hirveä raivo ja tästä ruvettiin puhumaan massimuijista, että kyllä naisia myös syyllistetään tästä rahan haluamisesta enemmän kuin miehiä.
0: Mä jäin tästä Peti-ajatuksesta miettimään, että kyllä aika monet menestyjät, miehet, he ovat menestyneet kyllä ilman mitään erityistä koulutusta. Ja voihan olla todellakin, että rikkauksiin pääsee ilman koulutusta, ehkä jopa ilman osaamista, ehkä sinnikkyydellä, röyhkeydellä, tietynlaisella rohkeudella ja riskinottohalulla ja kyvyllä. Ja sitten ne, jotka tavallaan mahdollistavat tämän valtavan satumaisen rikastumisen, ovat juuri ne osaajat, jotka ovat sitten kouluttautuneet ja työskentelevät kenties ja kehittävät tämän yhtiön satumaisia rikkauksia tuovat tuotteet. Että tämä kuviohan voi olla se, muistanpa tässä, jos nyt vielä tätä pojat-tytöt-eroavaisuutta saa tässä jankuttaa, niin menestyvistä startup-yrittäjistä kirjoitettu kirja, jossa kerrottiin heidän tarinoitaan, niin silmiini pisti se, että melkeinpä kaikki olivat jättäneet opintonsa kesken, että kukaan ei ollut katsonut aiheelliseksi esimerkiksi korkeakoulututkintoa suorittaa tai jatkaa opintojaan tutkintoon saakka, josta kyllä herää se kysymys, että ei se nyt ainakaan tuon perusteella niin näytä olevan välttämätön edellytys rikastumiseen ja yritystoiminnassa menestymiseen.
1: Ei se välttämättä ole, mutta olen kiinnittänyt itse huomiota siihen, että jos katsoo Suomen kovatuloisimpia miehiä, niin lähestulkoon kaikilla heillä on taustallaan joku rikas suku. Siellä on Herliinit, niin voi olla nuori on perustanut oman yrityksen, mutta kenen rahoilla? En nyt väitä, että Herliinit tekee näin, mutta siellä aika paljon on siis sellaisia, että vähän kuin pintaa raaputtaa, että tässä nyt ollaan tultu omin hartiavoimin miljonääreiksi, niin hyvin usein sieltä löytyy, että ensimmäinen sijoittaja oma faija, joka on iskenyt sinne pari miljoonaa kiinni. Mikä on vähän se, että se myös luo meille semmoista virheellistä harhakuvaa siitä, että kuka tahansa voi tässä ilman koulutusta lähteä luomaan 10 miljoonien euron arvosta yritystä. Minkä tietenkin kuka tahansa voi yrittää, mutta että kyllä nyt se vaatii sitä alkupääomaa valitettavasti ja yleensä sitä löytyy sieltä taustasuvusta heiltä, jotka siellä menestyvät.
2: Eikö se ole kapitalismin perusasioita tavallaan raha tulee rahan luo niin sanotusti?
0: Voi se myös olla tässä nykymaailmassa, että kun osaa houkutella toisten rahaa omaan käyttöönsä, niin silläkin tavalla voi menestyä, että ei se nyt ole täysin vanhoille suvuille tämä varsinkaan startup-yrityksissä. Kun katsot vaikka Yhdysvaltojen esimerkki, jota meille noudatetaan, niin nämä ovat kaikki aivan uusia rikkoja. Ei siellä isä ja äiti papan rahoilla kauheasti porskuteta.
3: Pyörää pöytä.
4: Hyvät kuuntelijat, voitte tänään miettiä, kuinka paljon te mahdollisesti unelmoitte, niin kuin ainakin allekirjoittanut, lottovoitosta, jostain äkillisestä summasta, suuresta summasta, joka putoaa jostain eteen. Kops kuuluu. Maija, ole hyvä.
2: Joo, nämäkin henkilöt tässä minun aiheessani olisivat varmasti toivoneet, että jostain olisi pudonnut suuri summa ja kops vaan olisi kuulunut. Mua kiinnostaa siis Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, joka joutui hirvittävän kriisin keskelle, koska he olivat ammattilaisten avustuksella ajatelleet, että nyt laitetaan niin kuin rahat poikimaan kapitalismin sääntöjen mukaisesti ja tehdään Helsingin HYYstä, eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta sellainen, jossa ei ole ollenkaan tarvetta tai siis tuollaisille jäsenmaksuille, joten ruvetaan kiinteistöbisnekseen. Se piti olla riskitöntä, ei ollut. Kaikki meni. HYY joutui myymään vanhan ylioppilastalon ja uuden ylioppilastalon hirvittävällä tappiolla. No tästä on puhuttu paljon ainakin minun kuplassani, mutta mikä mua nyt rupesi kiinnosti palata tähän aiheeseen, että ylioppilaslehdessä Robert Sundman kirjoitti, että miksi ei ollut niin, että niin sanotusti joku olisi voinut pelastaa HYYn, että ei olisi joutunut myymään näitä arvoja, tosi tärkeitä ja symbolisesti ja rahallisesti arvokkaita rakennuksia. Ja tämä kiinnosti minua siksi, että mä olin itsekin miettinyt vähän tätä, että jos siellä on esimerkiksi pankki, joka haluaa saada, joka on lainottanut tai mitä tahansa muuta, niin eikö olisi olemassa ollut jotain semmoista ratkaisua, että joku olisi vähän niin kuin antanut anteeksi tai sanonut, että katsotaas vähän aikaa, että miten tässä käy, että ei te, älkää huoliko, älkää myykö näitä rakennuksia. Ja mä ajattelin ensin, että tämä mun ajatus on täysin tuulesta temmattu, mutta kun tämä ylioppilaslehti tähän tarttui, niin Täällä siis itse asiassa tässä jutussahan vielä viitataan Puoreen pöytään ja Juha Itkosen, joka sanoi täällä, että mikään tärkeä ja arvokas ei ole täällä, siis Suomessa, kenenkään tehtävä. Niin onko teistä kyse tästä, että tämä vaan annettiin mennä, teitte virheen, ansaitsette rangaistuksen, viemme talomme, vai onko tämä täysin loogista ja välttämätöntä, että tässä kävi näin?
1: Minä ajattelen itse kuitenkin hyvissä vielä vähän aikaa sitten pyörineenä ja vieläkin olen heidän jäsenensä, niin odotin ja toivoin, että jostain olisi ilmaantunut joku alumni tai alumnijoukko, jotka olisivat Hyyn velat ottaneet tai ostaneet pois ne rakennukset, mutta jättäneet ne opiskelijoille ja mahdollisesti testamentanneet ne myöhemmin takaisin Hyyn käyttöön. Ja ajattelin, että jos tämä olisi joku muu maa kuin Suomi, niin näin varmasti olisi ehkä jopa tapahtunut.
4: Siis Helsingin yliopistossa aikaisemmin opiskelleet niin. Rahapiirit olisivat
1: siellä,
4: pelastaneet.
1: Siellä ehkä, mutta salaa toivon, että Nalle Wahlroos olisi vielä kerran halunnut vallata vanhan ylioppilastalon, mutta hän ei sieltä ilmaantunut sitä valtaamaan.
2: Mä huomasin, että mäkin ajattelin, että eihän tämä tapahdu. Miten näin voi tapahtua? Mutta Pekka, nyt sä varmaan tiedät, mitä tässä.
0: Tuleeko musta nyt kapitalismin ja mustien porvareiden puolustaja tässä keskustelussa ilmeisesti? Voi kyllä kysyä, että miksi ihmeessä opiskelijajärjestöllä pitäisi olla mittava kiinteistöomistus, ja varsinkin nyt, kun se on sen hassannut luottamalla niin sanottuihin ammattilaisiin, eli palkkaamansa johtoon ja hallitukseen, jotka siis todella ottivat hölmöjä riskejä ja sijoittivat kaiken omaisuuden vielä velkaa ottaen yhteen koriin, eli kiinteistöihin, mikä on siis suomeksi sanottuna tyhmää eikä minkään järkevän opinkaan mukaista. Mutta siis miksi, minkä takia opiskelijoiden pitäisi omistaa Helsingin keskustassa jotain isoja kivitaloja? Luoko se jotain erityisen hyvää tähän maailmaan? Eivätkö opiskelijat, olen itsekin bilettänyt entisenä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenenä näissä taloissa siinä uudella ylioppilastolla. Kyllä olisin voinut bilettää jossain laitakaupungillakin. En katso, että se on niin merkittävää. Ja nythän siellä vanha ylioppilastalo, sehän on kulttuuriharjoittajien, musiikkiyhteisöjen ja niin kuin korkealaatustenkin harjoituspaikkana ja muuna. Siellähän Helsingin yliopisto on nyt sellaista konsortiota yhteenliittymää koonnut, joka yrittäisi ostaa sen tältä uudelta omistajalta Kevalta, eli kuntien eläkevakuutukselta. Että kyllä teidän nyt tavallaan teidän puheenvuoronne kohdistuu siihen Kevaan, että voisiko Keva nyt sitten tehdä sellaisen ratkaisun, että ainakin se vanha ylioppilastalo säilyisi ylioppilasnuorison kulttuurin tyyssijana. Kevallahan on siihen kaikki mahdollisuudet ja ehkäpä Keva on parempi kuntien eläkevakuutus, siis joka on siis työeläkeyhtiö, jossa on julkisen viranhaltijoiden eläkerahat käytössä, niin se ehkä voi olla paljon parempi omistaja kuin opiskelijoiden järjestö.
1: Minä ajattelen radikaalisti niin, että oikeastaan vanhalla ylioppilastalollahan Hyy ei ihan hirveästi tee muuta kuin, että siellä kokoontuu näitä kulttuuritoimijoita. Enemmänhän uudella ylioppilastalolla on ollut heidän toimintojaan.
4: Ja siis opiskelijoiden
0: no, se on nyt menetetty.
1: Se on totta, ja vanhasta nyt käydään ehkä neuvotteluja. Mutta minä olen antanut itseni myös ymmärtää eri juttujen perusteella niin, että siinä vaiheessa kun näytti siltä, että kaikki kiinteistöt täytyy myydä, niin silloin jo Helsingin yliopisto alkanut tätä niin kuin varoja keräämään ja ilmoittanut, että he voivat sen vanhan sieltä ostaa. Mutta pankit ilmoitti, että ei, kun kaikki täytyy myydä könttänä. Ja minun spekulatiivisessa mielessäni tämä kuulostaa vähän epäilyttävältä, koska ei ihan hirveästi ole tässä maassa toimijoita, jotka pystyy tuommoisen köntän maksamaan.
0: No ainakaan tässä tilanteessa, siis kiinteistömarkkinathan ovat olleet olemattomat ja kukaan ei ole halunnut näitä kiinteistöjä viime
2: niin
0: vuosina ostaa.
2: Siis, että se on tavallaan pedattu vähän niin kuin ikään kuin valmiiksi jo Kevalle, että ostakaa tästä halvalla.
1: Jos spekuloisin, niin sanoisin näin, mutta en ehkä spekuloi.
0: Eli siis tämä on siis jotenkin tiskin alta myyty sadoille tuhansille suomalaisille nykyisille ja tuleville eläkeläisille. Aikamoinen spekulaatio.
4: Huomataan yhden asian, että entäs kulttuuriperintö? Tässä on suunnilleen 150 vuoden kaari, millä tämähän liittyy mitä suurimmassa määrin nämä kiinteistöt Suomen historiaan. Ihmiset muistaa lähinnä tietysti vanhan valtauksen, mutta sehän on, nämä kiinteistöt ovat osa suomalaista kulttuurihistoriaa ja uusi ylioppilastalo rakennettiin 1910.
2: Kyllä, ja
1: opiskelijan tarvitse Helsingin keskustasta mitään omistaa, mutta että nehän omistaa keskusta sen takia, että aikaisemmin silloin kun ylioppilaille on annettu tontteja, että tuosta saatte, että saatte rellestää rauhassa, niin silloinhan on ollut laitakaupungilla, mutta keskusta tuli mukana.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten kun mä just mietin, että nythän kuulemma sitten jokainen ainejärjestö saa Dommalta eli Leppäsuolta, joka vielä jää Hyyn omistukseen, niin oman kaapin, kun ennen oli valtava
4: Oman kaapin, kun ennen oli valtava
2: talo. Ja siis mun mielestä siinä on jotain, siis sehän oli ihan käsittämätöntä, kun mäkin olen siellä uudella bailannut, että se on aivan siinä paraatipaikalla ihan mieletön vanha talo, jossa sitten tupakkaa poltettiin, sisällä oli 90-luku tietenkin, mutta oli sitten omat tommoset niinku huoneet ja et siinähän on jotain niin kuin mahtavaa, kun Pekka kysyit, että kannattaako se, niin se tavallaan se on jotenkin mun mielestä kanssa symboliarvo on enemmän kuin se. Totta kai joku saa niistä isommat rahat laittamalla siihen hotellin tai jonkun muun.
0: Mutta nyt se symboliarvo kyllä on sitten, se uusi ylioppilastalo on niin sanotusti jo muuhun käyttöön mennyt, niin pitää siitä vanhasta ylioppilastalosta, joka on siis paljon avoimempi myös muille kuin opiskelijoille, mikä on hyvä asia. Mutta kyllä tämä tarinan opetus kaikkinensa, jos mennään taaksepäin, on se, että kun annetaan niin sanottujen ammattilaisten, eli tässä tapauksessa tämän Hyyn kiinteistösijoitusyhtiön palkattujen ulkopuolisten aikuisten setien ja tätien ottaa riskiä ja näytellä suurliikemiehiä toisten rahoilla, niin se ei ole koskaan johda mihinkään hyvään. Toisten rahojen käyttäminen on kyllä sellainen, me tulemme näkemään näitä tarinoita tulevina vuosikymmeninä jatkuvasti, että mitä enemmän toisten ja vapaammin pääsee toisten rahoja sijoittamaan, siltä on vielä, että saa itse muhtkeita bonuspalkkiota ilman mitään riskiä, niin nämä tulevat toistumaan. Olkaa varovaisia, kun jaatte päätösvaltaa.
2: Mä sanon vielä tähän välissä, että siis osakunnathan heillä on rahaa, mutta se on ihan eri asia. Se on tavallaan myös verkostoutumisen kautta eri asia.
3: Pyörää pöytä.
4: Kiitoksia Petri Koperoinen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa vilkkaasta keskustelusta. Ja teille hyvät kuuntelijat sanoisin, että älkää yllyttäkö itseänne suuruuden hulluihin bisneksiin. Olkaa varovaisia, voikaa oikein hyvin. Unelmoikaa.
3: Pyöreä pöytä.
5: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Helsinki-Vantaan lentoasemalla rajoitetaan lentoliikennettä voimakkaan tuulen vuoksi, Finavia kertoo. Rajoitukset aiheuttavat viiveitä sekä lähtevään että saapuvaan liikenteeseen. Finavian mukaan lentoliikenne on myöhässä tällä hetkellä noin 20 minuuttia. Finavia kehottaa matkustajia seuraamaan oman lentoyhtiön viestintää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. KKV:n mukaan mukana kartellissa olleet yhtiöt ovat sopineet poimijoille maksettavista ostohinnoista ja vaihtaneet kilpailua vähentäviä tietoja myyntimarkkinoista. Näin tapauksen yhteiskunnallista merkitystä kuvailee taloustieteen professori Ari Hyytinen.
6: Kyllä tästä varmaan tämä yhteiskunnallinen merkittävyys syntyy nimenomaan ehkä sitten siitä puolesta, että tässä ehkä tästä ostokartellista on eniten vahinkoa kärsineet ja haittaa aiheutunut näille muutoinkin jo heikossa asemassa olevalle kausityöntekijöille, joille maksettaviin näihin kiloostohintoihin tämä on ensisijaisesti vaikuttanut.
5: Viikonloppuna asuinkelvottomaksi palannut kerrostalo Helsingin Kalasatamassa korjataan vuoden kuluessa. Lumokotien alustavan arvion mukaan korjaus kestää vähintään kuukausia, mutta alle vuoden. Parvekkeen kaasugrillistä alkunsa saanut tulipalo nousi poikkeuksellisen nopeasti kahden kerroksen ohi talon katolle. Palaneessa talossa on 63 huoneistoa, joiden asukkaista vajaa puolet on yhä ilman uutta kotia.
7: Merja Windia toimitti kello 18 Yle Uutiset. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka paikasta Murlan liittymä, 7,6 kilometriä suuntaan Salon liittymä. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa.

Korppoo Parainen. Tarkempi paikka välillä Paraisten kiertoliittymä Koulukatu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 180 välillä Kaarina Korppoo Parainen. Tarkempi paikka välillä Paraisten kiertoliittymä Koulukatu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Hyvää keskiviikkoiltaa. Radio Suomesta kello on 18.03. Ja nyt alkaa Luontosuomen perhosbaari-lähetys ja tässä lähetyksessä kello 20 asti annetaan vinkkejä, miten kotipihan saa kukoistamaan, kuinka kasveja ja pihaa hoidetaan ja milloin istutetaan, milloin raivataan. Puhutaan myös sitä, että millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjä, hyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät. Ja täällä studion päässä Olli Aimola, otan täällä vastaan teidän puheluitanne, eli voitte soittaa tähän suoraan lähetykseen ja kysyä pihamaan hoidosta tai kertoa oman havainnon, luontohavainnon omasta pihapiiristä. Ja täällä Pasilan päässä sitten Mirjami ottaa teidän puheluita vastaan numerossa 020317600. Eli puhelinnumero suoraan lähetykseen 020317600. Voi myös laittaa WhatsApp-viestiä numeroon 040145556666. Eli 040145556666 on siis WhatsApp-numero tänne studioon, jonne voi laittaa sitten kysymyksiä tekstimuodossa tai ääniviestejä, voi totta kai myös kuvia laittaa. Mutta nyt otetaan yhteys Juha Laaksoseen, joka on Raaseporissa asiantuntijoiden kanssa. Täällä aiemmin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla satoi paljonkin vettä vielä tuossa muutama tunti sitten, mutta nyt on oikeastaan selkeytynyt ja aurinkokin täällä Helsingissä Pasilassa paistaa. Mutta miten siellä läntisellä Uudellamaalla, Juha, minkälainen siellä on meidinki?
1: No täällähän on mitä mainioin meininki. Tuossa matkalla, kun tosiaan pääkaupunkiseudulta ajeltiin tänne Raaseporin Lövdaaliin, niin vettä tuli ajoittain aika rankasti ja kovia tuulenpuuskia. Taivas oli tumman synkkä ja ajateltiin, että niinköhän ja taas vaihteeksi saadaan vetää perhosbaari sateessa. Mutta nyt on seljennyt. Taivas on tosiaan melkein kokonaan sininen, jonkun verran vaaleita pilviä leijailee. Tuolla eteläpuolella ollaan tämmöisellä hienolla pihamaalla. Mökkimaa tai miten, no Roger saa itse määrittää tämän tarkemmin, mutta siis vehmanen maisema, avautuu vesialue ja käsittääkseni tuommoinen hyvin erikoinen kelluva suomaisemakin on tuossa, on vehreätä ja koivussa on lehtimäntyjä, koivuja, paljon iso hevoskastania ja etelään avautuva tontti. Sulla on Roger kyllä hienot maisemat.
2: No kyllä tämä kelpaa olla.
1: Kelpaa olla.
2: Kelpaa.
1: Kehu nyt vähän enemmänkin.
2: No en mä tiedä, mä saas kehu sen kummempaa. Täällä mä olen ihan lapsesta asti ollut, kun isoisä ja isoäiti asui tuossa Lövdaalin tilalla, missä nyt veljenpoika asuu. Ja mä tunnen itseni niin kuin että mä olis kotona, kun mä olen täällä.
1: Niin, sä näytät onnelliselta mieheltä ja pihamaalla katselet ympärille. Onko tää maisema sun elinaikana paljon muuttunut? Enkä tarkoita nyt pelkästään pihapiirin töitä. En tiedä, kuinka paljon itse hoitelet sitä. Mä luulen, että sä tykkäät aika tämmöisestä luonnon ympäristöpihasta.
2: Joo, se on paras luonto. Luonnollinen niin, ympäristö. Ei tarvi paljon istuttaa kasveja ja tuommoista. Olenhan mä näitä vähän puita tänne istuttanut, niin kuin toi kastanja tosiaan, tuija ja jonkun tammen.
1: Että jotain pitää kuitenkin tehdä, ettei ihan malta pelkästään lintuja ja nisäkkäitä katsella ja valokuvata ja kuunnella radioa.
2: Joo.
1: Sulla on radio täällä aina auki, kun mä oon tullut. Niin.
2: Joo. Ja se johtuu siitä, että vaimo on kauhean kuuntelee radioa. Se pitää ainulla auki.
1: Niin. No joo, meillä on täällä asiantuntijana perhosbaarissa vanha tuttu tiimi, laulava puutarhuri Mikko Lagerström ja Riku Lumiaro. Pojat, niin kuin, meidän piti tulla kaikki tänne rinteeseen, mutta noihan juuttu tuonne yläpihalle

0: siinä on ainakin hyönteishotelli punaisen rakennuksen seinustalla ja sitten on joku kukkiva puu. Mitä, ootteko te pojat vielä sillä puun alla tunnelmoimassa?
1: Täällä, tää purppuraomenapuu, maalusmakamikki, niin voi että tää on niin ihana tää tuoksu. Ja tossa äsken Rikun kanssa todettiin, että pölyttäjiä pyörii täällä ja kimalaisia, että en minä ainakaan lajitasolleen noita tunne, mutta onhan tää nyt ihan kesän parasta aikaa, tätä kukkahurmaa.
2: Joo, tässä aika mukavasti on näyttää olevan noita kartanokimalaisia ja sitten ihan näitä kotimehiläisiä. Ja onhan näitä tuossa tuommoinen perhosbaarikin laitettu, mutta kun tänään on ollut vähän sateista ja tuulista, niin eipä ole perhoset lennossa.
1: No niin, just näin. Hieno huomio, Riku. Ja etkö sanokin, että kato nyt, miten ihana tämä purppura on mennyt. Sen takia me, Juha, täällä ollaan.
0: Tuoksuuko se?
1: Tuoksu, mahtava. Kuule, tää on semmonen kesän ihanimpia elämyksiä, sangen kaunis, suloutta, mille vois laulaa, ralala, ilman sanojakin, siis mä sanon, että kato nytte, eiks mä nyt saa teidätkin aivopestyä.
0: Joo, me katsellaan täältä pihan
1: tärkeyteen ja merkitykseen, jos muuten niin pölyttäjiä kimalaisten takia, ja onhan kuvauskohteena.
0: Niin.
1: Tuhat syytä istuttaa kauniisti kukkiva puu.
0: Taitaa olla parhaassa kukassa. Me ollaan Rogerin kanssa täällä pihan toisella puolella, mutta nähdään kyllä, että kaverit siinä haistelee ja katselee sitä. Onko se, Riku, täydessä iskus nyt?
2: Kyllä se on täydessä ja tähän rupeaa aika nopeasti vaalenemaan. Että se on semmoinen 2-3 päivää, kun se on tämä tumman punainen. Ja sitten se alkaa nopeasti vaalenemaan ja tässähän ei vielä terälehdetkään lähtenyt lentoon. Että mulla on tämä sama puu isompana tosin mun pihalla, niin se on jo vaalentunut ja terälehdet satelee vaan niin kuin lumimaisesti sieltä pois.
1: Näin on, ja sitten pitää aina vielä todeta tähän kukkapuiden istuttamiseen semmoiseen, että oli se nyt sitten hedelmiä tekevä hyötypuu tai koristekukkapuu, niin aina se on näille luonnonpölyttäjille tärkeä. Ja sitten niin kun aina sanotaan, että koska oli se puun paras istutusaika, niin sehän oli vähintään 20 vuotta sitten. Kukkapuihin vielä nämä hyvät muistisäännöt, että jos sinulla on 2 leipää, myyt toinen ja ostat toisen leivän rahoilla kukkapuun taimia. Kiinalainen sananlasku tietysti sanoo sen, että jos huomenna tulee maailmanloppu, niin tänään kannattaa istuttaa vielä kauniisti kukkiva kukkapuu. Ja japanilainen sanonta vielä menee näin, että mehän saadaan hedelmät kaupasta, eli näemme ainoastaan kaunista kukkaloistoa istuttamalla kauniisti kukkivia puita.
0: Me ollaan tehty näitä perhosbaareja useammasta paikasta erilaisista ympäristöistä. Aika usein ollaan oltu semmoisessa rakennetussa ympäristössä, missä on enemmän istutettuja kasveja. Mikäs, pojat, teillä on näppituntuma tästä Rogerin pihamaasta? Ollaanko nyt vähän erilaisen asian äärellä täällä?
2: Joo, kyllä ollaan, että tämä ihan pihapiiri, niin tässähän näkyy, että tässä on niin paljon istutuksia, että pioneja tulee ja kuuliljoja ja herttovuoren kilpeä ja niin edelleen. Mutta sitten kun siellä, missä te olette, niin sehän alkaa muuntumaan alkuperäiseksi luonnoksi, että siellä näyttää olevan sananjalkaa ja mustikkaa ja taitaa ehkä puolukkaakin olla, että puutarha muuttuu luonnoksi.
3: Mitäs mieltä olette tuosta mun joulukuusesta?
0: Ai, suuri kuusi, mikä kasvaa tuosta.
3: Niin.
0: Milläs mielellä sä kyselet? Rupeeko olemaan mukaan lopussa vai?
3: Ei, sehän on ihan hyväs kondiksessa tuo kuusi.
2: Joo, kaatuu talon päälle vielä.
1: Niinpä niin, älä nyt pelottele, Riku. Yhtään puuta ei pidä kaataa yltiöpäisen innokkaasti. Mutta mä ajattelin, että on siellä niin komeet kerkät, että tuosta saisi aikamoiset kerkkäsalaatit ja kerkkälikööritja ties mitä, kuka niistä keksii tehdä. Ja miksei tuolla, niin miettikää nyt iltahämärällä, niin eikö se olisi aika komea huuhkajan istumispuu latva.
0: Muistaaksä, kun tuo puu oli pieni? Tai oliko se sun aikana silloin alussa? Niin
3: ei se mun aikana ollut pieni.
0: Se on ollut aina iso.
3: Sen
0: täytyy olla sitten, joo.
3: Toi on tosi vanha puu.
0: Se ei loppujen lopuksi näytä ihan supervanhalta, mutta uskon, että se on reilusti yli 100 vuotta sitten. Ja ihan hyväkuntoisen näköinen.
1: Niin. Ihan kuningas on, niin. Joo. Ja koriste on menapuu ja hevoskasta, niin on sitten tämmöinen niin kuningatar ja hovimäki. Mutta
3: tuolla on metsälehmus tuolla alhaalla.
0: Joo. Täältä varmaan kasveja löytyy, kun pojat pääsee kiertämään niin, vaikka niin, kuinka ne, paljon. Onko sulla, Roger, tässä pihapiirissä jotain semmoista lempipaikkaa vai istuskelet sä tuossa terassilla ja katselet vaan ja kuuntelet?
3: Jos on lämmin, niin mä istun tuossa ulkoterassilla. Ja jos on vähän viileitä tuulee, niin silloin mä olen tuossa.
0: No kumpis nyt on? Onko nyt viileä vai lämpi?
3: No nyt on aika hyvä.
0: Aurinko tosiaan paistaa. Nyt siellä lentää joku lokki vai tiira kauempana.
3: Tiira, se on.
0: Joo. Tämä on aika hyvä varmaan niin kuin lintupaikkanakin tämä pihapiiri. Et eihän sun tarvitse lähteä kovin pitkälle ja aika harvalla ihmisellä on pihalla niin oma lintutorni.
3: No joo, onhan tämä aika hyvä paikka.
1: Ja ilmeisesti oma suokin.
3: Niin. No, joo, tai se ei ole kyllä mun, se kuuluu tuonne Fagerikin kartanoon.
1: Mutta melkein kuomaa sua, sanotaan sitten näin, täsmennetään vähän.
0: Mutta eikö se ole jännän näköinen tuo suo tuossa?
1: On.
0: Niin, kerro, Roger.
3: Niin, siellä kasvaa, karpaloita.
0: Jaha.
3: Ja lakkaa.
0: Käytkö myös hyödyntämässä niin?
3: No en enää.
0: Et enää?
3: Ei.
0: Sä et ole enää marjanpoimija, sä olet nuorempana marjanpoimija.
3: Niin. Nuorempana mä poimin.
1: Että jää kurjille sitten syötävä. Joo. Ja hanhille, joo.
0: Pesiks tuossa kurki?
3: Kyllä tässä tänä vuonna, tässä on ollut niinku kaksi paria ja toinen niistä pesi. Tämä toinen pari, se on joku tämmöinen nuoriso. Teinipari, niin ne ei pesi, mutta se toinen pesi, mutta mä en tiedä missä oikein se pesä on, enkä mä ole käynyt tuolla.
0: Niin, tuo on aika vaikea kulkunen, mutta mitä sä tarkoitit sillä, kun sä sanoit, että se on, tai on niin kuin tämmöinen liikkuva suo, että se ei ole siis välttämättä kunnolla jumittautunut pohjaan missään ja vähän vaihtaa paikkaa.
3: Joo, se riippuu tuosta järven veden korkeudesta. Nyt vesi on kyllä vielä aika korkea, mutta nyt vaikuttaa niin kuin se olisi jumittunut tuohon kiinni, koska se ei ole liikkunut, vaikka on ollut pitkään nyt kovat tuulet tuolta lännestä päin.
0: Mihin se Riku hävisi?
2: No mä oon kuullut, tulin tänne katselemaan. Mä löysin täältä kolme hienoa tämmöistä pähkinäpensasrykelmää. Ja pähkinäpensashan ei kasva niin kuin yhtenä vartena, vaan se semmoisena pensaana haaruttuu ja tulin katsoa, että nämä on todella hienoja, nämä kolme tämmöistä isoa pähkinäpensasta. Tulee ihan mieleen melkein pähkinäpensaslehto, että tämä piha jännästi muuttuu niin kuin lehdoksi.
1: Kuule, nyt mun Riku täytyy sanoa, että jos sun aikasi myöten antaa kesällä, niin menepä Raision suuntaan. Siellä on upea puisto. Olikohan se nyt nimeltään Karmelin puisto. Siellä on tämän kokoisia isoja pähkinäpensaita. Kuule, 450 ja ne tekee pähkinäsatoa ja siellä on 13 eri alkuperää.
2: Oho, sinne pitää mennä.
1: Se mä sanon, että se on kuule se elämys sellainen, että mä sen takia mä nostasin niin kuin Raision vihersuunnittelija Markku Tuomiselle hattua ja siellä on hienosti kehitetty niin puistoja, mutta myös pähkinäpensaspuisto, aivan mahtava. Ja sä näki sitten sipulikukkamatot ja vuokkokasvustot siellä alla. Ota siitä retkikohde ja mene sinne kesällä.
2: Onko siellä karhunlaukkaa?
0: Riku Raisio.
2: Niin, karhunlaukkaa onko?
1: On.
2: Okei.
1: Löytyy siellä. Juu.
0: Kokeillaan siihen vähän tätä pähkinäpensaan lehteä. Tämähän on pehmeä.
1: On.
0: Tämä on poskeen vasten vielä niin oikein.
1: Tämähän on kuin lampaan korva, niin kuin sanot niin. Vanha kansa.
2: Tässä on muuten ihan samanlainen lehti melkein on tuolla vuorijalavalla. Mutta siis sehän on karkea se vuorijalavan lehti. Että se menee aika helposti tämän kanssa sekaisin, samoin kuin kynäjalavan. Mutta ne tuntee siitä, että olette lehdestä kiinni, niin vuorijalava on aina karkea.
1: Joo, ja sitten kulkurit voisi vaikka ajaa partansa vuorijalavan lehdille, jos ei muuta.
3: Nämä ei ole muuten, mä oon istuttanut.
2: Niin mä arvasin.
0: No niin, nämä ei ole alkuperäisiä. Ei. Mistä
1: mutta
0: sä oot tuonut
1: toivottavasti nämä? Auttavat, kun on luontainen Suomen luonnonlaji, niin toivottavasti myös linnut tai oravat, mikäli sikäli pähkinää tulee, niin toivottavasti sitten leviää, koska kyllä pähkinäpensas on hyvä maanparantajapensas ja aikoinaan Salon kaupungissa toimin, kaupungin puutarhuri Tapio Järvinen sanoi aina näin, että jos hän istuttaa 10 jaloa lehtipuuta, niin vähintään 1-3 pähkinäpensasta suhteutettuna. Jos tuli vaikka 3 kynäjalavaa, 3 tammea, 1 metsälehmus, niin aina sen jälkeen 1, 2 tai 3 pähkinäpensasta. Aika hyvä mittasuhde, ihan vink vink kaikille, niin metsänistuttajille kuin muillekin.
0: Joo, täällä ollaan siis Raaseporissa Löydaalissa Roger Grundströmin pihamaalla. Otetaan yhteys Pasilaa, kun kontaktilähetys kuitenkin, että jos on tullut vaikka WhatsAppiin tai sähköpostiin kysymyksiä puutarhanhoidosta.
4: Joo, täältä itse asiassa tuli just kysymyksiä WhatsAppiin numero 0414556666. Kysyisin sieltä Raaseporista, että viihtyykö magnoliat Suomessa? Ja jos näin on, niin mitkä lajikkeet?
1: No niin, jos minä aloitan tästä, niin tällä hetkellä mä nyt tietysti kun käytän paljon pihakonsulttoissa ja kasvisuunnitteluissa, täytyy ottaa varman päälle, niin 12 hyvää sorttia löytyy, magnolioita. Toki marketit ja taimistot tuo enemmänkin sortteja ja erikoisharrastajille varmasti joka ikinen magnolia on kokeilun arvoinen. Mutta nyt lähdetään siltä pohjalta, että mä haluan nämä varmimmat sanoa, mitkä menestyy liki Jyväskylää myöten, niin on Gobus, eli siis Japanin magnolia, Siepoldi, pensasmagnolia, ja sitten on punakukkasista tämmöinen oikein hienokukkainen Leonard Messel lajike. Siis kuuluu tarha- ja hybridimagnolioihin. No sitten heti, jos tullaan, sanotaan Tampereen eteläpuolelle ja mieluummin rannikkovyöhykkeelle, niin silloin tietysti otetaan jo varman päälle niin Obovata, hopeamagnoolia, akuminaatta, poppelimagnoolia. Ja sitten löytyy näitä erilaisia lajikkeita. Nyt on yllättäen hyvin tässä 30 vuoden aikajanalla, mitä on tehnyt näitä hommia, niin viimeisen 7-8 vuoden aikana on ruvennut lajikkeet Susan ja Henri Kern menestymään ja viihtymään, mutta on erittäin paljon nyt näitä magnolioita, jotka on alkanut menestymään. Ja kaikkein tärkein ohje, 2 metriä leveä kuoppa, 1,5 metriä syvä, ja siihen tulee multaa, hiekkaa ja soraa, ja mielellään pH ei ole yli 6,5. Ja mä sanon, että nyt vanhimmat magnoliot, mitä hengissä on, niin on sieltä 60- ja 70-luvun tiimoilta Suomessa, että magnolioita lisää. Ja miten se Riku meidän motto meni? Lisää ja 1000! Paljon!
5: 10 000!
1: Mutta mä toivon, että tämä antoi pienen kattauksen.
2: Mutta sen sanon vielä, että kun mulla itse asiassa oli hieno Japanin magnolia takapihalla ja se meni nyt kuolemaan, niin ei kannata ostaa niitä markettien magnolioita, koska ne saattaa. Sitten kun se lähtee hyvään kasvuun, niin se ikävä kyllä kuolee. Se on niin hieno, kun se menee isommaksi. Eli tämä Kobus, eli Japanin magnolia, mitä tämä mainitsikin, tämä laulava tässä, ja sitten se tarhamagnolia, Leonel Messeli, ne on semmoisia, jotka on talven kestävämpiä. Että ne saattaa,
1: kestävimmästä päästä kyllä.
2: Joo, ne saattaa täällä ihan etelärannikolla kuolla. Että se on tosi harmi, sitten kun se alkaa kauniisti kukkia menestyä, että se kuolee. Että kannattaa investoida siihen magnolian alkuperään.
1: Joo, ja tietenkin tämä legendaarinen arboreettum Mustila, mistä
2: sieltä
1: nyt on tehty.
2: Sieltä mä kävin hakemassa.
1: Joo, siellä on kestäviä alkuperiä.
2: Juuri
1: ja tehdään uusia risteymiä. Nyt magnolioiden tulevaisuus. Mä olin itse henkilökohtaisesti 5., 6. ja 7. päivä oikein. Otin siis todella, Riku, niin Raisiossa. Joo, otin sieltä hotellin ja kuule ihan magnolia hana, missä olin viettämässä useamman päivän. Että kuule, siis se on Suomessa aika harvinaista, että se on semmoinen satakunta magnolia, kun menet tähän minne ja tänne. Ja hienot kirsikan kukkaloistot siis oikein. Ja mä päätin, että se on mun elämäni tämmöinen loppuajatus, että mä käyn aina magnolia kirsikan kukka hana, missä Raisiossa. Ei tarvi lähteä enää ulkomaille.
0: Uskotaan. Täällä rupeaa laulava puutarhuri jo innostuu sen verran, että tanssahtelee, kun kurkia mirri pyörii kaulassa innoissa, että magnolian kun päästiin, niin ollaan. Sä Roger näytit tässä pojille jotain, mutta kukaan ei niinku ottanut kantaa mihinkään.
3: Ei varmaan.
2: Mä näin, mä kävin kattoon.
1: Joo,
2: mä
1: en oliko se yksinäinen saarnipuu?
3: Toi.
1: Vai? Ne varmaan, sitäkö te yrititte
3: ne
1: mulle?
3: Ne ei varmaan tuntenut lajikato.
0: Niin, no.
1: Minkäs väriset siellä on silmu? Niin mä sanoin saarni, mutta siis
0: Roger pitää jännityksi, ei kai.
1: Sehän on saarni.
2: vähän huono, heikossa hapessa vaan on.
0: Kuitenkin se on tuommoinen metrin mittainen.
2: Se on vähän väärässä paikassa, kun se on tuo pihlaja alla.
0: Joo. No pihlaja täällä
1: kasvaa. Pikkasen pihlajasta voisi karsia oksia, jos haluaa antaa vähän. Ja kalkistahan saarni rakastaa. Ja nythän on sitten moni varmaan radiokuuntelija kuuntelee, että mitenköhän sitä saarnen kanssa, kun onko sitä saarnen surmasta harmia ja ei ole. Mutta sanotaan näin, että kyllä se saarnien istuttaminen kannattaa, ja nyt ainakin niin kuin Turun kaupunkikin esimerkiksi niin istuttaa hyvin paljon valkosaarnen, Amerikan saarnen, siis näitä muotoja. Sieltä löytyy Autumn Splendoria ja Skylinea, missä on oikein mahtavat syysvärit. Ja ainakin toistaiseksi niin Nirha Kiinan saarni, Fraxinus sinensis var rynkofylla, niin on todettu, että ei löydy sitten minkään sortin surmia. Että se on oikein tulevaisuuden saarni. No sieltä löytyy sitten Punasaarnista, Fraxinus pensylvaniikastakin, tietysti lajike Patmoria. Löytyy muutama muu, mutta sitten on vielä harrastelijat, mitä on istuttanut, niin niistä mä haluaisin lisää kokemusta ennen kuin mä tälle suurelle kuuntelijakunnalle menisin suosittelemaan, niin Fraxinus Nigra ja Fraxinus Guardu Qualata ja oliko se Fraxinus Manchurica. Lisää tarvitaan kokemuksia, että voidaan teille, mutta muistakaa, jos olette innokkaita, niin kokeilu kannattaa aina.
0: Hyvä Mikko, juuri noin. Tämä pitäisi tulla videolle, niin kyllä olisi ihmisillä katseltavaa. Niin, Roger.
3: Tuossahan on männyllä on niinku lehtiä, niin kuin tässäkin. Tässä on toinen männy,
0: niin,
3: lehti.
0: Niin, mitäs sinne on nyt sitten istutettu männyn runkoon vastaan? Mitäs pojat sanoo?
1: Siellä on se Rikun lempikasvi, niin. Hydrangea anomaala SSP petiolaaris.
2: Niin, sä eli et ymmärrä kasveista mitään. Mä oon Mikko monta kertaa sanonut, että sun pitäisi mennä takaisin sinne puutarhakouluun, että toi on hienoa.
3: Saanko mä kysyä?
1: Kysy.
3: No, puutarhurit. No. Noi on kasvanut tossa, mutta ne ei ole kukkinut kertaakaan.
1: Montako vuotta ne on siinä ollut?
3: Kyllä ne varmaan joku 5-6 vuotta.
0: Siis nyt puhutaan köynnöshortensiasta, kuulijat ei tiedä, kun puhuttiin
1: vain tieteellisillä nimellä. Joo, ja männyn rungolla
0: kasvamista.
1: Joo, kyllä. Ja tämähän on sellainen kasvi, että kun sen istuttaa, se voi olla 2-4 vuotta jöröttää ja jurmuttaa. Ja sitten se tykkää todella happamasta maasta, eli nimenomaan tämmöinen niin kuin pensasmustikoille sopiva lannote, kyllä, joo. Jotkut laittaa vanhan piimänkin sinne, mutta se on tosiaan, ja sanotaan, että mä voisin jopa väittää, että vaikka menisi vieläkin vuosi, 2 tai 3, mutta kyllä se sieltä tulee. Tämä on vähän semmoinen kasvi, joka kiusaa istuttajaansa, että odota, onko kärsivällistä. Tässä ei saa olla hoppuheppu, vaan no, tässä täytyy olla mieluummin rauhallisuuden perikuva.
3: No kyllä, mun kärsivällisyyttä on. Ja mä ihmettelin silloin, kun me istutettiin noin, niin toi ei oikein tahtonut kasvaa, että se kesti monta vuotta. Pari vuotta ainakin ennen kuin se alkoi.
1: Joo, se ensin juurruttaa mieluummin itseänsä ja sitten se lähtee. Ja mitä mä istutin ensimmäiset 30 vuotta sitten, niin ne oli tosiaan niin 2-3 vuotta juurmutti. Ja jopa Suomen saunaseuralla, siis Lauttasaaressa, niin nyt ne menee siellä 10-11 metrissä mustilla nelimään arboreettumissa. Ne, mitä istutettu joskus 30-luvulla, nehän on siellä melkein mänty loppuu ja kasvi jatkaa. Ja kukkaloisto on ihan niin kuin voisi sanoa, että tulee kyllä mieleen ihan tarina mieleen Jaakko ja Pavunvarsi.
2: Noi vaatii selvästi lannotetta, että niiltä näyttää puuttuvan ravinteita.
1: Ja ennen kaikkea se hapamaa. Siis pitää muistaa, mut kun se hortensian nimikin kertoo, että hortensiat on hapamaa.
3: Siis mä oon laittanut kanankakkaa niille kyllä.
1: No se on, joo.
3: Onko se hyvä vai huono?
1: Onko se ollut miten palannutta tai...
3: Siis semmoista, mitä sä ostaa?
1: Kunhan sitä ei ole liikaa, koska se on sitten taas se, että kasvi intoutuu kasvamaan ja jättää jopa kukkaloisto.
0: Tuuli vähän humisee tuolla yläilmoissa, mutta ei osu tähän pihalle ollenkaan. Taivas on siis sininen lämpötilasta, en osaa sanoa asteen tarkkuudella. Ehkä pojat katto mittari, kun tuli, mutta ei täällä nyt kylmä ole ja tosiaan sade on väistynyt. Tuntuu siltä, että tulee hieno ilta, joskin tuulinen, niin ei välttämättä ihan tuommoinen äänitysilta. Mutta otetaan Pasilasta pari kysymystä tähän väliin.
4: WhatsAppiin oli tullut muutamia kysymyksiä jo. 0401455666 on siis WhatsApp-numero tänne meille Radio Suomeen, Luonto-Suomen Perhosbaari lähetykseen. Ja 0203-17600 on puhelinnumero. WhatsAppiin tuli kysymys, että monenkolaisia saarnia on? Itselläni on pihalla punasaarni ja joku tavallinen saarni.
1: Joo, siis taisin äsken niistä aika monta luetellakin, että tulkoon nyt kertaukseksi, niin Valkosaarni, Sinisaarni, Mantsurian saarni,
3: no
1: Punasaarni, Kiinan Nirha-Kiinan saarni, Mantsurian saarni, Idän saarni. Että siinä on nyt lähinnä tämä lajikkeisto, mitä tässä Suomessa pyörii. Sitten on jonkun verran jotkut yksittäiset kaupungit ja harrastelijat käyttää myös istuttaa Mannasaarnea, joka on siis Fraxinus ornus, mutta mä en ole vielä ihan vakuuttunut siitä näin, että mä nyt suurelle yleisölle ja kuulijakunnalle sitä menisin sanomaan, että istuttakaa rohkeasti ja reippaasti, vaan enemmänkin, jos on kasviharrastaja. Mutta tosiaan niin kyllä Lehtosaarnen tilalle löytyy näitä vaihtoehtoja.
0: Nyt tullaan tätä rinnettä alaspäin. Miten se Riku ja Roger katselee tai löysi?
2: No, hirvet on syönyt.
3: Mä voin kertoa, että tässä oli talvella, niin tässä oli kaksi hirveä, emä ja vasa. Ja nehän oleskeli viikon verran tässä pihamalla. Ne nukkui tuossa liiterien takana ja päivisin. Ja sitten ne söi näitä pikkumäntyjä tässä näin. Sä näet, että ne
0: on aika hyvin syöty.
2: Joo, ne on syöty. Samoin kuin nuo pihlaet on syöty tuosta. Ja mulla oli, niin kuin Rogerin kanssa pohdittiin, niin ne tuli susia karkuun, kun se toinen oli jalkavammainen. Niin ne tuli tähän pihapiiriin susia karkuun.
0: Ja vietti ihan tässä aikaa ja terassilta seurasi.
3: Suojaa, joo, sai. Niin. Mä kuvasin kännykän kanssa tässä, kun ne käveli.
0: No mä voin hyvin kuvitella, kun en tästä ole kuin 20 metriä tuohon sun punaisen rakennuksen terassille. Ja siinä on vielä tuommoinen hyvä näkösuojakin, niin aika läheltä olet päässyt näkemään. No. Sitten ne vaan katos vai? Tai
3: joo, ne oli viikon verran tässä, ja sitten ne häippäs.
2: Puolukka kukkii muuten komeasti.
1: Kato vaan. Ja sitten kun ollaan suon lähellä, niin jossain vaiheessa suo kun pursu kukkii, niin kuin valkolatva tuomien. Olisit nyt kajauttanut, Riku, sinä äänesi auki.
0: Onko tämä, oli tässä polulla, niin käärmeen nahka, niin onko se tuonut tämän jostain vai löytyykö tämä tästä?
3: Se oli tuossa noin rodopuskan alla.
0: Niin, että sulla on tämmöistäkin faunaa täällä ihan piirissä.
3: Joo, tuossa on tavallisesti tuossa on yksi tarhakäärme, kun makaa auringossa tuossa talon seinustalla ja kyykin käytössä. Ja tässä polulla mä näen usein vaskitsan.
0: Joo.
3: Ja sitten on noita liskoja.
0: Sisiliskoja?
3: Sisiliskoja. Okei. Krokotiileja,
0: niin. Ja kaikki on siis tervetulleita.
3: Joo,
0: kaikki on. Kaikki on kavereita.
3: Oh.
0: Sulla mahtaa olla tässä muuten melkoinen eläinkatras kyllä niin kuin vuosien varrella, niin on tullut havaittua.
3: No, on sitä vähän tullut havaittua.
0: No sano nyt joku tosi kova.
3: Siis, no susi on kyllä se kovin, mä sanoisin.
0: Ajaa, mitäs susi teki vai oliko susia?
3: No, mä oon nähnyt suvien aika monta kertaa tässä. Joo, no. Ne nyt vaan
0: Jolkottelee
3: ja ne on aika uteliaita, mä sanoisin.
0: Uteliaita?
3: Mm.
0: Miten tämmönen uteliaisuus sitten ilmenee?
3: No kerran mä olin tuossa alhaalla pellolla ja susi oli tuossa tornin kohdalla ja sitten se käveli tuonne suolle ja sitten kun se hoksasi minut, niin se meni maate siihen pienen männyn taakse ja niin kuin katteli minua.
0: Joo.
3: Ja me katsottiin toisiamme siinä varmaan semmoinen 15-20 minuuttia. Ja mulla ei ollut kameraa mukaan silloin, mutta mulla oli kyllä kännykkä, niin mä otin kännykän kanssa videon siitä.
0: Joo.
3: Se väli nousi ylös ja meni istumaan ja sitten maate siihen ja sitten vaan yksi kaksi lähti tuonne etelään suon yli.
0: No on kyllä melkoinen pihamaa. Varmaan tässä lähetyksen aikana tulee muitakin havaintoja, muistuu mieleen. Jatketaan kysymyslistalla. Mitäs haluatte meiltä kysyä?
4: Tänne tuli WhatsAppiin ääniviesti, eli kuunnellaan se seuraavaksi.
5: Orjasta pöytään. Hei, me saatiin viime vuonna päärynäpuu lahjaksi. Se oli tällainen vähän yli metrinen. Istutettiin se ja ilmeisesti ei tykännyt yhtään. Lehdet muuttu reunalta mustiksi ja tänä vuonna siihen ei ole tullut minkäänlaista eloa. Eli mitä sille tapahtui, kuoliko se?
4: Tämmöinen kysymys tuli siis ääniviestinä, eli päärynäpuun lehdet muuttu mustiksi.
2: No nythän oli aika huono talvi siinä mielessä, että joulun jälkeen tuli avomaalle kova pakkanen ja monipaikoin ei ollut satanut ollenkaan lunta. Ja se aiheutti sitten monissa paikoissa sen, että omenapuiden ja myös tämmöisen juuri istutetun päärynäpuun juuret paleltu.
6: Just näin, täydennän.
2: Ja se tulee näkyy tänä kesänä, mutta ne puut saattaa vasta kuolla ensi kesänä.
6: Joo, ja sitten täydennys aina se, että vanha kansa aikoinaan sanoi noin vuosisata sitten, että kun, jos ei lehdet ole tullut siis noin 4 viikkoa juhannuksen jälkeen puuhun, niin se on melko kaput. Mutta kun myös on näin, että esimerkiksi legendaariset kuuluisat Kaivopuiston Amerikan mustapoppelit, eräänä vuonna ne tuli vasta elokuun 2. viikko lehteen. Näitä yllätystapauksia on aina. Ja kyllä mä ainakin malttasin odottaa sen noin 4 viikkoa juhannuksesta eteenpäin.
2: Mutta kyllä mä luulen, että se nyt on, tämä talvi oli vähän näille.
6: Talvi oli kuule vaikea riku, ja semmoisille kasveille, mille piti olla helppo, niin on sittenkin vaikea.
2: Joo, ja se tuli se kova pakkanen maahan, jos ei ollut lunta, niin juuret paleltu monin paikoin.
6: Joo.
2: Se voi olla yksi syy, mutta sitten siihen voi tietenkin olla kuivuminen toinen syy.
6: Joo, ja sitten kato, se on se, että niin kuin nyt oli semmoisiakin, että kun ihan kasvuvyöhyke ykkösellä oli 20 astetta pakkasta ja oli 30 pakkasastetta, niin nyt siellä, missä pakkane olikin kovempi, niin saattoi olla jopa helpompaa kasvien kannalta, että aivan kun ne olisi halunnutkin tämmöistä, että ei meille niin kuin liian leutoa talvea, tiedätkö? Mehän tuudittauduttaisiin Suomessakin kaikki siihen, että ei tulisi enää 20 asteen pakkasia ja enempi, mutta mä oon sitä mieltä, että näin. Oli vaikea talvi, ja jos jona vuosina tehnyt havaintoja, että aasialaiset lajit on viihtynyt talven helpommin kuin amerikkalaiset, ja jonain vuonna amerikkalaiset ja kanadalaislajit helpommin, tai kiinalaislajit, niin kyllä on pakko sanoa, että nyt oli semmoinen talvi, että ei voi mitään yhteenvetoa tehdä. Että yhtä lailla Amerikasta, Kiinasta, Kanadasta, Japanista, Koreasta olevat lajit, niin ihan siis Euroopastakin, niin oli yllätysten talvi. Kokemusta tuli uutta ja paljon.
2: Näkyy, kun tuossa on tuo iso hieno rodopensas, niin siinäkin on noita ruskeita lehtiä, niin rodot otti tosi pahasti, niin kuin ne paleltu monin paikoin ja munkin pihalla, ja just noita ruskeita lehtiä tullut paljon rodoihin, että se talvi oli, kun se tuli siihen plussaan, se äkkipakkanen kosteeseen maahan, niin se näkyy myös rodoissa tosi paljon, että ne on paleltunut monin paikoin, niin kuin tossakin näkyy ruskeat lehdet.
0: Niin kukintahan vasta niin kuin alkamassa.
2: Joo,
0: jos
2: sitä joo tämän, ja, niin. Ja sitten niitä ihan saattoi kuollakin. Että.
3: Saanko mä nyt kysyä puutarhurilta, kun mulla on tuommoinen kirsikkapuu tuolla. Näyttää.
6: Joo,
3: se on
6: kyllä.
3: Se oli kukkii hienosti aina, mutta siihen ei tule koskaan mitään marjoja.
6: Joo, kuule, tossa on yksi ainut puu.
3: Niin
6: no. No niin, no siinähän se syy mahtaa olla. Siis niitä on kyllä itsepölytteisiä lajikkeita, mutta koskaan ei saa tuudittautua siihen. Mä korostan, ei koskaan milloinkaan, että se on vaan se yksi ja vaivainen puu. Laitapa sille tänä kesänä 2 kaveria. Ja sä tuut yllättymään, jos et ensi syksynä, niin sitä seuraavana.
3: Okei. Okay.
6: Nimittäin se on nyt tämmönen motto, muistakaa kaikki kuulijat, siis hedelmäpuista, oli se omenapuu, oli se päärynäpuu, luumupuu, kirsikkaluumu, kriikuna tai väskynä tai kirsikka, hapankirsikka, makea kirsikka, aprikoosi tai persikka. Kaikki nämä, mitä nyt Suomessa viljellään hedelmäpuina, niin aina se 3, siis vähintään 2, mieluummin 3. Jos ollaan oikein aasialaisia,
2: oli
6: niin ei 4.
2: 300 vai?
6: No tietysti, varmaan maakuntaa kohti, eikö se ollut niin? Mutta ihan niin. Totta, niin silloin pölytys sattuu paljon paremmin. Ja luumupuut ei esimerkiksi auta kirsikkaluumuja pölytyksissä. Ja sitten kun on näitä perheomena- ja perhepäärynäpuita, mä nyt sanon ihan suoraan, että en istuta yhden yhtä, enkä suosittele, anteeksi vaan. Mutta kun siinä on se, että yksi omena voi tehdä sieltä vaikka lajike Grenman, siellä tulee 40 omenaa. Sitten yksi oksa on ihan maho,
1: vaikka joku Lobo tai Julius, ja sitten Pekka omena tekee kaksi omenaa. Miettikää, minkälainen se on shokki sille omenapuulle, kun se ei ole se luontainen kasvut, eikä luontaista.
0: No niin,
1: saitko vastauksen?
0: Roger taisi saada vastauksen, mutta lupasitko istuttaa?
3: No kyllä, mun tarvii varmaan luvata nyt sitten, että mä istutan.
1: Niin siis kaksi kirsikkaa.
0: Niin oliko tämä lupaus?
3: Tämä on lupaus.
0: No niin.
1: Hienoa,
0: no
1: niin. Kiitoksia.
0: Täällä muuten tuulipuuskat vaan voimistuu, tulee välillä niin kuin todella kovia tuulenpuuskia, siis lännen puolelta tuulee, ja tuolta nyt rupeaa tuommoinen pilvimatto hiljalleen tulee meidän päälle, ja usein kun tulee tämmöinen kova tuulirintama, niin sieltä saattaa muuten ripaussadetta tulla, että näin nopeasti nämä sääolosuhteet muuttuu, vaikka jo tuossa ehdin luvata, että tämä lähetys vedetään kyllä niin kuin aurinkoissa kelissä, mutta voi olla, että joutuu tämänkin asian perumaan. No joo, ennen merisäätä ehditään vielä puhua, vastata useampaakin kysymyksiä, jos nopeita ollaan.
4: Armi Seinäjoelta laittaa WhatsAppiin viestiä. Meidän omakotitalon pihassa on luonnonmukaiset metsäkaistaleet, joissa on jonkin verran puolukkaa ja mustikkaa sekä mäntyjä ja suopursua. Olen huomannut, että sekaan on nyt tullut myös lehtipuita ja niiden tippuvat lehdet taitavat haitata varvikkoa. Onko näin ja jos, niin miksi? Kysyn myös, miten varvikkoa voisi vahvistaa.
1: Riku, lähde sieltä vaan.
2: No en mä kyllä kuullu, että siis varvikossahan yleensä tässäkin on itse asiassa varvikkoa, missä me ollaan, niin on lehtipuuta, tässäkin on koivua ja aika tavallakin koivua, että en mä koskaan huomannut, että ne lehdet, ellei sitten tietenkin kysymys on jostain vaahteroista, että niitä vaahteralehtiä olisi niin paljon, että ne peittäisi se varviko. Mä luulen, että kysymys on jostain muusta kuin niistä lehdistä, että en ole kyllä koskaan kuullut, että lehtipuiden lehdet haittaisi varvikkoa, että sehän kuuluu tavallaan suomalaiseen maisemaan, että sekametsässä on puolukkaa ja mustikkaa ja tässäkin meidän edessä on muuten. Tuossa on, onko tuo neidonkoretto?
0: Oh, joo, semmoinen sininen.
2: Niin tässäkin on paljon lehtipuita ja varvikko voi oikein hyvin, että ehkä pitäisi tietää vähän enemmän, että osaisi vastata.
1: Niin, ja kunhan se ei pääse heinittymään, ja sitten nämä sanokaa nyt tämä saniainen, joka vallan sananjalka, ettei ota vallan sitä, niin kuin, se voi olla vahva elitilan viejä, niin kuin vaahtera, taimikko, jonka toi Riku mainitsi. Tietysti aina riippuu, minkälaisesta pinta-alasta noissa tuossa varvikossa kautta metsäkuntasta nyt sitten on, mutta en minäkään ole edes kuullut, että niitä nyt olisi sen kummemmin elvytetty. Että
2: kuivuminen tulee mieleen niin kuin päällimmäisenä. Että
1: ja varsinkin nyt keväällä, tänä
2: joo,
1: kesänä.
2: Ja nyt kun on ollut kuivia kesiä ja hellekesiä, että edelliskesä, viime kesänä oli se 30 asteen 15 päivää, eli 30 astetta, edellisenä kesänä oli 71 hellepäivää, niin kuivuminen tulee kyllä mieleen.
1: Just näin. Ja mä mietin aina sitä, että jos varvikkoa menee enemmän lannoittamaan, niin siinä on aina sit se, että sinne voi tulla jotain semmoistakin kasvia, mitä me ei välttämättä haluta ja toivota. Että sitten tulee oikeastaan itselleen vaan moninkertainen työmaa.
0: Tässä olisi muuten hyvä tehtävä tässä pihapiirissä. Roger saattaa tietää vastauksen, kun on paikan tilan haltija, mutta olette sitten pojat kattunut, kuinka paljon täällä on linnunpönttöjä. Siis täällä on paljon.
1: Joo, siis minä ainakin huomaan, toi mulla niin lämmittää vielä, kun mä näen, että telkän untuvia näkyy tuolla telkän pöntön suuaukossa. Mä oon aivan taas. Siis sanotaan, että jos mä jostain pöntöstä on yhtä hurmioitunut kuin tosta koristeomenapuusta ja sen kukkaloistosta ja tuoksusta, niin kyllä mä sanon, että niin, meikäläisen top 10 lintuihin kuuluva telkkä.
0: Onko tuossa tänä vuonna, siis siitä on lähtenyt varmaan.
3: Joo, siinä oli.
0: Näyttää ihan onnistuneelta.
3: Ja tuolla tornissahan mulla on telkänpönttö, ja siinäkin oli se hauto siinä koko tornien taiston ajan. Se ei lähtenyt ulos pöntöstä, kun se on tottunut, että me ollaan siinä aina tornien taistossa. Ja sitten siinä alempaa, niin siellä oli myös telkänpönttöjä. Ja sieltä lähti 9 poikasta silloin lauantaina.
1: Mahtavaa. No niin, ai, kun tulee hyvä olo. Hei, rakkaat kuulijat, laittakaa telkänpönttöjä, kun te asutte Lammenrannalla, Suolammenrannalla, Järvenrannalla, Merenrannalla, Joenrannalla, mistä vaan on tietysti kulkuyhteys isompaan vesistöön.
0: Ollaan intinpönttöjäkin aika lailla.
1: No joo, mutta kyllä mä, jos mun pitää yksi valita, niin se on sitten telkänpönttö. Jos mä valitsen kaksi jotain muuta pönttöä suosittaltavaksi, niin se on totta kai kottarainen ja tervapääsky. Mutta hei, telkästä äkkiä ja lyhyesti. Meillähän on Suomi vastuukin EU:ssa, niin kai tietyn prosenttiaalisuuden osalta telkän. Ja on se niin mukavaa pihapiiri seurattavaa, että telkänpönttöjä ja paljon, niin kuin Riku sanoi.
0: No Roger on hoitanut tämän velvollisuuden.
1: Olet
0: vai
1: vielä nostan.
0: Vieläkö tänne mahtuisi johonkin?
1: Nostan hattua. Teekö? Hanuri ja hattu, se perinnöksi sattu. Näin.
0: Onko suuri osa pöntöistä tai kaikki niin kuin itse tehtyjä?
3: No,
0: tai kavereiden tekemiä?
3: Ne on joo, kavereiden tekemiä, ja sitten mä olen kyllä suurin osa mä olen tehnyt itse. Tuossa... Mähän olen mukana tuossa Lullulassa, tää Tringan

0: alajaosto. Niin,
1: paikallinen lintukerho.
0: Niin, täällä Raaseporissa, niin siellähän tehdään pönttöjä joka vuosi. Niin sieltä mä oon niinku saanut niitä ja ostanutkin välillä. Ja, mut suuri osa mä oon tehnyt itse.
1: Niin, sehän on hauskaa puuhaa. Se on tämmöstä niinku kesämökkeilypuuhaa ja sitten kuitenkin aika helppo tapa todeta, että jos siihen tiainen tai kirjosieppu asettuu pesimään ja pesintä onnistuu, niin lintupoika sitten lähtee maailmalle, niin suhteellisen helppoa luonnonsuojelutyötä.
0: Mutta nyt mä tänä päivällä kiersin näitä pönttöjä tässä, mitä nyt on ihan tässä mökin lähellä, niin kirjosieppoja oli, oliko se nyt 3 vai 4 kolia?
1: Joo, ja tässä lauleskeleekin. Niin.
0: Hautavaa, ja sitten oli 3 pöntössä oli munat, 1 pöntössä talitintti, mutta ei yhtään sinitiaista.
1: Niin, ja sä seuraavaksi kysyt, että miksi?
0: Niin, miksi? Missä niin. Ne on? Mitäs? Koska täällä oli, talvella täällä oli ruokinnalla kauheasti sinitinttejä.
1: Niin. Se on kyllä omituista, koska kyllähän tämä nyt on ihan sinitiaisen pesimäbiotoopeja, jos muinakin vuosina on ollut.
0: Että on, on.
1: Viittaisiko, että saattaisi olla jotain tautipohjaa tai jotain erikoista tapahtumaa?
2: Kato, sinä lentää korppi komeasti.
3: Vai onko talitintti ottaneet haltuun reviiriin?
1: Ei, kyllä sinitiainen on aika vahva kaveri.
2: Tässähän on kymmenittäin.
1: Täällä on niin paljon pönttöjä, että
2: kaikille riittää.
1: Pitäisi olla niin paljon talitiaisia, ettei muut mahdu
0: siis sekaan. Tässä on varmaan, tässä ihan lähistöllä, niin tässä on varmaan, sanoisin 7-80 pönttöä.
1: Noniin, vedäs Mikko uudestaan. Se ei ollut siis aito korppi, vaan se oli herra Lagerström.
3: Jos mä ajattelin, että jos toi olisi tullut tänne päin, niin noniin, lähti se vähän katos kattelemaan tänne päin.
1: Lähti, tulee.
2: Joo, todellakin.
1: Kaiken näköistä täällä tapahtuukin. Mikäs siinä? Joo. No siis, ja sulla on talvella, siis nyt me ollaan siirtynyt tähän mökin edustalle, että se on tämmöinen aaltoileva, läpinäkyvä, jo ehkä vähän elämää kokenut katto, ja sitten on terassi, ja tuossa terassilla se siis grillailet, ja ikkunasta näkyy tuonne järvelle, siis järvimaisemaksi, tätä kai voi kutsua, tämä on niin kuin järven perukka.
0: No, no onhan se joo, vaan tuossa toi yksi kelluva suo.
1: Välissä vaan.
0: Välissä.
1: Mutta tässä sulla on siis ruokinta, täällä ruokkuu vanhoja ruokinta-automaatteja, sitten on lautoja ja tällaista näin. Tuossa kun aluksi esittelit ja pojat kattoi ihailen pähkinä pensasta, minkä sitten myönsit kuitenkin istuttaneet, eli sulla on näitä viherpeukalon juttuja ollut aika paljonkin elämässä, koska sä oot istuttanut, mutta jos on pähkinä pensas, käykö ruokinnalla pähkinä hakki?
0: Käy.
1: Käykö useita?
0: Joo, no täällä kyllä käy joku 10 talveaika aina.
1: Onko niissä määrät mitenkään muuttunut vuosien varrella?
0: No. Siis viime talvi oli vähemmän.
1: Joo.
0: Ja täällähän on käynyt yksi rengastaja rengastamassa aina syksyisin näitä hakkeja. Tässä mulla on pyydystetty niitä tässä ruokinnalla. Mutta viime syksyhän en käynyt. Ja niitä oli vähän tosiaan. Ei täällä ollut kuin 3 hakkia, niin kuin, koska ne mitkä oli täällä, niin ne on jo rengastettu ja niillä on numerorenkaat. Niin.
3: Pää sitten jäljille niin sanotusti.
0: Joo, niitä tunnistaa.
1: Mites talviruokinta muuten puri viime talvena? Oliko menekkiä?
0: Joo, mutta mun mielestä huonosti. Ei tässä ollut oikeastaan kuin siniä, talitiaisia, kuusia, hömötiainen.
1: No hömötiainen kuitenkin vielä.
0: Joo, hömppä on ollut.
1: No, onko se töyhtötiainen kadonnut?
0: Se on kadonnut, sit on nyt 2.
1: Ja aikaisemmin niitä oli täälläkin. Joo. Runsaasti.
0: Joo. Ja no sit punatulkku ja tai noita keltasirkkuja mulla on ollut. Ja sit närhi käy tietysti.
1: Tässä on 3 merisäähän ennen aikaa. Haluaako Pasilasta heittää lyhyen kysymyksen vai jatketaanko tässä merisäähän asti?
4: No täällä olisi yksi lyhyt kysymys. Pasi kysyy, että kiinnostaisi tietää, miksi nykyisin hopeapajut kaadetaan pois eikä uusia istuteta mihinkään.
3: Jaa, mä sanon sillä tavalla, mikä mun käsitys nyt on ollut, niin se on aikanaan ollut 60-70-luvulla suuri muoti-ilmiö, ja nyt kun on paljon tullut muita riippapajuja ja vihreämpiä tilalle, niin niitä on ruvettu istuttaa, ja vielä tämmöisiä riipparoikkuisempia, näitä itkupajutyyppisiä pajuja, niin täytyisi saada meille muutenkin Suomessa nyt puistokulttuuriin lisättyä. Ja kyllä mä ymmärsin, että ainakin tonne Hämeenlinnan sinne, mikä se on se linnapuiston uudistussaneerauksen yhteydessä, tulisi aika isokin määrä hopeasalavia, mutta valtaosa näistä on, niin sitten jos ne on ikivanhoja puita ja uusia jo istutettu, niin muoti seuraa muoti-ilmiöt. Tässä on yksi syy. Ja toki täytyy sanoa, että ei tarjontaakaan varmaan sitten ole, kun ei ole kysyntää.
1: Tämä Perhosbaari-ohjelma tulee siis täältä Raaseporista, Löydaalista. Ilmaa, mitä sopivin tämmöiselle toukokuun lopun retkeilylle. Pihapiiri on idyllinen. Hehtaarin tontilla ollaan Roger Grundströmin pihamailla. Ja tässä yritetään tehdä erilaisia havaintoja. Pojalla on vielä monta kasvia täältä löytymättä. Ja varmaan, jos tässä nyt vähän katselisi tuota hyönteismaailmaakin, tosin tuulisen verran haittaa.
0: Tuossa oli äsken yksi. Mikä? Neito.
1: Neitoperhonen vai?
0: Ei,
1: neidon korinto.
0: Niin.
3: Ja siitä närhistä piti äkkiä sanoa, että se on kiva puutarhurin apulainen, kun se levittää tammenterhoja ympäri mettiä. Ja nyt kun metsänistuttajat on ruvennut istuttamaan tammia, niin se on musta aivan mahtavaa.
0: Joo,
1: näillä eväillä annetaan tuonne Pasilaan merisäälle aikaa, sitten taas jatketaan. Meillä on kokonainen tunti vielä jäljellä ensi tunti.
5: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
6: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
5: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
4: Nyt kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksella. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille, Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä esiintyy aamusta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkittävä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomi kuuluu laajaan matalapaineeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Etelä-Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 4-8, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri, yöstä alkaen lännen ja pohjoisen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, paikoin alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeri, yöllä lännen ja pohjoisen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tai perjantai-iltana todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, yöllä luoteen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tilapäisesti heikkoa tuulta, myöhemmin iltapäivällä tai perjantai-iltana lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkaranki 10, länsiluode 3, pilvistä 36, Orrengrund 8, pohjoiskoillinen 1, pilvistä yli 20. Emäsalo 8, pohjoisluode 6, Kalbodegrund 9, pohjoinen 9, Itätoukki 11, luode 10, Harmaja 11, länsiluode 10, selkeä 20. Mäkiluoto 11, luode 10, Bogashär 12, pohjoisluode 6, puolipilvistä 44. Hanko Tulliniemi 11, pohjoinen 9, Russarö 10, pohjoisluode 8, Venö 12, länsiluode 9, Yttö 12, luode 9, selkeä 30. Rajakari 12, luode 9, Fagerholm 11, luode 12, Vilsanti 10, luode 10, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotska-Sandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 10, luode 9, selkeää yli 20, Nyhamn 10, luode 9, puolipilvistä 41, Märket 9, länsiluode 10, Isokari 9, luode 10, selkeää 19. Kylmäpihlaja 10, luode 13, selkeää 20, Tahkoluoto 10, luode 13, selkeää 30. Selgrund 11, luode 12, puolipilvistä 43, Bredskäret 10, länsiluode 7, Strömmingsbåden 8, länsiluode 8, Valassaaret 10, länsi 5, Kallan 8, länsiluode 10, Tankkar 9, länsiluode 7, selkeä 49. Ulkokalla 9, länsiluode 4, Nahkiainen 9, pohjoisluode 7. Raahe 12, pohjoinen 9, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, pohjoinen 12, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, pohjoiskoillinen 10, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, pohjoiskoillinen 9. Ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 10 metriä sekunnissa, melko selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 26 senttimetriä, Oulu miinus 26, Raahe miinus 23, Pietarsaari miinus 21, Vaasa miinus 20, Kaskinen miinus 21, Mäntyluoto miinus 16, Rauma miinus 14, Turku miinus 9, Föglö miinus 10, Hanko ja Helsinki plus 0, Porvo plus 1, Hamina plus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,7 metriä. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen. Ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksella on pituutta 57 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie 13 Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain, mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksella pituutta 57 metriä. Ja Radio Suomessa käynnissä luontoillan perhosbaari ilta. Juha Laaksonen, Mikko Lagerström ja Riku Lumiaro ovat Raaseporissa Roger Grundströmin pihamaalla. Ja voisin heittää, ootko Juha kuulolla?
1: Totta kai.
4: No niin, mä heitän täältä yhden kysymyksen. Hedelmäpuista. Jos esimerkiksi istuttaa luumupuita 3 kappaletta, niin kuinka lähekkäin tai kaukana niiden täytyy olla toisistaan, että pölytys onnistuu? Näin kyselee Kati.
3: Joo, siis, no sanotaan, että mä nyt 3 metriä lähemmäs pistäisi missään nimessä, mutta sanotaan, että jos nyt äkkiä otetaan tuommoinen, että mikä olisi se maksimietäisyys, niin 10-15 metriä en laittaisi kauemmaskaan. Mieluummin mä käytän aika usein siis 5-10 metriä istutusväliä, riippuu vähän lajikkeesta, että onko päärynä, omena, kirsikka, luumu. Tai aprikoosi.
1: Tässä on minuutti enää uutisiin aikaa. Lyhyesti, Riku, niin mitä sä sanot tuosta pihlajan kukinnasta? Musta se on vähän heikko tässä
2: kohtaa. No tässä kohtaa on se heikko, mutta tuossa kun oltiin reissussa viikonloppuna, niin aika aikaisin alkaa tänä vuonna pihlajan kukinta toukokuun lopussa. Ja hämmästyn tuolla, että Keski-Suomeen myöten alkoi pihlaja kukki, että on kevät. Kevät on hyvin aikaisessa tänä vuonna.
0: Tässä ei ollut marjoja viime vuonna myös pihlajissa.
1: No niin, nyt valmistaudutaan toiselle tunnille ja kuunnellaan tässä uutisia vähän välissä.
4: Kello tulee siis 19. Markku Lehtimäki toimittaa tuoreimmat Yle Uutiset ja uutisten jälkeen palataan taas luontoillan perhosbaari-illassa takaisin läntiselle Uudellemaalle, Raaseporiin.
7: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. Kartellissa olivat mukana Polarica, Kiantama, Marja Botnia Berries, Arctic International ja Kaskein Marja. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää 4 yhtiölle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut. Kiantama on vapautettu maksuvaatimuksista, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. KEHA-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000. Tilastokeskus kertoo myös, että kuluttajien luottamus koheni vähän toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot esimerkiksi oman talouden nykytilasta ja odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat kuitenkin yhä hyvin heikolla tasolla. Esimerkiksi asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Illalla voi tulla paikoin sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla voi yöllä sataa myös lunta tai räntää. Huomenna koko maassa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 3 ja 16 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
4: Markku Lehtimäki, kello 19 Yle Uutisissa.

Kello 19.02 Radio Suomessa siis käynnissä Luonto-Suomen perhospaari-ilta. Ja tässä lähetyksessä annetaan vielä tunnin verran vinkkejä, miten kotipihan saa kukoistamaan, miten kasveja ja pihaa hoidetaan, milloin istutetaan, milloin raivataan. Roger Grundströmin pihamaalla läntisellä Uudellamaalla Raaseporissa on Juha Laaksonen ja siellä tietysti Roger itse myös paikalla ja myös Mikko Lagerström ja Riku Lumiaro. Ja heitän taas teille kysymyksen, tai tämä ei ole oikeastaan kysymys, vaan tämä on huomio kuulijalta, joka tuli WhatsAppiin numeroon 0401455666, jonne voi siis omia huomioita sekä kysymyksiä

0: juttuja täynnä, on todella kärsivällisyyttä vaativa kasvi. Tällainen huomio.
1: Joo, mulla on semmoinen tässä kädessäkin nyt tällä hetkellä, että kohta mennään istuttaa.
2: Joko se paikka on niin kuin valmis? Mulle annettiin tää letku käteen, että pitäisi kastella kukkia, kun mä hävisin vedon, mutta eikö täällä ole tarpeeksi kosteita jo?
3: No on, on.
2: Ei tarvi
3: ei tarvi kastella. Paikkahan on tuolla noin.
1: Joo, siis, ja Lagerström saa kaivaa, kun se on ainoa
2: mihin sä ajattelit laittaa sen siis ihan tarkkaan?
4: No mutta kun Riku, mä opetan sut nyt, eli en kun sä osaa. Kaivat sen kuopan, niin sit sä saat omalle kotipihalle istuttaa.
1: Mä oon tänä vuonna muuten istuttanut jo 5 tämmöstä köynnöshortensiaa, mutta mä oon niin heikko tiedettä, että mä tarviin nyt vahvaa miestä.
2: On muuten hienon näköinen taimi kyllä. Oikein hyvä. Roger joutuu sitten taas odottelemaan niin tuossa ensimmäisen tunnin aikana, että se saattaa, että pari vuotta jurnuttelee siinä ja sitten hiljalleen lähtee liikkeelle. Ja
3: mulla on multaa sitten, mä voin laittaa sitä sinne, jos kaivatte sen kuopan, niin kyllä.
1: Joo, Mikko kaivaa.
3: kyllä mä laitan multaa sinne ja jotain lannotettakin.
1: Joo, mä oon niin heikko.
4: Joo, ja sitten lannotetta, se oli hyvä puheeksi lannote, niin missään nimessä lannotteita, kuunkaa hyvät kuulijat, ei milloinkaan, ei ikinä sinne kuopan pohjalle. Se on kasvien juurille myrkkyä. Ihan niin kuin luonnossakin, kun lehdet tulee puista alas, havunneulat tulee alas ja vesisade liuertaa niitä sitten, niitä ravinteita sinne niin kuin kasvin juurille oikeassa. Eli siinä tehdään yksi suurimpia mokia ja virheitä, että kaivetaan kuoppa, apulanta, kanankakka, ihan mitä tahansa laitetaan sinne kuopan pohjalle, ajatellaan, että se palvelee kasvia. Mutta miettikääpä, kun ne juuret siellä joutuu kauheassa myrkkylitkussa seisomaan, niin ei ne suostu kasvaa. Se on niin hapa, että muuttuu kauheaksi nitriittimyrkyksi. Ja mä oon verrannut tätä aina monta kertaa, että vähän niin kuin, että jos ihminen istuisi kiikkustuolissa ja siihen saa sille tuodaan täytekakku ja hyvä viini viereen, niin sehän ei siitä kiikkustuolista liiku mihinkään. Mutta kun se joutuu jääkaapilta asti se hakee, niin se liikkuu. Eli mä kuvastan tällä lähinnä sitä, että myös kasvin juuret, kun ne joutuu hakemaan niitä ravinteita, mutta vesitasapaino pitää olla aina kaikkien istutettavien kasvien osalta. Siis puhutaan varsinkin puista ja pensaista vähintään 3 vuotta. Muistakaa, kun istutatte sen rakkaan päärynäpuun, olkoon se serkun tai anopin tai kenen kunniaksi vaan, niin aina siis 3 vuotta kastellaan. Ja kun puu kukkii, niin se muistuttaa lahjanantajasta. Se on syysväreissä, tekee hedelmät. Se on kiva muisti.
2: Näin sanoo laulava puutarhuri Mikko Lagerström. Raaseporissa ollaan siis niille kuulijoille, jotka...
3: Kato, ei... kuka, hei.
2: Täältä tulee sul kaveri.
3: Joo, kato Ripa. Mitäs?
2: Tänne tulee
3: näköjään
2: uusia vieraita. Tervetuloa lähetykseen. Juha Laaksonen tässä.
5: Joo.
2: Pistä vaan mikkiä vähän ylemmäs. Joo. Mikä sutten heitti?
5: Kuuntelin radioa ja huomasin, että täällä on säpinät käynnissä. Mä ajattelin, että saisinko mut tulla sanoen tärkeä asia.
2: Ahaa, sun tällainen. Ja tää on sulle tuttu paikka tietysti, kun te olette kavereita.
5: Kaverin paikka, joo. Joo, eli kun tänä vuonnahan toi BirdLife Suomi on valinnut tervapääskyn tämmöiseksi kohdelajiksi. Ja nyt kauheasti puhutaan tervapääskystä joka paikassa. Ja mä oon täällä Raaseporissa ottanut niin kuin vetääkseni tätä kampanjaa tai projektia. Mä oon pari viikkoa miettinyt pääni puhki tätä tervapääskyä. Niin mulla on vähän kirkastunut siinä. Se on yksi ajatus, jos mä saan sen nyt tässä sanoa, niin...
2: Sulla on nyt loistava paikka kertoa, kuinka kirkas se ajatus on.
5: No se on sellainen ajatus, että kun tämmöinen vuoden lintuhan valitaan joka vuosi ja vaikka ei valittaisikaan, niin kaikki kuulijat varmasti tietää, että luonnon monimuotoisuus vähenee ja lajit, niin kuin on hirveän paljon lajeja, joilla menee tosi huonosti, niin kannat laskee ihan monilla romahduksenomaisesti, niin kuin tervapääskyllä esimerkiksi. Mutta monesti niissä on niinku semmoinen kuvio, että niiden suojelu vaatii, niinku tuntuu varmaan tavallisesti ihmiset kauhean abstraktilta, että pitää jotain ekosysteemin kokonaistoimintaa tai ravintoverkkoja tai jotain tällaisia niinku ymmärtää. Ja sitten saattaa tulla ihmiselle vähän semmoinen niinku kädetön olo, että millä mä nyt voin, minä yksittäinen ihminen voin... Niinku estää haitta-aineiden leviämistä, rikastumista ravintoketjussa tai laajojen elinympäristökokonaisuuksien

0: tuhoutumista. Mutta nyt meillä on niinku tämmöinen vuosisadan paikka tämän tervapääskyn kanssa, kun sekin on ihan samalla lailla romahduskierteessä niin kuin moni muu, ja sitä ei tiedetä. Se on varmasti taas monimutkaista sekin, mutta yksi siis syytä ei tiedetä, tai semmoista kokonaissyytä ei tiedetä. Mutta yksi asia kyllä tiedetään, ja se on se, että se yksi syy siihen romahdukseen on pesäpaikkojen väheneminen. Ja se on hirveän konkreettista, koska se pesii ylhäällä, niin kuin varmaan monet tietää, niin katon esimerkiksi vanhojen tiilikattojen alla, ja nyt kun kaikista maailman tiilikatoista halutaan eroa ja korvata ne peltikatoilla, niin siltä menee pesäpaikkoja niin kuin ihan hurjaa kyytiä.
1: Ja niin tietysti, se on hävinnyt siis moni, tai vähentynyt kaupungeissakin, missä aikoina on ollut tosi paljon tervapääskyjä.
0: On ihan dramaattista.
1: Jos tehdään kattoremontteja, niin niitä tehdään sillä lailla, että pesimäpaikat katoaa.
0: Joo, ja vielä pannaan verkot varmuuden vuoksi, ettei vaan mikään elävä pääse sinne sisään. Ja tämä niin kuin on semmoinen niin kuin tavallaan harvinainen tilanne siitä, että sä voit, kun se pesii pöntöissä, siis ensinnäkin jos
1: täällä Rogerin pihallakin oli tervapääskyn pönttö.
0: Tuossa me katsellaan koko
1: niin, ajan. Tuossahan on tuommoinen vaakapönttö.
0: Hyvä mies, se on pannut tervapääskylle pönttö. Niin ensinnäkin, jos sulla nyt on talo, jos on katto tai seinäremontti tulossa, niin silloin tietysti otat tämän huomioon ja kysy neuvoja, mutta ihan vaan sekin, että se pesii pöntöissä ja niin kuin yksittäiset ihmiset, taloyhtiöt, yritykset voi ripustaa tervapääskyn pönttöjä. Tämä on niin, kuin niin konkreettista, tämä on sellainen oikein harvinaisen konkreettisen paikka, missä sä voit yksittäisenä ihmisenä auttaa.
2: Joo, ja jos mä saan sen verran toivoa tässä välissä lisää ja että kuuntelijat kuulis, niin minä kun monta kertaa ajelen näitä maaseutumaisemia ja on jopa hakkuaukko, mihin sinne on jätetty muutama iso haapa pystyyn tai jotakin puita, siis ei tietenkään mitään oksallisia kuusia tai oksallisia mäntyjä, mutta tämmöisiä muutama emomänty tai koivu tai haapa, niin mä aina haaveilen ja toivon, että voi että kun mä tietäisin tai saisin viestiä jotenkin metsän omistajille, vaikka ne on se hakkuaukon tehnyt, niin missä on nyt Suomessa se ensimmäinen metsänomistaja, joka näyttää esimerkkiä, että siellä hakkuaukolla kasvaa joku puurypäs, niin sinne 6 tai olisiko 8 metriin ehkä, joo toive, niin joo, niin sinne tulisi tämmöinen tervapääskypönttöyhdyskunta, että ottakaa koppia metsänomistajat, tämä on haaste teille.
0: Just näin, ja tosiaan 6 metriä mielellään, ja sitten sillä hakkuauki on loistava paikka, koska siinä ei ole niin kuin se on lintu, joka tarvitsee paljon tilaa lentääkseen ilmaa siipiensä alle, ja että sitä ei mihinkään pusikkoon kannata sitä pönttöä laittaa.
1: Ja myös sitten, että kun poikanen kehittyy, kun se poikanen lähtee ensi lennolle, niin sen on pakko päästä heti ilmaan, ettei käy ohrasesti.
0: Joo. Ja mielellään, niin kuin tässä tuli jo esiin, niin viekää monta pönttöä, niin kuin, koska se on yhdyskuntalintu, niin se tykkää.
1: Pöntöstä pitää varmaan sanoa muutama sana. Siis tervapääskyn pönttöhän on vähän erilainen kuin perus pikkulinnun pönttö, mikä on niin kutsutusti pystyasennossa ja korkeampi kuin leveämpi, mutta tavallaan se on vähän niin kuin käännetty pikkulinnun pönttö ja sitten suuaukko on vähän semmoinen ovaalin mallinen. Mutta ei kai siinä, onko siinä muita kikkoja sitten oikeastaan?
0: Joo, jos sen niin kuin tavallaan ymmärtää, että sillä on hyvin pienet jalat, se on loistava lentäjä, mutta se on sitten kova kiinteällä pinnalla aika huono niiden jalkojensa kanssa, että sen on vaikea kiivetä niin kuin korkean pöntön pohjalta siihen suuaukolle, niin siksi mielellään matala pönttö, jossa se pääsee niin kuin ryömimällä tavallaan siihen suuaukolle ja saa olla karkeeta lautaa niin, että se saa hyvin niillä pikkusilla jaloillaan kiinni ja sitten tosiaan se
1: miten te katselette? Lentääkö siellä
2: jotain? Oliko se räystäspääskö vai haarapääskö?
1: Haarapääskö, tässä ainakin lentelee. Ja tuo taustalta kuuluva pieni kolina on se, että näköjään Mikko ei nyt suostunutkaan sitten kaivaa, että Riku on siellä kaivamassa sitä tai istuttamassa. Mutta joo.
3: Jos mä sanon, niin tuossa missä tuo tervapääskyn pönttö nyt on, niin siinä oli ennen kottaraispönttö ja kottarainen pesi siinä monta vuotta, mutta sitten ne vaan 1-2 hävisi. Mutta sitten siihen tuli tervapääskö siihen kottaraispönttöön. Mutta se tuli niin huonoon kuntoon, niin mä laitoin ton. Mutta nyt ei ole ollut tervapääskyä.
1: Mutta nyt jos nyt innostuu vaikka tämän ohjelman jälkeen heti tekemään, niin vielä Tervapääskylehtiä tekemään.
0: Vielä ehtii, joo. Nyt on, joo, nyt on vähän kylmä, niin mulla on suuri ilo asua talossa, jossa pesi 10 omakotitalossa, melkein 10 paria, niin ei meidän pihas lentänyt kuvasti ihan pari.
1: Joo.
0: Eli
1: sesonki on alkamassa.
0: Se on ihan myöhäisimpiä lintuja, jotka Suomeen tulee.
2: Lisätään vielä sitä haasteellisuutta tähän, että se kuka ensimmäisenä sitten soittaa meille ja kertoo joku maajussi, että nyt on metsäaukiolla se haapapuissa se 10 tervapääskyn pönttöä, niin kyllähän me sitten lauletaan varmaan joku ylistysmarssi seuraavassa lähetyksessä tai lähettääkö Juha jonkun hyvän kirjan palkkioksi. Mutta me annetaan myös vielä vähän teille aikataulupaineita, että juhannukseen mennessä ilmoitatte jollekulle tänne taholle, että se on se tervapääskyn pöntöt. Ja mä haluan lisätä vielä, niin mulla oli tämmöinen vanha käsitys, että jos nimenomaan laittaa tervapääskyn pöntön sinne ylös 6 tai jopa 8 metriin, niin ensin sinne tulisi keväällä kottarainen. Ja sitten kun kottaraiset lähtee pois, niin tervapääskyt nimenomaan tyhjentämällä sitä moskaa roskaa. Onko mulla vanha käsitys vai pitääkö tämä vielä paikkansa?
0: Mä en osaa saksa sanoa tuohon moskaa roskaa, mutta siis tyhjentääkö ne. Mutta
3: En mä usko, että se tyhjentää,
0: mutta se on totta, että niillä on niin eri aikataulu. Kottarainenhan melkein eka, joka
2: sais
0: tulee
2: kaksi lajia kerrallaan.
1: Kottaraisen poikastahan lähtee ensimmäiset näinä päivinä, eli on lähtenyt jo. Nehän lähtee toukokuun lopulla, kesäkuun ekalla viikolla usein jo. Se on aikainen.
0: Ne ehtii peräkkäin, mikä on hämmästyttävää, mutta niin se vaan on.
2: Jäädään odottamaan tuloksia, että tuleeko nyt joku ilmoitussoitto. Että
1: tervapääs kyllä on vähän poikasia ja pitkäikäinen lintu, joka tapauksessa tärkeän asia. Tiimo, tuolla tämä oli hyvä, kiva, kun tulit mainostamaan tervapääskyä. Tärkeät lajia ja liittyy tähän pihapiirin luontoon ihan täysin, niin kuin Rogerillakin on noita pönttöjä.
0: Sais mä sanoa vielä kaikille Suomen kunnille, että Rautavaaran, mulla ei ole mitään siteitä sinne, mä oon vaan nähnyt netistä. Rautavaaran kunta Pohjois-Savossa on päättänyt ihan niin kuin kunnan tasolla, että moniin kunnan kiinteistöihin laitetaan tervapääskyn pönttö, ja he haastavat kaikki muut Suomen kunnat
2: mukaan tähän. No niin, sieltä.
0: Mennään tsekkaan netistä Rautavaara tervapääskyprojekti, sieltä tulee, niillä on ihan oma nettisivu sille.
1: Näin se lähti.
3: Voit sä mainostaa, että mekin ripustetaan sinne Poominneen nyt sitten vähän pönttöä ensi viikolla.
0: Niin meillä täällä Raaseporin porukoilla, meillä on sellainen vuoden tavoite, että me viedään 100 kappaletta tervapääskyn pönttöjä vuoden aikana. Ja mä viimeksi, kun mä katsoin eilen tilannetta, niin mennään 46, eli puoliväli lähestyy.
1: Sitten vaan tahti kiihtyy. Ei muuta kuin toivotetaan hyvää loppukevättä ja alkavaa kesää. Ja ei muuta kuin saha käteen ja vasara tai nauloja tai ruuvipää, niin en tiedä kummalla teet, mutta nähdään.
0: Jees. Kiitoksia. Hyvää loppuohjelmaa teille.
1: Näin se yllätti. Hei, pitäisikö sitä Riku mennä jeesaamaan?
2: Joo, niin kyllä.
1: Me siirrytään tästä tänne. Roger, tuut sä vai kaveri lähti sieltä?
3: Joo, Ripa meni. Hänellä oli jotain muuta.
1: No hei, otetaan tähän väliin ennen kuin mennään, kun Riku saa tuolla rauhassa ahertaa. No, otetaan yksi puhelu tähän väliin.
4: Luonto-Suomen Perhosbaari iltaan voi todellakin osallistua WhatsAppilla 0401455666 ja voi myös soittaa 020317600. Esa Turusta on soittanut. Tervehdys, Esa.
5: No, iltaa, joo. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Mulla on semmoinen murhe. Pihalla tukkii omenapuut aivan mahtavasti. Marjapensaissa on täyttä tukinta ja monta hyvää, mutta mehiläisiä ei näy mitään, simalaisia. Missä ihmeessä ne on, että onko ne kännykkä lähettimet tappanut ne vai mikä ne on vienyt?
6: No kimalaiset ja mehiläiset, niin mehiläinenhän on se, niin kuin, mikä asuu niissä mehiläispesissä, ja se on riippuvainen ihmisistä. Mutta valtaosahan näistä omenapuiden ja muiden pölytyksistä vastaa nämä kimalaiset ja erakkomehiläiset ja tämmöiset meillä luonnon pölyttäjät. Ja aika tärkeä juttu on se, että että siellä olisi keväällä kukkivia pajuja ja muita. Että onko siellä niin semmosia?
5: Meidän on tämmöinen puolivilli täällä. Kaikki no, luonnonvaraiset on melkein kaikki jätetty tähän ja se on villimettä takana luonnonsuojelualue, että kyllä pitäisi aika hyvin olla, mutta
6: no kyllä sitten pitäisi olla luonnonpölyttäjiä kyllä, että meillähän on nyt käynnistynyt tämä pölyttäjäseuranta, Suomen ympäristökeskus Syke, jossa työskentelee sitä ylläpitää, niin siinä ei ole kuitenkaan havaittu tämmöistä mitään pölyttäjäkatoa, eli kimalaisseurannassa ei ole havaittu pölyttäjiä vähenevä, että vaikea sanoa, kun ei tiedä, mutta kyllä niitä pölyttäjiä siellä sitten pitäisi olla.
2: Ja ihan tämmöisenä pikku lisänä, mitä on meidän lähetyksessä sanottu, niin nykyäänhän näitä mehiläishoitoyhdistyksiä löytyy, jotka ilmeisesti suosii ja kannustaa myös kasvattamaan näitä niin sanottuja tarhamehiläisiä. Ihan siinä mielessä, että tätä pölyttäjäkatoa tai
6: ei
2: tätä
6: ole pölyttäjäkatoa.
2: Ei varsinaista, joo, mutta
6: ei ole. Älä sekoita asiaa, koska meillä ei ole pölyttäjäkatoa. Se on nimenomaan havaittu Suomessa. Maailmalla saattaa olla, mutta Suomessa ei.
2: Mutta että puutarhakohtaisesti voi parantaa toki satomahdollisuuksia.
6: Joo, mutta siis tuommoisissa, jossa on luonnonolosuhteet siinä, niin silloin nämä villipölyttäjät, että ne vastaa siitä valtaosan pölytyksestä. Että kyllä niitä sitten luulisi olevan.
5: Ei mitään näy.
6: Joo, ei välttämättä näy. Joo, ei välttämättä aina näykkää, koska ne saattaa olla ne niin kuin pienet kukkakärpäset ja nämä aika huomaamattomia. Mutta ja sitten nyt, jos on ollut kylmät säät, niin niitä ei tietenkään näe. Mutta kyllä esimerkiksi tuossa, kun me oltiin, niin oli mantukimalaista ja kartanokimalaista ja oli myöskin näitä ihan näitä mehiläisiä. Että kyllä niitä pitäisi olla.
5: Niin, että toivotaanpa, että tulisi meillekin.
4: Toivotaan, että tulee vielä.
2: Ja aina tehostaa lisää noita pölyttäjäystävällisiä kasveja, niin varmasti se tarjontakin sitten, jos se on runsaampaa, niin houkuttelee myös. Tai sanotaan, että mahdollisuudet ainakin paranee. Ei tässä voi oikein muuta todeta. Ihan perennoista ja kukkasipuleista alkaen.
4: Kiitokset soitosta ja toivotaan, että mehiläiset ilmaantuu paikalle vielä.
5: Kiitos.
4: Täällä nyt joutuu isäntä multa töihin täällä niin kuin huomata. Mikko, tuus vähän jeesaamaan.
6: No Mikko hoitaa sen tyylikkäästi, sen laulamisen ja muut tekee työt. Näinhän tämä aina meillä mennään.
2: No Riku, pidätkö sä tätä niin siinä.
4: Eli nyt Riku on kaivannut kuopan ja sitten köynnöshortensia antaa tässä rinteessä ja männyn runkoa vasten. Ja Roger toi siihen tuoretta tai uutta multaa. Sinne laitettiin, kasteltiin, pantiin jo vettäkin. Täällä on letkut. Täällä kaikki toimii kauhealla vauhdilla ja nopeasti.
2: Ja huomaatteko te, miten istuttaminen on ihanaa siis säässä kuin säässä. Ja varsinkin nyt. Niin kuin
6: joku muu kaipaa.
2: Niin, mutta kyllä mä tiedän, että mä kannustan sitä, että siis tässä voi vaikka laulaa, että elämä on täällä ihanaa kuin satulinnassa.
4: Nyt se Mikko painelee sentään kengällä vähän multaa.
2: No joo, mutta
4: johan sun tuli viikon duunit tehty.
2: Istuttaminen on aivan ihanaa ja siis siihen vaan.
3: Pitääkö tuohon laittaa lisää multa?
4: Laita vaan.
2: Koska kyllä se pitkä heinä siinä, niin muuten se pitää siinä ympärillä, niin tulee liian nopeasti.
6: Mikko, sä olit tuolla hommassa, missä sä oot hyvä puhumisessa, mutta tämä muu työnteko sulla joskus aina vähän jää, niin tämä mänty löytyi sen takia, että kaikkien muiden mäntyjen alla on niin paljon kiveä, että ei pysty kaivaa. Ja just tossakin sai kaivettua noiden kivien kesken.
2: Niin, mutta Riku, nyt päivä hyvä työ tehty, eikö ole?
4: Toivottavasti lähtee.
2: Vaikka se ei ollut kukkapuusta kysymys.
4: Ja Roger vielä kastelee.
2: Joo,
4: kastelu sieltä
2: on siis tärkeä. Siis vettä.
3: Ei kai mitään takastia.
4: No kyllä siinä hyvä äänet tuli.
3: Ai niin se.
2: Saa kuulijat kuulla, että oikeasti kastellaan, koska sitä korostetaan ja painotetaan.
4: Eiköhän se ole riittävä.
2: Anna vaan, kun verran ja istutusvesi on aina hyvä. Ja multa aina kysytään sitä yleisohjetta, niin kyllä se kerran viikkoa saisi olla tämmöisiä. Jos näin kuivaa ja tuulista ja aurinkoista on, niin on semmoinen hyvä. Mutta semmoinen hyvä yleissääntö on kanssa, että puolitoista viikkoa kohden se yksi tai kaksi kertaa.
6: Joo. Jatketaan vielä tuon verran, kun tuo pölyttäjäkysymys oli hirveän hyvä, niin se mikä jäi, vähän meni ohi äsken on se, että pitäisi olla pihapiirissä tai siinä lähialueella keväällä näitä pajuja, esimerkiksi raitaa. Kun kimalaisnaaraat herää, niin ne tarvitsee silloin heti mettä ja oikeastaan meillä Suomessa ei ole muita luonnonkasveja silloin kukkivassa kuin pajut. Ja raita on hyvä semmoinen, että sitten kun nämä kimalaiskuningattaret saa sen seuraavan sukupolven, joka sitten pölyttää näitä omenapuita ja kirsikoita ja muita, että nämä pajut on tärkeitä pihapiirin läheisyydessä. No niin, siinä istutus sitten onnistui hyvin.
3: Hei, nyt kun me seistään tässä näin, niin mä voisin kysyä teiltä, jos te arvaatte, mitä tässä pöntössä on.
1: Tässä pöntössä, siis pönttö on metrin korkeudella, se on tuommoinen perustiaisen pönttö, ruskea, siinä on vesivaneri katto ja hyvä etusuoja. Jos siellä on nyt joku lintua hautomassa, niin arvaako sinne kurkatakkaa, se ei, no, vai onko joku yllätys?
3: Tämä on yllätys.
1: Mikko ensimmäisenä.
2: Jaha.
1: Sä oot meistä nuorin, saatat haasteen vastaan, tai arvaa eka mikä siellä on.
2: Jaa, ei mulla, no.
1: Sano jotain.
2: Jos mulla olisi huumori ilkeä niin sanoa ja oltais rappujuhlissa, mä sanoisin, että isännän jemmapullo. Mutta mikä siinä nyt siellä sitten olisi?
1: Olisiko siellä lepakko?
2: No se mulla tuli ensimmäisenä mieleen, niin.
1: Voisiko siellä olla? No, en mä
2: tämähän
1: tiedä.
2: On mielenkiintoista nyt.
3: Katsotaan. Avataan luukku.
1: Kato.
2: No justiinsa joo.
1: Tunteeko Mikko lajin?
2: En tunne. Valitettavasti en tunne. Mä oon ollut vähän hyönteis.
1: Aivan mahtava. Siis se on herhiläinen. Tää on tämmönen yli 3 senttiä pitkä ja kellanmusta peräpää ja ruskehtava naama ja.
2: Eikä se tiedä, että me ollaan suorassa lähetyksessä.
1: No se ei kyllä sitä tiedä, mutta en ole ikinä nähnyt näin läheltä ja näin hyvin. Aika kiltinoloinen kaveri se on siinä. Sitten siinä on tuommoinen pingispallon kokoinen pesärakennuksen alue.
2: Onhan aika
1: moni. Oi vitsi. Miten sä löysit tän? No, sä alkaa, niin, no, takseeraset ja katsoit, että mikä on tilanne.
3: Joo.
1: Oho. Tää oli kyllä ensimmäinen herhiläinen mun radiolähetyksessä. Suorassa aina.
2: Niin.
1: Oli hieno.
2: Olihan komea.
1: Oli todella hieno.
2: Kyllä sai yhden elämän kokemuksen lisää. Tämä on.
1: Kaikki yllätyksiä tulee.
2: Kaikkia yllätyksiä näissä tuleekin. Luonto on hieno ja monipuolinen ja muistutan teitä kaikkia, että vaikka kuinka väsähtänyt olo olisi, niin jos ette jaksa puutarhaakaan hoitaa tai siis olla siellä just sinä päivänä istuttamassa, menkää nauttimaan sinne ulos luontoon ja metsää ja laulakaa tai runoilkaa tai miettikää, mutta olkaa vaikka ihan hissun kissun. Sä muistatko metsätien?
1: Otetaan yksi puhelu tässä väliin ja käydään sitten jolkotellaan tässä samaan aikaan jutellessa kohti lintutornia. Katsotaan, että päästäänkö me tonne asti vai tempaseeko tuuli meidät matkalle.
7: Jukka uudesta kaupungista on linjalla. Terve Jukka.
8: No terve ja hyvää iltaa.
7: Kiitos. Sulla oli kysymystä.
8: Mulla oli kysymys, kuule, kun on tommonen 15 vuotta vanha kirsikkapuu, mikä pitäisi olla itse pölyttävä. Ja sit alku on tehnyt hyvin kirsikoita alkuvuosina, mutta nyt on pari viime vuotta ollut sillä lailla, että se kukkii kyllä keväällä ihan hyvin ja lähtee keväällä, kun tulee lehteä ihan hyvin, mutta sitten joskus tuossa heinäkuun alkupuolella, niin siihen tulee semmosia joihinkin versoihin aina semmosia niinku sinne lehden alapuolelle semmosia äkäämiä ja ne, yleensä se verso kuivuu. Kokonaan, että mikä siinä mahtaisi olla vaivana.
1: Mikko.
2: Joo, meinasin sanoa, että jos puu voi oikein hyvin ja on terve, niin silloin jopa nämä pienet vauriot ei niinkään ole muuta kuin estetiikkaa. Jos puu ei ole riittävän voimissaan, niin silloin se kyllä sinne iskee tauti tai tuholainen, niin se useimmiten vie sitä paljon enempi. Onkohan siellä pitkä heinä siellä puun tyvellä? Ja mikäköhän siellä on ravinnetasapaino tai kalkki?
8: Joo, tota, sitähän ei ole kalkittu, mutta ei se nyt ole varsinaisesti mitään ihmeempiä lannoitteitakaan laitettu. Että se on vähän semmoinen pieni rinne. Me epäilin, että se olisi kato kuivuus, mikä sitä vaivaisi niin kuin eniten. Mutta
2: kyllä se kuivuuskin ruokkii sitä kyllä. Ja sitten tota, tosiaan, jos siellä on sitä ravinnepuutosta, että kyllähän kirsikkapuukin niin ihana kuin se on ja alun perin, niin kuin Japanin kirsikat vuoririnteiltä ja sitten vastaavasti eurooppalaiset hapankirsikka ja imeläkirsikka tuollaisista kallioisista louhikkometsistäkin jopa ja rantalehdoista, niin joka tapauksessa kyllä se aina puu tarvitsee yhtä lailla ravinteita kuin me hei, ihmisetkin ruokkaa.
8: Kyllä, kyllä, no. kyllä. Tuota.
2: Että tota, mutta se on ihan yleistä kyllä, kuule, että ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinen, joka kysy tätä. Ja tosiaan erittäin hyvä kysymys asian tiimoilta.
8: Joo, eikä se oikein, mutta se puu ei voi oikein, kun me itsekin on puutarhu, niin tuota, se ei voi hirveän hyvin se puu. Mutta se on
2: joo, ja, varmaan ja, vuosien varrella. Ja toivottavasti siinä olisi, niin kuin mennäisin vaan sanoa, että kun moni jättää, siis mikä on ihan synti, että siellä kasvatetaan pitkää heinää tai nurmikkoa puun tyvellä, niin se puu, siis moni ei usko, kun tuommoinen iso puistopuu, iso tammi, koivu, lehmus, mikä tahansa, jos siellä kasvaa nurmikko tyvellä, niin se ihan perinteinen apila nurmikkokin vie siis sitä voimaa sieltä puulta ja puun juuristolta. Että siis se pitäisi aina olla semmoinen vähintään perhepitsan kokoinen alue, mikä olisi ilman nurmikkoa.
8: No joo, no kyllä siinä semmoinen pieni alue on ilman nurmikkoa, mutta se tuota, tuntuu, että se vaan joka vuosi menee huonommaksi ja huonommaksi.
2: Joo, hei kokeilepas semmoinen, minä antaisin semmoisen vinkin, että puutarha yleislannosta ja sitten tota niin, viimeistään ensi keväänä kalkkia. Mutta anna se lannoite selvästi ennen juhannusta. Siis nyt ihan vaikka tällä viikolla, ensi viikolla ja tota, katsotaan, mikä auttaako, jos se saa kasvi lisää potkua, niin eloa.
8: No joo, täytyy kokeilla, jos se toipuisi siitä. Niin
1: näin toimitaan. Kiitoksia soitosta ja hyvää loppukevättä.
8: Kiitos paljon.
1: Nyt me siirryttiin tähän alarinteeseen, ihan tähän järven reunaan, ja tässä on nyt melkoinen yllätys. Tässä on ikivanha soutuvene, hyvin harmaa. Se on siis heinien keskellä ja pohja hajalla ja heinää kasvaa, voikukkaa tunkee pohjasta ja yksi airo on siellä, mutta edelleen on kumminkin asukas tai soutaja on tuossa keskimmäisellä pallilla, Roger Löysen siitä. Mitäs pojat sanotte?
6: Näkeekö? No se on hieno rantakäärme siinä, ihan musta.
1: Näkyykö sillä yhtään pilkkuja?
6: Näkyy. Joo. Näkyy tässä.
2: Missä poski tämmöinen? Nyt näkyy, joo.
6: Joo, täältä sivusta näkyy. Ja
3: se on aika iso.
6: On.
3: Tuo on naaras varmaan.
6: On.
1: Se on paksu. Ihan rauhassa köllöttelee auringossa tässä. Me ollaan 2 metrin päästä, katsellaan sitä ja ei se liiku yhtään mihinkään.
2: Ja aika tämmöinen niinku kiva, että vaikka enemmän muistuttaa ehkä sukellusvenettä, mutta kyllä mä vielä löydän tuosta sen soutuveneen romantiikan.
1: No onhan toi hieno, toi on ollut hieno soutuvene.
6: Niin, siis tää on puinen soutuvene. Niin.
2: On se ei hyvä.
1: Koska täällä Roger on soudettu viimeksi tällä veneellä?
3: Jaa, kuule, siitä on varmaan.
1: Mennäänkö 50-luvulle?
3: Ei, kyllä sillä.
1: 80?
3: Kyllä sillä varmaan.
1: Mutta ei ole 2000-luvulla?
3: Ei, no niin. Ei 2000-luvulla.
2: Mutta eikö se ollut niin, että mä saatan arvata aina, kun mä näen soutuveneen, että sä oot vaimon kanssa tällä mennyt, soutanut ja sitten laulanut, että sousin järven poikki, ei, järven poikki.
3: En mä vaimon kanssa tällä soutanut. Tolla mä oon soutanut.
2: No niin.
1: Täällä Raaseporissa ollaan, Lövdaalissa niille kuulijoille, jotka ei ihan koko ohjelmaa päässyt seuraamaan ja aurinko paistaa. Nyt me ollaan tultu tämmöiselle lintutornille ja tää on näitä harvinaisia lintutorneja, kun tää on yksityismaalle ja yksityinen lintutorni, eli Roger Grunström lintutorni omistaja. Pojat kiipee siellä. Roger osoittelee mulle 2 kanadahanhea.
6: Joo, ja tossa lensi äsken pari kurkea.
1: Mennäänkö me nyt sitten torniin käymään? Vähän tässä saattaa tuulla, että älkää olko kauhuissanne, jos pikkasen tuuli haittaa. Mutta pitäähän nyt tornissa käydä, kun tänne asti on tultu.
2: Oliko se Riku nostokurki vai äläkurki? Hehehe.
6: Mä luulen, että se oli nostokurki.
2: Siis puhutaan krus.
1: Tää on niin kuin 4 hengen torni, kaikki mahtuu. Eiks niin?
6: Joo, ja vihervarpunen siitä lensi ohi. komeasti.
1: Ja kirjosiekot laulaa ja pensaskertut.
6: Joo, ja kananahan että meitä ihmettelee. Ne on vähän ihmeissä, että mitä me täällä tehdään.
2: Ja täällä on pieni rivitalo.
1: Joo.
6: Peippo laulaa.
1: Joo, näköalat on ihan koppavat, sanoisi joku. Näkee tuohon suolle hyvin ja sitten tälle vesialueelle pensaikkoa, pajuja on aika lailla. Ja onko toi nyt ulpukkaa vai lummetta, mitä tuossa
6: ulpukkaa
1: taitaa olla paljon.
6: Joo, ulpukka.
1: Ei ole vielä kukassa, että tuuli on kyllä kova. Mitäs Roger nyt? Ah, sulla on siinä se telkänpönttö, mistä telkka on lähtenyt.
3: No, katso sieltä.
1: Tulkaas pojat katsoa, minkälainen on. Onnistuu telkänpesintä.
2: Kun ollaan tätä katoa elopainoa meillä, niin pitääkö jakaa vähän sitä, ettei mennä alle.
1: Siinä on untuvaa ihan älyttömästi.
6: Joo, hieno on.
3: Ja tossa se pönttö.
1: Ja tästä, kummasta lähti 9 poikasta?
3: Tosta.
1: Tosta alempaa, mikä on tossa. Tuo on tosi pehmeätä tää vaaleet untuvaa tässä.
3: Mut tässä se silloin hauto koko tornien taistoa ja.
1: Niin silloin toukokuun alkupuolella, kun teillä oli. Mites teillä muuten meni tornien taisto? Mitä tämmöistä tornista, niin kuinka monta lajia havaitsee?
3: Siis tänä vuonna meillä oli 46 lajia.
1: Ei ollut vissiin mikään kova muuttopäivä.
3: Ei ollut mitään.
1: Oli hyvin rauhallista.
3: Joo.
1: Mites sä oot muuten nähnyt tästä tornista? Onko mitään, tuleeko jotain jänniä havaintoja mieleen?
3: No, jalohaikara tässä on ollut. Ja morsiosorsa.
1: Morsiosorsa?
3: Niin.
1: No niin, menee noihin Mikon suosikkeihin nää tämmöistä vähän eksoottisemmat.
2: Aiksponsa vai? Mm-hmm. Kyllä. Joo, siis tarhalintuna, kun tietysti kun mä nyt harrastaja tykkään käydä katselemassa tarhalintujakin, niin siellähän morsiosorsa ja mandariinisorsa on yksi pidetyimpiä sorsalajeja.
1: Petolintuja tästä varmaan näkee ajoittain kaiken näköisiä, vaikka kuinka monta eri lajia oot nähnyt.
2: Mites hanhet? Mitkä hanhet?
3: Kanada hanhet.
2: Joo, mutta onko siis tota metsähanhet?
3: Ei täällä ole, mutta
1: no, muuton aikana
3: näkee.
2: Niin. Joo, sillä ei. Tavalla. Joo.
3: Mutta toi Kanadahan ei ole ainoa, kun täällä on. Ja kuikkihan täällä on.
1: Kuika huuto tähän sopisi ihan
3: ennen hyvin. Vanhaahan tuolla tässä suolla pesi kuoleja.
1: Mikä se on ennen vanhaa? Mitäs vuosikymmentä sitten eletään?
3: No 70 luku.
1: No niin, joo. Läntisellä Uudellamaalla kuovi on aika harvelukunen, mutta pohjoisempana, niin eikö se riku aika yllättävästikin? Kuovejahan on aika runsaasti.
6: On, ja nyt kun oltiin siellä Pohjois-Karjalassa Lieksassa, niin siellä oli kuovia vähän joka pellolla. Ja tässä muuten nyt äänessä on pensaskerttunen ja sitten tuossa on västäräkki lentelee ja äsken kuului pajusirkkukin, että tässä on aika paljon lintuja. Ja
3: mä en ole kuullut vielä rytikerttus tänä vuonna. Hmm. Tässähän on ollut niitäkin, että joka vuosi.
6: Joo.
3: Mutta ne laulaa illalla vasta.
1: Joo, mutta joku sanoi tuossa just yhtenä päivänä, että rytikerttus on ollut tosi vähän tänä vuonna. Okay. En tiedä
3: ja, syytä. Ja sitten yksi tai kaksi lajia oikeastaan, metsävikloja. Niitä on ollut tässä joka vuosi, niin kun näkee soidinlentoja ja sitten näkee niitä melkein päivittäin, mutta tänä vuonna mä en ole nähnyt yhtään. Ja sitten taivaan vuohi.
6: Joo, niitä luulisi olevan.
3: Mä en ole tässä kuullut taivaan vuohta ollenkaan.
1: Sepelkyyhkyn pulina kuuluu.
3: No sepelkyyhky, silloin pesä tossa.
6: Pajukossa.
3: Niin.
6: Mm. Joo.
3: Ihan matalaa.
6: On se kumma, että ei ole taivaan vuohia, koska niitä on niin kuin tänä vuonna ollut joka paikassa.
1: Se voi olla, että taivaanvuohikin vähenee paikoittain. Sehän on niin, että linnut runsastuu ja vähenee ja sitten ne voi olla alueellistikin, että joltain alueelta puuttuu. Mutta toisaalta Itä-Suomessa joku nousee tai Pohjois-Suomessa. Ilmeisesti Pohjolassa menee paremmin kuin Etelä-Suomessa niin monilla lajeilla. Me voidaan siirtyä varmaan tästä tornissa, jos tässä sen verran.
2: Otetaan puhelu tulee. Sieltä kuitenkin.
1: No niin, kyllä puhelu peliin.
7: Otetaan kohta puhelu, mutta
3: hei.
7: Vataan ensin. No, mitä siellä tapahtuu?
3: Niin. Katto on lähtenyt taas.
1: Katto on lähtenyt Rogerin rivitalopöntöstä ja hän
7: ei sattunut mitään, ei tätä no kukaan hyvä. Kaatunut, vaikka torni on
1: torni ei ole kovin kiikkerä, mutta portaat on jyrkät ja miehet rupeaa olemaan siinä iässä, että tota jalkakin vähän
2: heittää. Nyt on enää kolme isoa ukkoa, että kolme pientä porsasta.
1: No niin, Vasila, olkaa hyvä.
7: Mä otan yhden viestin ennen puhelua. Hannu laittoi viestiä, että meillä on orapihlaja aita ja nyt pihan saarni on ujuttanut orapihlajan sekaan saarneja. Niin kysymys, tuhoaako saarni orapihlajat?
2: Ei muuten tuhoa siinä mielessä, että ennen kuin saarni minkään kokoiseksi tuhoajapuuksi ehtisi, niin orapihlaja kun on yksi sitkeimpiä sorttimenttinä. Siis orapihlaja on niin sitkeä, jos me varsinkin puhutaan tästä aitaorapihlaja Crateccus graianasta, joka on tämä yleisin. Niin en todellakaan usko mitään hätää ja nipsuttaa vaan sieltä saarnet pois, mutta riippuu nyt, että minkä kokoisista saarnista oli kysymys. Sitähän me kysyjältä saatu selville, että oliko se enemmän näitä taimivaihetta, joita sieltä on sitten helppo ottaa pois.
3: Kato, onko se lähtenyt?
1: On lähtenyt.
7: Sitä ei tarina kerro.
2: Ja orapihlajiin vielä täsmennyksenä, että meillähän on Suomen luonnossakin kolme lajia, joita toivottavasti aletaan tässä ihan lähivuosina, jos ei jo saadakin, niin saataisiin ihmisille pihaviljelyyn, niin se olisi ihan kiva vaihtelu tälle, niin kun ne on niin luontoystävällisiä, lintuystävällisiä, pölyttäjäystävällisiä puita, niin ne pitäisi saada oikeasti. Nyt joku taimistos, karpatkaa ja ottakaa kotimaiset orapihlajalajit viljelyyn lintumiesten iloksi, myös pölyttäjämiesten iloksi ja lintujen iloksi.
7: Nyt otetaan lähetykseen mukaan Suvi Liperistä. Hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa kaikille teille. Laitoin tässä joku aika sitten perhosille baarin. Ja punaviiniä ei ollut, mutta löysin vanhaa tuommoista jouluklökiä. Laitoin sitä ja vähän pariinisokeria ja ihan hippusen hiivaa. No, siinähän kävi niin, että perhosia ei ole näkynyt, mutta käpytikka, koiras, otti sen vähän niin kuin omakseen. Se on käynyt joka päivä siitä asti. Sen litkittää sitä lientä sieltä. Sitten se on tuonut jo rouvoinkin siihen, että ne pitää pikkujouluja tässä. Että, kysymys kuuluu lähinnä niin kuin sille, että laitanko baarin kiinni vai annanko olla?
1: Haluan. Kaikki hyvä.
2: Herrat, katselee toisiamme.
1: No, että Riku aloittaa.
2: Riku aloittaa.
6: Orava on myös toinen, joka sinne voi tulla vähän niin kuin baarista nauttimaan. Että se vähän mitä halutaan, että jos haluaa oravaa tai käpytikkaa baarilla ruokkiin, niin sitä on kiva seurata. Ja näin saattaa käydä, että orava on se toinen, joka tulee sinne baariin vähän niin kuin maistelemaan.
1: Pitäisi olla semmoiset sopivan miedot juomat, ettei tuu ylilyöntejä.
2: No kyllä, vaikka muistatte, että perhoset. Joo, olkaa hyvä vaan.
9: Aika reippaasti lähti kyllä tuosta lentämään, ettei siinä nyt näyttänyt olevan hirveitä hätää. Ja kyllä se pitää sen nyt niin kuin omana. Sitten siihen tuli pikku muurahaisia, niin ne se nyppi kaikki ne muurahaiset siitä. Ja sitten minä vaihoin sen paikan, oli sen paikkaan vähän kauemmas, niin heti se löyti sen. Ja kyllä se on ollut ihan siitä asti rouvan kanssa, niin pitää siinä pirskeitä. Lähinnä sitä vain ajattelin, että onko sitä haittaa linnulle.
1: Tuskinpa siitä nyt hirveästi haittaa, jos se siinä nyt sopusasti käy.
2: Että onko sitten, jos niin kuin joskus puhuttiin, että jopa konjakki olisi niin kuin perhosille parasta, niin käy mielessä vaan, että linnullahan kuitenkin on kielessä niitä makuaistinystyröitä ynnä muuta, että olisiko konjakki sitten niin terävä jo. Että.
1: Tässä yhteydessä muuten voisi nyt ottaa Riku tai Mikko, niin tämä perhosbaari nimitys tai lähetyskin nimeltään, mikä alkuperin perustettiin, niin silloinhan meillä oli kaiken näköisiä reseptejä, niitä annettiin, niin onko sulla Mikko jotain resepti, että jos haluaa ruokkia, siis nyt puhutaan lähinnä perhosista, oravia ja käpytikkoja välttämättä voi estää, mutta siis millä metodeilla, minkälaisen litkun sä tekisit ja imeyttäisit sienen tai sivellisit puun runkoon?
2: No sanotaan, että ainakin sitten syyskuun painotteisesti, kun aloitettaisiin niistä ylikypsistä hedelmistä myös, mitä voisi tuommoisia luhnusia persikoita ja luumuja ja tämmöisiä käyviä hedelmiä sinne lisätä ja moosata, niin sitten tietysti tämä punaviini ja konjakki on ihan eheyttämättömät. Siinä voi tietysti maistaa itse laittajakin kenties. Ja sitten faniirisokeri, sokeri, jopa siirappi. Näitä on monta. Ja aina joka ikisen tämmöisen lähetyksen jälkeen, niin kesän kauden aikana, niin aina joku soittaa.

0: soittaa mulle, et voi uskoakaan, että laitoin rusinasherriä sinne ja oli paras perhos. Että tässä on varmaan vieläkin kokeilun saumaa monille, mutta tässä on tämmöistä peruspohjaa.
1: Onko Rikulla jotain erikoisreseptiä?
2: Siinä tuli hirveän hyvä, että se käyminen on tosi tärkeää. Ja sitten se sijoittelu, että se laitetaan aurinkoiselle paikalle, että nehän tykkää lennellä auringossa ja lämpimässä. Ja sitten suojasella, tänään kun tuulee näin paljon, niin tässähän nyt, vaikka tässä on ties kuinka monta, ainakin 3, 4, ehkä 5 tämmöistä verhospaaria täällä ympärinsä, kun on näin tuulista, niin eihän ne perhoset lennä. Eli aurinkoinen, tyyni, suojassa paikka. Ja sitten kyllä mä niinku sit vielä sanon, että kyllä se syyssyrikka on sitten se paras. Eli käy ostaa näitä syyssyriköitä ja vie ne kellariin talvehtimaan, niin sitten se syyssyrikka on kyllä ihan kaikkein paras, että mikään perhosbaari ei vedä vertoja syyssyrikälle. Ja sitten jos haluaa yöperhosia, niin valkotupakka on semmoinen hyvä. Eli kun sulla on se syyssyrikka siinä päivällä, siinä lepattaa nämä neitoperhoset ja amiraalit ja nokkosperhoset. Ja sitten jos sä laitat siihen vielä näitä valkotupakoita siihen viereen, niin sitten sinne tulee kiitäjiä yöperhosia.
0: Ja Riku, ihan lyhyesti, kun me sanoimme hunajat, me sanoimme hedelmät, ja nyt on kuitenkin tullut tätä yleistä ohjeistusta, sä tiedät mihin mä menen aiheena, on se tullut, että ettei karhut tulisi pihaan, niin sinä lyhyesti parhaiten karhuista tietävänä, niin laitapa se raja, miten se perhospaari toteutetaan ilman, että karhu kutsutaan pihaan.
2: No siinä on sitten sellainen, että ne karhuhan tulee pihaan näin keväällä, viime viikolla 10 tämmöistä sattumakarhua tuossa tavattiin, niin sitten, ettei laita alkukesästä, että laittaa loppukesästä, niin silloinhan karhut on sitten marjamailla syömässä puolukkaa, mustikkaa, vadelmaa, niin silloin ei ole tarkoituskaan tullut. Eli ei vielä tästä alkukesästä niin kuin karhualueella laiteta perhosbaaria, vaan laitetaan se vasta silloin keski- ja loppukesällä, niin silloin ei tule vahingossakaan houkuteltua karhua pihaa.
1: Kiitellään soittaja. Tämä aiheutti pitkän keskustelun tässä ja se on vielä kesken tämäkin keskustelu siinä suhteessa, että kai me nyt joka lähetyksessä kuitenkin vielä, vaikka Riku tuossa valkotupakaa ja syrikän mainitsi, niin Mikko, nyt saat, kun rakastat näitä listoja, niin nyt niitä semmoisia kasveja pihapiiriin kesällä, että siellä pyörii kukkakärpäset ja kärpäset ja mehiläiset ja kimalaiset ja myös päiväperhoset ja myös yöperhoset.
0: No niin, mä aloitan sitten taas mun niistä, mitä mä rakastan itse oikein sydämestä, niin siis totta kai koko nauhuskaarti, eli nauhuslajikkeet, sitten maksaruohot, sitten syysleimut, mäkimeirami, mintut. Tässä tulee 5. Mä sanon nyt sen takia 5, kun Rikulla on just sen näköinen, että se haluaa
1: sanoa vähintään toiset 5. No Riku sanoo 3 sitten.
2: Niin vai sitten tietenkin huopa ohdake. Mä menen näihin luonnonkasveihin.
0: Hyvä, hyvä. Tässä mennään vaan täydellä.
2: Ja siinähän on niinku tämmöisiä oikein hyviä. Apollot tykkää esimerkiksi iso apollo, niin huopa ohdakkeesta. Siinä on sulle niinku luonnonkasveja.
0: Niin.
2: Ja sitten jos halutaan lisää luonnonkasveja, niin sitten tietenkin piiskut. Ne on meillä hyviä.
0: Mutta ei Kanadan piisku. Ei Kanadan piisku. Se on nyt jo laitettu se, muistaakseni seurantalistalle ja haittalajiksikin.
2: Mutta meillähän on näitä luonnonkasveja. Ja sitten tietenkin, jos haluaa, niin ihan näitä kesäkukkia, että tuottaa mettä.
0: Ilman muuta. Ja nyt annetaan hyvä tähän semmoinen lyhyt yhteenveto nimenomaan näistä kasveista, että tänä päivänä minä olen huomannut, kun mä kiertelen tuolla taimitarhoja ja taimistoja ja taimimyymälöitä, niin siellä on siis nimenomaan perhoskasvien kohdalla laitettu perhosesta kuva tai yöperhosesta kuva. Eli tässä on todella valveutunut niin kuin hatun nosto niille taimistoille, jotka laittaa sinne perhoskasvit omaan ryhmäänsä ja merkkaa sen. Ja äkkiä, että tosiaan niin kun istuttaa näitä kasveja, vaikka on ne varmat niin sanottu perhoskasvit, vaikka 100 top-lista. Istuttakaa aina 2-3 sinne jotain. Nimittäin me ei ole edelleenkään niin täydellistä tutkimusta tehty, että tiedettäisiin minkä yökkösen tai horsmakiitejän tai jonkun päiväperhosen sen sinne paikan päälle tuo.
2: Joo, sitten näistä vielä näistä niin kuin puutarhakasveista, niin ei kerrottuja. Eli ne ei tuota hyvin tätä
1: mettä. Eli jalostettua.
2: Joo. Ja sitten tietenkin hatut, punahattu, kultahattu, keltahattu.
0: Rantakukka.
2: Kyllä.
0: Punatähkä, noropunatähkä.
2: Joo, juuri näitä. Ja sitten tietenkin tulee vielä nämä rantatälykkeet ja muut.
0: Kyllä.
2: Eli siinä on
0: kaartia löytyy.
1: Lajistoa riittää.
2: Eli luonnonkasveista ihan puutarhakasveihin.
1: Joo. Ja kotipihalle voi tietysti kumpaakin laittaa, mutta
2: joo, ja
1: luonnonkasveja kannattaa suosia, jos se on mahdollista. Kyllä. Mutta miten niitä luonnonkasveja saaks niitä, mistä niitä saa sitten?
2: Eli loppukesästä kerää siemeniä. Siemeniä saa kerätä, jos ne ei ole rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja. Meillä on aika vähän uhanalaisia ja rauhoitettuja kasveja, että niitä voi katsoa tuolta netistä, mitkä on. Ja niin kuin heinä-elokuussa, kun kerää niitä siemeniä, niin se on paras tapa saada luonnonkasveja.
0: Ja sitten on niittysiemen sekoitukset, mitä ei saa unohtaa, mutta myös
2: ei
0: ja
2: niin
0: hei kuuntele
2: niin
0: loppuun. Ja sitten on vielä ja sitten on tosiaan näin, että muutama taimisto ne ei erityisemmin huuda eikä mainosta eikä markkinoi, mutta kun osaa kysyä, niin löytyy Suomen luonnolla ja taas mennään kylläkin Raision suunnalle, mutta siellä muun muassa liikenneympyröihin on ruvettu laittamaan nyt tämmöisiä just ihan luonnonlajejakin liikenneympyröihin ja tämmöisiin terassiistutuksiin, että siellä on todella niin kuin olisi näkemistä ja oppimista ihan pölyttämistä.
2: Sen mä nyt haluan sanoa näistä ostosiemenistä, että jos me halutaan luonnonkasveja, niin niiden siementä pitää olla läheltä. Että jos mä ostan siemeniä, niin mä en tiedä mistä ne on. Ja se on, ne on hyviä silloin, kun me pistetään omaan johonkin niitty, mutta paras lopputulos tulee, kun kerää siemenet itse.
1: Täällä tulee nyt grillin tuoksu. Siis lähtikö Roger tosiaan grillaan?
0: Otetaan se puhelu
1: tuohon noin ja sanoi, joo, otetaan, mutta mä ajattelin, että isännältä tuli nälkä, kun hän pani grillin kuumaksi. Ja nyt tuuli vähän heikkenee täällä näin ja otetaan puhelu.
3: Mutta ei yhtään perhosta.
4: Täällä on Late Revonlahdelta nyt puhelimessa. Tervetuloa Luonto-Suomen lähetykseen, Late.
5: Kiitos.
4: Ja sulla oli kysymystä.
5: No oli kysymys semmonen, että mulla on tuossa Maria Tuomi Pihla ja kuulemma nimeltä. Se on nyt älyttömän komiassa kukassa, mutta niin tämä halusin kysyä, että miksi ne marjan maistuu mustikalta, että pölyttelleekö se mustikkapoika vai muuten pölyttelee tuonne ilmaan, kun se, tai ainakin pihla ja marjathan on niinku kirpeitä. Ja nämä tuomipihla ja marjat, ne maistuu aivan mustikalle, että mistä se johtuu.
0: Kyllä se johtuu siitä, että siis ensinnäkin kun puhutaan marjatuomipihlajasta tai muista tuomipihlajista, niin ne on sukua, niiden kasvisuku on amelankier ja niillä on ihan oma tehtävänsä luonnossa. Valtaosa on Pohjois-Amerikasta ja Kanadasta kotoisin ja siellä intiaanitkin on tehnyt niistä marjoja ja tosiaan siinä on se mustikkamainen maku ja sen takiahan niitä Suomeenkin istutetaan. Nyt pitää muistaa, että pihlajahan on sorbussuku, joka tekee tosiaan äärimmäisen happamia marjoja ja sitten taas kun siinä on tämä, jopa esiintyy tämä sana tuomi, joka kuuluu sitten taas kirsikoihin ja luumuihin, se on pruunussukua. Että kyllä se on niin kuin ihan siitä, että se on oma kasvisukunsa amelankier, mutta suomalainen nimihän on hieman hämäävä, kun se on Marja Tuomi Pihla ja siinä tavallaan kaksikin kasvisukua melkein yhdistyy. Mutta tosiaan se on ollut jo ihan 1800-luvulla jo tiedetään, että Kanadassa ja tuolla Pohjois-Amerikassa niin intiaanien eräs tärkeimpiä ravintokasveja.
5: Joo. Joo, eikö mä oon tosiaan ihmetellyt, että miksi se on ja miksi semmonen nimi on, kun annettu etes kun Maria Tuomi Pihlaja, kun hän ei muistuta mitään pihlajaa eikä mitään muuta etes lehetkään. Niin.
0: Mutta se on totta, Juuja.
5: Se on nyt kukaan siellä on älyttömän komia kyllä, täytyy sanoa, valaako se
0: on ja kun... niin. Ja kun kukka muistuttaa tuomea, niin siinäkin mennään jo, niin kuin lähdetään menemään sinne että sinne jäljille metsästä. Että nämä on näitä, että kasvilla ei aina sitä parasta nimeä ole. Että yksi esimerkkihan on semmoinen kuin koristekirsikka, kevätsuudelma, kirsikka, pruunussarkenti, akkolaade. Niin ensin kaikki piti sitä, että onpas ällön imellä nimi, mutta sitten kaikki sanoo nyt sitä, että ei, kun sitähän pitäisi tota, että se on niin romanttinen nimi ja sinne voi vaikka hääparin laittaa sitten tuota hääjuhlimaan, että se nimihän on toisaalta aika romanttinenkin, kevätsuudelma kirsikka, vaikka se alku, että aina ei noi kasvien nimet ole sitä, mitä ne voisi olla, ja kyllä mä arvostan edelleen alkuperäisiä nimien antajia, linneitä ja niin poispäin.
1: No niin, näillä mennään, mitä nyt on. Toivotellaan soittajalle kevään jatkoa, ja me katsotaan tässä vielä muutama minuutti aika perhosbaaria jäljellä. Tässä on tämä Rogeri perhosruokinta tai tällainen. Tässä on siis puolikas muovipullo, mistä on pohjoitettu pois ja sitten korkki on alaspäin. Tästä täällä on, sanoiko Rogeri, että onko tässä jotain punaviini?
2: Joo, on siellä ja tuoksuu. Huomaatko, niin, mitä se tuoksuu? Joo,
1: mä ajattelin, että onko se jotain siellä. Joo. Roger on tuolla jo grillaamassa niin innokkaasti. Kyllähän ehkä kuulee. Roger, mikä sun resepti on?
3: No kuule, mä oon saanut tuommoiselta kaverit, kun kerää perhosia. Se on jotain punaviiniä, mitä hän niinku on ostanut. Ja sit mä oon laittanut sinne vähän farinisokeria. Tai aika paljonkin. Sokeria pitää olla niin paljon, että se ei
1: kyllä tässä tuoksu tulee kuitenkin.
0: Tulee.
1: Ja sitten liuskat tulee täältä ulos, mihin perhoset asettuu syömään. Kyllä tässä niinku hyönteistä käy ja on tuolla joku yöperhonen, joka on ollut yövuorossa selkeästi. Niin
2: kyllä.
1: Ja leputtelee siellä.
0: Onko sillä lepopäivä? Muistatte edes, me nyt Kauri Mikkolahan aina sanoi, että tämmöinen paahtoleivän kokoisen palan, niin esimerkiksi pesu, tai tämmöinen puhdas pesusieni, minkä kans imeyttää punaviinillä.
3: Joo.
0: Ja silloin se, mä muistan, kun hän vielä sanoi, että Mikko muista, korkkivikainen viinikin käy, niin siis tälle korkeudelle suurin piirtein, eli mitäs me nyt puhutaan,
1: no, kuulijat. 1,20 m.
0: Joo, niin tähän korkeuteen, ja siis pesusieni, joka on imeytetty punaviini.
3: Mä erot, tässä tippuu punaviini.
0: Joo, niin. Joo.
2: Täällä on näitä monessa paikassa, mutta sää on viileä ja tuulinen ja ei ole perhosia päivänä.
3: Ei, joo, ei. Tänä päivällä tässä lenteli 2 sitruunaperhosta ja 1 aurora.
1: No, jonain päivänä lämpenee, aurinko paistaa ja tyyntyy ja sitten sen jälkeen taas on perhoset ilmassa. 4 minuuttia meillä on aikaa jäljellä tässä näin. Pitäisikö tässä nyt kiteyttää sitten jotain? Nyt niin kuin loppulausuma sitten Rogerin pihapiiristä, että ehkä kuuma kysymys, että kannattaako tämmöiselle pihapiirille juuri mitään tehdä? Eikö Rogerilla homma hallinnassa aika hyvin?
0: Näin on, näin on.
2: No kyllähän tässä on hienosti puutarhakasveja ja sitten ne muuttuu tuoksi luonnonkasvillisuudeksi. Tämähän on hieno ja sitten toi peltoniitty, mikä tuossa on, niin siellähän on koiranputkea ja niittyleinikkiä ja kaikkea muuta. Tämä on tosi kaunis ympäristö, jossa niin kuin luonto kohtaa puutarhaa.
3: Vielä viikko sitten, niin tuossahan oli kauheasti, tai se oli keltainen, kun toi voikukko kukki. Mutta nyt toi ruoho on kasvanut aika pitkäksi jo siitä.
0: Joo, sen verran täytyy muuten sanoa kans, että tässä tosiaan niin, ette tule liian ylpeäksi, niin muistaksä, mikä me annettiin kotiläksyksi?
3: Joo, toi tonne 2.
0: 2 kirsikkapuuta lisää vähintään, just näin, aivan oikein, niin tämmönen. Ja sitten kun tässä seistään näin upealla seren tämmöisellä oikein, missä niin kyllähän tässä niin kuin tuolla kuuki on niin komea, niin et varmaan pyydät vaimon tähän joskus istumaan ja laulat. Täysi kuusei, me suurin olet öisen taivahan. Eiks vaan?
1: No niin. No niin. Nyt on vissiin laulut laulettu tällä hetkisen osalta. Hei, akustiikkaa vähän. Mitä ääniä sä oot kuullut tähän pihalle? Ja tietysti varmaan lehtopöllöt
3: huuhuin. Lehtopöllö.
2: Susilauma ulvonnan.
3: No joo, se joo.
0: Laulavan puutarhurin laulamassa.
3: Joo.
2: Ilveksen.
3: Ilves, joo. Ihan totta. Ja sitten toi kehräjä kuuluu hyvin. Senkin mä oon jo kuullut tänä vuonna.
1: Oot kuullut, joo. Odotteletko sä kesäyöt? Onko kesäyö kiva istua tässä?
3: Näin? No kyllä, kesäyöt on kiva istua ulkoa.
0: Miten sammakot? Onko?
3: Joo, sammakoita on keväällä. 5 sammakkoita, jos on kauheasti kurnuttaa. Mutta Juha ei tullut
1: En päässyt tulemaan, satuin olemaan muistaakseni jossain matkalla just parhaimpaan aikaan. Muistan kyllä, kun ilmoitit, että nyt kannattaisi tulla.
3: Sä olit jossain paremmalla sammakkopaikalla.
1: Ei kai tätä parempaa sammakkopaikkaa olekaan. Tämä on kyllä niin kuin tietynlainen, tämä on aika paratiisimainen, vai mitä Riku sanoi?
2: Joo, ja sittenhän tuossa oli kurjet. Laulujoutsenet, niitä on kivat äänet. Kuikka varmaan kuuluu. Joo, tänne loppukesästä. Ja sitten tietenkin nuo pöllöt, lehtopöllö, viirupöllö, no varpuspöllö.
3: Joo. Tänä vuonna on tosiaan mä oon kuullut viirupöllön ja lehtopöllön. Ja varpuspöllö.
2: Niin, varpuspöllöhän kun lähdettiin susia etsimään tästä pihalta, niin joo, silloinhan se siinä.
0: Ja jokainen luonnonystävä taatusti, siis, ja semmoinenkin, joka asuu kaupungissa, mutta haaveilee maalle muutosta, niin varmana tämmöinen paikka olisi just se unelmapaikka, jos tykkää varsinkin luonnosta, tykkää istuttaa myös puutarhakasveja, mutta vaalia tätä niin sanottua ympärillä olevaa luontoa.
1: No niin, tässä oli Perhosbaari Raaseporista, Löydaalista, Roger Grundströmin pihalta. Me lopetellaan, sulla on grilli kuumana ja ei nyt päästy grillaamaan ihan ohjelmana, tai päästiin grillaamaan, mutta ei päästy syömään, mutta se on kai epäsovinnaista syödäkin samaan aikaan kuin puhuu, että eikö me päästetä.
3: Ei työaikana ääneen saa syödä.
1: Niinkö se on? No työaika loppuu puolen minuutin päästä ja kiitetään kuulijoita ja toivotetaan kaikille hauskaa kesää. Perhosbaari päättää.
3: Hyvää kesää.
6: Ja melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
7: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
6: No, niin. Mä en...
7: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
6: niin,
7: saattaa
6: olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luppitaloa. Ja...
8: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
9: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iranin mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin tavoitteena on edelleen islamilaisen tasavallan kaataminen ja Iranin hajottaminen. Tiedusteluministeriön mukaan Israelin ja Yhdysvaltojen tavoitteena on tehostaa taloudellista painostusta, pyrkiä kylvämään eripuraa uskonnollisten ja etnisten ryhmien välille ja tehdä sabotaasi- sekä terrori-iskuja. Iranin vallankumouskaarti puolestaan arvioi todennäköisyyden olevan pieni, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaisi uudelleen. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Uganda on sulkenut Kongon demokraattisen tasavallan vastaisen rajansa Ebola-epidemian takia. Lisäksi määrättiin, että kaikki Kongosta saapuvat joutuvat 29 päiväksi karanteeniin. Ugandassa on rekisteröity 7 Ebola-tapausta sen jälkeen, kun epidemia lähti leviämään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kongossa epäiltyjä Ebola-tapauksia on jo yli 900 ja yli 220 ihmistä on kuollut. Saksan väestön vanhenemisen aiheuttama sosiaaliturvamenojen kasvu uhkaa rampauttaa maan talouskasvun. Saksan talouspolitiikan arviointineuvoston laskelmien mukaan sosiaaliturvamenot syövät nykymenoloja lähes puolet työntekijöiden palkoista vuonna 2040. Tällä hetkellä niiden viemä prosenttiosuus on 42. Saksan terveydenhuoltokustannukset ovat kasvaneet jo parinkymmenen vuoden ajan ja kasvu on ollut erityisen jyrkkää viimeiset kymmenkunta vuotta. Kulujen on arvioitu nousevan entisestään, kun aiempaa suurempi osa väestöstä eläköityy ja syntyvyys on aiempaa vähäisempää.
4: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset, kello on 20.02 ja nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Sateet painottuvat itään ja etenkin pohjoisessa tulee myös lumisadetta. Päivällä tuuli on jälleen puuskaista etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa selkeää tai puolipilvistä, idässä pilvisempää, yöllä ja aamulla poutaa, iltapäivällä paikoin jokunen sadekuuro. Yön alilämpötila on +2-+7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila 11-15 astetta, päivällä jälleen puuskaista luoteistuulta, yöllä tilapäisesti heikompaa tuulta. Maan itäosassa, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa pilvistää monin paikoin vesisadetta, pohjoisessa myös räntä- tai lumisadetta. Iltapäivällä pohjoisesta alkaa vähitellen poutaa, mutta edelleen pilvistä. Yön alilämpötila on 0-7 astetta, päivän yli 4-11 astetta. Viileintä on itärajalla. Etenkin päivällä kohtalaista ja ajoittain puuskaista pohjoistuulta. Lapissa, idässä pilvistä ja monin paikoin vesi- tai lumisadetta. Lännessä enimmäkseen poutaa, mutta huomenna enimmäkseen pilvistä. Huomenna iltaa kohden vähitellen poutaa. Yön alin lämpötila on -1-+5, päivän ylin +4-12 astetta, enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta.

Merenkurkku ja Perämeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä esiintyy aamusta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Liikennetiedote tielle 1 välillä Helsinki-Turku. Salo tarkempi paikka Muurlan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Muurlaan nouseva ramppi suljettu päällystystöiden vuoksi. Ja haittaa siis ajo suunnasta Turkuun. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Salo. Tarkempi paikka on Muurlan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Muurlaan nouseva ramppi suljettu päällystystöiden vuoksi. Haittaa ajo suunnasta Turkuun.

0: Siinä oli säätieto ja liikennetiedotteita poikineen. Kello on 20.05. Radio Suomessa alkaa nyt Metsä-Suomi-lähetys. Olli Aimola täällä studiossa ja myös Ylen luontotoimittaja Markku Sipi. Terve Markku.
1: No voi, kiitoksia. On mukava olla täällä näin.
0: Ja mistä tällä tunnilla puhutaan Metsä-Suomessa?
1: No voi kuule, meillä on aivan uskomattoman kiinnostava aihe. Nyt nimittäin katsotaan tulevaisuuteen. Ja mun täytyy sen verran sanoa, että mä sinun nyt turvaudun tässä kellokallena, koska niin minähän saatan uppoutua tähän keskusteluun sitten. Ja meillä on tämmöiset tarkat slotit, niin eikö niin, että
0: sä
1: huikkaat heti, hyvä. Koska niin nyt katsotaan siis tulevaisuuteen. Tämä on siis ensimmäinen minun henkilökohtaisessa historiassani koskaan suora Metsä-Suomi. Koskaan aikaisemmin ei ole tehty näin, ja mä oon siitä hirveän innoissani. Ja nyt kun puhun siitä tulevaisuudessa, ja nyt puhutaan nimenomaan nuorista metsänomistajista. Ja mä törmäsin tällaiseen tutkimukseen, jossa mä voin lukea tämän otsikon, jossa sanotaan tällä tavalla, että nuoret etämetsänomistajat tekevät arvokompromisseja vallitsevien metsänkäyttömuotojen välillä. Ja tämä on siis Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen tutkimus. Ja se, mikä minua tässä kovasti kosketti, oli se, että tässä tutkimuksessa kerrottiin se, että nuoret metsänomistajat tekevät arvokompromisseja sille, että he haluavat välttää konflikteja vanhempien kanssa. Ja sitten he vähän niin kuin joustavat. Ja sitten siitä voi seurata tavallaan semmoista, että he joutuvat käyttämään tai päätyvät käyttämään metsiään heille epäsuotuisella tavalla, mitä he eivät halua. Ja tämä oli minusta jotenkin koskettava lähtökohta. Ja siksi halusin, että nyt me puhutaan tästä asiasta. Ja ensimmäisenä tässä nyt vieraana on tämä tutkimuksen toinen kirjoittaja, väitöskirjatutkija Panu Runko. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Voitko Panu nyt kertoa lyhyesti tämän tutkimuksen taustaa?
2: Joo, eli tosiaan tässä tutkimuksessa tutkittiin tämmöistä hyvinkin toistaiseksi marginaali metsänomistajaryhmää kuin nuoret metsänomistajat ja vielä etämetsänomistajia, ja tämä oli tehty osana semmoista All Youth-tutkimushanketta vähän isompaa, jossa katsottiin nuorten kykyä tai mahdollisuuksia osallistua tämmöiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Ja metsänomistajuus oli yksi niistä alateemoista. Ja sitten silloin aikanaan, kun tähän hankkeeseen tulin tutkimusavustajana silloisena maisteriopiskelijana Itä-Suomen yliopistossa, niin mulla oli siitä hyvä tilanne, että siinä oli tehty jo vähän tämmöistä pohjustavaa työtä, oli tehty vähän vastaavanlaista tutkimusta Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savon alueella, ja sitten aiempi tutkimusavustaja oli kerännyt myös pääkaupunkiseudulta muutamia haastatteluja, ja pääsin niihin aineistoihin käsiksi ja huomasin, että sitten siinä oli tämmöisiä havaintoja, että nämä haastateltavat nuoret sekä täällä Itä-Suomessa että pääkaupunkiseudun alueella, niin he koki tämmöisen käytännön metsänomistajuuden harjoittamisen tosi hankalaksi, ja sitten siinä oli vähän tämmöisiä vihjauksia siihen, että on tämmöisiä ylisukupolvisia keskusteluesteitä, jotka myöskin vaikeuttaa sitä tiedon hankintaa.
1: Niin, okei. Ja sitten te puhutuitte tähän, se mihinkä mä niinku kiinnitin itse huomiota oli myös tämä, että kun tästä tutkimuksessa mainittiin, että nuorilla on erilainen arvomaailma kuin vanhemmilla, sukulaisilla tai suomalaisella metsäsektorilla. Ja sitten siinä kävi myös ilmi, että näillä nuorilla etämetsänomistajilla, niin se tunnearvo oli tärkein. Ja se jopa ohitti siis taloudelliset arvot ja niin kuin luontoarvot. Niin kerrotko tästä nyt sitten? Me sun kanssa juteltiin etukäteen puhelimessa myös ja sanoit, että se oli sulle sellainen yllätys.
2: Joo, ja se itse vähän jälkikäteen jäi harmittamaan, koska nyt kun jälkiviisaana miettii, niin kyllähän ylisukupolvisuus ja esimerkiksi perintö ja suvun sisällä metsien siirtyminen on itsestään

0: selvyys suomalaisessa
1: niin.
0: metsäomistajuudessa, että niin kun sitten myöhemmin miettii, että miten ihmeessä tämä tuli yllätyksenä, että tunnearvo voi olla niin kun niin. metsäomistajuudessa mukana, mutta niin, kyllähän sitten siinäkin ehkä jäi myös jollain tavalla niissä aiemmissa aineistossa jotenkin ajattelematta sitä, että nämä arvot ei välttämättä ole toisiaan poissulkevia, että kyllä siinä huomasi, että niin kun tunnearvo ja esimerkiksi taloudelliset arvot voi olla yhdessä, eli joo. oli niin kuin haastateltavana tämmöisiä metsänomistajia, joille se tunnearvo nousi näistä metsänkäyttömuodoista, ja saattoi olla niin, että suvussa tämmöinen metsänomistajuus oli arvostettu identiteetti, ja saattoi olla metsästä eläviä ihmisiä useammassa sukupolvessa.
1: Niin.
0: Ja sitten pelkästään se, että itse oli metsänomistaja ja harjoitti samanlaista metsätaloutta, niin siitä löytyy sitä tunnearvoa, että niin kuin siinäkin on hyvä muistaa, että samalla tavalla kuin on tosi monen tyyppisiä metsänomistajia, niin sitten on erilaisia metsäsuhteita ja tämmöinen yleistäminen on aina vähän vaarallista.
2: Hankalaa, mutta, niin, joo.
0: Kyllä, mutta joo. kyllähän sitten niin kuin nämä metsänomistajat ihan avoimesti raportoi ja arvioi, että he todennäköisesti huolimatta siitä, mikä heidän metsänkäyttötavoite oli, että heillä olisi vähän ehkä enemmän tämmöisiä aineettomia arvoja, mitä niin. vanhemmillaan. Mutta sitten totta kai, koska tässä oli näitä ehkä pieniä vaikeuksia tässä keskusteluyhteydessä, niin osahan näistä voi olla ihan puhtaita oletuksia, että jos näistä käytäisiin avoimmin läpi, niin ei välttämättä
2: olisikaan tullut. Okei, mutta nyt täytyy tarkentaa, että eikö se ole näin, että tämä ei koske siis kaikkia nuoria metsänomistajia, vaan siis oliko se näin, että pääkaupunkiseudulla asuvia etämetsänomistajia?
0: Joo, kyllä. Joo. Eli tässä Helsingin alueella vähän vähemmän on metsää muutenkin, mitä omistaa.
2: Niin eli on tämmöinen kaukosuhde periaatteessa, mutta se metsä voi silti olla hyvin tärkeä ja voi muistuttaa esimerkiksi tämmöinen perintömetsä vaikka sitä edesmenneestä läheisestä.
0: Kyllä,
2: näin,
0: eli tämmöisiä lähinnä niin kuin isovanhemmista ja yleensähän tämä oli tosiaan niin kuin kotipaikkakunnalla nämä metsät tai isovanhempien joo. kotipaikkakunnilla ja siellä on sitten lapsena tai nuorempana käyty yhdessä marjassa tai metsähoitotoimenpiteissä tai muissa ja sitten siellä on niin kuin liikkumisen kannalta kautta niin kuin syntynyt se tunnearvo ja tavallaan tämä metsä on sitten oli hyvinkin usein tapa muistaa tämä edesmennyttä läheistä.
2: No, mutta sitten toinen asia, joka sitten luo sellaisen varjon tähän päälle, oli, että tässä tutkimuksessa sanottiin myös näin, että metsänomistajia ohjataan aktiivisesti käyttämään metsiä metsäsektorin intressien mukaisesti. Ja oliko ne näin, että he kokivat sitten jotenkin painetta siitä tai jotenkin näin, että he olisivat ehkä halunneet jotain muuta, mutta sitten kuitenkin ohjeistus, mitä he olivat saaneet, olivat sitten jotain muuta. Ja sitten kun he eivät halunneet niitä konfliktia, niin sitten he ehkä suostuivat. Oliko se näin?
0: Kyllä, juurikin näin. Ja sitten toinen on se, että he koki, että tämmöinen niin kuin helposti saatavilla oleva metsätieto koki heidän tai kohdistui heidän mielestään ehkä vähän turhan paljon tämmöisiin talousmetsän arvoihin ja heillä ei tietenkään siis mitään ongelmia ollut harjoittaa tätä talousmetsätaloutta, mutta he halusivat ehkä tehdä sitä pikkusen eri tavalla ja tuoda myös tämmöisiä muita, ehkä sanotaanko näin pehmeitä arvoja siihen mukaan ja porkkanoillahan näitä ohjataan, että esimerkiksi nuorilla metsänomistajilla varsinkin siinä 20 pintaan, niin ei välttämättä ole tämmöistä taloudellista turvaa. Ja kun se metsäomaisuus tulee joskus hyvinkin yllättäen esimerkiksi perinnön kautta ja siihen liittyy tämmöisiä maksuja joutuu hoitamaan, niin hyvin äkkiä sitten hakkuilla hoidetaan huolimatta siitä, että onko ne hakkuut niin kuin omien arvojen mukaisia vai ei. Ja se voi olla hyvinkin tämmöinen negatiivinen ensikokemus ja kosketus tähän metsäomistajuuteen.
2: Puhuit niin kuin, että parikymppinen tyyppi. Suurempi. Niin he ovat jo aika nuori kuitenkin, että jos kuvittelee, että asuu vielä ehkä pääkaupunkiseudulla tai muuta, niin ei välttämättä ole sitä semmoista vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta sitten siihen, että mitenkä.
0: Ei, ja sitten tässä on myös yksi, mikä tuli ilmi, että metsäomistajuus saattaa myös hieman vaikeuttaa näitä opintoja, että kun sä omistat metsää, niin se lasketaan tasaisesti tuottavaksi tuloksi huolimatta sitä metsän iästä, että vaikka sulla on tosi nuorta talousmetsää, joka vaatii tämmöisiä hoitomaksuja, mutta se katsotaan, että sulla on tämmöistä hyvin arvokasta omistusta huolimatta, että tilillä ei välttämättä tule rahaa ja se vaikeutti osalle sitten myös asumistukeen ja se ohjasi myös tekemään näitä hakkuita, että jostain tämä raha on saatava siihen elämiseen.
2: Mutta tavallaan niin kuitenkin nyt oli sitten se, että se mitä mä niin ajattelin siinä oli, että näille ihmisille oli tullut jokseenkin niin kuin vähän paha mieli siitä, että oli ehkä jopa metsiä käytetty sitten vastoin omaa tahtoa. Ja mä jotenkin itse ajattelin sillä tavalla, että se on aika koskettavaa. Ja jos on tämmöinen tärkeä metsä, joka muistuttaa siitä edesmenneestä läheistä ja muuta, ja sitten jos tapahtuu jotain sellaista, mitä itse ehkä haluaisi, niin totta kai se seuraava kysymys luonnollisesti on se, että mitä tälle asialle voisi ehkä tehdä. Ja mä vähän veikkaan, että me voitaisiin siirtyä sitten, kun tulee seuraava palanen, niin meillä tulee seuraava haastateltava. Tänne otetaan Metsäkeskuksesta Jukka Matilainen ja jatketaan keskustelua niin kuin tavallaan sitä nykyhetkestä, että mitä tälle asialle voisi tehdä.
3: Kuunnellaan tähän kohtaan Anssi Kelalta, Levoton tyttö.

0: Anssi Kelan Levoton tyttö soi Radio Suomen Metsäsuomi lähetyksessä ja täällä studioon tulee lisää porukkaa, mutta Markku Sipi on täällä.
1: Joo, minä yritin jakaa tässä puheenvuoroja kanssa. Me otettiin, nyt me saatiin tähän, kun puhutaan nuorista metsänomistajista ja tuommoista tutkimuksista, joka, jos nyt joku sattuu tulemaan kuulolle, niin sanon nopeasti vaan tämän otsikon. Eli puhutaan nuorista etämetsänomistajista, jotka tekevät arvokompromisseja vallitsevien metsänkäyttömuotojen välillä. Ja tuossa äsken sitten puhuttiin tämän tutkimuksen tekijä Panu Rungon kanssa näistä nuorista etämetsänomistajista ja päädyttiin siihen, että heille tulee joskus saattaa tulla paha mieltä siitä, että heitä ohjataan käyttämään metsiä väärin, he sitten joustavat siinä ja sitten ehkä heidän metsiään arvokkaita perintömetsiä esimerkiksi vaikka tullaan käyttämään väärin. Ja halusin ehdottomasti nyt tähän keskusteluun ottaa mukaan Metsäkeskukselta metsän omistuksen johtava asiantuntija Jukka Mattilainen. Hienoa, kun pääsit tänne mukaan. Tervetuloa. Niin, nyt haluan kysyä, olit kuulolla tuossa varmasti äsken, niin minkälaisia ajatuksia sulle tämä tutkimus, minkälaisia ajatuksia heräsi?
2: Tästä heräsi se ajatus, että nuoriso on aina ollut tällaista, kun se on. Sen tehtävä on kyseenalaistaa entisiä totuuksia ja hakea uutta
1: niin.
2: omien niin kuin näkemystensä mukaista tapaa vaikka metsän hoitoon, niin. metsän käyttöön. Niin. Että ei tässä mitään uutta ole. Metsäalan ammattilaiset ovat hyvin tottuneita tämmöiseen asetelmaan.
1: Niin, joo. Mä mietin vaan tavallaan sitä, että sulla on niin pitkä tausta, sä oot pitkään tehnyt niin kuin metsäalalla hommia, niin oletko sinä huomannut sitten tällaisia sukupolvien välisiä eroja nyt tässä näin, että niin onko nämä nuoret metsänomistajat nyt erilaisia jotenkin kuin aikaisemmat nuoret, tai on niin kuin metsän hoidossa esimerkiksi niin erilaisia käytäntöjä ja tapoja?
2: En voi sanoa, että hirveästi olisi muuttunut. Täytyy niin. aina muistaa, että ei ole kahta samanlaista metsänomistajaa.
1: Niin.
2: Eikä ole kahta samanlaista metsää,
1: niin.
2: joten voi olla todella hankalaa lähteä yleistämään.
1: Joo, yleistykset on aina hankalia, joo, siitä puhuttiinkin tuossa lämpiössä ja muutenkin, mutta että kuitenkin kun tässä nyt sanotaan, mä haluan kysyä sulta, mä otan suoraan sitaatin tässä, kun tässä tutkimuksessa sanotaan, että metsänomistajia ohjataan aktiivisesti käyttämään metsien metsäsektorin intressien mukaisesti. Ja minulla herää henkilökohtaisesti huoli tietenkin, että jos meillä on nuori parikymppinen tyyppi, jolla ei ole kokemusta, niin häntä ohjata ja sitten niin kuin tällaiseen, jota hän ei välttämättä halua. Niin mikä on niin kuin Metsäkeskuksen näkemys tässä, että mistä tämä johtuu? Johtuuko sitä siitä, että on totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla vai mikä siinä voi olla syynä?
2: Metsäammattilaiset lähtee, kun nuori uusi metsänomistaja heille tulee asiakkaaksi, lähtevät yleensä neuvomaan siitä ja kysymään sen metsänomistajan tavoitteita. Totta kai siinä lähdetään sen tavoitteista. Sitten kun tämä Panun siteeraama tutkimus oli kovin pieni, siinä oli vain 18 ja etämetsänomistaja, niin sen pohjalta ei voi tehdä myöskään kovin suuria yleistyksiä. Mutta
1: Joo.
2: sen pystyy kyllä sanomaan, että metsäalalla otetaan hyvin vakavasti kaikki nuoret uudet metsänomistajat vastaan ja haastetaan heitä, että miettikää omat tavoitteet ja lähdetään siltä pohjalta sitten sitä metsää hoitamaan ja käyttämään.
1: Miten sä sitä ajattelet, kun siellä kuitenkin tuli niin kuin esiin nousi tämmöinen yhteinen kokemus kuitenkin siitä, että ehkä joudutaan käyttämään jotenkin omien arvojen vastaisesti ja vähän ehkä niin kuin pelätään jopa sitä, että jos se vanhempi vaikka jyrää tai niin kuin mahdollisia konflikteja, niin mitä sä niin kuin tästä sitten ajattelet?
2: Tästä nousee tietenkin se mieleen, että on hyvä, että omistajan vaihdoksesta perhepiirissä keskustellaan.
1: Joo.
2: Se on se kaiken lähtökohta, jotta se menee sujuvasti sitten. Ei tule tällaisia väärinymmärryksiä puolin eikä toisin. Ja se, että vanhempi ikäpolvi aktivoituisi miettimään tätä asiaa ja ottamaan sitä puheeksi perhepiirissä, se on se, mitä kannustamme vahvasti tekemään.
1: Tämä on hirveän hyvä, koska aiemminkin puhuttiin tavallaan juuri tämä, että se keskustelu on niin kuin ytimessä. Ja tekin metsäkeskus kannustaa myös puhumaan.
2: Totta kai.
1: Koska muuten voi tulla väärinymmärryksiä, jos ei puhu. Ja näin. Mutta sitten mä haluan niin kuin nostaa, me itse sun kanssa käytiin sähköpostitse kanssa keskustelua tästä lähetyksestä etukäteen ja halusin nostaa pari somekommenttia, koska mäkin olin omassa linkkarissa kysynyt niin kuin tavallaan sieltä, että mitä veikkaatte, että mistä tällainen voisi johtua sitten, että kun nuoria metsäomistajia niin kuin ohjeistetaan ehkä metsäsektorin intressien mukaisesti, niin yksi tällainen kommentti, mikä niin kuin tavallaan minusta tuntui aika inhimilliseltä, oli tavallaan tämä, että ensinnäkin puhuttiin tästä, että tämmöinen vanha isänne ja nuori isänne välinen konflikti lienee ikiaikana, ja tämä on hirveän helppo mun mielestä ymmärtää. Mutta sitten toinen oli niinku tämmöinen, mitä mä en ollut tullut ajatelleeksi, että jos on metsäalan yrittäjiä, jotka haluaa jeesata vaikka kaveria, että hei, et sillä Timolla tai Pekalla tai jollain on kova motovelka, niin että hei, mä nyt annan sille tämän keissin. Tämäkin on niinku hirveä, että halutaan auttaa kaveria mäessä. Niin onko tämmöinen niinku toimintatapa esimerkiksi sulle? Ootte törmännyt tämmöiseen?
2: En ole tuon tyyppiseen törmännyt, mutta lähtökohta on kyllä se laajan metsänomistajatutkimuksen mukaan, jonka Luonnonvarakeskus on tehnyt, niin että metsänomistajat ovat hyvin monitavoitteisia. Ei ole juurikaan sellaisia metsänomistajia, joilla olisi vain se puun tuotanto tai vain se luonnonsuojelu tavoitteena. Yeah. On monia erilaisia tavoitteita, ja näiden yhteensovittamisesta loppupelissä on kysymys.
1: Mutta mitä sä veikkaat, mistä se tulee sitten se kokemus näille nuorille metsänomistajille tavallaan, että heitä ohjataan, tai vähän silleen, että he ei ehkä uskalla niin kuin sitten sanoa tai joustaa tai välttelee konflikteja?
2: Sanoisin näin, että se puhumattomuus siellä perhepiirissä ensistäänkin voi olla hyvin vahvasti taustalla.
1: Joo.
2: Että kuvitellaan sitä, että nyt se pappa kääntyy haudassa, kun minä sitä metsää käsittelen väärin.
1: Niin.
2: Vaikka ei näin tosiasiassa olisikaan.
1: Joo. Onko sulla panu jotain tähän näin, mitä se...
3: No ei, silleen kauheasti lisättävä, että hyvin pitkälti samoinhan se noin on, ja niin kuin just toi, että ehkä ongelma on siinä, että ei puhuta. Ja toisaalta suomalaisen kulttuurihan kuuluu hyvin se, että konflikteja vältetään, vaikka konfliktit voivat olla hyvinkin rakentavia, jos näissä keskustellaan asiallisesti, niin nehän voi olla kehittäviäkin
1: tilanteita. Aivan, niin just se, eikä se konflikti nyt automaattisesti mitään ilmiriitaa tarkoita, että siinä voi olla vaan jotain väärinymmärryksiä, mutta sitten mun kysymys toki on tässä se, että miten tämmöiset metsä, siihen niin kuin, että sukulaissuhteet on aina, ne on, niihin ei puututa ja ne on aina kimurantteja, mutta sitten jos ajatellaan ihan puhtaasti tämmöisessä yritysmielessä, että meillä on asiakas, ja sitten on yrittäjä, ammattilainen tämmöinen. Niin miten sä niin kuin Jukka näkisit, että miten me saadaan niin kuin ammattilaiset kuuntelemaan asiakasta, että hänelle ei syntyisi tällaista kokemusta?
2: Metsänomistaja on Suomessa aina se, joka loppupelissä päättää se, mitä tehdään.
1: Mutta jos ei se uskalla sanoa?
2: Jos ei uskalla sanoa.
1: Niin, jos sillä on vähän semmoinen.
2: Uskaltaa
1: niin.
2: Ottaa asia puheeksi ja keskustella.
1: Eli sä sanoisit myös, että täytyy antaa niin kuin nuorille metsänomistajillekin vähän sille, että nyt Juman kautta, että minä sanon suoraan, mitä minä haluan.
2: Kyllä, nuorenkin täytyy uskaltaa omat tavoitteensa kertoa.
1: Joo, kyllä. Mutta jos on sitten vaikka sellainen tietämättömyys, niin onko sitten, että metsäkeskuksen voisi vaikka soittaa ja kysyä, että hei, mitä tässä kannattaisi tehdä vai mikä olisi sun neuvo?
2: Metsäammattilaiset yleensä lähtee tuota kyllä neuvomaan, ja meiltä metsäkeskuksestakin tulee tämmöistä puolueetonta informaatiota. Mm. Meillä on verkkosivut, meillä lähetetään uutiskirjeitä, somekanavillakin ollaan aktiivisia. Meillä on semmoinen Metsään.fi-palvelu, jossa jokaisen metsänomistajan metsästä on tuotettu metsävaratiedon pohjalta jonkinlaisia hakkuehdotuksia, ja siellä voi myöskin asioida siinä palvelussa sitten. Meiltä tulee tämmöisiä automaattisoituja viestejä, kohdennettuja viestejä, jos sellaisia tarvitaan, metsätuhoja iskee tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin ollaan hereillä, ja meillä on myöskin paljon koulutuksia, erilaisia tapahtumia ja asiakastukea.
1: Joo.
2: Voi myöskin lähestyä.
1: Dataa riittää. Lähinnä vielä ehkä viimeinen kysymys tässä, niin kun me siirrytään eteenpäin, niin oli se, että nyt kun puhutaan sitä kokemuksesta, tästä kohtaamisesta, niin mitenkä sä sitten ehkä, jos metsän omistajan täytyy niin kuin pystyä myös rehellisesti ja suoraan sanomaan, että tätä minä haluan, ja sehän edellyttää niin kuin vastuuta, että perehtyy ja kaikkea näin. Mutta sitten se kokemus tavallaan sitten, että kun metsäammattilainen lähestyy ja siellä selvästi hän kuulee, että nyt täällä on nuori kokematon tyyppi, niin mikä sinun viestisi oli tällaisen metsäammattilaiselle, että hei, että olepas nyt kiltisti vähän silkihansikkaan käsittele tätä tyyppiä tässä.
2: Jutelkaa asiasta. Kysykää tavoitteet siltä metsänomistajalta. Siitä se lähtee purkautumaan. Ja tieto lisää joskus tuskaa, mutta myöskin antaa ymmärrystä siihen, että miten sitä metsää on järkevä käsitellä niihin omiin tavoitteisiin peilaten. Ei se ole aina niin yksiselitteistä.
1: Tämä on oikein hyvä. Ja sitten me, ennen kuin me siirrytään seuraavaan, sanotaan vielä, että me saadaan vielä kolmas vieras tänne. Ja sitten otetaan tämmöinen vähän kokematon ja höpsö tuleva metsänomistaja mukaan keskusteluun.

Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pussi!

0: Tervetuloa kaikki ylihuomenna perjantaina Vantaalle. Tikkurilla on Radio Suomen kesäkonsertti ja siellä esiintyy muun muassa äsken kuultu Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi, oli toi kappale nimeltään. Kello on 20.31. Mitä sä Markku äsken sanoit, että nyt studioon tuli siis... Oliko se höpsö?
1: Oli.
0: Metsänomistaja.
1: Oli, kyllä, ja sanotaan se monta kertaa. Tämä on nyt hauska, kun mä haluan aina jokaiselta selvittää etukäteen tittelit. Että kun meillä on tässä nyt väitöskirjatutkija ja sitten meillä on metsänomistuksen johtava asiantuntija. Ja sitten meillä on tämmöinen tuleva nuori 99% höpsö metsänomistaja. Ja minun mielestä tämä on yksi parhaista titteleistä, mitä ikinä Kiitos. Näissä ohjelmissa on kuultu. Ja tämähän on siis, tämän tittelin on sinulle... Hanna-Maria Partanen antanut untopoikasi 7 vuotta. Mistä tuli tämä 99% höpsö?
2: Mä löysin semmoisen mahtavan tarran tuolta yhdestä Lahden kaupasta ja siinä oli 100% höpsö ja mä annoin sen hänelle, että sä oot tämmönen, että kun me aina hupsutellaan yhdessä. Ja sit mä sain äitienpäiväkortin, missä oli semmoinen kiekko, että äiti on kiva, äiti on hassu. Ja sit siellä oli se 99% ja sit mä olin vaan, että... No mikäs tää nyt, että ei ihan 100%, että no välillä oot aika asiallinenkin.
1: Prosentin verran. Niin, heti otit käyttöön tämän näin. Ja minun mielestä se sopii oikein hyvin tavallaan tähän, että kuitenkin haluan korostaa nyt tätä, että olet tuleva metsänomistaja. Mm. Ja se on se syy, miksi sinä olet täällä meidän kanssamme, koska niin kuin... Kun on puhuttu nyt nuorista metsänomistajia, nuorista etämetsänomistajia ja näin, ja emme halua tietenkään yleistää, ja sitten kun on puhuttu tästä keskustelemattomuudesta, niin sinäpä otitkin, ja mä ajattelin vähän, että noinkohan sinä nyt sitten oot kuitenkaan ihan niin höpsö, koska sinä niin sanotusti otit härkää sarvista kiinni, ja teillä tapahtui teidän siis perhepiirissä tällainen sukupolven vaihdos tässä metsänomistuksessa, eiks näin? Ja sitten sinä olet veljesi kanssa siinä sitten tulevana isäntänä ja emäntänä. Ja mutta kun tämä keskustelemattomuus on tässä nyt noussut tapetille, niin sinä otit ja perhana nyt puhutaan porukalla asiat halki, ettei jää mitään epäselväksi. Kerrotko vähän tästä, että mitä tapahtui, mitä teit?
2: Joo, no siis isä ja äiti käynnisti tämän, saatiin sähköposti, että keskustellaanko. Ja ehkä veljen kanssa oltiin hetken aikaa, että no mitä keskustellaan ja miten, tai eikös me nyt aina keskustella asioista savolaista ja pöttelleen. Niin saatiin semmoinen pohjustus, että Metsäkeskuksella on tämmöinen hanke menossa ja siinä oli savolainen metsäkeskustelupohja ja siihen etittiin perheitä ja meillä vanhemmat toki oli just miettinyt tätä vaihdosta ja sitä prosessia siinä ja sitten ehdottivat tähän mukaan lähteä ja me lähdettiin mukaan ja saatiin siihen hyvät ohjeet ja materiaalit, jonka pohjalta se oli muistaakseni 2,5 tuntia. Ja se olisi voinut olla tälleen läsnä, niin kuin nyt me ollaan täällä, mutta me ei silloin siihen päästy, niin sitten se vedettiin Teamsin kautta.
1: Okei, mutta se oli siis niinku tämmöinen etukäteen suunniteltu, joku, siellä oli joku käsikirjoitus, mitenkä keskustelette?
2: Niinkö? No hei, mä voisin sen demota tai kertoa siitä kohta, mutta mä oon tänne tuonut nyt studion laput jokaiselle.
1: No niin, nyt me päästään tähän aktivoivaan osuuteen.
2: Tämä on nyt tätä ehkä höpsöttelyä ja,
1: ei,
2: ja
1: tämä
2: sitten tämä konkretisoi ehkä tätä asiaa, mutta että jokaisella on lappu edessä ja kynä kädessä ja siinä keskellä lappua ympyrä, jossa lukee metsä.
1: Joo.
2: Ja sen ympärillä on 5 tyhjää ympyrää. Ja kohta mä pyydän, että kirjoita ihan se ensimmäinen sana, mikä sulle tulee mieleen. Yhteen ympyrään, eli yksi sana yhteen ympyrään. Ja sitten kun oot kirjoittanut yhden sanan yhteen ympyrään, niin sitten kirjoita sinne oikeaan yläkulmaan arvio 0, 1, 2, 3, 4, 5, että kuinka monta sanaa meillä kaikilla on, että meillä on jokaisella se sama sana paperissa. Että sulla on sama sana kuin meillä muilla sitten täällä.
1: Aha, no selvä, no kokeillaan
2: mutta,
1: nyt.
2: Mutta ensin jokainen kirjoittaa ne 5 sanaa tänne ja ei huudella nyt, eikä kurkita.
1: Ei kurkita. Elikkä nyt saa jokaisen palluraan saa
2: mikä
1: kirjoittaa.
2: Mikä ensimmäisenä tulee, niin laitat sinne vaan mieleen, eikä saa sensuroida.
1: Joo, enkä minä en sinulle näytellä, muutkaan ei saa näyttää, mutta jokaiseen palluraan niin kuin tulee ja eikö tämä mennä semmoisella liskoaivomeiningillä?
2: Joo, ihan kyllä vaan niin. Sinne. Ja sitten anna se arvio, että kuinka monta meillä... On samaa ja...
1: Kuinka monta apua?
2: Ja sitten me käännän lapun, niin olen valmis sitten. Ja kun oot valmis, niin käännän lappu.
1: Minä en ole vielä valmis, mä oon hidas. Kaikki muut on, voi ei.
2: Ei, ihan rauhassa vaan.
1: Apua, mä laitan tänne. Ja
2: muistatte vaan, että se mikä ekana tulee mieleen, sitä ei tarvitse miettiä, onko oikein vai väärin. Joo. Kaikki on oikein.
1: Ja nyt, ja pitääkö mun nyt veikata oikeaan ylänurkkaan?
2: Että onko meillä vaikka kaikki viisi samoja sanoja?
1: Vai?
2: Meillä on aika konkreettinen aihe metsä. Minä luulen, että...
1: Mä veikkaan, että teillä on tasa yksi ja sama sana, mikä minulla on täällä. Mä veikkaan, että kenelläkään muulla ei ole niin kuin neljää niin kuin näitä, mitä mulla on tässä näin. Mä oon valmis. Mitäs Panu?
3: Valmista. Mulla on valmis.
2: Noniin.
1: Jukka, valmis. Hyvä.
2: Hyvä. Huohep, jos sulla on sama sana kuin mikä mulla täällä on.
1: Joo.
2: Eli saat sitä omaa lappua tuijotella, nyt, nyt saa jakaa mahtava tässä kohtaa.
1: Joo.
2: Mulla on täällä sana laulu. Ei nouse käsiä pystyyn. Täällä mikä hep kuuluu. Täällä on koulu. Ei.
1: Ei.
2: Polku.
1: Ei.
2: Ei. Kone.
1: Ei. Eikö Jukallakaan ollut koneetta?
2: Ei. Joo. Ja sitten mulla on vielä rahaa.
1: Ja siellä yksi käsin on.
0: Joo.
2: Meiltä löytyy. No kerropa noniin vielä, mikä sulla on jotakin.
1: Mulla. No niin, mulla kaunis. Talous.
2: Yllätyy, että mulla ei ole.
1: Ei, eikö talous nousu kenelläkään? On, nyt mä oon yllättynyt, koska se oli mun ainut vinkki. Kunttamato. Se on mun suosikki. Suomen tärkein eläin kunttamato. Sammal. Ja sade.
2: Mitä Panu sulla oli?
3: Multa löytyy liikkuminen, rauha, perhe, työpaikka, kataja.
1: Oi.
2: Mitä Jukka?
4: Minulla löytyy omistaja, jatkaja, verotus.
1: Voi että nämä ammattilaisen sanoja, joo.
4: Puusto. Ja sitten tämä raha.
2: Noniin.
4: No niin. Mä olen ihan ammattilainen.
1: Joo, kyllä, selvästi sen huomaa.
2: Mulla oli nolla veikkaus, mutta mä oon tehnyt ne monta kertaa.
1: Joo.
2: Sulla oli yhden veikkaus. Veikkasitko te Jukka ja Panu mitään? Että saattaisiko monta niin yhtenäistä? Kaksi.
1: Jukka,
2: kaksi.
1: Niin. Okei. Okay.
2: Mutta... Mä ajattelin, että metsä, ja ehkä me keskenään ajatellaan, että nyt lähdetään puhumaan metsästä. Me kaikki ymmärrettäisiin samalla tavalla. Mutta sitten tämä konkretisoi aika hyvin sitä, että me tullaan omine kokemuksinemme, odotuksinemme, tavallaan toiveet, mitä meillä on menneisyydessä ja tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Niin se savolainen metsäkeskustelu oli raamitettu. Siinä on säännöt, ohjeet, siinä on vetäjä. Siinä on tavoitteet, mitkä määritellään yhdessä ja mitä tapahtuu keskustelun jälkeen, niin se auttoi meitä siihen, että me löydettiin se näkemys siihen, että mistä vinkkelistä kukakin keskustelee.
1: Tämä on hirveän havainnollinen, koska tämmöisen kun voin kuvitella, että kun tämmöisen tekee perhepiirissä, niin voinpa melkein väittää, että yksikään suomalainen perhe ei ole tällä tavalla lähtenyt yhdessä puhumaan metsistä. Ei varmasti näin. Ja tämäkö oli teillä nyt sitten pohja, mikä ikään kuin paljastaa sen, että hei, minä ajattelen vähän tällä tavalla ja sinä ajattelet vähän tuolla tavalla.
2: No tätä myö ei tehty. Tämä oli nyt teille ja kuulijoille, että te pääsette nopeammin, kun se ei 2,5 tuntia riitä tähän.
1: No mitä te teitte sitten?
2: Siis meillä oli se keskustelu,
1: joo,
2: missä siinä on, jos kuuntelijat tietää niin kuin erätaukomenetelmää, niin se vähän siihen malliin lähti, että siinä tavallaan se kuuntelu, kokemuspuhe, toisten kunnioittaminen, puheeseen liittyminen ja sitten se luottamuksellisuus on tärkeänä, että ollaan dialogisesti saman pöydän äärellä, halutaan keskustella rakentavasti jostain aiheesta tai ymmärtää ihmisiä paremmin ja niin, että saa olla eri mieltä.
1: Niin.
2: Et siinä se keskustelun ohjaaja pitää huolen siitä, että hei Panu, onko sulla nyt vielä jotain sanottavaa, sä oot kuunnellut pitkään aikaa hiljaa, voi todeta, ei, että tämä on mulla ihan hyvä. Sitten mä ohjaat Jukka, nyt sun vuoro, mitä mieltä oot. Ja meillä oli siis siinä se keskusteluaiheet esimerkiksi, että alkaa virittäytymisellä metsäelämässämme, mikä on mielimetsä. Jokainen kertoo mielimetsästä ja sitten edetään vaihe vaiheelta, että siellä on vaikka merkitykset, arvot, tunteet, toiminta, huolet ja kaikki muut.
1: Tämä on aika niin kuin hyvin näyttää olevansa tavallaan ohjeistettu. Mun täytyy kysyä nyt sitten sitä lopputuloksesta, että miten se meni teillä? Saitteko te asiat puhuttua halki poikkipinoon selväksi?
2: Se oli prosessin alku ja oli hyvä alku, että kyllä kaikki todettiin, että se oli hieno metsäkeskustelu ja löydettiin uusia puolia toisistamme ja päästiin syventymään ja niin kuin siinä hankkeessakin, niin minusta siinä oli ajatuksena, että se on alkupiste pidemmälle prosessille ja nyt me niin kuin haetaan vähän sen keskustelun pohjalta niitä tulevia vaihtoehtoja, että mitä minä ja veljeni sitten haluttaisiin tehdä. Mutta siinäkin me tarvitaan vanhempien apua ja metsäammattilaisten apua ja just tämmöistä tutkimustietoa auttaa ehkä siinä, mistä te mietitte, että jos noviisin pitäisi niin kuin vaan annetun tiedon perusteella yhtäkkiä päättää, että hei, näinhän tämä menee, niin eihän se toimi missään muussakaan, jos meidän ekaluokan opettajana.
1: Joo, just ajattelin, että se on hirveän iso tavallaan palaa yhtäkkiä niin kuin sulateltavaksi, Jukka.
4: Tämä on tavattoman hyvä menetelmä. Te olette tehnyt sen hienosti, mutta helposti tämä lähtee hajoamaan käsiin. Tämä on vaikea pitää kasassa. Mutta jos muistaa yhden kysymyksen, jolla jokainen voi lähteä liikenteeseen, niin se kannattaa itseltä kysyä ja muilta. Tämä kysymys toimii myöskin suhteessa niihin ammattilaisiin sitten omien tavoitteiden osalta.
1: Ja se kysymys
4: osalta
1: on.
4: Mitä metsä sinulle merkitsee?
1: Miten Panu, mitenkä sä nyt, tai sitten Hanna-Maria tai Panu esimerkiksi, niin mikä nyt teidän vinkki olisi sitten tällaiselle nuorelle vähän epävarmalle metsänomistajalle, että mitenkä se uskaltaisi sitten sanoa, että minulle metsä merkitsee tätä, hän on mennyt peilin eteen ja pohtinut tätä, niin mistä saa vähän niin kuin semmoista, että jos alkaa pelottaa tai jännittää, niin mistä saa vähän semmoista rohkeutta, että tämä, minä haluan näin. Joo, Panu.
3: No ehkä Se kannattaisi muistaa, että ei sitä välttämättä ole tavallaan niiden ajatusten tai pelkojen kanssa yksin, vaan se on niin kuin hyvin ymmärrettävää ja yleistä niin kuin tämmöisessä uudessa tilanteessa. Ja varsinkin niin kuin jos käy silleen, että se metsäomaisuus tulee syliin hyvin yllättäen, mutta myös toiselta sitten ehkä en nyt välttämättä haluaisi niin paljon ehkä vastuuttaa sitä, että se vastuu on sillä uudella metsänomistajalla, vaikka hänestä se on tulossakin, mutta sitten myös niin kuin oishan se ihan niin kuin mahtavaa, jos esimerkiksi metsäkeskustelun tila Suomessa olisi semmoinen, että näistä asioista olisi yksinkertaisesti helpompi puhua. Ja myöskin sitten, että ymmärtää ehkä sekä nämä vanhemmat sukupolvet ja metsäalan ammattilaiset, että yksi syy, miksi näistä ei uskalleta puhua, on se, että se nuorten kunnioitus niitä aikaisempia metsänomistajien sukupolvia kohtaan on niin valtava, että siinä ei haluta tavallaan astua varpaille. Ja se puhumattomuus tavallaan tulee niin kuin hyvästä paikasta, että siinä myös voisi olla parempi, että myös toinen osapuoli ottaisi aktiivisemmin sitä roolia, että katsotaan, että tässä on niin kuin potentiaalisesti tämmöinen uusi henkilö uudessa tilanteessa, että miten mä voin auttaa heitä ja vähän niin kuin saada avautumaan ja vapautumaan ja niin kuin aktiivisesti käydä näitä asioita läpi. Ja
1: eli tavallaan vähän niin kuin ymmärtää kuitenkin sitä, että hetkinen, tätä tyyppiä voi kovasti pelottaa.
3: Kyllä.
1: Joo, juuri. Mitä Sanna-Mari?
2: Vähän just tämmöisiä samansuuntaisia, mitä olette viisaita puhuneetkin, että se on tavallaan tämmöinen taakka, mitä me kannetaan, tämä puhumattomuus, ihan niin kuin ylisukupolvinen. Sellainen hieno juttu tietenkin on niin kuin omassa työssä Lahden kaupungilla luokanopettajana, niin tämä erätaukomenetelmä on lanseerattu sinne läpi kaupungin, ja nyt kouluissakin on skididialogia, ja tiedän, että Lahdessakin on ollut metsäkeskusteluita, ja niin kuin tavallaan ehkä se on sieltä niin kuin nousemassa parempaan jamaan, mutta sitten jos

0: mulla ei ole mitään verkostoja eikä sitä sukulaisen tukea tai muuta. Jotenkin se kurottautuminen ehkä sitten vaikka sinne metsäkeskukseen tai johonkin suuntaan, että sanoo sen, että mä en tiedä mitä mä teen, auttakaa.
1: Niin, no miten metsäkeskus auttaa nuoria?
2: No minä äsken kerroin, mitä, minkälaisia palveluja me tuotamme.
1: No joo, mutta se oli niin helkkäri pitkä lista.
2: Pitkä lista, kyllä. Joo. Mutta heittäisin palloa tässä sille vanhemmalle sukupolvelle. Puhuttu paljon nuorista, mutta se on siellä vanhemmalla polvella. Omistaja aina päättää. Täytyy tämä aina muistaa. Mm. Siitä luopumisesta ja myöskin sitten aikanaan metsän käytöstä. Mm. Mutta vanhempi sukupolvi on se, jonka nyt soisi olevan aktiivisia. Me toivomme, että metsät siirtyisivät nuorempiin käsiin vauhdikkaammin kuin mitä ne nyt tekee. Joo. Mä sanon yhden hyvän perustelun vielä kohta siihen, miksi.
1: Sanot sitä, heti vaan.
2: No sanon. Se on raha. Eli kaikista kallein tapa ryhtyä uudeksi metsäomistajaksi on saada se perinnöksi. Joo. Maksaa perintöverot, hakata metsää, jotta saa niitä perintöverorahoja itselleen siihen. Ja sitten ostaa vielä sisarosuuksilla toiset sisarukset pois. Ja sitten on mennyt jo aika paljon rahaa siihen ennen kuin pääsee metsän omistajaksi. Ja jos vanhempi sukupolvi tämän ajoissa ymmärtää ottaa puheeksi, niin saa tehtyä suunnitelmallisesti sellaiset järkevät ratkaisut, jotka on myöskin taloudellisesti edullisia.
1: Minä luulen, että näihin sanoihin on erittäin hyvä päättää, koska nämä lähetykset ja aikahan meillä loppuu aina kesken. Oli kiva kuulla, kun kuuntelin tavallaan sinun puhettasi, niin täällä sekä Hanna-Maria että Panu molemmat nyökyttelivät sinua kuunnellessaan. Ja minä nyökyttelin myös, koska minä tiedän sen, että tätä ohjelmaa kuuntelee pääasiassa nimenomaan juuri nämä ihmiset, joille sinä puhut. Eli nyt meni viesti oikeaan osoitteeseen. Kiitos teille kaikille, kun olitte mukana.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Moi.
1: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
2: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
3: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
1: Kiitos, kaikki. Moikka.
4: Yle Radio Suomi.

0: Vielä yksi omenapuu ja telex.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Tällä tunnilla oli siis Radio Suomessa Metsäsuomi-lähetys, jonka toimitti Markku Sipi. Ja olipa muuten mielenkiintoinen keskustelu. Täällä studiossa olivat keskustelemassa Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Runko Metsäkeskuksesta, Jukka Matilainen sekä tuleva metsänomistaja Hanna-Maria Partanen. Ja keskusteltiin siis siitä, että nuoret voivat päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti, koska he joustavat arvoissaan välttääkseen konflikteja esimerkiksi omassa perhe- ja sukupiirissään tai metsäammattilaisten kanssa. Miten sukupolven välisiä eroja ratkotaan ja näitä konflikteja ratkotaan, niin siitä täällä siis keskusteltiin juuri hetki sitten, ja jos meni siis keskustelu ohi tai tuli puolessa välissä mukaan tai muuta, että osa keskustelusta jäi kuulematta, niin Metsäsuomi on tietysti kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Ja kannattaa muuten sitten tehdä myös itselleen Yle Tunnus, koska sitten kun tekee itselleen Yle Tunnuksen ja sitä kautta sitten Yle Areenaan kirjautuu tietokoneella tai mobiililaitteella, niin sitten pystyy aina jatkamaan ohjelmia, TV- ja radio-ohjelmia ja podcasteja siitä kohdasta, mihin viimeksi jäi. Ja Luonto Suomessa tänään kello 18.20 välillä puhuttiin, että millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset linnut ja nisäkkäät viihtyvät. Puhuttiin siis siitä, että kuinka kasveja ja pihaa hoidetaan. Nyt Kisu ja Kohtalon oma ennen kello 21 Yle Uutisia.

0: Israel on tehnyt iskuja yhteen Libanonin suurimmista kaupungeista tai sen ympäristöön, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Iskut kohdistuivat Tyroksen kaupunkiin, jossa oli Haaretsin mukaan ainakin ennen sotaa yli 170 000 asukasta. Ihmisiä on vielä enemmän, kun huomioidaan läheiset pakolaisleirit. Israelin armeija oli antanut Tyrokseen evakuointikäskyn. Israel sanoi iskujen kohdistuvan äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat kiihtyneet siitä huolimatta, että maat sopivat kuun puolivälissä jatkavansa aselepoa 45 päivällä. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa. Kaupasta ilmoitti Liettuan presidentti Gitanas Nausėda. Nausėdan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Presidentin mukaan kaupan yhtenä ehtona on, että panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Kiistelty hankintalaki etenee eduskunnassa. Eduskunnan lakivaliokunta on mietinnössään hyväksynyt runsaasti kritiikkiä saaneen lakiuudistuksen. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan yhtiöltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Muutos vaikuttaisi muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin.
1: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa huomenna MM-kisojen puolivälierässä Tšekin kello 17.20. Aatu Räty muiden tapaan on luottavainen pelin alla.
2: Sillä mahtava peli tulee ja oli kaksi tiukkaa vääntöä niitä vastaan tuolla EHT:llä ennen. Ja niillä on hyvä, pelasi hyvä lohko ja me pelattiin hyvä lohko, niin tästä on välillä kamppailla. On niin kuin iso ja painava joukko, kamppailee tosi paljon, boksaa paljon ja pelaa sillä tavalla kiekkoa maalille. Ne on niin kuin, niiden maaleilus on vahva ja ne on vahvoja maaliessa. Sitten sellaista vähän erilaista taitoa noilla tšekeillä ja muutama niiden kärkipelaaja on kyllä ihan todella kovia tekemään pisteitä ja maaleja. Pitää vaan pitää ne tiukasti kiinni ja kamppailla yhtä kovaa kuin tšekki. Kyllä me ollaan niinku leveämpiä ja taitavampia omasta mielestä, mutta sitten just pitää vaan vastata siihen kamppailuun.
1: Ja muut vuolivärillä parit ovat Kanada, Yhdysvallat, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Ja Suomihan kärsi siis eilen kisojen ensimmäisen tappionsa. Se tuli isäntämaa Sveitsille 2-4. Vegas Golden Knights on NHL:n Stanley Cupin tämänvuotinen toinen finalisti. Asia ratkesi, kun Vegas voitti Coloradon yönottelussa 2-1 ja vei välieräsarjan puhtaasti 4-0. Finaaleissa kolmannen kerran pelaava Vegas saa vastaansa joko Carolinan tai Montrealin. Asiantuntija Ismo Lehkonen oli yllättynyt, miten selvästi Vegas sarjan vei.
3: Kyllä mä veikkasin, että siitä tulee pitkä sarja ja Colorado vie sen sitten 4-3, mutta nyt täytyy hattua nostaa tolle tavalle, millä Vegas sai pimitettyä Coloradon. Eli tämmöinen kärsivällinen isojen poikien puolustuspelaaminen, että ne tiedosti sen, että jos ne hoitaa tämän puolustuspelaamisen koko aika hyvin, pitää kiekosta hyvin huolta, saa pakkeihin painetta ja puolustetaan sitä keskustaa, niin ennen mitä myöhemmin niin kärsivällisyys pettää Coloradolla. Ja jokaisessa noissa neljäs pelissä niin oli semmoinen momentumi, missä sekunti tai sentti tai väärä sijoittuminen niin ratkaisi sen ottelun aina Vegasille.

0: Apua Virkiä taipui pöytyä urheilijoille 0-1 jaksot 1-1 ja 3-5 ja Manse voitti Roihuttaret 2-0 jaksot 3-1 ja 4-2. Sarjan kärjessä ovat Jussittaret ja Joensuu mailla pisteen 17, Mansella on 14. Harri Heliövaara ja Henri Päten lähtevät lupaavassa vireessä Tenniksen Ranskan avointen nelinpeliin. Kaksikko johtaa, tohtaa huomenna ensimmäisellä kierroksella portugaisen Nuno Borgesin sekä kiinalaisen Chin Chen Changin. Maailmanlistalla kolmantena oleva suomalais-brittipari on pelannut vahvan alkukauden ja kuuluu Pariisissa turnauksen ennakkosuosikkeihin. Harri Heliövaara.
1: Hieno fiilis tulla Ranskan avoimiin. On totta kai täällä ennenkin tultu hyvässä vireessä, mutta nyt ollaan tietysti kärkisijoitettujen joukossa ja lähdetään totta kai erittäin semmoisella kiinnostavilla odotuksilla katsomaan, mitä tämä viikko tuo tullessaan. Ranskan avoimissa tietysti massakentät on todella hyvässä kunnossa, varmasti ihan maailman parhaita kenttiä. Erittäin kuumia olosuhteita luvattu nyt alkuvaiheeseen kisaa tietysti. Tarkoittaa sitä, että peli vähän nopeutuu, pallo pomppaa vähän korkeammalle, kenttä tuntuu aika kovalta, mutta totta kai pitkä kisa, että jos tässä menee eteenpäin, niin olosuhteet voi vielä moneen kertaan muuttua ja sitten vaan sopeudutaan. Kyllä me tiedetään, että luonnon alustoilla se joka päivä voi tuntua vähän erilaiselta, että siitähän tennisissä on kyse, että sopeutuu niihin olosuhteisiin, kun sinä päivänä pelataan ja sitten tehdään parhaamme.
0: Heliövaara on yltänyt urallaan Ranskan avoimissa kahdesti puolivälireeni vuonna 2022 ja 2025. Ja Australian avointi tämänvuotinen mestari Jelena Rybakina koki karvaan pettymyksen, kun sijoittamaton Ukrainin Julia Stravodutcheva tyrmäsi hänet jo toisella kierroksella erät 6-3, 1-6 ja 6-7. Kazakstanilainen oli maailmanlistan kakkonen, joten aika dramaattinen tappio. Mutta me palaamme urheilun asioihin taas kello 22 uutisten jälkeen.
2: Jouko Vuole Urheiluradiossa ja Markku Lehtimäki toimitti uutiset. Kysymys 07 on kello keskiviikko illassa. Olli Aimola Radio Suomen studiossa. Hyvää iltaa.

Kirka ja Anna käsi. Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen menee tielle 12. Välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka paikasta Okeroisten eritasoliittymä. Vaikutusalue 5,5 kilometriä suuntaan Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, tunnelien huolto. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka paikasta Okeroisten eritasoliittymä. Vaikutusalue 5,5 kilometriä suuntaan Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, tunnelien huolto käynnissä. Ja erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 13 Kaustinen Sillanpää Veteli, tie 751 Sillanpää Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksella on pituutta 57 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 13, Kaustinen Sillanpää Veteli. Tie 751, Sillanpää Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksella on pituutta 57 metriä. Nyt Radio Suomen keskiviikkoillassa kuullaan musiikkia Ismo Alangolta ja Mariskalta. Nuoruus on vakava sairaus.

0: Tie 1 eli Turun väylä Espoo ja tarkempi paikka Kehä 3:n liittymä. Liittymätieltä 1 Turun väylältä Helsingin suunnasta Kehä 3:lle on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Alkaen tänään kello 21.00 ja päättyen huomenna aamulla kello 06.00. Eli tie 1 Turun väylä Espoo ja tarkempi paikka Kehä 3:n liittymä. Liittymätieltä 1 eli Turun väylältä Helsingin suunnasta Kehä 3:lle on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi tänään kello 21.00 alkaen ja päättyen huomenna aamulla kello 06.00.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, kun mä arvaan vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: Charlie Farrell Williams ja Happy. Ja nyt Juha Laaksonen esittelee meille viikon luontoäänen sepelhanhen.
1: Muistoihin palaa ajoittain ensimmäiset kunnon arktikaretket 1980-luvun alkupuolelta. Vietimme kouluaikoina usein toukokuun viimeisiä viikkoja Pyhtään Ristisaaressa seuraten jäämerelle ja tundralle matkaavien lintujen muuttoa. Näimme tuhansittain alleja, mustalintuja, kuikkia, kihuja ja valkoposkihanhia. Kylkiäisinä nähtiin monia petolintuja ja kuultiin kuhankeittäjien ja pikkusieppojen laulua. Eräänä päivänä istuskeltiin nuotiopaikalla ja keskustelu suuntautui sepelhanhiin. Niitä ei ollut vielä sinä keväänä nähty ja arvuuteltiin, koska ne tulisivat. Isommat pojat sanoivat, että huomenna sepelhanhin muuton on pakko revetä ja niitä tulee sitten paljon. Se, miten niiden reitti tarkasti kulkee, riippuisi kuitenkin tuulen suunnasta. Joskus lännenpuoleiset tuulet ohjasivat sepelhanhet kauas keskelle Suomenlahtea, eikä niitä päässyt kunnolla näkemään oikein mistään. Menin kaikesta huolimatta toiveikkaana nukkumaan, ja kymmin aamulla 4 kalliolle odottelemaan suuria joukkoja. Aamu oli kuitenkin hiljainen. Tuohon aikaan ei ollut puhelimia, niin ei voinut kysyä, oliko muualla Suomenlahdella jo nähty sepelhanhia. Illansuussa tuuli kääntyi etelän puolelle, ja sitten alkoi yhtäkkiä tapahtua. Ensin tuli muutama pienempi parvi, ja ohitti meidät lähietäisyydeltä. Oli metka seurata matalalla merenpinnan yllä jotenkin lähes ryömivästi eteneviä lintuja. Mieleni jäi, että parven etupäähän oli aina pakkautunut enemmän lintuja kuin perään. Parvista kuului matala poriseva ääni. Illan hämärtyessä läntinen taivaanranta peittyi hanhista. Suurimmassa yksittäisessä parvessa arveltiin olleen 5000 lintua. Isommat pojat opettivat, miten tuollaisen parven kokoa piti arvioida. Parvi piti jakaa osiin, 100 ryhmiin ja päästä siten käsiksi koko massaan. Mutta vaikea se oli. Tämä iso parvi ylitti muuton tarkkailupaikkamme. Se näky, parven muunteleva muoto ja ääni oli huikea kokemus. Sepelhanhi on pieni ja töpäkkänokkainen hanhi, jonka höyhenpeite on tumman puhuva. Pää ja rinta ovat mustat, vanhojen lintujen kaulaa koristaa valkea sepel. Selkä on harmaa, kupeet vaalean harmahtavat. Alaperä on puhtaan valkoinen ja pyrstö lyhyt. Siipien kärkiväli on runsaan metrin. Painoa sepelhanhella on 1-2. Sepelhanhi pesii Euraasian, Pohjois-Amerikan ja Grönlannin arktisella tundralla. Suomea lähemmät pesimaalueet sijaitsevat Uralvuoriston itäpuolella. Näillä Suomenlahden kautta pesimaalueelleen loppukevään ja alkukesän aikana lentävillä linnuilla on siis vielä pitkä matka, ennen kuin ne ovat perillään pesimäseuduille. En ole koskaan vieraillut sepelhanhien pesimaalueella, mutta kaverit ovat kertoneet, että parhailla alueilla peset ovat lähekkäin. Valkoposkien tapaan sepelhanhi on siis sosiaalinen laji. Ja pesä on maassa, kuten muillakin hanhilla. Naaras munii 3-5 munaa, joita se hautoo noin 3,5 viikkoa. Koiras ei osallistu hautomiseen, mutta vahtii naarasta parhaansa mukaan. Poikaset ovat pesäpakoisia, eli jättävät pesämaljansa heti kuoriuduttuaan, usein jo vuorokauden ikäisinä. Ne osaavat heti uida ja sukeltaa varsin hyvin. Lentokyvyn poikaset saavuttavat noin 40 vuorokauden kuluttua kuoriutumisestaan. Monien hanhien ja joutsenten tapaan sepelhanhien parisuhde on monivuotinen. Eli yhdessä ollaan vuodesta toiseen niin kauan kuin elämänlangassa riittää pituutta. Pari on myös pesäpaikka uskollinen, eli samoille kulmille palataan joka vuosi pesimään, jos se vain on mahdollista. Suomenlahden läpimuuttavien sepelhanhien määrä on viime vuosina vähentynyt. Se kertonee siitä, että Venäjällä pesivä kanta on taantunut. Tätä tukee myös talvehtijamäärien perusteella tehdyt arviot. Sen sijaan huippuvuorten ja Grönlannin pesimäkanta on ilmeisesti jonkin verran runsastunut. Eri puolilla maailmaa pesivät sepelhanhet ovat keskenään hieman erinäköisiä. Ne on myös luokiteltu eri alalajeiksi. Juuri nyt sepelhanhien muutto on ovella, joten ei muuta kuin aamulla tai illalla rantaa ja kiikarit kaulaan. Toivottavasti reitti kulkee sopivan läheltä, että pääsette nauttimaan elämyksistä.
0: Se oli viikon luontoääni, Sepelhanhi, ja sen meille esitteli Juha Laaksonen.

0: kanssa pelaa tänä viikonloppuna se irokeesin muistoottelun, kun vuonna 2006 Assa pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

0: radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.

viskari. Suomi, Finland, perkele. Tuonkin kappaleen nimi ja tuo R-sana, mitä siellä viljellään kappaleessa paljonkin, niin on kyllä nostanut tunteita. Niin se aina nostaa tunteita, kun noita voimasanoja musiikissa käytetään. Vellu Salminen tänään yöradiossa kello 22 jälkeen. Ja muistakaa, että Vellulle voi laittaa jo nyt toiveita toiveiden yöhön. Puolilta yön alkaa toiveiden yö ja kestää 2 tuntia. Joka ikinen yö. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne studioon. Edu Kettunen, Kone älä hyydy, kuullaan nyt ja sen jälkeen kuullaan merisäätietoja. Ja Arttu Viskari muuten esiintyy ylihuomenna perjantaina Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Konsertti alkaa kello 18.30. Ilta on ensimmäinen esiintyjä. Kello 19.30 Olavi Uusivirta ja kello 21.05 Arttu Viskari. Radio Suomen kesäkonsertti on päihteetön, maksuton sekä ikärajaton tapahtuma.

ei muutettu tästä biisistä palautteita, tuohtumusta, vaikka tässäkin voimasanaa käytetään. Edu Kettunen, Kone älä hyydy. Nyt kello 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomi kuuluu laajaan matalapaineeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Etelä-Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 8-13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 4-8 aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri. Yöstä alkaen lännen ja pohjoisen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, paikoin alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeri. Yöllä lännen ja pohjoisen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä tai perjantai-iltana todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, yöllä luoteen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tilapäisesti heikkoa tuulta, myöhemmin iltapäivällä tai perjantai-iltana lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli lännestä, tuulen nopeus 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 9, länsi 4, puolipilvistä 49. Orrengrund 10, länsiluode 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, luode 7. Galbodegrund, lämpötila 11 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itätoukki 9, luode 3. Harmaja 10, pohjoinen 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, pohjoisluode 13. Bogashär 12, pohjoisluode 6, pilvistä 50. Hanko Tulliniemi 11, länsiluode 8, Russarö 10, länsiluode 9, Venö 10, länsiluode 9, Yttö 10, luode 9, selkeä 25, Rajakari 12, luode 11, Fagerholm 10, länsiluode 12, Vilsanti 10, länsiluode 9, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotskasandön 10, luode 8, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge 10, luode 7, selkeää yli 20. Nyhamn 9, luode 8, selkeää 50. Märket 10, luode 9. Isokari 9, luode 9, selkeää yli 20.
Kylmäpihlaja 9, Luode 11, melko selkeä 20. Tahkoluoto 9, Pohjoisluode 9, selkeä 50. Selgrund 11, Pohjoisluode 6, pilvistä 45. Bredshäret 11, Länsiluode 6. Strömmingsbådan 9, Länsiluode 4. Valassaaret 10, Länsiluode 8. Kallan 9, Luode 12. Tankkar 9, Pohjoisluode 9, pilvistä 50. Ulkokalla 8, Pohjoisluode 5. Nahkiainen 10, Luode 7. Raahe 10, Luode 7, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 10, Pohjoinen 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 10, Pohjoiskoillinen 8, puoli pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, Pohjoiskoillinen 9. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteita Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan saarella sekä Halla Tiutinen Kuusinen alueella vielä tänään kello 23.30 asti. Harjoittelu voi aiheuttaa melua. Ja Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä huomenna alkaen kello 8.00 aamulla ja päättyen illalla kello 22.00. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 1 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinokka, Iso Haahkaluoto, Mulbenken, Ytre, Odgrundet, josta 2 kilometriä suuntaan Skatagrundetin suuntaan.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Luonnonmarja-alalla on tullut ilmi valtakunnallinen kartelli. Kartellissa olivat kuluttajaviraston mukaan Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo.
1: Me pidämme tätä menettelyä hyvin moitittavana kilpailurikkomuksena. Kyseessä on pitkäkestoinen ja vakava kartelli, joka on vahingoittanut suoraan poimijoita ja heikentänyt kilpailua myös myyntimarkkinoilla. KKV on siis tänään esittänyt seuraamusmaksun määräämistä markkinaoikeudelle, joka käsittelee asiaa seuraavaksi ja antaa ratkaisunsa.
0: KKV esittää, että markkinaoikeus määrää 4 yhtiölle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut. Kiantama on vapautettu maksuvaatimuksista, sillä se teki yhteistyötä kartellin paljastamiseksi. Taksilaki etenee eduskunnassa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä takseja koskevista lainsäädännön muutoksista. Valiokunnan puheenjohtajan Jouni Ovaskan mukaan lakiesitys sai valiokunnassa laajan tuen. Uudistus toisi kaikkiin takseihin pakolliset taksamittarit ja värilliset taksikilvet. Myös kuljettajien koulutusvaatimuksia tiukennettaisiin. Laki etenee nyt eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin tavoitteena on edelleen islamilaisen tasavallan kaataminen ja Iranin hajottaminen. Tiedusteluministeriön mukaan Israelin ja Yhdysvaltojen tavoitteena on tehostaa taloudellista painostusta, pyrkiä kylvämään eripuraa uskonnollisten ja etnisten ryhmien välille ja tehdä sabotaasi- ja terrori-iskuja. Iranin vallankumouskaarti puolestaan arvioi todennäköisyyden olevan pieni, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaisi uudelleen. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä, yöllä Koillismaalla ja Itä-Lapissa voi sataa paikoin myös räntää tai lunta. Muualla maassa sää on yöstä alkaen poutainen. Päivälämpötila on 8 ja 16, idässä ja Itä-Lapissa 3 ja 8 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
2: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Hyvinkään tahkokukistisarjajohtaja Sotkamo Jymyn miesten superpesiksessä. Jymy johti ensimmäistä jaksoa ja 2-0, mutta pirteästi alkukaudella pelannut tahko nousi 3-2 jakso voittoon. Toinen jakso päättyi 1-1, joten tahkolle voitto jaksoin 1-0. Viidennen peräkkäisen voitton saavuttanut tahko nousi 2 pisteen päähän Jymystä. Avausjakson voittojuoksun lyönyt tahkon Eero Kuitunen nautiskeli voitosta vahvasta vastustajasta.
3: Olihan tämä nyt top 3 joukkueita, että kova päänahka tähän alkukauteen ja ollaan muutenkin pelattu hyvin, niin kyllä tämä maistuu. Varmasti kaverilla oli 4. peli 5 päivää, niin varmasti se vaikutti, mutta me oltiin hyvällä ilmeellä tänään, semmoinen klisee tuohon väliin, mutta hyvällä ilmeellä oltiin ja jaksettiin painaa, luettiin se oma juttu.
2: Sanoi Hyvinkään tahkonen Eero Kuitunen. Naisten superpesiksessä pelattiin 3 ottelua. Laitilan Jyske taipui Joensuun Mailalle 0-2, Lapua Virkiä Pöytyän urheilijoille 0-1 ja Manse voitti Röyhyttaret 2-0 ja näin. Joensuun Maila nousi tasapisteen Jussittarien kanssa sarjan kärkeen. Manse on 3. Ja Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa huomenna MM-kisojen puolivälierässä Tšekin kello 17.20. Muut puolivälieräparit ovat Kanada, Yhdysvallat, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Ja Suomihan kärsi siis eilen kisojen ensimmäisen tappion isäntämaa Sveitsille 2-4. Vegas Golden Knights on NHL Stanley Cupin tämänvuotinen toinen finalisti. Asia ratkesi, kun Vegas voitti Coloradon viime yön ottelussa 2-1 ja vei välisarjan puhtaasti 4-0. Ja finaalissa 3. kerran pelaava Vegas saa vastaansa joko Carolinan tai Montrealin. Tässäpä päällimmäiset urheilu.

En halua kuolla tänä yönä. Ensimmäinen kappale siinä tähän yöradioon. Jenni Vartiaisen hitti vuosien takaa. Hei, tässä parin yön kuluttua, eli perjantaina, niin kuin varmaan jo tiedätkin, jos olet Radio Suomea kuunnellut, niin Radio Suomen kesäkonsertti, se on täällä pääkaupunkiseudulla Vantaalla, Tikkurilan urheilupuistossa. Ja siellähän musiikit alkaa soimaan sitten jo kello 18.30 ilta, silloin lavalla. Sen jälkeen sitten Olavi Uusivirta kello 19.30 ja 21.05 sitten viimeisenä artistina Arttu Viskari. Ja jos käy niin, että et pääse paikan päälle, niin totta kaihan sen konsertin pystyy kuuntelemaan myös Radio Suomen taajuudella ihan niin kuin livenä. Ja kun kyseessä on perjantai-ilta, niin tämän viikon perjantaina sitten Puhelinlangat laulaa. Ohjelma tulee vähän etupainotteisesti kello 17. Alkaa puhlarit ja sitten Radio

Suomen kesä konserttiin heti 18.30, kun ilta lavalla. Itse en ole vielä aikaisempina vuosina ehtinyt paikan päälle, koska konsertit ovat olleet toisissa kaupungeissa. Hyvä niin, niinhän se pitää ollakin ja aikataulut on estänyt, mutta tänä vuonna ehkäpä pääsen itsekin sinne sitten paikan päälle katselemaan ja ihmettelemään, koska en myöskään ole yöradiossa perjantaina. Tutusti sitten perjantaina tuon konsertin jälkeen Radio Suomessa muut ohjelmat. Mutta tosiaan perjantaina, siis ihan ikärajaton ja päihteetön kesäkonsertti, sinne vaan.

0: Johnny Braxton ja iso hitti aikoinaan oli tämä on Break My Heart, mutta vähän on kuulunut nyt sitten laulajasta, amerikkalaislaulajasta tässä viime aikoina, koska, no 6 vuotta sitten tullut edellinen levy, mutta eipä se sieltä varmasti mitään suurempia hittejä ole tullut, ainakin minulta se on mennyt jotakuinkin täysin ohi. Helsinki, Teollisuuskatu ja kyseessä Teollisuuskadun tunneli. Siellä nyt tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie 6:00 asti. Siis Helsingissä Teollisuuskatu ja kyseessä Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on nyt suljettuna liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja tämä 6:00 saakka.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: No näinhän me sovittiin ja puhuttiin, että sinnekö mentäisiin.

Lululai, komiat. Kappale tältä keväältä siinä. Komiaa. Tänään on muuten tasan 90 vuotta siitä, kun loistoristeilijä RMS Queen Mary lähti neitsyt matkalleen. Ja kyseessä ei ole ihan mikä tahansa risteilijä, vaan se oli tuon oman aikansa nopein alus ja oli sitä muuten aika kauan. Ja ihan nykypäivänäkin noin isoksi alukseksi kyseessä oli siis melkein 300 metriä pitkä ja 36 metriä leveä suuri tuota noin niin alus, joka Yhdistyneessä kuningaskunnissa aikoinaan sitten rakennettiin. Se on aikamoisen kokoinen ollut, ja onhan niitä uskallettu, vaikka kaikkihan tietää, miten Titanicin kävi ja muuta, mutta ei mene nyt siihen hommaan. Mutta tosiaan tämä RMS Queen Mary, niin tämä teki oikein ennätyksiä sitten silloin 90 vuotta sitten, eli 30-luvulla, ja nyt puhun siis 1930-luvusta. Meinaan, siellä oli tämmöinen kilpailu päällä MS Normandin kanssa, ja sitten Queen Mary voitti kyseisen kilpailun. Keskinopeus oli vähän yli 30 solmua, 30,14 solmua tuonne Amerikkaan päin mennessä, ja sitten takaisinpäin pikkusen enemmän, 30,63 solmua, joka on semmoiset vähän yli 57 kilometriä tunnissa. Ja se on semmoinen vauhti, että eipä taida nuo nykyäänkään isommat alukset kulkea tuollaista vauhtia. En tiedä, minkälaista siellä on sitten ollut kyydissä. Olisinpa halunnut tuon kokea. Meinaan nuorena tuli rakennettua noita Amerikan loistoristeilijöitä tuossa Helsingin telakalla, Hietalahden telakalla, joka on hyvinkin lähellä siis Helsingin keskustaa, siinä kun oli vielä 90-luvulla Masajartsin telakka, niin siellä nuorena poikana niitä tuli rakennettua. Ja kun katsoo tätä 90 vuotta vanhaa Queen Marya, niin se on todella kaunis laiva. Kolme ikonista savupiippua punaisia, jossa sitten musta hattu päällä, ja onneksi se on säästetty. Ei aina kaikkea tarvitse heittää menemään, vaan Amerikkaan yllättäen sitten myyty, ettei Englantiin, ja se on nykyään toimii sitten hotellina kalifornianlaisessa satamassa, ja kun tässä on myös kuva tästä hotellipaikasta, niin hyvinhän se siihen sopii. Siihen on tehty tämmöinen erillinen rakennus sitten, hotellirakennus siihen kylkeen, ja siitä sitten monta tämmöistä yhteyttä, millä pääsee sitten nyt jo tasan 90 vuotta vanhaan Queen Mary -alukseen. Kyllä ne on kaunista osannut aikoinaan rakentaa.

Tuossa hetki sitten kuunneltiin jo Toni Braxtonia, joka on tämmöinen suurien biisien laulaja, mutta niin on kyllä tämä seuraavakin, jos ei vielä enemmänkin.

0: Dansons, Céline Dion lauloi siinä. Ja kyllä edelleen tulee mieleen se Pariisin olympialaisten suuri hetki, suuri avajaishetki, kun ne avajaiset oli ensin kestänyt ties kuinka monta tuntia. Muuten minun mielestäni ehdottomasti hienoimmat avajaiset, mitä missään olympialaisissa. Siellä vedettiin joessa laivoilla ja mitä kaikkea muuta. Ja kun kaikki tämä oli mennyt ja ilta alkoi hämärtää, niin sitten ne syttyi valot Eiffel-torniin ja sieltä Céline Dion lauloi. Sitä on aika paha ylittää.
1: Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaiaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Ja kun tuossa puhuin aikaisemmin Radio Suomen kesäkonsertista, joka on siis yli huomenna perjantaina, perjantai-iltana kello 18.30 alkaen, niin tuli viestiä, että vielä kun kertoisit vaasalaiselle, miten kävelen Tikkurilan asemalta Tikkurilan urheilupuistoon, no sehän on hyvä kysymys. Matka ei ole onneksi kovinkaan pitkä, se on noin 1,5 kilometriä, eli parikymmenen minuutin kävely. Riippuen tietenkin vähän vauhdista, jos menee oikein kovaa, niin sehän menee jo varttiin helpostikin. Siinä on parikin vaihtoehtoa, kun lähtee siitä Tikkurilan asemalta kävelemään, niin jos siis junalla tulee, niin joko sanotaanko, että tämmöistä Lummettie-nimistä tietä kannattaa mennä ja sitten onkin jo tällä aika lähellä tätä läntistä valkoisen lähteen tietä. Jännä tien nimi, läntinen valkoisen lähteen tie on siis tuo, missä sitten sieltä löytyy Tikkurilan urheilupuisto ja siellä sitten Radio Suomen kesäkonsertti. Mutta kannattaa jostain katsoa sitten vaikka netistä karttaa. Nykyään noita paperisia karttoja harvemmin on, mutta ei se nyt kovin pitkä matka. Ehkä se yli 1,5 kilsaa, tuossa katselin vähän väärinpäin. Ehkä semmoista paria kilometriä, mutta ihan käveltävissä oleva matka kyllä. Ja käsittääkseni edelleen kaikki junat, mitä tuosta ohi kulkee Tikkurilan ohi, ne kyllä pysähtyy myös Tikkurilassa. Se on vähän samantyyppinen asema kuin Helsingin Pasilan asema, että siitä ei junat posottele ohi, vaan ne kaikki kyllä siinä pysähtyy. Ja jos on siitä aikaa, että olet käynyt kauan aikaa sitten Tikkurilan asemalla, sanotaan vaikka parikymmentä vuotta, niin se on muuttunut hyvin erilaiseksi. Siinä on isot rakennukset ja kauppasysteemit ja hommat vieressä. Eli. Mutta kysyvä ei tieltä eksy. Näin se tuppaa menemään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on tällä hetkellä 20 minuuttia vaille 23 ja tunnin ja 22 minuutin kuluttua aika tarkalleen alkaa soimaan toiveet toiveiden yössä ja sinne voi laittaa tulemaan nyt. Nyt on se itse asiassa, alkaa olemaan se paras aika tästä eteenpäin laittaa sitä omaa levytoivetta. Kirjoita toiveeseen kappaleen esittäjä, se kappaleen nimi ja sitten lyhyesti voit siihen laittaa parilla lauseella vaikkapa, että miksi sen haluat kuulla sen kyseisen kappaleen. Niitä toiveita sitten soitellaan tuossa ja kuunnellaan heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Ja WhatsAppiin on helpoin laittaa toive. WhatsApp-numero on 0401455666.
0: Yöradio.

John Farnham ja You're the Voice. Tämä on 2 on 3.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Yle 100, kyllä. Seuraava kappale, se on minulle ainakin aikamoisen mukava semmoinen kesän merkki, vaikka monihan sanoo, että tämä on oikeasti syksylaulu, mutta. Siinä sanotaan summer, eli kesä, eli kyllä se nyt menee tässä kohtaa kesäbiisinä.

Don Henlin komea kappale The Boys of Summer soi yöradiossa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Jyväskylässä tarkempi paikka välillä Kirrin liittymä Kangaslampi. Kyseessä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Jyväskylän pohjoispuolella tarkempi paikka välillä Kirrin liittymä Kangaslampi. Neljän minuutin kuluttua Yle Uutisia ja uutisten jälkeen paikka auringossa, uusinta keskipäivältä tulossa. Ihan tuttu homma siis ja sitten reilun tunnin kuluttua niitä toiveita. Niitä voi nyt lähetellä tänne päin WhatsAppiin. Anna tulla, laita tulemaan. Nyt kun ollaan Anna Puuta, tarvii vielä yhden yön aikaa.

0: Äärijärjestö Hizbollah kertoo taistelijoidensa ottaneen yhteen Israelin joukkojen kanssa Etelä-Libanonissa. Myöhemmin Israel teki iskuja Tyroksen kaupunkiin tai sen ympäristöön, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Kaupungissa oli Haaretsin mukaan ainakin ennen sotaa yli 170 000 asukasta. Ihmisiä on kaupungissa vielä enemmän, kun huomioidaan läheiset pakolaisleirit. Israelin armeija antoi ennen iskujaan Tyrokseen evakuointikäskyn. Israel sanoi iskujen kohdistuvan äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat kiihtyneet siitä huolimatta, että maat sopivat toukokuun puolivälissä jatkavansa aselepoa 45 päivällä. Uganda on sulkenut Kongon demokraattisen tasavallan vastaisen rajansa Ebola-epidemian takia. Lisäksi määrättiin, että kaikki Kongosta saapuvat joutuvat 89 päiväksi karanteeniin. Ugandassa on rekisteröity 7 Ebola-tapausta sen jälkeen, kun epidemia lähti leviämään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kongossa epäiltyjä Ebola-tapauksia on jo yli 900 ja yli 220 ihmistä on kuollut. Näyttelijä Matthew Perryn avustaja, joka antoi hänelle kuolemaan johtaneen ketamiiniannoksen, on saanut Los Angelesilaisessa tuomioistuimessa 3 vuotta ja 5 kuukautta vankeutta. TV-sarjasta Friendit tunnettu Perry kuoli 54-vuotiaana lokakuussa 2023. Ruumiin avauksessa ilmeni, että kuolema johtui ketamiinin akuuteista vaikutuksista. Ketamiinia Perrylle myynyt lääkäri tuomittiin aiemmin 2,5 vuoden vankeuteen.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Ja sitten palataan keskipäivään paikka auringossa.
2: Radio Suomen kesäohjelmisto on tänään julkaistu ja kesäohjelmistossa paikka auringossa iskelmätuokiomme pitenee. Tuplasti kesän parasta iskelmää juhannuksesta alkaen. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuttu alkamisaika 12.07, mutta ei lopetetakaan kello 13, vaan vasta kello 14. Tuplasti kesän parasta iskelmää siis paikka auringossa juhannuksesta alkaen.
3: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

ruotsalainen kansansävelmä, joka kyllä on omittu aika suomalaiseksi lauluksi. Sekin tullaan kohtpuoliin soittamaan. Mutta tähän seuraavaksi Korvessa sijainneesta mökistä niin suunta kaukaiseen maahan. Sinne kuljettaa Ari Klemme.

0: Ari Glem. Ari Glemin musiikkia 30 vuoden takaa vuosi 1996 ja miehen oma sävellys ja sanoitus oli tämä kappale Kaukainen maa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleen esittää tänään Laura Lindell. Laura Lindell ja kappale Putoan sinuun. Ennen laulua pieni esittely.
2: Putoan sinuun on kesäinen tarina spontaanista ihastumisesta ja romanttisesta kohtaamisesta. Tässä valoa ja vapautta kuplevassa kappaleessa mieli matkustaa jonnekin kauas hetkeen, missä aika pysähtyy. Tekstin tähän on kirjoittanut Juho Rintarunsala ja sävellyksestä vastaa Marko Lapiolahti. Ja kun mulle tarjottiin tätä kappaletta, niin mulle tuli hyvin vahva mielikuva Helsingin Punavuoren auringossa kylpevistä katoista ja kesäisistä kaduista. Tämä on sellainen rakkauskirje kaikille kesäöiden rakkauksille.

0: kastavaisille. Toivottavasti Putoan sinuun löytää tiensä teidän kesäiltoihin ja soittolistoille. Ja hei, mua ja lupausta on mahdollista tulla moikkaamaan ihan paikan päälle esimerkiksi tuonne Kallioniemen lavalle juhannussunnuntaina. Eli jos on kalenterissa tilaa ja suunnitelmat vielä auki, niin tervetuloa. Mutta jos ei nähdä, niin ihanaa kesää, nauttikaa valosta ja lämmöstä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Ei ollut Sani, niin kuin eräs kuuntelija kysyi, että laulaako tässä Sani. Ei ollut Sanin lauluääni, vaan Laura Lindell esitti päivän uutuuskappaleen Putoan sinuun. Kotiseutu Pohjolassa klassikon varmasti monia muistoja herättävän laulun lupasin soittaa. Ihan kohta tulee Esko Rahkosen tulkintana tällä kertaa tuo ikoninen kappale, mutta sitä ennen vähän tässä niinku viritteeksi sen niminen laulu kuin Kun suvi saapuu Pohjolaan. Sen verran kesä on tuossa jo liki, että tuuta taas kappale pyörimään tästä. Reino Markkulan sävellys ja Juha Vainion sanoitus ja tämä Pekka Himangan levytys laulusta vuodelta 1979. Eli Pekka Himanka, Kun suvi saapuu Pohjolaan.

Esko Rahkosen myötä tämä ruotsalainen kansansävelmä kyllä varsin suomalaiselta tuntuu, ja kuuntelija Asta laittoi just itse viestiä, että tämä Eskon laulu vie minut 70-luvulle Ruotsiin. Kuinka olikaan ikävä Suomeen ja Lappiin. Kiitos, kun soitit tämän kappaleen. Laulu siis, ruotsalainen kansanlaulu Horga Låten, alun perin Ossi Oinas teki tähän kappaleeseen Esko Rahkosen tilauksesta suomenkielisen tekstin. Muuten erään ruotsalaisen tanssipaikan järjestysmiehenä toiminut Ossi Oinas tuon suomenkielisen tekstin takana. Kotiseutu Pohjolassa ja siitä sitten Erämaan aamuun vie seuraavaksi Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja ennen kuin laitetaan souvareita soimaan, niin onnitellaan tuoretta musiikkineuvosta. Lasse Hoikka on saanut musiikkineuvoksen arvonimen. Viime perjantaina kuultiin, kuinka tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi 55 arvonimeä, yksi näistä arvonimistä, Souvarit-yhtyeen perustajalle, laulaja-rumpali Lasse Hoikalle. Musiikkineuvoksen arvonimi myönnetään kevyen musiikin alan edustajille vain harvakseltaan. Viimeksi musiikkineuvoksiksi on nostettu Epe Helenius 2021 ja Mikko Alatalo 2023 tältä saralta. Lasse Hoikka kuulemma juhli tuota musiikkineuvoksen ansionimeä perjantaina aamulla yhdellä sikarilla, ja illalla sitten juhlat jatkuivat Souvareista tehdyn musiikkinäytelmän ensi illassa Suukosken lavalla. Souvarithan on tunnettu kovana keikkailijana, mutta Lasse Hoikka kertoo, että tahti on vähän hiljentynyt viime aikoina. Tänä kesänä Souvarit tekevät vain, tässä voidaan ehkä kuitenkin sanoa, että lainausmerkeissä, vain 22 keikkaa. Onnittelut vielä tuoreelle musiikkineuvokselle, ja tässä soi kappale.

0: Lasse Hoikka ja Souvarit tässä kappale Erämaan aamu.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja seuraavaksi Eija Kantola äänessä. Tässä on kappale Tanssi. Cha-cha-cha. Se antaa vähän meille vauhtia seuraavaksi.

Eija Kantola musiikkia vuosituhannen taitteesta. Tanssi cha-cha-cha kappale oli Pertti Haverisen sävellys, sovitus ja Timo Mäkisen kirjoittamat sanat. Sitten otetaan Toivo Kärjen sävellyspankista musiikkia ja kukapa muukaan kuin Repe Helismaa kirjoittanut sanat kappaleeseen. Lantti, levy soittimeen, ja sen laulaa Tamara Lundh.

0: Joo, niihin kyllä nojailtiin, niihin on itketty, niitä on naurettu, ihastuttu, vihastuttu, jopa erottu siis levy jukeboksien äärellä. Ennen kaikkea nojailtu. Huippuvuosina muuten 1970-luvulla niin Suomessa oli käytössä lähes 3000 levyjukeboksia. Mitäs sieltä sitten tuli tilattua? Lantti levysoittimeen Tamara Lund esiintyi siinä kohtalolla jukeboksin luona, eli jatketaan tätä nojailuhommaa tässä vielä muutaman kappaleen verran. Ja seuraavaksi äänessä on vähän niin kuin tähän liittyen kyllä vahvasti, kun Music on kappale nimeltään Werner Bros on tamperelainen yhtye. 1987 perustettu, triona aloittanut ja ensimmäiset keikkansa katusoittoyhtyeenä Tampereella esittänyt laulu- ja soitinyhtye on vuosien myötä kasvanut 6-henkiseksi poppooksi. Kokoonpanossa soittavat 4 Tuukkasen veljestä, Ruponen ja Laamanen, ja instrumentteina on sangen omintakeisesti muun muassa pyykkilaudat, narubasso ja matkalaukut.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen. Hei!

0: Music.
1: Werner Bros esiintyi siinä ja Jukeboxin luona. Ajatukset jo Jukeboxin luokse veivät. Olli Lindholmin säveltämästä ja Pauli Hanhiniemen sanoittamasta hienosta kappaleesta puhumme. Ja se huipentaa meidän nostalgia retkemme tältä päivältä. Pate Mustajärvi.

Liikennetiedot nyt. Tilanne jatkuu tiellä 4, eli Lahden ohitustie Lahden kohdalla, tarkempi paikka välillä Renkomäen liittymä, Lahden liittymä siellä Renkomäen liittymän suunnasta. Lahden liittymän suuntaan onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tilanne jatkuu tiellä 4, eli Lahden ohitustie ja tarkempi paikka siellä välillä Renkomäen liittymä, Lahden liittymä ja Renkomäen liittymän suunnasta sinne Lahden liittymän suuntaan tämä. Siellä siis on onnettomuus, aiempi onnettomuus ja edelleen ajokaista suljettuna liikenteeltä.

Nuori ja kaunis oli nimeltään tuo kappale. Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta esitti. Tilanne ohitiellä yksi välillä Helsinki-Turku ja Salon kohdilla siellä Heppomäen tunnelin, Lakimäen tunnelin kohdilla ollut ajorata suljettuna liikenteeltä aiemmin, mutta nyt siis tilanne ohi. Tie yksi välillä Helsinki-Turku ja Salon kohdalla Heppomäen ja Lakimäen tunneleiden paikkeilla. Tilanne siis ohi. Ja Radio Suomen Yöradion studiossa kello on tasan 13 minuuttia vaille puolen yön ja vartin kuluttua alkaa toiveet soimaan. Laitahan omaasi tulemaan tänne päin, niin kuunnellaan pois. Nyt kuullaan Ronan Keatingia, Life is a Roller Coaster.

0: älykkäitä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Jokohan ne siellä eteläisessä Euroopassa, itäisessä Euroopassa rupeaa tätä arvostamaan?

Lucky Love, Ace of Base esiintyi siinä. Kohta vuoron saa sitten puolen yön Yle Uutiset ja sen jälkeen kyllä vain toiveita. Tämä on Mirella, Timantteihin.

0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. KKV:n mukaan mukana kartellissa olleet yhtiöt ovat sopineet poimijoille maksettavista ostohinnoista ja vaihtaneet kilpailua vähentäviä tietoja myyntimarkkinoista. Näin tapauksen yhteiskunnallista merkitystä kuvailee taloustieteen professori Ari Hyytinen.
1: Kyllä tästä varmaan tämä yhteiskunnallinen merkittävyys syntyy nimenomaan ehkä sitten siitä puolesta, että tässä ehkä tästä ostokartellista on eniten vahinkoa kärsineet ja haittaa aiheutunut näille muutoinkin jo heikossa asemassa olevalle kausityöntekijöille, joille maksettaviin näihin kiloostohintoihin tämä on ensisijaisesti vaikuttanut.
0: Viikonloppuna asuinkelvottomaksi palanut kerrostalo Helsingin Kalasatamassa korjataan vuoden kuluessa. Lumokotien alustavan arvion mukaan korjaus kestää vähintään kuukausia, mutta alle vuoden. Parvekkeen kaasugrillistä alkunsa saanut tulipalo nousi poikkeuksellisen nopeasti kahden kerroksen ohi talon katolle. Palaneessa talossa on 63 huoneistoa, joiden asukkaista vajaa puolet on yhä ilman uutta kotia. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa. Kaupasta ilmoitti Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Presidentin mukaan kaupan yhtenä ehtona on, että panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Näin, Radio Suomessa käynnissä yöradio, Vellu valvoo seuranasi ja tästä alkaa toiveiden yö. Ja pitääkö tässä kohtaa varoittaa, koska tuossa on kohta tulossa parin kappaleen päässä listalla eräskin laulu, josta on taas tänä keväänä puhuttu ja sanottu, että siitä pitäisi varoittaa, kun se soi. No nyt varoitan, turha tulla sitten 2 500 euroa täältä kerjäämään sen takia. No niin, laitahan toiveita tulemaan siis.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja kun lähettelet toivetta, niin laita siihen sen esittäjän ja kappaleen nimen lisäksi siis myös, että miksi haluat kuulla biisin. Ja Anna kirjoittaa, että hei ja kaunista toiveiden yötä. Toiveena Otos ja biisin nimeltä Kangastus tuli vastaan kuin päiväkirjasta. Olen lisännyt omalle soittolistalle 22. elokuuta vuonna 2021. Mahtoiko soida tuolloin Radio Suomen yössä? Enpä muista. No kyllä soi, sen ehdin tarkistaa, että silloin se on siellä soinut ja varmaan sen takia sitten listalle päätynyt. Kuunnellaan.

Ensimmäinen toivekappale oli nimeltään Kangastus. Esittäjinä Otos ja Suvi Isotalo. Ja sitten seuraavaa toivetta. Miten olisi George Thorogoodin Get a Haircut? Ari Loimalta kyselee. Ajelen tässä viimeistä 12 tunnin yövuoroa ennen kesälomaa. No tsemppiä vaan sinne, kun ollaan Thorogoodit.

0: Rockerollia. George Thorogood ja Get a Haircut.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä varoitus on annettu. Ja täällä Aino kirjoittaa, että moikka, se on sitten Suvi Virsi Club 4 Fivein esittämänä toiveessa.

Jo joutui Jarmo Saika, eli Suvi Virsisen, esitti Club 4-5, ja kyllä tuli muistot koulun kevätjuhlasta. Tilanne ohi tiellä 4, eli Lahden ohitustie siellä Lahden kohdilla. Nyt siis tilanne ohi tie 4, eli Lahden ohitustie ja Renkomäen liittymän Lahden liittymän kohdilla. Ja toiveiden yö käynnissä. Yöradiossa toiveita voi laittaa WhatsApp-numeroon 0401455666. Yövalvominen hyvän musan kerran. Ja toivoisin itselleni ihan uutta vanhaa Anneli Pasasen Teot ihmisten kappaletta. Jotenkin herättävä, kirjoittelee Pipo.

0: Anneli Pasanen, teot ihmisten.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tere! Kuuliskohan tänä yönä Janis Joplinia ja kappaletta To Love Somebody. Hyvä biisi ja harvoin kuulee radiosta.

Janis Joplin kyllä antoi aina kaikkeensa, kun lauloi. Tuossa siis kappale To Love Somebody ja bändinä oli The Cosmic Blues Band. Seuraava toive. Se on Daryl Hallin ja John Oatesin esitys Out of Touch. Yövuoro on vähän tunnelmaa, toivotaan tämän myötä.

0: Hall & Oates, Out of Touch.
1: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti paloi jorat tää studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin noita sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja toiveiden yössä seuraava kappale toive on Remun ja Tuomari Nurmion esitys Ave Maria con Amor. Ei ole vähän aikaa soinut. Olisi mukava kuunnella kunnon esitystä. Näiden kavereiden kemiat ovat kohdallaan tässä kappaleessa. Tini ja Miina kirjoittaa.

Remu ja tuomari Nurmio, et Kaihon karavaani, se oli Ave Maria con Amor ja nimenomaan Dumarimix tuosta biisistä, koska siitähän löytyy sitten myös se Remun Remumiksi kyseisestä samaisesta kappaleesta. Ja mitä sitten on toivelistalla? No Transit Mies toiveena. Vuokra Transitil tekemässä muuttoa Helsingistä kesäksi koppiin Toholammille ja aamuyöl auto takaisin Stadis. Terveisin kesä Toholampilainen. Meinattiin jo kehälle laittaa.

Transitmies, Jouko Mäkilohiluoman. Biisi siinä. Iltaa, tässä olisi toive. Se on Varjo Koodi ja Ruosteen punainen. Terveiset Anulle täältä tien päältä. Nähdään taas kohta, kirjoittaa Rami.

0: Varjokoodi ja kappale nimeltä Ruosteen punainen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavana toivekappaleena Chet Bakerin esitys Born to be Blue. Tässä Chet Baker laulaa, Bobby Scott soittaa pianoa ja Kenny Burrell kitaraa vuodelta 1965.

Born to be blue. Näin lauloi Chet Baker. Ja sitten toivotaan Frank Sinatra. My Way of Life-niminen biisi. Frankin tunnelmoi hienoa tulkintaa niin kuin aina. Ja laulu, joka sai erään naisen pysäyttämään autonsa tien varteen, kun kuuli sen, muistelee poika rannalta.

0: Frank Sinatra, My Way of Life.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Ja seuraavaa toivetta. Irjalta tulee viesti, että soittaisitko erään Minimimmin laulaman upean kappaleen, eli Kun taivas putoaa. Laulaja on tietenkin Sussu. Eräs lapsuusmuisto tuli mieleen, olin noin 3-vuotias ja kuuntelin radiota korvakaiuttimen päällä ja minä tuolin päällä ja seurakunnan kirkkoherralla Vihma nimeltään oli superkomea lauluääni ja sydämeni kyllyydestä lauloin minäkin. Aikansa äiti kuunteli ja tokaisi kieli poskessa, että hillitse nyt konserttias rakas lapsi, eihän täällä kuule edes omaa ääntään. Ja napakka vastaus oli pikkuneedillä valmiina. Niin, niin, mutta etkö sä tiedä, että mun pitää olla Vihma. Ja konsertti jatkui vaan. Siinä perustelua Sussun upealle laululle. Hyvä, hyvä, kuunnellaan.

Kun taivas putoaa, lauloi Sussu. Ja Teija siskoni kuolemasta on tänään 13 vuotta. Toivoisin hänen muistolleen soitettavan Lasse Hoikka ja Souvareiden kappaleen 12 kurkea. Siinä on koko elämän kaari. Terveisin Tuire sisko.

katselen taivaalle muuttaja raukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan hauska.

myöhässä sää aivan surkea, pellolle palaa vain 7 kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäi.

Lasse Hoikka ja Souvarit esitti 12 kurkea nimisen kappaleen. Ja aivan kohta Yle Uutisia, kello 1 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen tutusti jatkuu toiveet aina kello 2 saakka, eli vielä yli tunti. Ja ennen kello 1 soi Jamppa Tuominen. Täällä toivotaan Yön syliin nimistä laulua.

0: Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300, eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Norjan kuningatar Sonja on viety sairaalaan sydänongelmien vuoksi, kertoo Norjan yleisradioyhtiö. Kuningattarella on eteisvärinää ja sydämen vajaa toimintaa. Hän on sairaalassa muutaman päivän tarkkailua varten, hovin tiedotteessa kerrotaan. 88-vuotias kuningatar joutui äskettäin sairauslomalle. Uganda on sulkenut Kongon demokraattisen tasavallan vastaisen rajansa Ebola-epidemian vuoksi. Ugandassa on rekisteröity 7 Ebola-tapausta sen jälkeen, kun epidemia lähti leviämään Kongossa. Kongossa epäiltyjä Ebola-tapauksia on jo yli 900 ja yli 220 ihmistä on kuollut. Manita-osasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä, yöllä Koillismaalla ja Itä-Lapissa voi sataa myös räntää tai lunta. Muualla maassa sää on poutainen. Päivälämpötila on 8-16 astetta idässä ja Itä-Lapissa 3-8. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tänä yönä Yle Uutiset. Ja Radio Suomen toiveiden yö parhaillaan käynnissä ja Jussilta tulee viesti, että no niin, jokohan nyt olisi listalla tilaa yhdelle Irvinille. Meistä tehtiin tasan kuukausi sitten Muoria Vaaria. Toiveena olisi kappale nimeltä Tyttö tuli.

0: Irvin, tyttö tuli.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin Radio Suomen tänne yöradion toiveiden yöhön voit lähetellä siis tuota kautta noita toiveita. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Ja seuraavana toiveessa The Mamas and The Papasin versiokappaleesta Dream a Little Dream of Me. Saa kai joskus unelmoida siis palvojille. Hyvää suven odotusta lähettelee Miksu. You keep pouring up from one glass to the other.

0: Siinä kappale, josta on monta monituista versiota tehty, se oli Mamas and Papasin Dream, A Little Dream of Me.
1: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
2: Milloin kansakoulun aloitit? Oliko vuonna 64?
3: 64, silloin mulle syntyi pikkusisko ja mä menin ykköselle. Kouluaika oli tosi mukavaa, kansakouluaika. Sehän oli erilaista, mitä se nykyään varmaan on, että istuttiin pulpetissa ja noustiin ylös, kun vastattiin ja niin poispäin. Alkuun ainakin mulla oli omat voileivät mukana ja keitto oli sitten sieltä koululta.
1: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
4: On suoraan C-kasetilta.
0: Kesäpäivi kirjoittelee, että tahtoisin kuulla Pave Maijasen Pidä huolta. Viisi on ajaton, jopa ajattelun arvoinen näinä päivinä. Annetaan apua ja toivotaan hyvää.

0: Ave Maija, sen todellakin ajaton kappale. Pidä huolta. Tsemppiä Leijonat ja Poika kotiin, ja sen kunniaksi haluaisin, että soitatte Ville Gallen Peto on irti. Terveisin Herman täältä Helsingin Maunulasta.
1: Peto on irti. Peto on irti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viikon olen toivonut ZZ Topin Brown Sugar-kappaletta, live tai sitten studioversiota. No en löytänyt live-versiota, mutta kuullaan tämä studioversio. ZZ Topia.

ZZ Top ja Brown Sugar soi toiveiden yössä. Tämä seuraava kappale piristää minun ja ehkä muidenkin toiveiden yön kuuntelijoita. Ja sehän kappale on Led Zeppelin Hold on Love. Mukavaa yötä kaikille, kirjoittaa toivoja.

0: Led Zeppelin, whole lot of love. Monta ällää.
1: Moi.
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos, kai. Moikka.
5: Yle Radio Suomi.
0: Soita Kansanradioon, sinne voi murheet kertoa. Hei, toivoisin Rio-yhtyeen kappaletta Hyppää tyttö kyytiin. Nyt voi hypätä prätkän kyytiin ja ajella pitkin Suomea. Terveisin Mari.

0: Riia-tyhtyä ja hyppää tyttö kyytiin. Seuraava biisitoive on Viikonloppu. Martti Servo ja Napander. Alkaa meidän työviikko olemaan siinä mallissa, että viikonloppu häämöttää jo. Kirjoittelee tämä toivoja.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

Näin, viikon loppu oli nimeltään tuo Martti Servon vanha hyvä kappale, kyllä vain.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten täältä tulee toivetta, että soittaisitko Charles Aznavourin kappaleen nimeltään She, jos se saisi houkutelluksi nukkumatin luokseni. Kiitos.

Charles Aznavour ja She-niminen biisi. Sitten tulee Eepiltä viesti, että hei, saisinko kuulla Bo Kaspers orkesterin kappaleen nimeltä Ingenting Als. Se on mukava letkeä kuultavaa näin yövuorossa.

0: Bo Kaspers Orkester, Ingenting Als. Sanna, onko sä hereillä?
1: Ei, mutta kyllä mä juontaa voin.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ja seuraava toive kaivetaan täältä listalle. Voisitko soittaa Seija Simolan, kun aika on, hyvä laulaja. Terveisin Jari.

Seija Simola, kun aika on. Toivon tätä Limonaatia nimistä kappaletta, hyvän mielen kappaletta tulevan kesän kunniaksi. M.A. Numminen ja Pedro Hietanen esittää.

Limonaatia, M.A. Numminen. No hei, olisi makeeta kuulla Junnu Vainion kappale nimeltä Lentoemäntä. Se on viattoman humoristinen ja varmasti moni ei ole kuullut sitä. Saa hymyn huulille ainakin minulle paljon lentäneenä. Terkuin Timp.

Semmonen oli Juha Vainion lentoemäntä. Hauska biisi. Tervehdys. Pikkulikkana kuuntelin ihmeissäni outoa musiikkia, jota isoveljeni soitti levarillaan. Se oli Chuck Berryn No Particular Place to Go. En voinut ymmärtää, että joku voi pitää siitä. No, nyt jo isona 77-vuotiaana ymmärrän hyvin. Mahtaisiko löytyä, kyselee Heli.

Näin soitti ja laulu Chuck Berry, No Particular Place to Go, oli se biisi. Ja viimeistä kappaletta vaille valmis on tämä Toiveiden yö, kohta kello 2 Yle Uutiset. Tulee viesti, että toivoisin noin 75 vuoden takaiselta ajalta muistaakseni Glenn Millerin säveltämää kappaletta Again, kotihippojen suosikkia. Tässä yritin kaivaa, että mitäköhän tarkoitetaan, ja löytyy vuodelta 1944 tämmöinen kappale kuin Glenn Millerin bändin esitys Here We Go Again. Ja se kuunnellaan ennen uutisia.

0: Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300, eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään välituomion Espoon Henttaalat elokuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 45-vuotiaista miestä syytetään raskaana olleen entisen vaimonsa murhasta. Poliisin mukaan mies ampui naista kolmesti lähietäisyydeltä tämän kotitalon rappukäytävässä. Entisen parin kaksi yhteistä lasta olivat läsnä tilanteessa. Syytteen mukaan henkirikoksen motiivina oli miehen käsitys sukunsa maineesta ja halu kontrolloida naista. Mies kiistää murhasyytteen ja katsoo syyllistyneensä enintään tappoon. Sitten kuuhun. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA tilaa jo laskeutujia, mönkijöitä ja droneja pysyvän kuuaseman perustamista varten. NASAn tavoitteena on palauttaa astronautit kuun pinnalle ja pitää miehistöä kuuasemalla pysyvästi. Kuuasema on tarkoitus rakentaa vuoteen 2032 mennessä. Huhtikuussa toteutettu Artemis 2 oli ohjelman ensimmäinen miehitetty lento ja ensimmäinen kuun kiertänyt lento yli 50 vuoteen.
1: Heikki Lukinmaa ja siinä Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja uutisiinhan se meillä päättyi tälläkin kertaa toiveiden yö. Viimeinen kappale oli Glenn Millerin bändin esitys Here We Go Again. Ja edelleen mennään Yöradiossa Vellu Studiossa.

0: ajan päivin, ajan öin, Pate Mustajärvi. Kello on 2:06, Vellu täällä, moikka moi, Yöradion studiossa. Ja hei, sehän on torstai, kyllä, kun on tässä vaihtunut vuorokausi. Katselen, että Alma viettää tänään nimipäivää, onne Alma. Ja sitten huomisen vuorokauden perjantain puolella. Silloin tapahtuu.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Pikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesää.

Perjantai-iltana Tikkurilan urheilupuistossa, ja tuossa joku aiemmin laittoikin jo viestiä ja kyseli, että miten sinne pääsee sieltä Tikkurilan juna-asemalta, niin helposti pääsee, alle 2 kilometriä on kävelymatkaa, niin kyllä sinne sieltä löytää, jos junalla tulee. Ja varmaan autopaikkojakin löytyy kyllä Tikkurilasta, jos autolla meinaat matkata tuonne.

rakastaa ja tulla rakastetuksi. Olli Halosen biisi. Ja tuossa heti seuraavan kappaleen jälkeen Pyöreä pöytä keskustelee. Pyöreä pöytä kokoontuu keskiviikkoiltapäivisin täällä Radio Suomen studiossa ja kohta sitten uusintana keskustelut. Mutta sitä ennen todellinen Suomi-klassikko. Katri Helena, Kesän lapsi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Heissan alla, Sötnussar. Aluksi luen oikaisun viime viikkoiseen pyöreään pöytään ja siinä käytyyn kansalaisaloitekeskusteluun. Toisin kuin jaksossa väitettiin, kansanedustajan oma lakialoite käsitellään kansalaisaloitteen tapaan yhtä lailla valiokunnassa, eikä siis ohita sitä. Kiitämme tarkkaavaista kuuntelijaa. Kiitoksia paljon. Ja tänään täällä sananvapauttaan käyttämässä ovat Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Aloitan kysymyksellä, joka minua itseänikin mietityttää. Milloin viimeksi olette törmännyt turhaan uutiseen, Petja?
5: Mielestäni joka päivä. Minun mielestä turhia uutisia on semmoiset kauhisteluun pyrkivät uutiset, joissa hakemalla haetaan kauhistelun kohteita tai jos on ollut joku onnettomuus, niin haetaan sieltä silminnäkijät kauhistelemaan, mitä on käynyt. Mutta viimeisin on minun mielestäni ollut tämä jälleen joka keväinen suvivirsikeskustelu. Eikö sitä nyt hyvänen aika voida edes yksi kevät elää ilman sitä? Ja nyt se taas on. Ja se on minusta turhaa jokavuotista turhuutta.
2: Turhuuksien turhuus, niin kuin saarnaajassa sanotaan.
5: Se on näin.
2: Pekka.
4: Mä en oikein osannut itse miettiä tuohon vastausta, niin minä otin tuosta hyllyn päältä aamun paikallissanomalehden ja katsoin, että onko täällä sellaisia turhia uutisia. Hämmästyin, kuinka hyviä uutisia täällä on, niin kuin ensimmäiset 10 sivua. Niissä on, kaikissa otsikoissa on joku uutinen ihan oikeasti hämmästynyt, mutta sitten mä löysin turhia, jopa haitallisia uutisia. Vanhemmat ymmärtävät ehdotusta lomien siirrosta. Sehän kuulostaa siltä, että nyt kaikki vanhemmat kannattavat jotain. Sitten mä luin jutun. Tässä on kysytty 2 vanhemmalta. 2. Toinen työskentelee kansainvälisen yhtiön myynnissä ja hän toivoisi kovasti, että hänellä olisi lomat sama aika kuin kansainvälisillä asiakkailla. Ja sitten tässä on lääketeollisuudessa työskentelevä henkilö, joka toimisi, että yhteistyökumppaneilla Euroopassa olisi samaan aikaan lomat kuin hänellä, mutta pidän tätä turhana ja erityisen turhana, koska se on haitallinen ja virheellinen uutinen. On täällä toinen samanlainen, joka koskee helsinkiläisten ongelmaa uutta pyörätietä, jossa kerrotaan, että jyrkkää mäkeä kulkevat pyöräilijät eivät kaipaa uutta siltaa. Tässä on haastateltu 3 sellaista pyöräilijää, jotka kulkevat jyrkkää mäkeä ja on aivan varmaankin itsestään selvää, että he eivät kaipaa siltaa, joka helpottaa pyöräilyä. Tässä sanotaan, että kyllä aivan oikein. Jyrkkää mäkeä kulkevat pyöräilijät eivät kaipaa siltaa helpottamaan urakkaansa. Mutta ehkäpä ne, jotka eivät vielä pyöräile sitä jyrkkää mäkeä, saattavat kaipaa. Turha uutinen.
2: Hyvä.
6: No siis mä olin valinnut täsmälleen tämän saman siltauutisen, että koska se kiusaannutti, tämä koko keskustelu on musta niin kuin harmillinen, koska se siinä oli just tämä, että Helsingin Sanomat menee mäen päälle ja haastattelee reippaita pyöräilijöitä ja kysyy, että oliko kiva mennä tulla sitä mäkeä. Kyllä olisi, tähän aina liittyy tähän keskusteluun, että se, että nuo laiskat, hirveät, surkeassa kunnossa olevat ihmiset, jotka eivät halua niin kuin kulkea tätä mäkeä, niin autoilisivat sitten tai jäisivät vaan kotiin. Siihen liittyy tämmöinen sheimaaminen aina. Se tietysti kiusaa mua, koska mä henkilökohtaisesti vihaan tuota kyseistä siltaa. Se on, ei siis, anteeksi, ei siltaa, vaan mäkeä. Se on ihan hirvittävä. Se todellakin estää mun pyöräilyä. Mä en ikinä lähde siihen suuntaan kotoa etutöölöstä pyöräilemään, koska silta on niin, anteeksi, se mäki on niin järkyttävä. Ja se, että Helsingin Sanomat tekee tuon sen epäjutun ja siitä vielä sitten siellä joku kolumnisti teki sen jutun, että siltaa ei tarvita, koska minä ja minun 2 ystävääni eivät kaipaa sitä. Niin siis vaikka kaikki tutkimukset kertoo, että vähemmän mäkiä tarkoittaa enemmän pyöräilyä, niin silti pitää tehdä sellainen juttu. Se on ihan siis uskomatonta.
2: Tämä on, minä ja 2 ystävääni kysyvät nyt Petjalta, mikä on aihe.
5: No minä avasin tuossa median nettisivut ja sieltä otan muutaman noston, että sotella menee tässä maassa huonosti, kaikkialla väkivaltaa, köyhyys sen kun vaan kasvaa, opiskelun ei varaa, työpaikkoja ei ole ja nuoretkin on alkanut myymään huumeita. Niin jatkuvasti saa lukea ja nähdä, mikä tässä maassa on retuperällä ja aivan pielessä, mutta ajattelin, että kai tässä maassa jotain hyvääkin on oltava, niin mikä meillä on hyvin vai onko mikään?
2: Niin, täällä on hiljaisuus.
6: Minä olen isänmaallinen ihminen ja meillä oli semmoinen sisilialainen vaihto-opiskelija viikon vain. Se oli semmoinen hyvin lyhyt ja meidän tytär oli siellä kanssa viikon ja hän oli Palermosta kotoisin, Valentina. Ja Valentina oli silleen, että hän ei niinku tiedä parempaa ja ihanampaa paikkaa kuin Suomi ja Helsingissä tosiaan asusteltiin hänen pointtinsa. Me oltiin tietysti ihan tosi innoissamme, koska se mitä aina pelkää, että tänne tulee ulkomailta ja tuomitsee ja ei tykkää. Se on ihan kauheat. Mä aina häpeän, jos on huono sää ja näkee jotain turisteja, niin mitä nekin nyt ajattelevat meistä. Mutta Valentina sanoi, että ensinnäkin Helsingissä on ihan mahtavat UG-piirit, eli tämmöinen underground. Hän oli omassa kuplassaan tai siis omassa kaupungissaan ainoa, hän ja hänen kaksi kaveriaan olivat ainoita tämmöistä underground-ilmiön edustajat. Ja sitten sen lisäksi hän sanoi, että on hirvittävän puhdasta ja hiljaista ja sitten kuitenkin on sellainen olo, että on niin kuin kaupungissa. Niin sen mä tajusin sitten, että kyllä täällä on niin kuin hyviäkin asioita.
4: Hyviäkin, kuuliko oikein? Täällähän on pelkästään hyviä asioita. Muistaakseni tässä Helsingissä, jossa mekin nyt puhumme, oli aikoinaan sellainen kuntaslogani. Nehän ovat yleensä sellaisia, että vireä alueensa keskus tai hyvä paikka asua ja elää. Mutta Helsingillä oli tämmöinen maailmankaikkeuden toimivin kaupunki. Siitä on kyllä jo luovuttu, mutta Suomelle sopisi kyllä maailman toimivin maa ja sehän pitää paikkansa. Täällä toimii kaikki, lähdet hoitamaan asioita, menet kauppaan, puhut toisten ihmisten kanssa, sinua ymmärretään ja tämä kuuluisa luottamusyhteiskunta alkaa heti toimia. Täällähän ei törmää niin kuin tämmöisiin arjen ongelmiin. Ongelmat voivat olla sitten syvällisempää laatua, mutta tämmöinen niin kuin asioiden hoitamisen toimiminen, oli sitten viranomainen tai pankki tai naapuri, niin kaikki sujuu kuin rasvattu. Ainakin minun ja parin kaverini havainto on tämä.
5: Niin minä ajattelen, että aina kun tästä maasta poistuu jonnekin matkoille, niin silloin sen huomaat, miten hyvässä maassa asutaan. Viimeksi kävin Briteissä, niin iloitsin siitä, että meillä on semmoinen vesihana, missä on vain yksi hana, että sitä ei tarvitse niin kuin montaa väännellä ja yrittää, että millaista vettä sieltä tulee. Mutta myös siis iloitsin siitä, että täällähän siis nimenomaan palvelut on sellaisia, että oli kello mitä tahansa, niin aina pääsee kauppaan. Oli päivä mikä hyvänsä, niin aina pääsee kauppaan. Että jos jääkaappi on tyhjä, niin se ei haittaa, koska kauppaan voi kävellä sisään milloin tahansa. Mutta kyllä me silti ajattelin, että parasta tässä maassa ja mikä meillä on hyvin on se, että meillä on luonto kaikkialla lähellä, myös Helsingissä. Kenelläkään hirveän pitkä matka luontoon ja luonto tekee ihmeitä ihmisen terveydelle ja mielenterveydelle varsinkin, niin se, että missä tahansa me ollaan, niin me ollaan silti oikeastaan luonnonhelmassa. Et edelleen me ollaan katajainen kansa täällä metsiemme keskellä.
4: Nyt väitän vahvasti vastaan. Siis luontoahan on joka ikisessä maailman maassa. Ei Suomi, toisin kuin Suomessa väitetään, ole maailman ainoa paikka, jossa on luontoa.
5: Kyllä me ollaan.
4: No onhan se tietenkin paljon kauniimpaa niin luontoa kuin vaikkapa Norjassa.
5: Niin, siellä on aika rumaa.
4: Siellä on vaan niitä vuoristoja ja vuonoja ja kaikkea tällaista.
2: Norja loukattu tässä lähetyksessä.
6: Mutta mä kerran olin Norjassa ja mä kuulin, kun ne puhuu vieressä pöydässä pahaa suomalaisista, joten mä en pidä norjalaisia enää minä. Mutta mä mietin, kun mä kerran kuuntelin Pyöreää pöytää, jossa itse en ollut silloin paikalla, niin täällä vähän pilkallisesti puhuttiin visioista, että aina puhutaan, että Suomella pitäisi olla joku visio ja mitä sekin tarkoittaa. Mä oon sitten miettinyt just tätä, koska tämähän ehkä niin kuin ajattelee, että tämä liittyy nyt tähän Petjan aiheeseen, siihen, että mikä kaikki on meissä hyvää ja arvokasta, niin se tavallaan liittyy siihen, että mitä me halutaan niin kuin viedä eteenpäin ja mikä on meillä niin kuin visio. Niin musta on mielenkiintoista välillä miettiä, että mikä kaikki on tullut erilaisten niin kuin visioiden kautta. Mä justiinsa vertasin Ruotsin ja Suomen musiikkikoulujärjestelmää, tai kuulin sitä verrattavan, ja sen jälkeen tutkin tätä enemmän. 50-, 60- ja 70-luvulla Ruotsissa tehtiin semmoinen päätös, että kunnat osallistuu tosi voimallisesti niin kuin musiikkikasvatuksen tukemiseen. Suomessa ruvettiin samaan aikaan tekemään tämmöistä musiikkikoulujärjestelmää enemmän sillä niin kuin teknisesti. Sillä seurauksella, että Ruotsissa siitä tuli semmoista, että ihan kaikki harrastavat, koska se on niin halpaa. Suomessa taas mennään niin kuin konservatorioihin, joka on kallista ja jonne on vaikea päästä, mutta josta sitten tulee niin kuin huippuja. Ja sen seurauksena me voidaan nähdä, että on kaksi eri strategiaa, jossa on kaksi eri tulosta. Eli Suomesta on tullut valtava määrä kuuluisia kapellimestareita ja muun muassa nyt vaikka kansanmusiikkiosastolta Sibelius Akatemiasta Vilma Jää, joka on maailmantähti. Ruotsista taas on tullut populaarimusiikin ihme sen takia, että sitä jengiä on ollut niin paljon ja nimenomaan sellaista, jotka ei asetu siihen semmoiseen ehkä elitistiseen niin kuin klassisen musiikin skeneen, vaan sellaiseen itse tekemään. Niin tässä on musta, näitä on hyvä muistaa, koska ne kertoo sitä, että näillä asioilla on vaikutusta. Sillä visiolla on iso vaikutus.
0: Pyörää pöytä.
2: Hyvät kuuntelijat, jos järkytyitte siitä, että Suomessa ovat jotkut asiat hyvin, niin vetäkää syvään henkeä. Minäkin vedän tässä syvään henkeä. Pekka,
4: ole hyvä. Täältä tulee sitten näköjään lisää. Maija puhui visioista ja siitä on aika hyvä sitten siirtyä tähän aiheeseen, joka on nuorten unelmat. Nimittäin lasten ja nuorten säätiö on tehnyt kyselyn yläkoululaisten parissa ainakin nyt toisen kerran. Pari vuotta sitten teki edellisen kerran. Ja tästä selvityksestä käypi tai kyselystä käypi ilmi, että nuorilla on unelmia. Yli 80% nuorista pitää unelmia tärkeinä. Ja suurin osa vielä jopa uskoo, että ne unelmat voivat toteutua. Tämä on minusta, kun kuulee kaiken näköistä juttua siitä, kuinka nuoret on menettäneet tulevaisuuden uskonsa ja Suomi on maailman surkein maa ja hallitus pilaa kaikkien elämän, niin mielestäni tämä on kyllä aikamoinen ilon aihe. Tämäkin asia näyttäisi olevan Suomessa hyvin ja nyt kun meillä vielä sitten ainakin hallitus ja näyttää tuo valtamediakin kovasti muistuttelevan, että tärkeintä elämässä on talouskasvu, niin ilouutinen tämäkin, koska sitten se, mistä nuoret tämän kyselyn perusteella eniten unelmoivat, on raha. Nuoret unelmoivat eniten rahasta. Mitäpäs, eikö tämä olekin ilouutinen, nämä molemmat, sekä unelmoinnin tärkeys ja runsaus, että se kohdistuu juuri rahaan.
5: Niin, mä ajattelen, että ylipäätään meidän yhteiskunnassa, minkä olen täällä varmaan ennenkin sanonut, että rahasta on tullut meille semmoinen tavoiteltava itseisarvo. Ikään kuin, että raha ei ole meille enää väline, vaan se on jotain, mitä täytyy haalia ja sitä kohti täytyy mennä. Mun mielestä hirveän mielenkiintoista on, että kyseisen tutkimuksen mukaan pojat erityisesti haaveilee rahasta ja maineesta ja mammonasta, kun taas tytöt haaveilee koulutusmenestyksestä ja koulutuksesta. Eli ikään kuin siis, en mä tiedä, jos tässä nyt vedetään raha molempiin, niin sille pojat ajattelee, että nyt minä rikastun, nyt tulee joku suuri lottovoittotyyppinen ratkaisu ja sitten ehkä siellä on niin kuin tämmöistä järkevyyttä jossain, että ehkä täytyy ensin kouluttautua, jotta sitä rahaa voi alkaa kahmimaan.
6: Joo, tulee monta asiaa mieleen. Just yksi on se, että yksi mun ystävä, jolla on vähän isommat lapset kuin mulla, sanoi joskus kauan sitten jo, että hän vähän ahdisti, kun hänen lapsensa lempimuumihahmo oli yhtäkkiä Nipsu. Teidän kenenkään lempimuumihahmo voi olla Nipsu?
2: Minun lempihahmoni on Nipsu.
6: No nimenomaan, kato, sen jälkeen mä oon kuullut, että mä kysyin omiltakin lapsilta joskus tätä, no meidän, mun tyttären lempihahmo oli ehkä silloin Niiskuneiti, mutta kun mä sanoin tästä Nipsusta, sanoin, että kyllä mä ymmärrän, että se on niin real. Ja Nipsuhan on nimenomaan hahmo, joka haluaa rahaa. Ja niin kuin tavallaan on muutenkin tämmöinen opportunistinen. Tämä on jollain tavalla niin kuin siinä mielessä ehkä ajassa. Mutta sitten mä mietin myös tätä, kun katson noita omia teini-ikäisiä tyttäriäni, niin heidän poikapuoliset kaverinsa jatkuvasti järjestää kaikenlaisia tämmöisiä tilabileitä, jonne varaavat tilan ja myyvät lippuja ja näin. Niin kuin tavallaan ovat heti semmoisia yrittäjiä. Tytöt kyllä käyvät siellä, mutta eivät järjestä näitä. Sama on esimerkiksi musabisneksessä, joka kyykyttää kaikkia nuoria artisteja tietenkin, mutta että miespuoliset on yleensä niitä, jotka kyykytyksen jälkeen, kun sanotaan, että et kelpaa, niin perustaa oman levyyhtiön, josta tulee menestys. Nuoret naiset taas helpommin, eivät aina, mutta useammin yrittävät ikään kuin muokata itseään ja, niin kuin, ja kilvoitella ja ehkä vähän jopa muuttaa itseään. Niin siinä on joku tommoinen kohta, joka tietenkään ei mene luotisuoraan, mutta että joku siinä on. Mutta tämä, että rahasta unelmoidaan, niin sehän nyt on, kertoo siitä, että me eletään tosi epävarmoja aikoja, jolloin tuntuu, että jos joudut köyhyyteen, putoat, niin sittenhän sulle ei ole mitään. Ja se on kauheata ja pelottavaa.
5: Mutta mä mietin, että myydäänkö me myös ikään kuin nuorille miehille ja pojille siis semmoista niinku rahaa enemmän kuin nuorille naisille ja tytöille. Jos katsotaan ihmisiä, jotka puhuu sijoittamisesta, niin ne on nuoria miehiä. Tällaiset niinku manosfääri-ilmiön ikään kuin minä nyt sen päässäni kytkeydyin, että heille ehkä myydään semmoista menestystä ja rahaa ja niin kuin tällaista valtaa. Ja sitten samaan aikaan nuorille naisille ei välttämättä myydä samalla lailla sitä. Hirveän vähässä on niin kuin suuressa julkisuudessa nuoret naiset ja tytöt, jotka niin kuin olisi yrittäjiä tai sijoittajia ja tehneet miljoonia. Tai sitten ne eivät minun fiidiini nouse.
6: Niin, ehkä ei, koska on esimerkiksi tämmöinen Mimmit sijoittaa -blogihan on ollut ja on ollut tosi iso ja some-ilmiö, mutta siinähän on, siinä on joku sellainenkin, että silloin kun tuli tämä niin sanottu massimuijapykälä lakiin, jossa tukittiin tämmöinen porsaanreikä, jossa voi holding-yhtiöittää niin kuin tavallaan oman yhtiönsä ihan vaan verotuksellisista syistä, niin siinähän kävi semmoinen siinä, että se oli asia, jota käytti hyväkseen isot yritysjohtajat niin kuin yleisesti, mutta sitten kun muistaakseni Natalia Salmela, eli naispuolinen somevaikuttaja, kävi ilmi, että hän myös käyttää tätä, niin sitten repesi semmoinen hirveä raivo ja tästä ruvettiin puhumaan massimuijista, että kyllä naisia myös syyllistetään tästä rahan haluamisesta enemmän kuin miehiä.
4: Mä jäin tästä Peti-ajatuksesta miettimään, että kyllä aika monet menestyjät, miehet, he ovat menestyneet kyllä ilman mitään erityistä koulutusta. Ja voihan olla todellakin, että rikkauksiin pääsee ilman koulutusta, ehkä jopa ilman osaamista, ehkä sinnikkyydellä, röyhkeydellä, tietynlaisella rohkeudella ja riskinottohalulla ja kyvyllä. Ja sitten ne, jotka tavallaan mahdollistavat tämän valtavan satumaisen rikastumisen, ovat juuri ne osaajat, jotka ovat sitten kouluttautuneet ja työskentelevät kenties ja kehittävät tämän yhtiön satumaisia rikkauksia tuovat tuotteet. Että tämä kuviohan voi olla se, muistanpa tässä, jos nyt vielä tätä pojat, tytöt, eroavaisuutta saa tässä jankuttaa, niin menestyvistä startup-yrittäjistä kirjoitettu kirja, jossa kerrottiin heidän tarinoitaan, niin silmiini pisti se, että melkeinpä kaikki olivat jättäneet opintonsa kesken, että kukaan ei ollut katsonut aiheelliseksi esimerkiksi korkeakoulututkintoa suorittaa tai jatkaa opintojaan tutkintoon saakka, josta kyllä herää se kysymys, että ei se nyt ainakaan tuon perusteella niin näytä olevan välttämätön edellytys rikastumiseen ja yritystoiminnassa menestymiseen.
5: Ei se välttämättä ole, mutta olen kiinnittänyt itse huomiota siihen, että jos katsoo Suomen kovatuloisimpia miehiä, niin lähestulkoon kaikilla heillä on taustallaan joku rikas suku. Siellä on Herliinit, niin voi olla nuori on perustanut oman yrityksen, mutta kenen rahoilla? En nyt väitä, että Herliinit tekee näin, mutta siellä aika paljon on siis sellaisia, että vähän kuin pintaan raaputtaa, että tässä nyt ollaan tultu omin hartiavoimin miljonääreiksi, niin hyvin usein sieltä löytyy, että ensimmäinen sijoittaja on oma faija, joka on iskenyt sinne pari miljoonaa kiinni. Mikä on vähän se, että se myös luo meille semmoista virheellistä harhakuvaa siitä, että kuka tahansa voi tässä ilman koulutusta lähteä luomaan 10 miljoonien euron arvoista yritystä. Minkä tietenkin kuka tahansa voi yrittää, mutta että kyllä nyt se vaatii sitä alkupääomaa valitettavasti ja yleensä sitä löytyy sieltä taustasuvusta heiltä, jotka siellä menestyvät.
6: Eikö se ole kapitalismin perusasioita tavallaan raha tulee rahan luo niin sanotusti.
4: Voi se myös olla tässä nykymaailmassa, että kun osaa houkutella toisten rahaa omaan käyttöönsä, niin silläkin tavalla voi menestyä, että ei se nyt ole täysin vanhoille suvuille. Tämä varsinkaan näissä startup-yrityksissä, kun katsot vaikka Yhdysvaltojen esimerkki, jota meille noudatetaan, niin nämä ovat kaikki aivan uusia rikkoja. Ei siellä isä ja äiti papan rahoilla kauheasti porskuteta.
0: Pyörää pöytä.
2: Hyvät kuuntelijat, voitte tänään miettiä, kuinka paljon te mahdollisesti unelmoitte, niin kuin ainakin allekirjoittanut, lottovoitosta, jostain äkillisestä summasta, suuresta summasta, joka putoaa jostain
4: eteen.
2: Kops kuuluu. Maija, ole hyvä.
6: Joo, nämäkin henkilöt tässä minun aiheessani olisivat varmasti toivoneet, että jostain olisi pudonnut suuri summa ja kops vaan olisi kuulunut. Mua kiinnostaa siis Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, joka joutui hirvittävän kriisin keskelle, koska he olivat ammattilaisten avustuksella ajatelleet, että nyt laitetaan niin kuin rahat poikimaan kapitalismin sääntöjen mukaisesti ja tehdään Helsingin HYYstä, eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta sellainen, jossa ei ole ollenkaan tarvetta tai siis tuollaisille jäsenmaksuille, joten ruvetaan kiinteistöbisnekseen. Se piti olla riskitöntä, ei ollut. Kaikki meni. HYY joutui myymään vanhan ylioppilastalon ja uuden ylioppilastalon hirvittävällä tappiolla. No tästä on puhuttu paljon ainakin minun kuplassani, mutta mikä mua nyt rupesi kiinnosti palata tähän aiheeseen, että Ylioppilaslehdessä Robert Sundman kirjoitti, että miksi ei ollut niin, että niin sanotusti joku olisi voinut pelastaa HYYn, että ei olisi joutunut myymään näitä arvoja, tosi tärkeitä ja symbolisesti ja rahallisesti arvokkaita rakennuksia. Ja tämä kiinnosti minua siksi, että mä olin itsekin miettinyt vähän tätä, että jos siellä on esimerkiksi pankki, joka haluaa saada, joka on lainottanut tai mitä tahansa muuta, niin eikö olisi olemassa ollut jotain semmoista ratkaisua, että joku olisi vähän niin kuin antanut anteeksi tai sanonut, että katsotaas vähän aikaa, että miten tässä käy, että ei te, älkää huoliko, älkää myykö näitä rakennuksia. Ja mä ajattelin ensin, että tämä mun ajatus on täysin tuulesta temmattu, mutta kun tämä ylioppilaslehti tähän tarttui, niin täällä siis itse asiassa tässä jutussahan vielä viitataan Pyörään pöytään ja Juha Itkosen, joka sanoi täällä, että mikään tärkeä ja arvokas ei ole täällä, siis Suomessa, kenenkään tehtävä. Niin onko teistä kyse tästä, että tämä vaan annettiin mennä, teitte virheen, ansaitsette rangaistuksen, viemme talomme, vai onko tämä täysin loogista ja välttämätöntä, että tässä kävi näin?
5: Minä ajattelen itse kuitenkin HYYssä vielä vähän aikaa sitten pyörinenä ja vieläkin olen heidän jäsenensä, niin odotin ja toivoin, että jostain olisi ilmaantunut joku alumni tai alumnijoukko, jotka olisivat HYYn velat ottaneet tai ostaneet pois ne rakennukset, mutta jättäneet ne opiskelijoille ja mahdollisesti testamentanneet ne myöhemmin takaisin HYYn käyttöön. Ja ajattelin, että jos tämä olisi joku muu maa kuin Suomi, niin näin varmasti olisi ehkä jopa tapahtunut.
2: Siis Helsingin yliopistossa aikaisemmin opiskelleet niin rahapiirit olisivat
5: siellä,
2: pelastaneet.
5: Siellä ehkä, mutta salaa toivon, että Nalle Wahlroos olisi vielä kerran halunnut vallata vanhan ylioppilastalon, mutta hän ei sieltä ilmaantunut sitä valtaamaan.
6: Mä huomasin, että mäkin ajattelin, että eihän tämä tapahtuu. Miten näin voi tapahtua? Mutta Pekka, nyt sä varmaan tiedät, mitä tässä.
4: Tuleeko musta nyt kapitalismin ja mustien porvareiden puolustaja tässä keskustelussa ilmeisesti? Voi kyllä kysyä, että miksi ihmeessä opiskelijajärjestöllä pitäisi olla mittava kiinteistöomistus? Ja varsinkin nyt, kun se on sen hassannut luottamalla niin sanottuihin ammattilaisiin, eli palkkaamansa johtoon ja hallitukseen, jotka siis todella ottivat hölmöjä riskejä ja sijoittivat kaiken omaisuuden vielä velkaa ottaen yhteen koriin eli kiinteistöihin, mikä on siis suomeksi sanottuna tyhmää eikä minkään järkevän opinkaan mukaista. Mutta siis miksi, minkä takia opiskelijoiden pitäisi omistaa Helsingin keskustassa jotain isoja kivitaloja? Luoko se jotain erityisen hyvää tähän maailmaan? Eivätkö opiskelijat, olen itsekin bilettänyt entisenä Helsingin yliopiston ylioppilas, kunnan jäsenenä näissä taloissa siinä uudella ylioppilastolla. Kyllä olisin voinut bilettää jossain laitakaupungillakin. En katso, että se on niin merkittävää. Ja nythän siellä vanha ylioppilastalo, sehän on kulttuuriharjoittajien, musiikkiyhteisöjen, niin kuin korkealaatustenkin harjoituspaikkana ja muuna. Siellähän Helsingin yliopisto on nyt sellaista konsortiota yhteenliittymää koonnut, joka yrittäisi ostaa sen tältä uudelta omistajalta Kevalta, eli kuntien eläkevakuutukselta. Että kyllä teidän nyt tavallaan teidän puheenvuoronne kohdistuu siihen Kevaan, että voisiko Keva nyt sitten tehdä sellaisen ratkaisun, että ainakin se vanha ylioppilastalo säilyisi ylioppilasnuorison kulttuurin tyyssijana. Kevallahan on siihen kaikki mahdollisuudet ja ehkäpä Keva on parempi kuntien eläkevakuutus, siis joka on siis työeläkeyhtiö, jossa on julkisen viranhaltijoiden eläkerahat käytössä, niin se ehkä voi olla paljon parempi omistaja kuin opiskelijoiden järjestö.
5: Minä ajattelen radikaalisti niin, että oikeastaan vanhalla ylioppilastalollahan HYY ei ihan hirveästi tee muuta kuin, että siellä kokoontuu näitä kulttuuritoimijoita. Enemmänhän uudella ylioppilastalolla on ollut heidän toimintojaan.
2: Ja siis opiskelijoiden
4: no, se on nyt menetetty.
5: Se on totta, ja vanhasta nyt käydään ehkä neuvotteluja. Mutta minä olen antanut itseni myös ymmärtää eri juttujen perusteella niin, että siinä vaiheessa kun näytti siltä, että kaikki kiinteistöt täytyy myydä, niin silloin jo Helsingin yliopisto alkanut tätä niin kuin varoja keräämään ja ilmoittanut, että he voivat sen vanhan sieltä ostaa. Mutta pankit ilmoitti, että ei, kun kaikki täytyy myydä könttänä. Ja minun spekulatiivisessa mielessäni tämä kuulostaa vähän epäilyttävältä, koska ei ihan hirveästi ole tässä maassa toimijoita, jotka pystyy tuommoisen köntän maksamaan.
4: No ainakaan tässä tilanteessa, siis kiinteistömarkkinathan ovat olleet olemattomat ja kukaan ei ole halunnut näitä kiinteistöjä viime
6: niin
4: vuosina ostaa.
6: Siis, että se on tavallaan pedattu vähän niin kuin ikään kuin valmiiksi jo Kevalle, että ostakaa tästä halvalla.
5: Jos spekuloisin, niin sanoisin näin, mutta en ehkä spekuloi.
4: Eli siis tämä on siis jotenkin tiskin alta myyty sadoille tuhansille suomalaisille nykyisille ja tuleville eläkeläisille. Aikamoinen spekulaatio.
2: Huomataan yhden asian, että entäs kulttuuriperintö? Tässä on suunnilleen 150 vuoden kaari, millä tämähän liittyy mitä suurimmassa määrin nämä kiinteistöt Suomen historiaan. Ihmiset muistaa lähinnä tietysti vanhan valtauksen, mutta sehän on, nämä kiinteistöt ovat osa suomalaista kulttuuri. Historia ja uusi ylioppilastalo rakennettiin 1910.
6: Kyllä, ja niin, eikö sano vaan. Eikö siis,
2: niin, ole hyvä.
5: Mä jotenkin siis sitä, että ihan opiskelijan tarvitsee Helsingin keskustasta mitään omistaa, mutta että nehän omistaa keskusta sen takia, että aikaisemmin silloin, kun ylioppilaille on annettu tontteja, että tuosta saatte, että saatte edellä rauhassa, niin silloinhan on ollut laita kaupungilla, mutta keskusta tuli mukana.
4: Kyllä, kyllä.
6: Ja sitten, kun mä just mietin, että nythän kuulemma sitten jokainen ainejärjestö saa Dommalta eli Leppäsuolta, joka vielä jää HYYn omistukseen, niin oman kaapin, kun ennen oli valtava talo. Ja siis mun mielestä siinä on jotain, siis sehän oli ihan käsittämätöntä, kun mäkin olen siellä uudella bailannut, että se on aivan siinä paraatipaikalla ihan mieletön vanha talo, jossa sitten tupakkaa poltettiin, sisällä oli 90-luku tietenkin, mutta oli sitten omat tuommoiset niinku huoneet. Ja et siinähän on jotain niinku mahtavaa, kun Pekka kysyit, että kannattaako se. Niin se tavallaan se on jotenkin mun mielestä kanssa symboliarvo on enemmän kuin se. Totta kai joku saa niistä isommat rahat laittamalla siihen hotellin tai jonkun muun.
4: Mutta nyt se symboliarvo kyllä on sitten, se uusi ylioppilastalo on niin sanotusti jo muuhun käyttöön mennyt, niin pitää siitä vanhasta ylioppilastalosta, joka on siis paljon avoimempi myös muille kuin opiskelijoille, mikä on hyvä asia. Mutta kyllä tämä tarinan opetus kaikkinensa, jos mennään taaksepäin, on se, että kun annetaan niin sanottujen ammattilaisten, eli tässä tapauksessa tämän HYYn kiinteistösijoitusyhtiön palkattujen ulkopuolisten aikuisten setien ja tätien ottaa riskiä ja näytellä suurliikemiehiä toisten rahoilla, niin se ei ole koskaan johda mihinkään hyvää. Toisten rahojen käyttäminen on kyllä sellainen, Me tulemme näkemään näitä tarinoita tulevina vuosikymmeninä jatkuvasti, että mitä enemmän toisten ja vapaammin pääsee toisten rahoja sijoittamaan, siltä on vielä, että saa itse muhtkeita bonuspalkkiota ilman mitään riskiä, niin nämä tulevat toistumaan. Olkaa varovaisia, kun jaatte päätösvaltaa.
6: Mä sanon vielä tähän välissä, että siis osakunnathan heillä on raha, mutta se on ihan eri asia. Se on tavallaan myös verkostoutumisen kautta eri asia.
0: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia Petti Koperoinen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa vilkkaasta keskustelusta. Ja teille hyvät kuuntelijat sanoisin, että älkää yllyttäkö itsenne suuruuden hulluihin bisneksiin. Olkaa varovaisia, voikaa oikein hyvin. Unelmoikaa.
0: Pyöreä pöytä.
3: Kiitoksia pyörälle pöydälle keskustelusta, ja siellähän Ruben Stiller johti pyörään pöydän keskustelua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi liikennetiedotetta, kummassakin tilanne ohi ja kumpikin tiellä yksi. Nyt sekä Muurlan liittymässä että Halikon liittymässä tilanne on ohi. Siellä liikennejärjestelyt ovat olleet siis muuttuneet molemmissa. Siis tilanne ohi tiellä yksi. Helsinki-Turku välillä Salon kohdalla Muurlan liittymässä sekä Halikon liittymässä. Jos olet Radio Suomea kuunnellut, niin varmasti olet tässä viime päivinä kuullut puhuttavan tästä Radio Suomen kesäkonsertista, joka on nyt sitten perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa, kyllä vain, ja se alkaa kello 18.30. Ilta on ensimmäinen esiintyjä siellä, ja sitten seuraavana Olavi Uusivirta ja sen jälkeen vielä Arttu Viskari kello 21.05. Ja se on pääsymaksuton, ikärajaton ja päihteetön konsertti, eli koko perhekin voi tulla mukaan, jos näin haluaa. Ja tässä samalla katselen, että minkälaista säätä se nyt lupaa sitten Vantaalle, Vantaan Tikkurilaan. Tällä hetkellä näyttää

0: ihan mukavalta itse asiassa. Se ilmatieteen laitos lupailee tuommoista 8, jopa 19 astetta ja aurinkoa. Toivotaan, että tämä tulee pätemään sitten nämä ennusteet. Mutta toden totta, Radio Suomen kesäkonsertti, iso konsertti sitten. Ja jos et pääse paikalle, niin täältä voi kuunnella Radio Suomesta sitten sitä kesäkonserttia tai katsoa telkkarista, jos haluat. Nyt ilta ja jokaisen hymyn takana.
1: Moi tässä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Mä näin siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Ei hyi apua!
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että se sai tämmösen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, Morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luoda tätä.

Ooh baby baby, it's wild world. Se oli Mr. Big -yhtye ja jostain sieltä 90-luvulta tuo biisi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello 3:04. Uutiset seuraavaksi, tai ei nyt seuraavaksi, mutta 4 minuutin kuluttua. Tasalta uutiset ja uutisten jälkeen sitten Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä. Tämä on Saimaa-yhtyeen musiikkia ja kappale Matkalla tutkalla.

0: EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessa muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Kansainvälisen lehdistön arvioissa on ollut mukana myös kaksi suomalaisnimeä, presidentti Alexander Stubb ja hänen edeltäjänsä Sauli Niinistö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trump kommentoi asiaa Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä. Presidentti kuitenkin toisti uhkauksensa sotilasoperaation jatkamisesta, mikäli sopimusta ei synny. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA tilaa jo laskeutujia, mönkijöitä ja droneja pysyvän kuuaseman perustamista varten. NASAn tavoitteena on palauttaa astronautit kuun pinnalle ja pitää miehistöä kuuasemalla pysyvästi. Kuuaseman tarkoitus rakentaa vuoteen 2032 mennessä. Huhtikuussa toteutettu Artemis 2 oli ohjelman ensimmäinen miehitetty lento ja ensimmäinen kuun kiertänyt lento yli 50 vuoteen. Suomi kohtaa tänään Tšekin jääkiekon MM-kisojen puolivälieräottelussa Zürichissä. Voittaja etenee 4 parhaan joukkoon.
1: Näin siinä kuultiin kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa oli toimittajana. Ja katsotaan täältä, saataskohan täältä seuraavaa aihetta tulemaan. Meinä Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä, ohjelma sitten seuraavaksi vuorossa Radio Suomessa.